の時を境に午前中で終わる、短縮するっていう傾向が多くなりましたから、もうここ何年かはもうお弁当を食べない、お弁当作らないというような運動会が増えましたけど、でもあのお弁当があった時はすごいあの気になりましたよねっていうのは、土曜日開催じゃなくてそれ以前の話

のお弁当ってね、急にほらアメリカンチェリーからビワからスイカだのと買ってますよね。まあ1週間果物は大丈夫かもしれませんが、食材とかね、いろんな下ごしらえとか、もう1回買いみたいな、頼みます今日やってくださいみたいな、そういうことありました。でも日曜日から土曜日に数年前、もうかなり前ですけどね、それ以前から運動会してますから私、日曜日の時は、もう土曜日に変わった時にはもう先生たちもお母様たちに大丈夫です、次の日になりますから、あのその食材はもう一回買ったらもう無駄になりませんよみたいな、そんなアピールがありましたね。えでもそんなような運動会ね、その材料どうするんだよ問題があった運動会からもうね、今はもうお弁当がなくなってしまったという。でもそれはそれでなんかあのお昼のねお弁当の時にはちょっといろんな方がこう場所にお座りシートに座ってね、お友達のお母様たちとこうちょっとね近くでご挨拶したりとか、あらおばあちゃん来てたのねとか、なんかほのぼのしてましたよね、あのお弁当の時間、時間短いんだけど、なんか午後からのね競技の間のあのちょっとしたお弁当の時間、そしてみんなが美味しそうなお弁当一生懸命張り切って作ってきたあの運動会って、なんだか今はねちょっとそういう天気の云々材料問題はなくなったとはいえ、ちょっとね運動会の楽しみがねちょっとは減ってしまったかなみたいな、ね、まあでもそのハラハラの材料問題はなくなりましたけど、ね、でもお天気が気になるっていうのは本当あのいろんな行事すべてそうですよね。外で行事もそうですし、どこかにお出かけになるという計画を立ててらっしゃる方もやっぱりお天気って気になりますもんね。さあ今日はどんなお天気かというと、びっくり、今はあの25度をちょっと下回ってくらいなんですね。晴れ、もう全道的に今日はいいお天気です。晴れます晴れますだって晴れるでしょう、晴れマーク、いいお天気です今日は。そして今年になって初めてこの数字を見ました。札幌30度予想になってますね。えもうあの6月まだ1日ですよ、昨日までは5月だったわけですよ。でもね昨日もちょっといいお天気で、なんか大通公園あたりはすごいにぎわったみたいですけど、そんないいお天気だったりちょっと日焼けするような暑さでもありましたけど、今日はね皆さん出かけるときはあの水分補給とか熱中症予防、そっちの方ねあのちゃんとこう日焼けしないように、そんなような対策をしてお出かけになった方がいいと思いますし、本当に今ねちょっと朝のうちは25度ぐらいなんでしょうか、晴れてますけど24度ぐらいでしょうか、これからどんどんどんどん気温は午後に向かって上がっていく、最高気温30度に札幌はなりそうです。初めあの30度って今年初めての、大丈夫かな、これからどんどんあの気温が高い日が増えてくるかもしれません。夏に向かってそんな感じのお天気になってますから、どうぞ体調崩されないように、あの暑い時はね無理しないで扇風機とかね、それからエアコンとか使って、熱中症予防してください。水分補給も今日はして、あのこまめに水分をとって、あのお子さんもね気をつけて見てあげてください。さあ今日も皆さんからのメッセージ、こちらでお待ちしております。ファックス番号札幌0116403331、640-3331、メールの方はリクエスト@山.co.jp、 お手紙おはがきの方は郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒一条西1丁目 2-5 三角山放送局までお寄せください。またホームページの専用フォームからも、こちらにお声が届きますので、どうぞそちらもご活用ください。それでは今日のオープニングナンバーに参りましょう。

月曜日のトークインクローゼット、石川純子がお送りしております。ちょうどね、今私、目の前の玄関のガラスのところにこうちょっと可愛い子供たちがないっぱい集まっているのがちらっと見えたんですよ。そしたら幼稚園バスが止まりました。バスに乗ってね、これから幼稚園かな、保育園かな、出かけるんですね。子供たちを連れてお母さんがお見送りに来ているというね、なんかすごい可愛い可愛い光景。バスも可愛い。行ってらっしゃい。あ、出発しました。行ってらっしゃい。今日の番組ですけど、今日は、平日なのでいつも通りでございますが、純子のちょっとおいしいディナーのコーナーは、今日は私、金曜日の午前中、先週の金曜日って何日29日の午前中にちょっとお料理講習会があったので、そこに参加してみました。でそこで、いろいろ習ってきたお料理を皆さんにもご紹介したいと思います。今日は、その中の、鶏肉と鶏胸肉をとそれから大根の、お料理をご紹介したいと思います。それから小学校の話題、そして、

0: あの頃君も若かった、私も若かった。でそれからマンデーハッスルゴーゴーフィーバーでございまして、それから、それからばっかり、11時30分からはエッセイタイムです。今日は佐藤英子さんの朗読でお楽しみいただきます。今日もどうぞお昼12時までトークインクローゼットにお付き合いください。さてね、卵のね価格がっていういろんな話も今ずっとありましたけど、なんかちゃんと店頭に数卵並んでますから、あんまりなくなるっていう心配がなかったんですけど、まあ卵の値段もねそれなりに、お米もそうですけどそんなに以前に比べたらみたいな感じの状況はありますけどね。で私すぐ近くではないんですが、卵専門店のお店によく散歩の途中通るもんですから、そこによって時々ですね、その、卵を買ったりするんですよ。なんかスーパーでもありますけど、平飼いの卵とかいろんなね卵の種類が多いので、そういうのでちょっと卵屋さんに寄ったりするんですが、そこにはやはり卵なので、卵屋さんですから、カスタードクリームが卵で作りますよね。だから得意じゃないですか、卵屋さん。だからかそのカスタードクリームを使ったシュークリームが並んでるんです、プリンと。そうするとね、見ると食べたくなるもんですから、この間もちょっとね買ってみようと思って、3種類あるんですよ。でシュー生地っていうんですか、パリパリとした柔らかくないクッキー生地のような生地が、クッキー生地の、シュークリームと、クッキーちょっとサクサクしたクッキーのシュークリームと、それから、カスタードのシュークリーム、カスタードクリームのシュークリーム、王道のね、それに、カスタードクリームと生クリームを混ぜ合わせて、ちょっと甘さ控えめのミックスシュークリームっていうのが3種類あるんですよね。でどちらにしますかって、まあ、それぞれなんていうんですか、そんなにどれも美味しそうだし、まあ、お値段もそこそこ全然変わらないし、どうしようかなっていう、そんなに差が なかったのでどうしようかなと思って、まあ、もちろん卵専門のカスタードがたっぷりっていうのもいいと思いますし、私割とねクッキー生地のシュークリーム好きなんですよ、まあ、それも惹かれたんですよね。でもやっぱりミックスでお願いしますって欲張りなのかな、やっぱり両方を楽しみたい、ミックスでお願いします。ミックスといってもそこはカスタードに生クリームがこう、ま、混ぜてある2層になっているという感じではないので、それぞれの味を確かめることはできないんですけど、こうカスタードに柔らかい生クリームが混ざっているというミックス、そっちを選びました。ね、やっぱりソフトクリームもそうですけど、チョコとかバニラってあるとやっぱりバニラがおすすめ、ね、ソフトクリームやっぱりバニラでしょう、その北海道ならねバニラでしょうみたいな、ミルクの、ね、味がってなるんですけど、でもやっぱりどこに行っても私は欲張るので、どっちの味もっていうのでミックス、ソフトクリームはミックスを選んでしますよね。なんとなく2つの味を楽しめるっていうとちょっと得した気分になるんですが、
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161

0: 日の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の日の戸屋です。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで。保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
0: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。石屋製菓株式会社は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 三角山放送局。

ここからは須藤瑞章先生の十二支による今日の運勢をお伝えいたします。今日良い運勢なのは虎年、馬年、犬年の皆さんです。仕事運が好調な日です。目標が高く達成が無理と思われても、今日のあなたならクリアできます。体当たりで向かっていってください。また今日は周りから一目置かれる立場になれます。今日良い運勢なのは虎年、馬年、犬年の皆さんです。そして今日要注意の運勢の方はネズミ年の方です。身長運の日です。何かと気が散り、集中力が散漫になってきます。落とし物やなくし物をしそうです。また約束も忘れてしまいそうですから、スケジュールの確認を怠らないようにしてください。そんなネズミ年の方のポイントカラーは白です。須藤瑞章先生の占い人生相談室が西区琴似にあります。札幌市西区琴似2条5丁目 2-8-208 号室、地下鉄琴似駅から徒歩5分です。感想学、気学、疫学から総合的に占います。相談料は1件につき5000円、時間の制限はありません。年中無休で予約制となっております。まずはお電話してみてください。電話番号 011-621-7619 011-621-7619 です。以上、須藤瑞章先生の十二支による今日の運勢でした。それでは曲に参りましょう。

0: お送りした曲はシーナ・イーストンでモダンガールでした。西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
1: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
2: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
1: あなたは何も悪くありません。
2: いじめを受けたら我慢しないで、
1: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
2: 悩み言おうに電話してください。
1: いじめをしない、させない、見逃さないために悩み言おう。
3: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
4: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山

0: 手カフェは西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。
1: 三角山放送局。

お送りした曲は山下智久さんで抱いてセニョリータでした。メッセージいただいてます。いつもありがとうございます。七輪ひでぼんさんからです。石川さんおはようございますということで、おはようございます。今日から6月ですねって、もうなんかこの間まで雪がとか言ってたのに、なんか桜咲くのもう少しだねって言いながら、もう6月ですよ。昨日農士公園を歩いていたら、ポプラの綿毛が雪のように飛んでいましたと。ああそっか、なんかね、あの季節季節でね、公園とかのいろんなあの木々とかね、この昨日までですか、あのライラック祭りとかやってましたから、いろんなこうお花の移り変わりで、これからはどんなお花が咲いてくるのか。

だろうとか、これからはどうなんだろうってね、ちょっとそういうので楽しみありますもんね。季節の移り変わりをそういうことでね感じ取れるというか。でこの週末、昨日なんかもとってもいいお天気だったので、ホームセンターとか結構ねお花並んでるじゃないですか。お花、園芸関係のものがバーッとね駐車場の方までなんかすごく混んでましたよ。人みんなお花悩んで買うお花選んでたのかな、なんかそんな感じでしたね。ここ何日間かお天気のいい時には皆さんなんか、お花を買ってとか家庭菜園をやってっていうのでいろんな苗とか選んでる方が多いみたいです。ところでヒデボンさんのメッセージです。ところで私自身のことなんですが、明日右目の手術をしてそのまま 4,5 日入院してきますということで。あ、そうなんですか。なんかね私の知ってる方もそんなようなお話をされていて、まあ、同じ状況かどうか分かりませんけどね、やっぱり目のちょっと手術をしてきましたっていうお話を聞いたことがこの間聞いたばかりで、皆さん、大変な、ね、ことも乗り越えてらっしゃるんだなと思って、初めて目の手術ということと目が小心者なので少しざわざわとする部分もありますが、なんとか乗り越えていきたいと思います。そうですか。やっぱりねいろんなところを不具合でそういうところを直して、ね、良くなるということになるわけですから、良くなるために、治療するわけですから、なんか終わってすっきりしたっていうねこと、とちょっと入院って私すごいね、35回プラス4回だから40回近いよね、何年間にわたり入院生活しましたけど、行ったり来たり行ったり来たりね、退院したり、やっぱり今日行く明日行くっていう日は辛いですね。もう嫌ですね。なんかそんなにあれじゃなくても、もう30回もやってたらね顔見知りになってるわけですよ、病院とも。そんなところでさえやっぱり憂鬱ですよ、どうぞお大事にしてください。そして帰ってらして、あ、よかったなって、少しこうね目の調子が良くなってよかったなっていう風になるといいなって思いますので、わかりますよ、私も怖いもの目もそうだし、ね、歯医者とかも行けないからね、ちょっとねいろんなとこ怖い、病院は苦手です。だからすごいわかります、ドキドキするのしますもんね。どうぞ、エールを送ります。頑張れ頑張って頑張れだってあれですもんね、ファイト。私もわかりますよ、目がねなんていうのかしら、すごく遠くまで全然目を不自由でない方は羨ましく思います。私も近眼、しかも乱視ですごく見えない、すごく見えないのでコンタクトを使ってますが、プラス老眼、もうねそうなってきてますから。あ、そうだ、ドライアイっていうのも入れとこうかな。いろいろね自由なところはどんどんどんどん出てくるわけですけどね、良くなるためだと思いますので、どうぞ行ってらしてください。エール送ります。来週結果報告しますね、ということでどうぞお大事にしてください。いつもありがとうございます。七輪ヒデモンさんからのメッセージご紹介いたしました。先ほど私今日ね鶏肉のお料理ですよってご紹介したように、お料理講習会に行ってきたんですよね。でその何の講習会かというと近所でやった講習会だったんですが、婦人の友っていう雑誌の愛読者が集まる会っていうのがありまして、以前私の母もここの会に入会していたんですが、衣食住家計とと

0: みんなで勉強会を開いて、いろいろ家庭をよく家庭が良くなるようにっていうふうに、励んでいる会です。でその会でお料理講習会をやるって、多分ずっとその鶏胸肉なんですけど、鶏胸肉をいろいろな方法で食べてみようっていうので、いろんなレシピを考案してんだと思います。それを今年テーマにして半年やってたんだと思う、何年か1年か分かりません、ずっとやってたんだと思います。それで講習会で皆さんにということで、でやりますよっていうので、その会に知り合いの方がいらっしゃいますので、お誘いいただきまして、石川さん時間あったら来ないって誘われて、あ、お料理だったらまたね、レパートリーが増えるのでぜひ行かせてくださいって言って、金曜日の午前中29日に行ってまいりました。でお肉料理は胸肉をちょっと使った料理を研究というか勉強して いるということで、2つと付け合わせ、野菜も大事ですからね、付け合わせの野菜料理を4品、レシピをいただき、実習したのを全部見学させてもらって、そのお料理を習ってっていうか習って、でもほとんど試食して、あ、でとっても美味しかったので、今日はその中のお料理の一つ目を、でなんか全部本当にどれも美味しかったので、皆さんのねところにお役に立てばと思いますので、これ全部で6週ぐらいやれる6週間やれる、今月はこれかな、ずっとご紹介していこうと思います。ご紹介していきますね。でもどれも美味しかったんですけどね、ちょっとレシピだけじゃなくて盛り付け方なんかもね、そこで拝見すると勉強になりますよね。でどうしてその鶏肉の料理を勉強してるかっていうと、まあ、割と、まあ、今は鶏肉も値段上がりましたね。もも肉も胸肉も変わらないくらいの値段に なってますし、ただ他のお肉に比べると、まあ、鶏肉は少しは豚ひき肉とかね、ひき肉とか、それから胸肉っていうのはちょっと割とお安めなので、その鶏胸肉をどうにか美味しく食べれないかということで始めたみたいなんですよ。それと手早くできる、ね、その会の皆さんもね、食べ盛りの中学生とかがいらっしゃるママさんとかなので、部活から帰ってきても子供がね待てないの、お腹空いていっぱい食べるの、まあ、パッとできて、そしていっぱいそのボリュームあるものを食べさせたい、栄養あるものを食べさせたい、なんかそんなようなテーマでやっていたみたいです。子供も満足、そして野菜もバリエーション豊かにいろいろなものを保存食みたいに常備菜のように作っておくと、私たちみたいなものでも、ね、野菜不足にならないっていう、栄養的にというので野菜の料理もお勉強してたみたいです。ぜひ皆さんにと思っております。なんかアットホームなね、お料理教室のような場所で、なんかね、実家に帰ってきたような、まあ、うちの母が入っていたっていうのもあるんですけど、なんか皆さんの顔を見たらね、実家に帰ってきたような、すごい温かい雰囲気にちょっと癒された時間でした。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
0: 社会医療法人公人会札幌公人会記念病院は、この札幌市西区宮の沢で公人会グループの基幹病院として、がん、脳卒中、心臓病の三大疾患と運動器疾患に力を入れ

0: で患者様が安心できる優しい医療を心がけてまいります。札幌工人会記念病院は西区宮の沢2条1丁目地下鉄宮の沢駅6分、電話 665-0020。
1: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
0: 青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、6月15日月曜日午後6時から開催。フォークソングの名曲カバーが神宮に響きます。北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭りにぜひお越しください。

突然のことなんですが、木曜日の日に28日の木曜日の日に洗濯機が止まりました。27日まで毎日元気に働いていた洗濯機、28日の朝洗濯機回したら、洗い、そして脱水まで行ってたんです。すすぎのところでね、ピーピーピーって私呼ばれたの。それで洗濯機のところに行って、どうしたんだろうと思ったら、アルファベットの U っていう文字が出てたんです。で、説明書によく何が出てきたら、これ電池がないですとか、水がこぼれてますとか、蓋閉まってないですとか、なんかいろいろ不具合の状況がわかるじゃないですか。で、U の例えば1はこれ、2はこれって書いてるのに、ただの U っていうのがないんです。じゃあ何、これは何、一体何って思って、まあもう一回最初からやり直ししました。でもやっぱり同じところでピーピーピーって呼ばれるんですよ。やっぱりダメか、3回やってダメでした。やっぱりダメだと思ったので仕方がないですよね。もう洗うところまで行ってるわけですから、これどうしようったってどうもならない。で、ちょっと濡れたっていうか、洗い終わったところのものをこうちょっと水が垂れないような状況でこうね、洗面器に受けながら、洗面所の方に移動して、そして洗面台ですすぎをしてすすぎました。そしてまた洗濯機に戻し、最後の脱水っていうところだけを使ったんですよ。そしたら脱水はできたのでよかったと思って、これ脱水できなかったらすごい勢いで絞らなくちゃいけないでしょう。それはちょっとね無理と思ったんですよ。で、まあ、脱水のところで、まあ、そこまで行ったけど、その真ん中の途中がダメなんですね。その前後はいいけど、どうしたらいいんだろうって思って、まあちょっとねため息ね、なんか洗濯機って、まあ、冷蔵庫、洗濯機、テレビとか高いじゃないですか。もういや、どうしようと思って、でよくあるあるでなのが、買い替え時期が一緒なのか、皆さんがよくおっしゃる電化製品って

次から次って壊れていくよねっていう、そのあるあるをちょっと思い言い出しまして、ゾッとしまして、どうしようって。でも洗濯機ないと、まあね、どうやって洗うことはできますよ、手で洗うことはできますけど、洗濯機がないっていうのもちょっと不自由じゃないですかね。でどうしようと思って、まあ一晩ね憂鬱な思いで寝ました。で次の日ですよね、29日の金曜日、それこそ講習会に出かけなきゃない、どうしようと思って朝洗濯回しましたら、回るじゃん、治ってんじゃん。なんか私が夜寝るときに頼みます、洗濯機さん明日は動いてねってお願いしたのが良かったんでしょうかね、ハンドパワーと祈りが通じたんでしょうか、回れ回れって祈ったので、次の日からもう今日本日まで全然大丈夫なんです。何だったんだろう、疲れたの、何だったの、ちょっとご機嫌悪かったの、何でしょうか、ちょっとねどうしようかなと。でやっぱりこれね、一回そういうことがあるっていうことは、今後、まあ、使ってる年数も数えるとですよ、昨日買ったばっかりの洗濯機ではないので、やっぱり故障してもおかしくないなとは思ったんですよ。でもう見始めました、新聞折り込みチラシの、大型家電量販店のチラシなんかが入ってくると、洗濯機は今いくらしてるのかなみたいな、なんかちょっとねチェックしてみました。ね、もうなんだかもう近いうちに、やっぱり今なんか大丈夫だけど、これ近いうちにもしかしたらもう最初からごめん動かないやれないって終わってしまうかもしれないなと思って、すごい今なんかゾッとしてるんですけど、なるべくもうその洗濯機で今はおとなしく使えることを願います。他のものも壊れないでくれ、そんな願いが、私は今思っています。今日は洗濯大丈夫です。今日は大丈夫でした。

0: 山口百恵さんで横須賀ストーリーでした。
1: 紀の戸屋は美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人。
4: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
5: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグー旅で検索。

それでは三角山放送局からのお知らせも、したいと思います。ゴミ拾いはスポーツだ第5回西区スポゴミ大会の出場チームをただいま大募集しております。スポゴミ、スポーツゴミ拾いっていうのは、ゴミ拾いにスポーツの競技性を加えた日本発祥の新しいスポーツです。定められたエリアをチームごとに巡回し、制限時間内に町に落ちているゴミを拾います。そしてそのゴミの合計ポイントを競い合うという競技です。ご応募は三角山放送

の局のホームページから応募用紙をダウンロード、もしくは大会チラシの裏面に必要事項をご記入の上、三角山放送局までお送りください。詳しい

小雨の時は欠航いたします。競技時間は1時間ぐらいです。集合場所、札幌市西区役所になります。参加賞もありますが、参加費は無料です。どのような皆さんが参加できるかというと、西区にお住まいの方、それから西区に通勤なさっている方などを中心に約20から25チームです。1チーム3人まで、1団体2チームまでを募集しております。当日のスケジュールですが、9時に始まります。9時から開会式があります。そしてルールの説明ございます。9時20分から競技開始、1時間後の10時20分競技終了です。10時40分から結果発表になります。そして、表彰式、閉会式とございまして、11時終了予定となっております。西区にお住まいの方、通勤なさっている方などでチームを構成して、皆さんをチームを作っていただいて、そういうチームで、1チーム3人まで、1団体2チームまでということで募集をしております。これは年齢、性別無制限となっております。ただし小学生以下のお子さんのみのチームの編成がご応募できませんので、恐れ入りますが、保護者の方の参加、ご参加お願いしております。当日はスポーツに適した服装でご参加ください。天候に合わせて用具などはご自身、天候に合わせて雨具などは各自でご用意お願いいたします。参加費は無料となっております。交通費はご負担いただくことになります。そしてゴミ拾いの時に使うね、アイテムってありますよね。軍手とかゴミ袋とかトングなどは事務局でご用意いたします。お申し込み先ですが、まず募集している期間は5月の1日から募集始まりました。今月の5日、6月の今週の5日の金曜日が締め切りとなっております。お申し込み用紙に必要事項をご記入の上、三角山放送局までお送りください。三角山放送局の住所申し上げます。郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒一条西1丁目 1-26 スポゴミイベント係までです。メールの方はrequest@sankakuyama.co.jp、お電話の方は011-640-3330、ファックスの方は011-621-9458となっております。参加賞がございますが、1位、2位、3位のチームには副賞もご用意しておりますので、皆様のご参加お待ちしております。続きまして、木の戸屋サロンコンサートのご案内です。コンサートのお知らせです。ご近所で上質な音楽を楽しんでいただきたいという思いから、地域の皆さんに向けて開催している木の戸屋サロンコンサート、肩肘の張らない気軽な気分でお楽しみいただけます。6月は札幌交響楽団の元副主席ホルン奏者の島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんがご出演されます。ホルン奏者の島方さんは中学1年生でホルンに出会いました。国立音楽大学で学んだ後、ウィーンに留学、テアターアンデアウィーン劇場弦楽楽団で首席奏者として活躍された後、札幌交響楽団に副首席奏者として入団、35年もの間在団されました。現在は演奏活動のほか、後進の指導にも当たっていらっしゃいます。

0: 同じくホルン奏者の森のぞみさんは札幌大谷大学を経て札幌市民芸術祭、新人音楽会など様々なコンサートにご出演。現在は道内でのレッスンや演奏活動を行っていらっしゃいます。今回はピアニスト岩井沙織さんとのアンサンブルを組んで多彩な演奏をお届けいたします。会場は地域活動の拠点でもある八軒中央会館。大きなコンサートホールとは違い、間近で演奏を聞くことができます。開催は6月の25日の木曜日、開演が午後3時です。会場は西区八軒6条西2丁目の八軒中央会館です。グラズノフ作曲夢、シビル作曲ホースパイプホルンセレナーデ、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏予定です。チケットは税込み3500円で焼き菓子付き、三角山放送局にて販売中です。チケットの販売は定員になり次第締め切らせていただきますので、お早めにどうぞ。お電話1本でご予約も可能です。ご予約お問い合わせは三角山放送局011-640-3330 までお願いいたします。必ずご予約をお願いいたします。素敵なホルン奏者の島方春康さん、そして同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さん、3名の素敵な音楽コンサート、木の戸屋サロンコンサート、ぜひお越しください。西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
1: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
2: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定、フェイストゥフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
3: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。
4: 三角山放送局、
0: 純子のちょっと美味しいディナー。先ほどご案内お話しいたしましたように、お料理の勉強しているところのお料理講習会に行ってまいりました。それでどんなお料理があったかというと、 メイン料理としては鶏肉と大根のオイスターソース炒め、それから鶏胸肉のパレルモ風っていうのかな、かあの説明聞いたら、あの外国の方でちょっとあの揚げた鶏肉のことをなんかカツではなくパレルモ風というみたいです。それのお料理、鶏肉のお料理が2つ、それから、サラダですね、サイドのサラダは和風サラダ、人参のハニーサラダ、それから大根と人参の中華ナマス、キノコの佃煮、これ6種類あの実習して勉強してまいりました。それでいっぺんに 6つは大変なので、ちょっとこう小分けにしてお知らせしますが、今日はメイン料理の鶏肉と大根のオイスターソース炒めをご紹介しようと思います。でこれね、材料はあのこちらの作った材料がすごいあの勉強会に来てる人の分も作るものですから大量な量になっていますので、7、8人分ぐらいの量なんですよ。だからこの分量でご紹介しますが、もしもあのそんなにうち4人家族だよとか、うちは主人と2人しかいないのとか、そういう皆さんの家族構成であったら、それをあの半分の分量で、もしくはあの4分の1の分量で、そして、まあ、食べ盛りの子どもたちいっぱいいるのよ、もう本当にいっぱい食べるのよ、うちはパパもみんな子どもたちも食べるのよっていう時は、この8人分でこのまま作っていただければたっぷりできると思います。今日は鶏肉と大根のオイスターソース炒め8人分でご紹介します。皆さんのご家庭に調味料とか分量は、合わせてください。8人分で鶏胸肉が 400g ですから、半分4人分だったら、ね、400g ぐらいでしょうか。大根は 500g、 万能ネギが1束、えのきが1袋、しめじも1袋、にんにくのみじん切り1かけ、そして、調味料を申し上げます。醤油大さじ3、お酒大さじ2、砂糖を小さじ1、それにあの一緒に煮るための2カップのお湯、そしてオイスターソースが大さじ2と2分の1、片栗粉大さじ2、これはあの大さじ4倍のお水で溶いておいてください。片栗粉は溶いておいてください。大さじ2なので大さじ4の水で溶いておいてください。まあ、全て4人分ぐらいで作られること多いと思いますので、この材料、それから調味料全て2分の1の2して、私が計算してくればよかったかしら、4人分で。鶏むね肉はだいたい 200g ですね、4人分だったら。大根も 250g か 300g ぐらいでしょうか。ネギも万能ネギも1束の半分、あの 1束の半分ですね。えのきしめじも1袋の半分ですね。にんにくは1かけでいいんじゃないでしょうか。調味料も半分で、お醤油は大さじ1と2分の1、お酒が大さじ1、砂糖が小さじ2分の1、お湯は1カップ、オイスターソースはだいたい 1ぐらいで大丈夫じゃないでしょうか、そして片栗粉も大さじ1なので大さじ2のお水で溶いておいたらいいんじゃないでしょうか。あと油もご用意ください、ね、計算してきなさいってねということです。すいません、作り方です、お肉はですね、細切りにします。大根は長さ4センチの拍子切りにします。で、万能ネギ、ネギは2、3センチのざく切りにします。ニンニクはみじん切りにします。お鍋にですね、フライパンに油を入れて、大さじ1ぐらいでしょうかね、油を入れて、まず大根を炒めます。 で大根がこうちょっと

なんていうんですか、火が通り始めて、油が回ったら一度大根を取り出します。そしてまた大さじ1ぐらいの油を加えてニンニクを入れます。そしてちょっと炒めると香り出てきますよね。ニンニクのいい香りがしてきたら鶏肉を入れます。で、色が変わるまで鶏肉火を通します。鶏肉に色が変わったらきのこ、しめじとえのきを入れていきます。そして一番最初に火を通した大根を戻します。そこに調味料ですね、お醤油、お酒、砂糖入れます。そしてお湯を入れて、オイスターソースですね、そしてお湯を入れて、オイスターソースまで入れたら調味料とお湯を入れて蓋をして15分から20分ぐらい煮ます。そうしたら、全部火が通って味が染みますので、そこに、ザクザクと切ったザクザクに切った万能ネギを入れて、最後にネギを入れてさっと混ぜたら、最後に水溶きの片栗粉を入れて、こうさっととろみをつけるっていう感じですね。私これいただいたんです、実習の時に試食がありましたから、すべてにおいて試食したんですが、本当に美味しかったです。これは作ってみようっていうふうにね、思うような簡単なお料理でした。ぜひお試しいただければと思います。今日はね、8人分で最初ご紹介しました。私がざっと暗算で4人分だったらこのぐらいかなというのをお伝えいたしましたが、だいたい何でしょう、鶏肉、大根にちょっと火を通して、拍子切りの大根に火を通して避けておいたら、ニンニクを香りが出たところに鶏肉を入れて炒めて、そして、そこに何ですか、そこにニンニク入れて香りが出たら、しめじ、えのきを入れていって、そして大根を戻す。そして調味料を入れて、ちょっとお湯を入れて、こう蓋をして煮る、煮込むっていうあれじゃないですけど、調味料の味を染み込ませます。15分ぐらいしたらちょっと様子見てください。で、ザクザクに切っておいた万能ネギを、ざく切りにしておいた万能ネギをさっと上に飾って、そして水溶きの片栗粉でとろみをつけるというね、鶏肉と大根のオイスターソース炒めでございました。非常にただ、炒めて煮込むだけの簡単なお料理で、すぐ私その時ね、実習しますって言って、もちろんね、大根とかもうみじん切りになって、そこにバットの上にね、実習する方の目の前に全部お料理のなんか番組じゃないですけど、ちゃんと全部材料が細かく切って用意されていました。だからその下ごしらえからが出来上がってからのスタートでしたけど、本当にあっという間にちょっと煮込みますねって言って他のものの実習に入ったんですけど、本当にあっという間のでできました、パパッとね。ですからまあどこかね、お忙しくしていても、お子さん帰るまでにお腹すいたって帰ってくるまでに、それからね、ご主人がお仕事から戻られるまでには簡単にできますので、材料さえあればぜひお試しください。来週もこの中からピックアップしてご紹介してまいります。純子のちょっとおいしいディナーのコーナーでした。

0: アグネスちゃんでひなげしの花でした。
1: 知らないふりをしていませんか？
2: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
3: 児童虐待かもしれないと思ったら、
1: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
2: 子どもたちの SOS に
3: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
1: さあ今すぐに、いち早く。
4: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
0: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区八軒一条西一丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
6: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
7: トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。

小学校は今運動会シーズンでございまして、5月23日から札幌市内の小学校は順次運動会を行われていますが、5月中にはね、今日6月1日ですけども、197校中約160校がもう開催ということで、残りの小学校は6月に入ってからの土曜日に開催していくということなんですがね、まあこれからね、もう終わったところと、もしかしたら土曜日延期になっちゃって、今日、まあ昨日はお天気からやってますよね、まあ延期になったところもあるかもしれませんが、6月のまだこれからというお子さんもいらっしゃると思いますが、運動会に向けて、まあ運動会だけじゃなくてもね、お子さんの靴ね、サイズ合っていますでしょうか。大きかったり小さかったりしていませんか。かかとを踏んでいませんか。靴の紐は結んでいますか。足に合った靴をちゃんと履きましょう。足に合わない靴ですと転倒とか捻挫の原因になってしまいますよ。それからこれ毎日の体育でも言えますよね。爪は切っていますか。爪が伸びていると割れたり相手を怪我させてしまったりする原因になりますよ。そしてあの運動会のね、前日早めに寝て睡眠をしっかりとって本番に臨みましょう。それからこう暑くなってきますから、水分補給、朝食忘れずに、朝ごはん必ず食べて登校しましょう。喉が渇く前にこまめに水分補給をしましょう。これ運動会の前の日だけじゃなく、運動会だけじゃなく、これからずっとね、あの学校暑くなりますから、気をつけていろんなことをちゃんとご飯食べていくとか、ね、早めに寝るとか、それはもう毎日運動会じゃなくても注意しなくちゃいけないなと思いますが、あの爪のこととか足に合った靴とか、それもお子さんのちょっと点検してあげたらどうかなと思います。なんかね、天気予報がね微妙だったりすると、土曜日はあのパラッと雨が降った程度で開催できたところも多かったと思います。ただ日曜日に延期したところもあると思いますしね、それぞれの学校の考え方によってだと思いますが、予定通りだと土曜日ね、お休みを取っていらっしゃったあのパパたちなんかは、延期になっちゃったらちょっとね、せっかくお休み取ったのにという方もいらっしゃると思いますしね、まあ、お休みは取れなかったけど日曜日ならお休みなんだよねっていうパパもいると思いますが、まあ、どっちになるかでハラハラハラハラするのが運動会ですが、まあ、6月に入ってからの小学校ね、今月のあと何校かの小学校はお天気がいいといいですね。お天気が良いこと願っております。いろんな4月に入学をして、あの新1年生が入学して、そして4月新しい学年がスタートいたしました。で、4月っていうのはあの健康診断がいろいろある月ですよね。子どもたちの健康診断で、例えばあの、視力検査であるとか聴力検査であるとか眼科検診、耳鼻科検診、歯科検診、いろいろあって、その様子があのこういう結果でしたよってご家庭に戻ってくるのが5月の末、今ぐらいから6月ぐらいに戻ってくるのかと思うんですが、今月6月の4日って虫歯予防デーですよね。六歯で虫歯だから、あの歯の検診なんかでどうかなっていうのもちょっといろいろあのお子さんと一緒にお母さんとお話ししてるかと思うんですけれども、なんかあのこれ歯科検診の用語って私たちもなんかいっぱいこう印ついてくるけど、これなんじゃいっていうのはよくわかんない時ってないですか。なんかあんまり先生に聞いて、あれあれこれだったら直しましょうってさらにやられると困るから、そーっと書いてきますけどね、聞かないようにしてそうしてますけど、あの子どもたちのその検診の結果っていうのもいろいろな記号で返ってきますよね。記号がありますよね。斜め斜線になってるのは現在の歯が
虫歯がなくて健康な歯という印のようです。斜めの斜線。それからCO っていうのは虫歯になりかけている、要観察の歯みたいですね。それから C っていうのは治療していない、まだ治療しないけど虫歯なんですね、 C が。そして、丸になってるのは治療した虫歯で、 GO っていうのは軽い、なんて言うんでしょう、歯周病の歯茎の方がちょっとね炎症があるよっていうのが GO みたいです。でそれは経過観察みたい、要観察。 G っていうのが治療しないと歯周病になりかけてますよっていう値のようですよ。なんか私もなんかよく歯医者さんでね調べていろいろこう書いてくださるじゃないですか、いろいろな記号が。あんまり見ないように、怖くて見ないようにしてますけど、こういうふうにちゃんと歯科検診の用語があるということですから、なんか斜め斜線がいっぱいあったらちょっとね、なんだろう、怖いなと思うけど、それはもう虫歯じゃなくて健康な歯だそうですから、斜め斜線がいっぱいあるといいってことですね。お子さんのちょっと歯科検診の結果も、ママたち、ママ一緒に見てあげたらいいんじゃないでしょうか。さあ今日も30度っていう予報が出ています。今何度になってんだろう思います。いっぱい午後からも暑くなってくると思いますね。もう暑いの、暑さに今から慣れなくてはいけません。毎日少しずつ続けると暑さにね、いろんなことが慣れて熱中症になりにくくなります。例えばしっかりと基本汗をかく、だからちょっと運動したり軽い運動して汗をかく、それからね毎日少しずつでも運動する、だからお風呂にしっかりと温まり湯船に浸かる、それから汗をかいたらこまめに水分補給をする。これはなんていうのかな、暑さに慣れる体を作っていく、今からねちょっとずつ暑さに慣れて熱中症対策をしましょうということです。この後も小学校ね、運動会シーズン終わりましてもまだまだ夏休みまで楽しいことがあると思いますので、元気で頑張ってほしいなと思います。小学生日記でした。

0: お送りした曲は岩崎良美さんでタッチでした。イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒、滅菌など各種感染症対策も継続中です。そら小児歯科クリニックは琴に三条四丁目3-15、専用駐車場8台あり、電話011-631-1188、完全予約制。そら小児歯科クリニックで検索。
2: 西区8軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで。保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話011-624-7285、児童デイサービスキリアンで検索。
0: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤル#9110 にご相談ください。

月曜日のトークインクローゼット、石川純子がお送りしております。五十嵐さん、メッセージありがとうございます。今日は片付けながらゆっくり拝聴できましたということで、ありがとうございます。また料理は作らせていただきます。ねえ、五十嵐さん、ずっとほらお料理作ってくださってたでしょ。でここ何ヶ月、1ヶ月かなんかすごくお忙しくてお出かけになっていらっしゃることが多かったので、ね、お忙しくしてらっしゃるからお料理ちょっとお休みしてたのかもしれません。また作ってくださるっていうことで嬉しいですね。ありがとうございます。でも今日は懐かしい曲も聴けましたということで、あり

ありがとうございます。いろいろ体調にね、気をつけてください。体をいたわって無理しないでくださいということで、ありがとうございます。そしてごめん、今たくさんまた、メッセージもいっぱい今届きました。沖縄の台風が来ますっていうね、これ進路ちょっと心配ですねっていうお話とか、あとはこれ私待ってたよ、なんかさっきの時に探せなかったらのだから来ました。五十嵐さん、今日の日の出は3時58分やっぱり明るかったもん。日の入りは19時8分ですということで、みんなもう今日早起きになってんじゃない、これ3時、もう4時前だよ。もう明るいなと私も感じましたわ、本当に。今日は早くから目覚めました。明日も30度みたいですっていうこと。ちょっとね、五十嵐さん引っ越しをされてたみたいなんですよ。で順調に終わりましたね。どのぐらいかかるかわかんない、これからまた片付けながら、ラジオを聞きますということで、ありがとうございます。今日から6月ですねっていう、もうねあと1ヶ月で上半期が終わる、早いなっていう感想、みんなそうですね、みんな早いなと思ってるね、とそうだと思います。今日もご苦労様ですといただきました。五十嵐さんもありがとうございます。お疲れにならないようにゆっくりゆっくり引っ越しの片付け頑張ってください。そして隙間でお料理も楽しんでください。ありがとうございました。そして、純子さん、おはようございますといただきましたのは、水分水分の特製生クリームパフェさんからいただいてます。いい天気です、暑くなりそうですね。今朝は小さなコップに飾る花を探しに庭に出たら暑くてもうびっくり、熱中症を経験したので水分水分とおまじないのようにつぶやいてしまいました。私も今月目の手術をしますということで、ヒデボンさんがね、目の手術を明日されるっていうお話でしたけど、目の手術をしますということです。先ほどのメッセージにうんうんわかるわかると、うなずいてましたということですか。何せこう見えても笑い、小心者で何か診察に行った日に今日しましょうと言われる方がいやっとできるんですが、間が空くと緊張感が増していきますよね。わかります。皆さん何であれ治療は憂鬱ですが、純子さんがおっしゃったようにこの後良くなって快適になるんだからと頑張りましょうね。終わったらすっきりすると思いますよね。ドキドキしてたけど、なんかあんずるより産むが易しってよく昔から言わない？そんなあれじゃないけどね、祈ってますから。運動会で孫が来たソーラン節のハッピーをアイロンして、あそっか、学校にお返しします。ね、まあ、そうなんだよね。暑くなるので今のうちに、そうだアイロンも暑いわ。鶏胸肉の料理すごく興味あります。孫たちが食べ盛りです。8人分です、楽しみにしていますって。そっか、8人分で大丈夫だったのね。その8人分の分量でやってみてください。今日も楽しい放送をと、ありがとうございます。水分水分の特製生クリームパフェさんからいただきました。ありがとうございます。もう一通ご紹介させてください。じゅんちゃんおはようございますといただきましたのは、スペシャルプリンアラモードさんからいただいてます。6月になった途端に真夏日ですか、本当にね。テレビではクーラーのテスト運転の話題が、あ、そうなんだね。テスト運転ね、皆さん
もうされているのか今日するのかちょっとよく分かりませんが、クーラーが原因の火災も多いそうです。ということで29日の金曜日は一平さんの歌が聴きたいという息子と一緒にコッキーポップコンサートを楽しんできました。これ鈴木一平さんかしらね。ガムの三浦さんによる愛は陽炎を、これカッコしてますがシングルレコード持っています、ありますってことね。に吹きの塔の細坪さんの春雷、ね、この春雷私もこの曲好きですけど、デパートでアルバイトをしていた時に開店前に毎日聴いていた思い出の曲です、ね、そんなコンサートに行かれたんですね。いいですね、やっぱり生は最高でした。ということで昨日は札幌市民交流プラザで開催されたみんなが知っている名曲揃いの演奏会に参加してきました、素敵な演奏会ね。バイオリンの長谷川かなさんとクラシックギターの竹方さんってよろしいのかな、竹方、高之さんの演奏で、ごめんなさい名前間違ってないかしら、クラシック、タンゴ、シャンソン、ジブリの知っている曲、禁じられた遊びや人生のメリーゴーランドなどなど、素敵な演奏を楽しんできました。あ、いいですね。昨日もお天気良かったんじゃないでしょうか、ベランダのプランターにミニトマトの苗やバジルを植えてみました。そっか、だんだんねそういうのを楽しめる季節ですもんね。6日の土曜日、今度の土曜日ですね、孫たちの運動会ですっていうことでね、そうだ6月の前半まで運動会まだまだありますからね、たくさん子どもたちにエールを、応援の拍手を送ってあげてくださいね、見届けてきてください。先週の火曜日に新しい洗濯機が来た、おいおいおいおい、スペシャルプリンアラモードでした。いいね、うち買えるかなみたいな、洗濯機今高いよ、買えるかなみたいな、いいですね新しい洗濯機は。もうじゃあその洗濯機だったら心配ないですね。うちはもうほらいつ止まるかいつどうなるかっていう心配を今してますけど、いつ止まるか、じゃあ洗濯機借りに行こうかな、止まったら。皆さんメッセージ、温かいメッセージ皆さんありがとうございました。

0: お送りした曲はバウンディで怪獣の花歌でした。先ほどメッセージの中にございました、スペシャルブリアラモードさんからのね、バイオリンの長谷川かなさんとクラシックギターの方の演奏を聞いていらっしゃったっていうお話でしたが、私が間違ってないかなって今確かめました、間違ってなかったと思います。竹形孝之さんね、ギターの竹形孝之さんでしたの演奏の、楽しんできたというお話メッセージでした。ありがとうございました。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。道北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
3: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
4: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
5: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
7: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条二丁目コルテナ2-1階、電話 0116120-0333

あの頃君も若かったのコーナーでございますが、今日はですね、昭和の53年というと1978年になります。そのお話をしたいと思います。1978年昭和53年、このブランド振興っていうのが、食、それから着るものね、それから食べ物の食、住、全般にあのブランド志向っていうのが広がっていたこの頃ですけれども、昭和53年の8月にはそんなブランド志向に反しまして、大手スーパーのダイエーがですね、ノーブランド商品を売り出しました。値段はブランド商品の3割から5割ぐらい安かったんですよね。だから、食品が13品目だったものがですね、もうどんどんマヨネーズとかそういうものも加わりまして、さらに日用品まで増えまして、もう半期で50億円もの売り上げを上げたということなんですよ。で、令和の今もですね、各スーパーで皆さんよく手に取っているものございませんか？プライベートブランドっていうね、品物があります。普段も同じような品物は売ってるんですけど、どこどこのっていうよりも独自のスーパーでプライベートで作っているというね、いろんなのありますよね。呼び名もそれぞれありますけど、そういう大型スーパーなんかに並んでます。で、そのプライベートブランドの方がちょっとお安く買えたりしますよね。で、私もよく見るんですけど、裏にこのプライベートブランドなんだけど、裏を見るとちょっと作っているところは大型のそのブランドのところがこう提携してるっていうようなものもあったりしますよね。独自のものも確かにありますしね、まあ、ちょっとお休みになっているということで、そういうものを大変もうドーンと目にするようになりました。確かにこのブランド品よりもお手頃価格の上にもう品質もいいですから、物価高の今大変このプライベートブランドっていうのも本当に嬉しい商品だなと思います。で、本当にこの最近なのかと思ったら、何も1978年、昭和53年にもダイエーがノーブランド商品を出しておりましたね。そんな昭和53年の出来事といえばですね、ちょっとだけ思い出してください。バレンタインデーのお返しといたしまして、今はもう定着しておりますが、ホワイトデーっていうのが登場したのもこの年です。それから東京原宿にブティックタケノコっていうブティックが開店いたしまして、ここの洋服を着て原宿で踊る、いわゆるタケノコ族という若者が増えました。それから札幌では豊平川に鮭の稚魚を放流するというね、カムバックサーモン運動っていうのが盛んになった年でもあります。今もね、いろんなところで、まあ、鮭の稚魚だけじゃなくて、いろんなね放流してっていうね、川の、そういうの事業っていうのありますけどね、それが始まった、鮭の稚魚をね豊平川に放流

したのが、この始まったのは昭和53年ということです。この年、原宿にラフォーレ原宿というのがオープンいたしました。それからベビースターラーメンが発売になりました。タンクトップがブームになりました。今タンクトップって言わない？ない？

ールいやなんだろうタンクトップって何何じゃタンクトップは知ってんだけどタンクトップって今どういう言い方に変わってるのよく変わってるでしょいろんなのがだってとっくりって言わないとかハイネックって変わってたりするじゃないですかそれ一つだけしか知らないけどなんかいろいろ呼び方変わってるじゃないですか、ね、だからタンクトップがその年はブームだったそれからペアルックっていうのもブームだった今ペアルックって歩くなんだろう双子コーデとかなんとかコーデっていうのかしらペアルックってないのかいわかんないけどペアルックっていうのが流行っていたということそれからお人形のモンチッチが人気でしたモンチッチって今も人気でしょうどもうすごいありますよね、なんだろうぬいぐるみとかキーホルダーとかのとこにもモンチッチってなんか懐かしくてモンチッチ今人気ですよねまたねブーム来てますモンチッチねそれからファッションお姉様たちね皆さんそんなファッションしてたんじゃないですかニュートラハマトラとか人気でした、なんとなくああいう感じかなみたいな髪をさらっとな長くしてみたいなちょっと何ですか何でしょう何でしょう、ちょっとニュートラとかハマトラとかが人気でございました、そしてですね24時間テレビで愛は地球を救うっていうのはもう夏に恒例で、ね、よく目にしますけどそれが始まった年でもあります昭和53年。それから上村直美さんが犬ぞりで北極点に到達いたしました。映画では未知との遭遇っていう映画が流行りましたしそれから、脚本で本でスターウォーズが、あったということでスターウォーズっていうね今もすごいですよねなんかこの間番組の中で担当している先生がおっしゃってましたけどスターウォーズのなんか来年が 何周年だかなんかですごいなんか今も盛り上がっていますみたいな映画とかあるんでしょうだったのかしらねそういう UFO ものが大流行りだったという年でもあります。そして伊豆大島近海でマグニチュード7の地震がありまた宮城県沖でも7マグニチュード 7.4 の地震が起きた年でもあります。東京池袋にはサンシャインビルが完成いたしました。この年のブームといえばクレープがブーム今もねクレープはいろんなところでね女の子もみんな好きですよね私も好きですよクレープでしょそれからディスコブームですねブームでした私もブームです今もブームです、ね、それからインベーダーゲームってありました流行りましたどこの喫茶店にもそのインベーダーゲームをやるそのテーブルがもうゲームをやる台になっていくら使いましたかインベーダーに UFO を落とせば300点ですよ、そういうゲームが流行りました。それから子どもたちにタミヤ模型っていうところのラジコンカーっていうのがね発売になり人気になりました。こちら男の子かなモンチッチは女の子かなそんな中流行語はなんちゃってっていうのがね流行語でございました。私毎週毎週このコーナーのねお話をしてて流行語っていうのを調べるっていうかね私のところにある文献がある辞典があるんですよねこういうのでそういうのの中に載っているのをちょっとね拝見しながら皆さんに お話ししてるんですけど流行語がねなんちゃってっていう流行語だったとか先週はあっと驚くためごろっていうのはねだったっていうようなね話はしましたけどこの流行語をね

懐かしいなと思って使ってみるのはどうなんだろうって今ちょっと思いましたけれども、まあ、その年その年でね、令和は令和ですごい ありますから、いろんな今年の流行語は何だろうみたいな、流行語大賞は何だろうっていうのはありますからね。まあ古いのも使ってみようかなんちゃって。今日は昭和53年1978年の出来事をお話しさせていただきました。純子のちょっと、違った、これは何のコーナーだ、あの頃君も若かったのコーナーでした。

0: あの頃君も若かった、今日の年に流行った曲をお送りしました。ピンクレディで UFO でした。
1: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目、紀ノ国屋ビル3階

0: 電話 614-2131、 皆様の困ったを良かったに変えたい、琴似の町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: 児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。

なんかね今日は気温が上がるっていうことでちょっと私今中にいるのでそんなに直射日光じゃないから感じ方はちょっと違うと思いますが、外を歩いてるとかなり暑い日になっているようです。そう、皆さんも熱中症にはお気をつけください。今日は水分補給、それから無理をせずエアコンを使うとか扇風機に当たるとか無理をしないように、涼しくお過ごしいただきたいと思いますが、そんな無理をしないでっていうところに汗かくようなダンスのコーナーでございます。ということで、これからもっともっとね、また夏本番やってくるから今のうちにちょっと汗かいておこうぜみたいな感じで、どうぞお付き合いください。今日お送りする曲、ドナサマーでホットスタッフ、そしてクール&ザギャングでセレブレーション、2曲続けていってみよう。

0: 今日のマンデーハッスルゴーゴーフィーバーはドナサマーでホットスタッフ、そしてクール&ザギャングでセレブレーション、2曲続けてお送りいたしました。この後はエッセイタイム。今日は佐藤英子さんの朗読なんですが、前回英子さんがいらっしゃった時に、佐藤愛子さんの、お話を朗読していただいたんです。その時に、メッセージ、をいただいておりました。それ5月の18日の時のエッセイタイムだと思うんですが、佐藤愛子さんの作品を朗読していただいた時にスペシャルプリンアラモードさんからメッセージいただいておりましたので、今日はちょうど佐藤英子さんの、担当ということなので、ここでそのメッセージご紹介させていただきますね。また佐藤愛子さんの文が聞きたいと思っていたところに今日聞くことができて嬉しかったです。書店に出かけて本を手に取ってみようと思っています。佐藤愛子様、心よりお悔やみ申し上げます。素敵な作品をありがとうございますというね、お優しい、お言葉というかメッセージをいただきました。ということで今日はどんな作品になるのか分かりませんが、今日も佐藤英子さんの朗読でお楽しみいただきたいと思います。この後はエッセイタイムです。
1: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
2: 西区山手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山手三条四丁目 1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。匠パンで検索。

0: エッセイタイム。
1: 週の始まり、いかがお過ごしですか？こんにちは、四季の会佐藤英子です。そうですね、スペシャルプリンアラワードさんからのメッセージいただいて、はい、前回は佐藤愛子さんの訃報を受けて急遽作品を佐藤愛子さんのものにして読ませていただきました。はい、今日はですね、その時読む予定だった作品、一条美咲作穴があったら入りたいをお送りします。
2: 穴があったら入りたい。

0: 高校1年生の僕は突然、恋人の遥かから放課後にそんなことを言われた。穴があったら入りたいって、なんか恥ずかしいことでもあった？
1: ああ、その意味じゃないけど、ま、確かに恥の多い生涯は送ってきたかもね。
0: 思い出せば当時、僕らは15歳だった。お小遣いは多いとは言えず、年齢的にできないことも多かった。それでも2人でいれば、毎日十分に楽しかった。遊園地で遊べば、いらないとも安っぽいとも思わず、お揃いのキーホルダーを買って通学カバンにつけた。水族館や動物園では何にでも目を輝かせて笑っていた。キスとかそれ以上とか考えもせず、手をつないでいるだけで満たされていた。誰かを強く思うことを大人ほどには忘れていなかった。
1: 慣用句のことじゃなくて、本当に穴に入りたいんだよね。
2: でも穴に入ってどうすんの？
0: まさか冬眠でもする気？
1: 違うって。それに入りたいのは、クマが眠るような穴じゃなくて、地面に開いた穴。
2: へえ、
0: それってまるでお墓みたいじゃん、とはその時言わなかった。帰宅部の僕らはその日から放課後に穴を探して歩くことになった。はるかとは小学生の頃から学校が一緒だった。中学3年生の春から付き合い始めた。高校も同じ学校に入学し、クラスこそ違うが、放課後は常に一緒だった。
1: 穴落ちてないね。
2: 穴は落ちてるものじゃなくて、人が落ちるものだよ。
1: 恋みたいに？
2: いや、何かの点検のために開いている、ほら、マンホールみたいに。
1: ロマンがない。
0: 当時の僕らはたわいのない話ばかりしていた。それは他の人からすればついていけない会話で、僕とはるかの間だけで通じて楽しめるものだった。僕らは感性が似ていて相性が良かった。積み上げてきたものも多かった。別れた後、あんな人はもういないと。穴探しデートをしたが発見には至らず、なら掘ろうという話になった。誰が掘るのか、まあ、当然僕がだ。僕は遥かに対して甘かった。彼女が望むことならどんなことでもしようと決めていた。彼女のために穴を掘ると決めた僕は早速その準備に取り掛かった。私有地や公園に穴を掘るのはダメだと調べて分かり、敷地が広い母校の小学校の片隅に掘ることにした。当然無許可だ。白昼堂々と決行するわけにもいかず、ホームセンターと百均で本格的なスコップや軍手などを購入し、日曜日の夜9時に遥と小学校の前に集まる約束をした。スコップの運搬をどうしようかと考えた末、自転車のハンドルの上にくくりつけた。完全に不審者だ。道中は警察に声をかけられないかとドキドキしていた。まさか恋人のために穴を掘りに行く途中だとも答えられない。小学校には警備が入っていないと知っていたが、閉じられた校門を2人で乗り越えた時は緊張した。可能な限り目立たず、かつ掘りやすい場所を探す。心当たりのある僕は校庭の片隅にある植木の後ろ側を目指した。小学生の頃かくれんぼに使っていた場所だ。思ったより土が硬く、人が入れるスペースを作ろうとすると手間と時間がかかる。僕が額に汗して働く様子を、はるかは暗闇の中で楽しそうに見ていた。
1: そう、求めてたのはこれなのよ。
2: ご満足いただけて、よかったよ。
1: それでは、
0: とはるかは穴に入ろうとしたが、その前に僕は準備しておいたカッパを渡す。ほら、汚れるといけないから

0: 借金で買っといた。そういうところほんと好き。お買い上げありがとうございます。200円です。
1: 私とはお金の関係だったの？
0: いつもみたいにふざけ合い、せっかくなのでカッパを着せてあげる。すると、
1: 私も用意してたものがあったんだ
0: と、はるかは厚手のレジャーシートを取り出して広げた。
1: 私が入った後、これを穴にかぶせて。
0: なんで？
1: お墓だから閉じないと。土を入れられるとさすがに死んじゃうから、シートで。
0: 死なれたらすごく困るから、なら言われた通りシートにしておくね。カッパを着たはるかが穴に入って横たわり、僕は穴全体にシートをかぶせる。いつか僕はこんな心の静けさで彼女のお墓の前に立つのだろうか。考えないようにしていたのにダメだな。一度考え出すと止まらなかった。どうして君だったんだろう。はるかの病気を知らされたのは夏休みの終わり頃だった。遊んでる最中にはるかが倒れた夏祭りの日だった。最初は熱中症の類かと思った。でも違った。遺伝性の難病の初期症状だった。はるかの叔父もその病で若くして亡くなっていたそうだ。自分の家はそうなる可能性があると小さい頃から両親に言われていたという。弟にも遺伝していないかと気がかりだけど、多分神様だって自分一人だけにしておいてくれるはずだ。そう言ってへへへと笑った後、はるかは大泣きした。
1: ごめん、泣くつもりなんてなかったのに。いっぱい練習したのに。
0: これが現実だという感触はなかった。それでもいつも気丈なはるかの涙や、病室の外でおえつを隠しきれずに泣くはるかの母親の声が、これが現実だと教えていた。僕はその時あることを決めた。絶対にはるかの前では泣かないでいようと。僕だけでも強くあり続け、彼女が望むことなら何だって叶えてみせようと。それで少なくとも二人の間では病気なんて存在しないみたいに日常を送り、今の生活をはるかが続けられなくなるその一時まで以前と同じように一緒になって笑おうと。はるか、はるか、言いようのない不安に駆られシートをめくる。
1: えっ
0: と彼女の驚く声がした。
1: 生き返らされちゃった。
0: 当たり前の話だが、そこには生きているはるかがいた。コロコロと表情を変えるはるかが、心が締め付けられたように痛み、気づくと僕は言葉を発していた。ねえはるか、僕も一緒にお墓に入っていいかな。
1: え？ダメだよ。お墓は一人で入るものだから。
0: 僕が目を伏せて苦笑すると、
1: でもこれは予行演習だから、うん、特別にいいよ。
0: 僕も穴の中に一緒に横たわり、うまい具合に中からシートをかぶせる。想像以上に暗く、苔むすような暗闇が僕らを覆っていた。はるかが笑って言う。
1: お墓の中へようこそ。案外、悪くない場所でしょ。
0: 声でわかる。はるかは確かに笑っていた。でも僕は笑えなかった。焼かれて小さな骨になり、壺に収められてしまうはるかを想像した。震える体をごまかそうとして尋ねる。どうしてはるかは穴の中に入ろうと思ったの？
1: 純粋にお墓の中ってどんな気分なのか

0: 知りたかったんだよね。
1: 明るい調子で紡がれる返答に耳を傾けていたら、
0: それにさ、
1: と彼女は言った。
0: ここでなら地上で話せないことも話せるかなって思って。
1: 目が暗闇に慣れ、はるかが僕をまっすぐに見つめていることに気づく。
0: ここは地上じゃないから、地上での約束とか決め事は忘れていいんだよ。
1: 彼女は僕の中にある何かをその大きな目で見抜こうとしていた。いや、とっくに彼女は見抜いていたのかもしれない。じゃあ、門限も大丈夫かな？
0: 問題ないよ。それだけじゃない。地上の誓いだって破っていいの。ここだけは。
1: そっか。
0: うん。なら。ならさ。
1: もう、ダメだった。彼女に許され、決壊しかけているものがあった。吐く息が荒くなり、鼻が小刻みに震える。懐かしいような、悲しいような、そんな予感がして。
2: 君の前で、ちょっと、
0: 泣くね。
1: いつしか瞳から涙があふれていた。嘆きや思いと同じように止まらなかった。ずっと一緒にいたい。
2: なんで君が死ぬんだ。おかしい。
1: こんな世界は間違っている。僕たちはまだ15歳だ。できることや行ける場所もこれから増えて、遊びだっていろんなことを覚えて、君といつまでも他愛ない会話を重ねながら笑い続けたかった。なのに、どうして君の命がこんなにも早く終わるんだ。地上の誓いを忘れた僕は、みっともなくも涙を流し続けた。そんな僕を慰めるように、はるかが額に口づけをくれる。頭に手を置くと、そっと撫でてきた。
0: 私はこれまでいっぱい泣いたけど、君がちゃんと泣けるか気になってたの。私が病気の話をした後、それでも普通にしようとしてくれてたんだよね。ごめんね。
1: その言葉で確信する。はるかが穴に入ったのは、僕が涙を流せるようにと考えて。
0: それとさ、二人で同じ大学行けなくてごめん。マイホームの話も実現したかったね。二人で大きな犬飼おうってさ。あと、新しく彼女も作ってね。結婚もだよ。子供も二人。そうでしょ？
1: はるかはそういうことを話した後、言葉に詰まりながらも声を震わせて続けた。
0: 私もね、本当は死にたくない。
1: 彼女も地上で決めていたことがあったんだろう。弱音を吐かないことや、自分の死後の話をしないことだろうか。次の瞬間、忘れられない一言を口にした。
0: 私のこと、忘れないで。たまにでいい。一瞬でいい。私のこと、思い出して。
1: 地上での約束や誓いを忘れた僕らは、そのまま数分間泣き続けた。16歳、17歳、18歳と、僕は遥と共に大人になってゆくのだと思っていた。幸いにして、僕と遥は16歳になることはできた。その頃には、遥は病院で生活していた。誕生日を迎えられたことを一緒に祝い、喜び、病のため、顔が少しずつ変わり始めていた彼女の手を取った。だけど、16歳までだった。はるかは17歳を迎えることはできなかった。僕だけが、今は20代の後半になった。

0: 過ぎ去る歳月の中で、僕は幾度も彼女のことを思い出した。そして心の中にあの穴に似たものがぽっかりと開いていることに気づかされた。それは記憶と同じように完全に薄れず、また他の何かで埋めることもできない。埋める必要もないのだ。大切な人との思い出を忘れる必要がないように。穴が開いた世界で僕も生きた。穴を抱えながら生き続けた。そして今度父親になる。遥かのいない世界でも大切な人を作り、結婚し子供を授かった。マイホームもその人と作ろうとしている。でも遥かのことは忘れない。僕の中には大切な穴があるから。遥かと横たわった現実の穴は、誰かが落ちないようにあの後埋めてしまった。僕らの穴は、記憶はそこで保管されて眠りについたんだ。僕らだけが知る場所で、僕は生きている限り最後まで笑っていた遥かとの約束を守り続けようと思っている。遥かの願いも記憶も僕と共にあるから、喜びや涙、青春期の日々の一節とともに。
1: 穴があったら入りたい。
0: 彼女のあの言葉を昔間違って捉えた意味のままに、人に語れば恥ずかしくなり、穴があったら入りたくなるような、そんな話だけど。
2: 今日は一条美咲作、穴があったら入りたいをお送りしました。読み手は四季の会佐藤英子でした。明日のエッセイタイムもどうぞお楽しみに。

0: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: UCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
2: CCBA 日本コミュニティ放送協会。
0: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
3: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売、瀬戸内レモン紅茶。旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。

朝9時からお送りしてまいりましたトークインクローゼット、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今エッセイタイムの佐藤さんが外から歩いて入ってらっしゃったので、なんかじりじりとして外暑いですよっていう風に伺いました。私は幸いにこのなんて言うんでしょう、建物の中に朝からいますから、朝の24、5度の時からね、ここにいる間はそんなにじりじり太陽がっていうことないんですけど、まあ外の様子出てみないとね、その外の様子分かりませんけど、やっぱり今日は気温が30度になるっていうことなので、ちょっとね、今日皆さん本当に暑いなっていうことでお過ごしだと思うんですが、無理をせずどうぞ熱中症などにお気をつけて水分補給して、そして何ですか、いろいろありますよね、熱中症予防っていうんですか、皆さんのね、お宅のそのやり方じゃないけど、扇風機とかエアコンとかいろいろね、その暑さ対策して今日はお過ごしいただきたいと思います。で、外に出かけるときは日に焼けないように日傘とかね、ちょっと なんだろうハンディファンみたいなとか、なんか皆さん持ってらっしゃるんじゃないですか、ネックなんだっけ、なんか冷やすやつ、首のそういうのとか、なんか暑いのにこれからね、ちょっとまだ今日6月1日なんですけど、まだまだね、夏、真夏は先かと思ってましたらもう来てますから、今日はちょっとお気をつけいただきたいなと思います。さあ、この後12時からはエッセー、あ、ごめんなさい、この後12時からはコンサドーレゴーウエスト、三角山放送局のスタジオから相沢明子さんがお送りいたします。それではですね、今日は、森高千里さんの気分爽快、この曲でお別れしたいと思います。この時間のお相手、石川純子でした。私とはまた来週の月曜日までごきげんよう、さようなら。

0: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人、
5: 白い恋人の石屋製菓が12時をお知らせします。

にちは、コンサドーレゴーウエストの時間です。三角山放送局のスタジオからお送りいたします。6月1日月曜日です。通常であればこの時期リラビエとかいう言葉もありますから、割とこう寒い日が多いというようなイメージでしたけれども、今日は今の段階で28

30度ぐらいあるみたいで、30度ぐらいになるんじゃないのというような予報も出てましたよね。まあ、ここに来る途中にも半袖の T シャツに短パンみたいな人、まあ、足はサンダルみたいな人も結構見かけました。もう急に夏になるのという感じですよね。初夏通り越してっていうような雰囲気、まあ、ただ蒸してはいないので、そして風もまあまあありますし、そして朝晩はそこそこ涼しいので、まあ初夏扱いでもいいのかみたいな感じもしますけれどもね。まあ、どんな風にお過ごしでしょうか。この番組をお聞きいただいている方は、あなたの胸の中の不満とか喜びとかぜひ寄せていただきたいと思います。三角山放送局のファクス番号 640-3331 番です。メールアドレスはリクエストアットマーク三角山 .co.jp となっております。さまざまなご意見をお待ちしております。まあ、こんなことをやってるよというような身の回りの出来事なども、まあ、コンサドーレに関係しなくても教えていただければなというふうに思っています。まあ、とはいえコンサドーレ一色のこの番組です。最後までよろしくお付き合いいただきたいと思います。お相手相澤希子です。

0: 酒聖クラブをご存知ですか。創業は安し、酒聖成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: コンサドーレゴーウエスト、三角山放送局のスタジオからお送りいたします。まずはコンサ熱闘の足跡、最新の試合を振り返っていきたいと思いますが、ここで今日のゲストをご紹介いたします。リモートでご出演いただきます、オフィシャルパートナー石屋製菓株式会社が運営する西の町憩いの駅ルート石屋のスタッフです、仁さんです。こんにちは。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。仁さんはルート石屋にお勤めでらっしゃいます。まずここ試合を振り返るコーナーなんですが、ルート石屋ではパブリックビューイングをアウェーの時にはいつもやってるんですか。
2: はい、そうなんです。毎試合やっておりまして、昨日の秋田戦もパブリックビューイング開催しておりました、
1: そうなんですもんね。私友達ルート石屋さんのご近所に住んでるんですけれども、だいたいチョコレートファクトリーとかの雰囲気なので、いつもは観光客が多いんだけど、今日は赤黒のユニフォーム着てる人がいっぱいいたから、あれって、今日もパブリックビューイングやってるのかなみたいなことを聞かれたんですよね、
2: はい、
1: そしたら毎回やってたんですね。
2: そうなんです、はい、ね、開催しておきます。
1: もう私だったら知らんかったのかいというふうに思いましたけれども。アウェーの時には毎度やっているということなんですね。
2: はい、毎回、ほぼ満席をいただいております。
1: 素晴らしい。確認ですけど予約制ですよね。
2: はい、そうです。石屋製菓ルート石屋のホームページより予約が可能となっております、あと店頭でも受付をしております、
1: もうパブリックビューイングで応援したいっていう人がいっぱいで入りきれないみたいなんてこともあるんですか。
2: はい、そうですね、お席が完売になることはたびたびございます。ただですね、当日立ち見券というのもご用意しておりまして、そちらに直接当日いらしていただくと入館可能でございます、
1: 応援するのは有料ですもんね。
2: はい、お一人様500円となっております。
1: そうなんですもんね、立ち見の方も、有料ですもんね。
2: そうなんです、

0: 月500円をいただいております。
1: 当たり前です、はい、まあ、事前に準備できなくて、あ、今日急に行けるようになった、だから見たいわ、応援したいわっていう人だってもちろんいるわけですからね、
0: はいはい、
1: そういう方のために立ち見席もなんとかあります、
0: はいはい、
1: 昨日の試合ですけれども一緒に振り返りたいと思います。明治安田 J2 J3 100年構想リーグのプレーオフラウンド

0: にお勤めでその PV もやってますので、はい、試合見れますか？
1: 見れませんごめんなさい
0: 見れませんよね、はい、だって働いてる
1: その通りでございます、うんうん、はい、ただですね、サポーターの皆さんの歓喜の声をこう、うん、傍らに感じることはできますので、
0: まあね、
1: あ今シュートしたんだねとか、うん、あちょっと惜しかったんだねっていうのは分かるんですけれども、
0: うん、そうなんです、
1: 画面を見ることは実はできていないのです。
0: そうなんですよね、だってスタッフで働いてるんですものね、はい、まあ残念だけどその波の中にはいるよということですね。
1: そうですね、はい、ね、12番目の選手として私も参加しているつもりでいます。
0: そうなんですもんね、昨日のブラブリッツ秋田との戦いだったんですけれども、前半の45分がまあまあうち良かったんですよ
1: はい、
0: すごい暑かったようなんですよね。
1: はい、
0: まあなんか、うん、結構な暑さがあってちょっとした隙を見つけてみんな特に飲水タイムみたいなのを設けられていなかったんですけど、まあ、水を補給しながら、まあ、どちらのチームもというような感じだったんですが、うんうん、まあ、前半のの方が、まあ、コンサドーレとしては結構攻めてる時が多くって、まあ、メンバーも結構違ってシステムも少しいつもと変わってたんですよ。なんか3バックを敷いてそしてメンバーもね、ちょっとこう、まあ、アウェーなので連れてく人数も限られているのでおおというような感じではあったんですが、まあ、前半いい攻めをしている時が割とうちの時間帯だねっていう時が結構ありまして、まあ、そこでなぜに1点でも入れておけなかったかなっていうのがまあ、あるあるなんですけど今ここ で,
1: で、ね、
0: 入れておかないとどうなのかなって後半疲れてくるしねうちねみたいな風にも、まあ、あんまり暑いところをまだ経験もしてないしねという風に思ってたんですけど、あ、まあ案の定みたいな風に、まあ、ちょっとなってしまいまして、まあ、ただ前半すごくいい攻めはしてて、まあ、点にはならなかったんですけど、うん、まあキックまあ、シュートも打ち、まあね、できればゴールの枠内に打ってくれればよかったけどみたいなのもあったんですが、まあ、前半の45分が終わりましてハーフタイムを経て後半のすぐの時間帯に大森選手が入れてくれたんですよ。
1: お
0: ね、大森選手がシュート入れた時仁さんは何してらっしゃいました？
1: はい、私はリンゴジュースを作っておりました
0: そうなんです、
1: ね、すごい、はい、歓喜でびっくりしまして、うん、リンゴジュースを注ぐ手が震えました誰誰誰ってこうお客様に聞いてしまいました
0: いいですね、
1: はい、
0: 一体感ありますね、
1: はい、
0: 大森選手が後半の3分に入れてくれまして、もう大喜びしたんですけれども、まあ、そして大森選手、まあ、うちの、まあ、フォワードの得点王ですので、はい、もうちょっとねとは思いますけれども、まあまあまあ得点王ですのでいいぞいいぞというふうに思ったんですが、まあ、ただうち1点だとちょっと安心できないモードになりますのでどうなのかなというふうに思ってたんですが、まあ、後半のその始まってすぐにうちの選手が入れてくれたというのは良かったんですけど、まあ、その後結構向こうに攻められる展開になりまして、うん、ちょっとやっぱり、まあ、ホームゲームなので秋田の地元の応援も受けてるわけですし、それはやっぱり頑張らないとという感じだったと思うんですが、まあ、後半の20分に向こうにちょっとごちゃごちゃっとしたところで入れられてしまいまして、うん、まあでも、はい、その後もうちのゴールプレイヤーの田川選手が素晴らしいセーブをしたりして、まあ、ここでうちがあと1点入れてくれれば90分のうちに勝てみたいな感じだったんですが、まあ1対1で 延長ということになりまして、このプレーオフラウンドは延長戦があったん

0: ですよね。まあ、90分で済まない時には15分15分の延長戦があるということで、まああのまあ、そこで、まあ、もう決めてくれというふうに思ったんですが、まあ、昨日はなかなかのミドルが枠に、まあ、でも打つだけでいいんです、あのその相手のゴール前でパスとかするっていうのはあまり見受けられなかったので、まあ、そこは良かったかなというふうには思うんですけど、まあ、あのミドルも打ち、まあ、その前日の名古屋に今はいる高峰君のように決めてくれればねというふうには思ったんですが、まあ、あの決めていただくこともできず、あの、まあ、PK に突入ということになってしまいました。まあ、PK のうちはっきり言って田川選手素晴らしいゴールプレイヤーがいるので、まあ、PK になっても大体勝てるみたいな気持ちだったんですけれどもあの実はそういう気持ちだったんですが、あれみたいな、あの1人目がちょっとあの外してしまいまして、まあその後はまあきちんとみんな入れてくれたんですが、まあ、秋田の選手がみんな入れてしまったので、まあ、田川選手もまあ、惜しいみたいな、触ったよねみたいなところはこう体の向きは正しかったみたいなのがほぼだったんですが、まあ、止めることもできず、まあ、結局終わってみれば PK の 5-4 で負けということが決定してしまいました、まあ、なのであの、まあ、ただですね、あのここで勝つと、いやいや全然あの負け惜しみじゃないんですけれども、ここで勝つと来週というか、まあ、次の試合が鹿児島ということになってたので、それはちょっとアウェー応援に行く人たちにとっても大変でしょみたいな、いやいやいや何これという感じですけど、まあ、なのであの、まあ、頑張って PK まで行ったけど負けたけど、今度は新潟と戦うということになりましたので、まあ、血のり的にもそこで良かったんじゃないのみたいな気になりましたまああのこの意見はあの個人の、あくまでも個人の感想ですけれども、まあ、そんな風に思いました。まあ、みんな毎回行くの大変でしょみたいな気持ちになりましたので、まあ、仕方ないねという風に思いましたすいませんあのすいません仁さん
1: あのもう今ずっとうなずいておりました、ね、
0: そうそうそう、はい、うなずいていただいてましてありがとうございます、なので、はい、次ですけれども、アルビレックス新潟と、アウェーで戦う、アルビレックス新潟のホームで戦うということになりました。6月6日土曜日の2時キックオフということになります。ここで頑張って一つ勝って8月の本当のリーグに持ってってくれれば私たちとしては何の問題もないです。ちょっとあの頑張れコールを仁さんからもらっていいですか。
1: はい頑張れコールですね。
0: はい、
1: はい、かしこまりました。6月6日14時キックオフ、ルート石屋でもパブリックビューイング開催します、うん、一丸となって全力で応援します。頑張るぞ。
0: いいですね素晴らしい。ここで一曲聴いてもらいたいと思います。タイトル未定です。体感

0: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
1: コンサドーレゴーウエスト三角山放送局のスタジオからお送りしています。今日のゲストを改めてご紹介したいと思います。リモートでご出演いただきます、オフィシャルパートナー石屋製菓株式会社が運営する西の町憩いの駅ルート石屋のスタッフです、仁さんにゲストとしてご出演いただいています。この後もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: このルート石屋なんですけれども、いつオープンしたんでしたっけ？
2: はい、2024年5月15日にオープンしております、
1: うん、ね。そしてPV も先ほどお話を伺いましたが、はい、去年とか今年とか去年もやってましたよね。
2: あ、はい、やっておりました、うん、2024年から始めておりまして、うんうんうん、で2025年は全試合パブリックビューイング開催しております。
1: そうなんですね。そしてまあ、今度もあるわけなんですけれども、はい、まあ、6月6日のアウェー戦のパブリックビューイングがあるんですもんね。
2: はい、そうです、ちょうど明日6月2日12時半から12時30分より、うん、チケットの予約販売を開始いたします。
1: そうなんですよね。画面やっぱり大きいんですよね、試合を見るのは。
2: そうですね、うん、はい、ルート石屋のなんて言うんでしょう、壁一面に映し出しますので、うんうん、ね、迫力は満点です。
1: 本当ですよね。そして、はい、だいたいゲストもいらっしゃるんですか？
2: そうなんです、うん、コンサドーレから毎回ゲストをお招きしておりまして、うん、OB の方のこともあるんですけども、うん、コンサドーレの現役の選手の方も、うん、もしかしたら来ていただくこともあります。
1: そうですよね、まあ、アウェーなのでアウェーにこうちょっと行けないような選手たちが来てくれたりするのかなと思いますが
2: 、はい、
1: 発表にはならないんですもんね。
2: はい、
1: 推測。
2: 私たちも、うん、そうですね、うん、直前まで実は知らされず、うん、毎回私たちも、うん、今回のゲスト誰だろうってドキドキしながら待っている状態です、
1: ねね、今回は MC は決まってるんですか？
2: はい、

0: 三角山放送局様の山形翼さんにお願いしております。
1: いいですね、仁さんから話していただくのもね、はい、というふうになってますので、明日からの申し込みなのでね、ぜひ大画面で応援したいという方は早めの方がいいですね。
0: そうですね、前回のパブリックビューイングはと即日当日完売になってしまいましたので、
1: やっぱりそういうもんなんですね。
0: お早めをおすすめいたします。
1: はい、そうなんだ、ぜひ。 はい、そしてこのルート石井屋さんではコンサドーレのグッズも売ってるんですか？
0: あ、はい、一部取り扱っております。
1: うん、
0: ルート石屋ではサポーターの方と直接お話ししたり、うん、コミュニケーション取れる場でもありまして、
1: うんうん、
0: 結構サポーターの方からこんなのあったら嬉しいなとか、うん、このドーレ君のグッズかわいいよねっていう言葉を結構直に聞くことができますので、ね、そういう言葉をこうできるだけ反映して店頭に、はい、並べております。
1: いいですね。特にそういった声を聞いて喜ばれたものをあげるとしたらどんなものですか？
0: そうですね、うん、まあ、2つあるんですけども、
1: うんうんうん、
0: 1つは、まあ、ちゃんとしたというか、うん、コンサドーレのグッズで、うん、スタイ、
1: 赤ちゃんの、
0: 赤ちゃんの、はい、ね、
1: よだれかけですよね。はい
0: はい、結構それをしてこうパブリックビューイングにも来てくださる方も結構いまして、
1: ね、
0: 私は毎回最年少サポの、うん、方、うん、ようこそとお迎えしてるんですけども、
1: ね、
0: でスタイが人気です、
1: うん、
0: あとはもう一つは、うん、コンサドーレグッズではないんですけども、うん、マッキーの黒白銀と色紙を用意しておりまして、
1: はい、
0: これがとてもサポの方に好評でして、
1: ね、
0: 練習場に行ってサインをもらったり、うん、あとパブリックビューイングでも、うん、こうサインもらえる時間を設けてますので、
1: はい、
0: ルート石屋でマッキーを買って、うん、ルート石屋で選手にサインをいただくという流れがちょっとできておりまして、
1: こちらも
0: 好評いただいております。
1: いい
0: です
1: ね。
0: はい、
1: まあ、そして月刊コンサドーレとかもあったりするんですよね？
0: そうなんです、月刊コンサドーレもですね、うん、過去1年間分の、バックナンバーも用意しておりますので、うん、はい、でそれこそこのマッキーの白と銀が月刊コンサドーレの表紙に映えるということで、
1: う
0: ん、ね、かっこいいサインをもらえるようになっております。
1: ね、今おしゃれなちょっと黒っぽい表紙になってますからね。いいですね、その直接サポから声を聞いて準備できるっていうのがいいですよね。
0: はい、そうです ね、全部こう、ね、聞いておくことは店頭に置くことはできないんですけども、うんうん、こういう意見があるんだっていうのがとてもためになるというか、はい、ありがたく、はい、受け止めております。いいですね、
1: 先ほど赤ちゃんのスタイのお話もありましたけれども、
0: はい、
1: キッズスペースがあるんですもんね。
0: はい、そうなんです。無料で開放しておりまして、うん、自由に遊んでいただけます。
1: うん、まあ、家族連れで来て、まあ、赤ちゃんがまだちっちゃかったりしたらその赤ちゃんの遊ぶところもある。
0: はい、そうなんです。
1: うん、
0: 先日もこうちではこうハイハイしないのにここに来たらものすごくハイハイするっていう言葉をいただきまして、
1: はい、すごい運動能力上がるんですかね。
0: あ、ね、ちっちゃい子、うん、周りにもお友達がいっぱいいるから、うん、こう赤ちゃんのテンションも上がるのではと。
1: そうかもですよね。
0: 勝手に生息しております。はい、
1: そしてなんかもうちょっと大きくなったお子さん用の遊ぶものとかも結構あるんですね。
0: あ、そうですね、うん、キッズスペースとは別に、うん、カードゲームの貸し出しや、うん、あと卓球、モルック、ボッチャの用具の貸し出しなんかも無料でしております。
1: どこでする、そのルート石屋の中でするんですか？
0: はい、まあ、ちょっとそんなに体育館ほどのスペースではないんですけども、うんうん、ちょっと広場的なスペースがありまして、うんうん、そこで、はい、体験していただけます。
1: そうなんだ。はい、体験といえば、
0: はい、
1: なんか今月早速何か体験があるということですね。
0: そうですね、うん、ですね、まず毎週月曜日、
1: うん、
0: まあ、担当私なんですけれども、
1: はいはい、
0: ルートスタッフと一緒にボッチャ体験ができるっていうのと、
1: うん、

0: はですね、7月5日なんですけども、うん、車椅子をしながらモルック対戦しようという、うん、あのちょっとした体験をできるイベントも、はい、予定しております。
1: 車椅子でモルック体験ですか？
0: あ、そうですね、うん、車椅子体験をしながらモルック対戦となっております、
1: ね、あ、そういうことなんですね、
0: はい、
1: へえ、まあボッチャの大会はもう6月の末にあるんでしたっけ？
0: そうですね、うん、こちらはルート石屋主催でして、うんうん、ボッチャ初心者限定杯という大会があります、
1: うん、
0: こちらはもう募集が4チームでしたので、うんうん、ちょっと埋まってしまったのですが、うん、ぜひ応援や観覧に来ていただけたらと思っております、
1: うん、ねえ、ボッチャは車椅子でっていうイメージですけれども、
0: あ、はい、
1: そうじゃない人もいるんですか？
0: あ、そうですね、うん、パラスポーツではあるんですけども、うん、老若男女障害の有無関わりなく体験できるということで、うんうん、私たちもちょっとボッチャに力を入れておりまして、
1: うんうん、
0: はい、車椅子ではなくても、うん、どなたでも参加していただけます。
1: あ、そうなんですか。まあ、そしてその来月7月にある、車椅子でのモルックっていうのは、これは車椅子の方専門なんですか？体験だからそうでもないんですね。
0: そうなんです、うん、これはルート石屋主催ではないんですけども、うん、ルートのスペースを利用していただいて、うん、このイベントしていただくんですけども、うん、車椅子じゃない方も車椅子を体験してもらいたいというような趣旨も、うん、はい、あるようです、
1: そういうことなんですね、はい、いろいろなんかこう楽しいことがいっぱいありそうですよね。
0: はい、イベント目白押しです。
1: そうですよね、ルート石屋についてちょっともう少し詳しく、こんなところがあるよっていうのも教えてもらっていいですか？
0: はい、お願いいたします。
1: はい、ルート石屋の施設っていうと、あ、何かこうコンセプトがあるんですもんね。
0: あ、そうですね、うん、幸せが出会う場所、うんうん、西の町がもっと好きになる宮の沢のコミュニティスペースという、う
1: ん、そうなんですね、
0: 挙げております。
1: 西の町憩いの駅という名前も、ことに近辺だけ、西の宮の沢近辺だけではなくという思いも込められてるんですね。
0: はい、そうなんです。広くこう 西の町というか、こうエリア的に、うんうん、はい、活気づいたらいいなと思っております。
1: ことにとか宮の沢とか、ね、手稲とか、はい、とかそんな感じですね。
0: そうです、
1: ね、はい、まあ、そういうふうにみんなで集まって幸せが出会う場所になろう、はい、ということですよね、
0: はい、
1: まあ、そしてその、ボッチャだとかができるというのもあるんですけど、はい、この卓球とかもできるんですもんね。
0: はい、卓球台は、1台所有しておりまして、うん、申し出があれば、うん、なんて言うんでしょう、ラケットとボールもお貸ししてますので、うん、体験していただけます。
1: そして床は人工芝なんですって？
0: あ、そうですね、なんかちょっと柔らかめになってますので、うん、体育館とは違う感じで、うん、ちょっと楽しく、ね、はい、レクレーション的にもやっていただけると思います、
1: うん、膝とかにも優しそうな感じしますもんね。
0: あ、そうですね、確かに、ね、はい、
1: そして何かこう販売してるものも、コンサドーレのドレ君とかのものではなくて、ね、ルート石屋で販売してるものもあるんですよね。
0: そうですね、うん、石屋製菓で運営はしているんですけども、うん、石屋製菓の製品にこだわらず、うん、北海道という大きなテーマを持ちまして、うん、北海道産の無添加のポテトチップスでしたり、あとは書籍も取り扱っておりまして、北海道に関わりのある、うん、書籍置いたりもしております。
1: そうなんですか。じゃあ売れ筋とかもちょっと教えてもらっていいですか？
0: あ、そうですね、一番人気はですね、うん、ポテトチップスの類がやはりと言ったらいいなんですけど、うんうん、よく出ますね、うん、無添加でして、うん、味が柚子、薄塩、和

0: と海苔塩と4種類揃えておりまして、うんうん、そちらが結構、はい、でも北海道らしくもあり、うん、ちょっとお手軽でもあるのか、う
1: ん、はい、そして健康にも良さそうだしという感じですね。
0: そうですね、
1: はい、そうなんだ。なんかそしてまあ、それは買って帰るというようなものになると思いますけど、はい、その場で食べられるものもあるんですか？
0: はい、あ、そうなんです、うん、石屋ジェラートと釜出しアイガトーという焼き菓子をご用意しております。
1: アイガトーは大好きです、は
0: い、ありがとうございます。
1: 釜出し？
0: そうです。
1: 作りたて？
0: はい、はい、そうなんです。石屋製菓では、うん、包装してこうお箱に入れて、はい、お土産にも、はい、使っていただけるように、うん、日持ちするものを販売しているんですけども、うん、それを私たちは毎日ルート石屋のキッチンで焼いております、うん、
1: まあ焼き菓子だというのは知ってました。
0: ありがとうございます。
1: あ、へえ、作ってるってこと？
0: そうです、作っております。タイミングが合えば、うん、釜から出たての温かいアイガトーもお召し上がりいただけます。
1: まあ、その日によると思いますけど、だいたい何時頃がいいっていうのはあるんですか？
0: そうですね、ま、オープン10時半前後でしたら、うん、まあ、温かいものが出る可能性が高いです、
1: ちょっと温かいアイガトー惹かれますね。
0: ありがとうございます、ね、
1: いやいや、もう十分美味しいんですけど、
0: はい、
1: 出来たて焼きたて、はい、って感じですよね。
0: そうですね、はい、
1: それ売るときはどうやって売るっていうか、なんですか、はい、こう通常はこうね包装されてますけれども、はい、それ焼きたてできたときにはどんな風に販売されるんですか？
0: はい、基本的には館内でお召し上がっていただくことを想定していますので、
1: うん、そうですよね、
0: はい、まあ、軽くこう紙の袋というかちょっと頭が出るような袋に入れて、うんうんうん、はい、お渡ししております。ただお持ち帰りも可能でして、うんうん、その場合は紙袋に無料でお入れしております。
1: ほー、うん、魅力的。
0: はい、そうですね、うん、お持ち帰りしていただいた場合は、うん、ちょっと温め直していただくと、うん、またふわっとこう焼きたて感を味わえるので、そちらもおすすめしております。
1: ちょっと一番この話燃えました。
0: ありがとうございます。
1: いや、そしてまあ、これからね暑くなりますけれども、美味しい冷たいものもあるんですもんね。
0: はい、石屋ジェラートです、うん、石屋ジェラートはそれこそ北海道の素材にこだわった、うんうん、フレーバーや味をこうご用意しておりまして、うんうん、ちょっとまだ言えないんですけど、うんうん、夏に向けてちょっとトロピカルな涼しげなジェラートの準備も今しております。
1: 季節限定的なものが結構多いんですか？
0: そうですね、うん、半分は季節に合わせて入れ替えております、うん、ただですね、プロパー商品も絶対なくさないでっていうお声いただいてますので、うん、こだわりミルクだったり、うん、あとそうですね、石田製菓の白い恋人のブラック味があるんですけども、うんうん、あのチョコレートを使ったソルティチョコクランチなどは定番として、うんうん、はい、オープン時からずっとございます
1: ね。そこはだって皆様のリクエストにもお答えしたいですもんね。
0: はい、そうですね、
1: まあ、そしてちょっと小腹が空いたなっていうような時のものもあるんですか？
0: あ、はい、ですね、最近始めた新商品なんですけども、うん、豚まんチーズコンまんをご用意しております、うんうん、温かいまま提供しますので、うん、熱々を召し上がっていただけます、まあ、これからの季節ちょっと、うん、熱々はうん、どうかなとは思うんですけど、
1: でも中入れば涼しいですしね、
0: はい、そうですね、
1: まあ、そしてちょっとちょっと食べたいなっていう時、手軽に食べられるものもやっぱり欲しいですもんね。
0: はい、小腹が空いた時におやつとしても、うん、お食事としても召し上がっていただけると思います、
1: うん、ね、結構まあ PV もそうですけれども、一回ルート石屋さんに入っちゃうと結構ずっと入れる感じ？
0: はい、そうですね、 ちょっとこう軽食を召し上がっ

0: ていただいて、うん、その後コーヒーやジェラートでゆっくりされる方もたくさんいらっしゃいます、うん、あとはキッズスペースでお子様とこうもう1日遊んでくださる方もいますね、
1: うん、ねえそうなりますもんね。ジンさんはいつ頃からコンサドーレ好きになられたんですか？
0: はい、うん、ですね、実は私あのルート石屋オープン2024年5月まで、うん、一切スポーツと関わりなく、うん、過ごしておりまして、うんうん
1: はい、
0: で2024年にパブリックビューイングをやって、うん、でその時はまだこうコンサドーレにそこまで応援してなくてですね、うん、2024年の最終のパブリックビューイングの試合で、うん、あのコンサドーレ負けてしまったんですね、
1: はいはい、
0: でその時私スポーツのことサッカーのこと全くわからなかったので、うん、あこれはきっともう暴動が起きるんじゃないかぐらいにこう思っていましたら、うん、サポーターの方たちに皆さんからいや今季ありがとう、うん、来年もパブリックビューイングでルート石屋来るよってすごい温かい言葉をたくさんいただきまして、
1: うんうん、
0: 私もちょっとうるうる泣きそうになっちゃいまして。
1: 試合結果ではなくそっちに、
0: そうすいませんそっちなんです、うん、で私石屋製菓勤務なのにどうして今までコンサドーレを応援してなかったんだろうと、うん、そこで初めて気づきまして、実は2025年からのサポーターです、うん、私が浅いです、
1: もうやらねばならぬっていう気持ちになりました。
0: はいその通りです。
1: すごいですね。あの推しの選手とかはいるんですか？
0: そうですね、あの実は私推しは作らない主義とみんなには、うん、周りには言ってるんですけども、うん、あの最近気になってるのが大森慎吾選手です、うん、
1: 本当はそしてあのその前は誰だったんですか？
0: はい、あ実はですねあの2025年初めてそのコンサドーレを好きになった時に、うん、高峰選手、うんもうすぐに好きになってしまいまして、
1: あれはあの大体あの女子は全ての人がねあのそうなります
0: 、はい、もうあのプレーにもうぞっこんになりまして、うん、ただ私あのスポーツのことよくわからなかったもので、うん、サッカーがこんなに選手の移籍が頻繁っていうのが知らずに、うんうん、そしてすごくあの2025年悲しい思いをしまして、
1: ずっといると思ったらあらいなくなるのみたいな。
0: はい、ね、その通りです、
1: ねえ、はい、なのであんまり推しは作らないでおいた方がいいのかなと思いつつも、
0: はい、思ってたんですけども、うん、はい、あのついついやっぱりプレーを見てると惹かれる選手がたくさん出てきまして、
1: うん、大森慎吾くんはどこがお気に入りですか？
0: はい、ですね、2025年からのこう応援なので、うん、その前の大森選手のことを全く実は存じ上げていなく申し訳ございません。
1: いえいえいえそんなことないです
0: 札幌に帰ってきた時のインタビューを聞きまして、うんうん、こう覚悟を決めてるっていうようなことをおっしゃってたんですね、うんうん、ちょっとこれ戻っその時はまだこう大森選手のシュートをまだ私見ていなくて、うん、
1: ですよね、
0: ちょっとおかしいなと思っていたんですけれども、うん、4月29日の藤枝戦ですか、
1: はい、うん、
0: そこでシュートを決めている大森選手を見まして、はいはい、もうそこから爆発しまして、うん、これは私推しを作らない主義、うん、ちょっと崩れるかもって思いまして、う
1: ん、こんなに喜ぶんだみたいな感じですかね。
0: あの涙を見たらもう押さずにはいられないと思いまして、
1: ね、苦しかったのねみたいなね。
0: そうなんです。推しです。
1: 推しです、
0: ね、
1: ですよね、
0: はい、
1: まあ、あの推しがいる方がちょっとあのやっぱりちょっとあの気合も入りますからこっちもね、
0: はい、
1: でまた頑張れみたいな感じですもんね、
0: はい、
1: 今はどんな風にあのホームゲームはどんな風に応援してるんですか？
0: はい、私最初は家庭地とかこう、うん、座っておとなしく、うん、あの見ていたんですけども、うん、最近はサポの仲間もいっぱい増えまして、うんうん、ゴール裏に行きまして、
1: うん、
0: あのもう腹から声を出して、うん、手が腫れるほど拍手

0: 習して、うん、もう膝毎回ガクブルガクガクしながら跳ねて全力で応援しております、
1: うん、素晴らしいですね。
0: ありがとうございます。
1: 素晴らしいです、この後もジンさんと一緒に進めていきたいと思います。
0: よろしくお願いします。
2: 主政クラブをご存知ですか。創業は安氏、主政成り方氏、かけがえのない会社を潰してはならない、守って守って守り抜く主政クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: コンサドーレゴーウエストをお送りしています。メッセージもいただいていますので紹介したいと思います。野々村よしこさんからいただきました。相澤さん、山形さん、仁さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 仁さんがゲストということでメールを書きました。昨日の PV お疲れ様でした。次回も行きますよ。お仕事頑張ってくださいね、というふうにいただきました。
0: ありがとうございます。
1: はい、そう、あの、うなずいてますけど、うなずいてるところはのラジオに聞こえないので、はい、ぜひお願いします。そしてユミさんからもいただいています。こんにちは。
0: こんにちは。
1: ルート石屋は家からのお散歩コースです。何度かお邪魔していましたが、今日はまた素敵な情報をいっぱいゲット、またお邪魔しますね、というふうにいただきました。
0: 待ってます。
1: いいですね、この近所に住んでるというのが本当羨ましいです。まあ、これからジンさん、いい季節にあのバラとかも、
0: あ、はい、
1: ねえ、今も、
0: まあ、石屋製菓の、ね、はい、ロッズガーデンは最高ですね。
1: そうですよね、はい、まあ、あのルート石屋とはちょこっとだけあのまた歩きますけれども、あの、はい、お花の綺麗な季節になりますもんね。
0: そうですね、うん、ぜひ散歩して、うん、あの白い恋人パークルートという、うん、ルート石屋という、うん、お散歩コースを、ね、確立っていただけたら嬉しいです。
1: 本当そう思います。そして西川とマーク八軒さんからもいただきました。こんにちは。
0: こんにちは。
1: 2位で終わった戦いでしたね。リーグはということですね。アウェー秋田戦での順位決定戦が始まりました。希望は2試合勝って5位ですが、勝って鹿児島、負けて新潟での戦いを考えると、鹿児島は遠いので新潟の方がいいのかなと思うけど、負けるのはなと悩んでしまうところです。大森選手のゴールすごかったですね。リプレイ見ましたが、原くんからのヘッドコールはすごいです。追いつかれてからの追加点がなく延長 PK へと試合展開となり、残念ながら負けということになってしまいました。残念だけど今週末アウェー新潟戦です。勝って7位を勝ち取りましょう。ではまた、というふうにいただきました。そうです、ま、新潟で仕方ないです。そして三角山からのお知らせもさせてもらいたいと思います。コンサドーレゴーウエストは Spotify や YouTube のほか、各種ポッドキャストサービスで過去の放送をいつでも聞くことができます。最新回は放送翌日正午に配信しています。チャンネルフォローもよろしくお願いいたします。そして毎週火曜日午前10時からお送りしているクラブオフィシャル番組レディオコンサドーレ、今週のゲストは川原選手です。番組は放送当日19時からポッドキャストでアーカイブ配信となります。さらに収録の様子を収めた動画は翌日20時に公開予定です。クラブ公式 YouTube コンサドーレ TV と三角山放送局 YouTube チャンネルでぜひお楽しみください。そして次回のゲストは佐藤陽成選手となります。6月3日水曜日、練習終了後にルート石屋で公開収録を行います。観覧無料です。100年構想リーグ期間中最後の収録となりますので、ぜひお越しください。また佐藤選手へのメッセージも募集中です。締め切りは6月3日水曜日午前10時までとなっています。佐藤選手へのたくさんのメッセージをお待ちしております。昨日も佐藤選手出ていましたけれどもね、まあ、自分で打つ という気持ちはね、本当に昨日途中出場の

0: サフォ選手もですけれども、なかなかねいいプレーは本当見せてもらったんですよね、頑張れというふうに思うところです。今日はジンさんにリモートでゲストとして出演していただいてるんですけれども、さっきジンさんには推しの選手というのも教えてもらったんですが、他にも気になる選手もいろいろいるんですか？
1: あ、実はもうたくさんいましてもう田川選手やあと、パオくん、はい、期待も込めてちょっと推したいなと思っております。
0: そうですよね、そして今はホームのゴール裏で応援しているということですけれども、初めてコンサドーレの試合を見に行ったっていうのはどこだったんですか？で、そしてどこの場所で応援したんですか？
1: あ、はい、初めてはですね、2025年のホーム2試合目の甲府戦でした。実は1試合目はもう半年前にサッカーとは全く別な用事を入れておりまして、今でしたらもうサッカー第一優先なんですけどもう当時は入れておりまして甲府戦でした。でその時は家庭一で座って、おとなしく見ていました、本当に初めてのサッカー観戦でしたので、勝手が分からず、今思えばタオルも回さず、声も出さずに、本当におとなしく見ておりました、
0: がしかし、
1: はい、
0: その家庭一から見た、
1: はい、そうなんです。ゴール裏というんでしょうか、コンサ札幌の全体の迫力と熱、熱さ、かっこよさにこう鳥肌が立ちまして、こう歓声というかちゃんとというか旗というか、赤黒の一体感に、なんだこの世界はっていう、本当にこうなんて言ったらいいんでしょうね、もう試合よりもこのサポーターの熱にこうやられまして、
0: これは
1: 一生懸命応援しないとダメじゃないかって、座ってる場合じゃ、もちろん座っての応援も、もちろん熱いものはあるんですけれども、こう私もこう声を出して応援したいなと思ったのが始まりでした、
0: すごいですね。すぐ入っちゃいましたね。
1: かっこよかったです。忘れられないです。
0: そうなんだ、はい、私もその中のじゃあ一員になろうと。
1: はい、そうですね、
0: そのゴール裏で跳ねて手叩いて応援する楽しさっていうのは、いろいろあると思うんですけど、なんかちょっとこう怖いな的なイメージもなく、
1: いやもう最初は本当に怖くて、ゴール裏に行くこと自体がもう躊躇していたんですけれども、はい、いざ応援を始めるともう夢中になってしまってますね、
0: 周りにいる人たちとも喋りしたりとかするんですか？
1: あ、そうですね、どうして私がこんなに声を出して応援するようになったかというと、ちょっと話、違うんですけども、コンサドーレを好きになって、リレーションシップパートナーのコンサドーレユニランブの方たちとちょっとお会いすることがあって、私もスポーツ全くやったことがなかったんですけど、短い距離なんですけど少しマラソンを走ったことがあるんですね、その時にものすごくこう皆さんが応援してくださって、でコンサドーレの選手のゲーフラ掲げて、ジンさん頑張れってみんなこう応援してくれたんです。
0: なるほど。
1: その時に、結構声って聞こえるし、ゲーフラも見えるし、応援してくれた瞬間に足がふわっと軽くなったので、これ応援の力ってすごいぞと思いまして、これは私も選手に届けるために、こう 半端に応援しててはいけないなと思いまして、でこうちょっとゴール裏に入れさせてもらいまして、うん、全力応援するように心がけております。
0: 素晴らしい、ナイスなコメント。

0: 当に、
1: ありがとうございます。
2: 素晴らしいです。仁さんはコンサドーレに、はい、まあね、もう全然新しい人大歓迎なので
1: ありがとうございます。
2: でもエピソードも実は持ってらっしゃるんですよね。
1: あ、いえいえ、そんな
2: ちょっとそれも紹介してもらっていいですか。
1: はい、エピソードですか、うん、あれですかね、
2: 赤黒ナイトの話も教えてもらっていいですか。
1: はい、ですね、うん、コンサ大好きになったので、うん、時間が許す限りいろいろなイベントに参加させていただいてるんですけども、うん、今年の1月赤黒ナイト2026年に、うん、参加しまして、はい、その時のゲストが石川直樹さん、うん、横野純喜さん、深井和樹さん、三上洋介さんだったんですけども、うんうんうん、帰りこうそのゲストの方とハイタッチして帰れる、うん、で、はい、見送っていただけるっていう特典だったんですけども、うん、もう緊張しすぎて、うん、この4人の方とハイタッチなんて私できないと出口でちょっと、うん、
2: もぞもぞして
1: しまして、うん、そして結局4人にこうアーチを作ってもらって、このアーチをくぐり抜けて帰るという、うん、ちょっと今思えばそちらの方がわがままでレアなことをしていただいたなと思って本当に申し訳なく
2: 思って
1: るんですけども。
2: 素敵です、 素敵です、この後も仁さんと一緒に進めていきたいと思います。
3: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
2: コンサドーレゴーウエスト、そろそろお別れの時間となります。この後は米澤美代子さんが登場いたします。レディオコンサドーレの公開収録ですけれども、6月3日水曜日、トレーニングの終了後にゲストに佐藤陽成選手を迎えて、北海道出身です、公開収録となります。観覧無料です。毎週木曜の午後には大画面で YouTube 版レディオコンサドーレを放映しているんですよ、このルート石屋で、ね、それも楽しんでいただきたいなというふうに思います。そして6月6日土曜日、100年構想リーグプレーオフラウンド第2戦、アルビレックス新潟との戦いとなります。まあ、ここはアルビのホームですけれども、遠慮せずに気持ちよく勝ってもらいたいなと思います。そして8月のリーグに進んでもらいたいというふうに思っているところです。明治安田 J2J3 100年構想リーグプレーオフラウンド第2戦はアウェーのアルビレックス新潟、今度は土曜日です。6月6日2時キックオフということになってます。みんなで応援しましょう。今日はオフィシャルパートナーです、石屋製菓株式会社が運営する西の町憩いの駅ルート石屋のスタッフ仁さんにリモートでご出演いただきました。ありがとうございます。貴重なお話たくさん聞かせていただきました。
1: ありがとうございます。楽しかったです
2: ね。仁さん、ルート石屋にいらっしゃるサポーターの皆さんともだいぶ仲良しになってらっしゃるようですよね。
1: そうですね、結構お声掛けいただきましていろいろ教わっております
2: ぜひコンサドーレ札幌へのエールを送ってもらってもいいですか。
1: はい、2025年 J2 になったタイミングで応援を始めましたので、 J1 の試合を見たことがありません、うん、2627シーズンはぶっちぎりの圧勝で J1 昇格の瞬間をこの目で見たいです。頑張れ。
2: 見たいですよね。
1: 見たいです。
2: だって仁さん、J3 に落ちた時から応援してるんですもんね。
1: そうなんです。
2: いや、なんかね、申し訳ない
1: はい、ぜひ J1 の試合を見たいです。
2: 本当ですよね。J1 に行くとね、もちろん、はい、うちの選手もちろん応援してらっしゃるのでね、誰も彼もきちんと分かって、こういう人

0: だっていうのは分かると思いますけれども、はい、相手の選手も分かりますからねここ大違いですからね、
1: はい、
0: J2 の選手ね、はっきり言ってうちの選手以外あんまり分かりませんから。でもね、はい、あんまり覚えなくても大丈夫、すぐ J1 に戻りますから
1: はい、信じて待っております
0: もう一回お知らせしたいと思います、
1: はい、
0: レディオコンサドーレ佐藤陽生君への質問なども早めに皆さん送ってください。そして6日のそのアルビレックス新潟の、プレーオフラウンドですけれども、そちらの有料となっております。もちろんです、観戦チケット早めにすぐルート石屋を予約販売してますので、予約して行ってください。ぜひお願いします。今日は仁さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今度ルート石屋遊びに行きます。
1: ありがとう
0: ね、行ったことない私ってどうよって感じですコンサドーレゴーウエスト、また来週。
2: コンサドーレゴーウエスト、この番組は主星クラブ、着物広場エリゼン巻、サッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営する株式会社マルゼンの提供、コンサドーレの協力でお送りしました。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。琴似整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
4: 道北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
5: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区八軒九条東四丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。

0: 三角山タウンボイス。
1: 時刻は1時を回りました。皆さんこんにちは。三角山タウンボイス、あなたが主役の時間です。月曜日のお相手は私、米沢美代子がお送りします。今日も3時までの生放送、どうぞお付き合いよろしくお願いします。急に暑くなりまして、体がちょっと対応できてない感じになっています。今日札幌の最高気温が30度ということで、東京と変わらないんですね。今現在は29度あるんですけれども、まあ朝の段階ではですね、我が家は割と家の中は涼しくて、まあ、外も風があったのでそこまで暑さは感じなかったんですけれども、やっぱりこうやって

お昼近くというか今午後1時ぐらいになってくるとちょっとじりじりと暑いですね。三角山放送局のスタジオの中というかその前のこうレンガの館のフリースペースがあるんですけれども、そこがちょっとこう暑いなと感じるようになってきました。いきなり夏っていう感じで、こう嬉しさよりも本当に体がついていかない感じでね、こんなに晴れてて気持ちがいいのにあんまりこう体調というか心の方はそこまでこう気持ちよくないというかね。いやもう皆さんも気をつけてください。急にこう温度が変わると自律神経やられる人もおりますからね。まさに私はそのタイプなんじゃないかと思っております。昨日は日曜日で、お休みだったんですけれど、土曜日は仕事で運動会のところもあったようですね。自転車乗って職場に行く途中に小学校が少し離れたところにあって、こう歓声が上がってたので、あ、運動会なのかな、いいなと思っていたんですけど、今の運動会は、30分で終わるっていうか、一学年ずつ行う、職場の人にね聞いた話によると1学年ずつ行って、学校にもよるんでしょうけど30分ぐらいの長さらしいんですよ。もちろんお弁当もないですし、他の学年のその様子を見られないって言ってましたね。こうグラウンドには入れないとか、入れ替え制みたいな。そうなんだってね、お弁当が必要としていた時はそのお弁当を作るのがこう大変っていう話もあったようですが、いざこう作らなくていいよ、30分で終わるよとなると、それはそれで寂しいという話も上がってるようですね。もちろん私が子どもの時の運動会はグランドの周りに露店っていうんですか、中島公園のお祭りのとこ時に出るような屋台のねお店が結構あったんですけど、そういうのもないらしいですね。もちろんというか今の時代はこうなったのもやっぱりコロナ禍からね、コロナがあって以降すごく変わったことって多いですよね。もうそのコロナ禍もちょっと落ち着いたかなと思うんですけれども、もうそのままこうコロナ禍になったからこれをしないよって決まったのがその後もこう続いてることってありますね。それはそれで楽なのかもしれませんが、うちの母の前に習っていたカラオケを習っていたんですけど、そのカラオケ発表会もコロナ禍からなくなったと言ってたかな。先週ね実家にちょっと顔を出したので、その時に久々に母と生で電話でも LINE でもなく生で話をしたんですけど、確かそんな話もしてたかと思います。後からね時間があればそんな話もできればと思っております。今日も番組ではラジオを聞いているあなたからのメッセージやエピソードをお待ちしています。ファックスの方は札幌011-640-3331、640-3331番。メールの方はアルファベットの小文字でrequest@sankakuyama.co.jp です。また三角山放送局の公式ホームページの方からもリクエスト専用フォームがございますので、そちらから送っていただくことができます。今日から6月になりましたね。早いですね。あんなに待ち焦がれていた冬の寒い時にね、早く暖かくならないかなって待ち焦がれていたのに、もうその1年の半分に来てしまったっていう、ちょっと嬉しいんだけど早くないっていうね気持ちもあります。では6月の最初の月曜日のオープニング曲はこんな曲を選んでみました。

今日のオープニング曲は斉藤由貴さんの悲しみよこんにちはでした。そうですね、なんとなくこの曲にしました。いつもね、こうすごく理由がある時とない時があるんですけどね、今日はこうなんとなくこの曲にしてみました。今日の番組のメニューですが、 CM の後はなんちゃってクッキングに行きまして、13時45分からは日警察署地域安全ウィークリーニュースをお届けします。また三角山放送局からのご案内もありまして、そして先週ですね、もう番組終わりかけの時にメッセージをいただいてまして、読み切れなかったので、そこをちょっとね、せっかく送ってくださったので、後でこうさらっと紹介させていただきたいと思います。こうさらっとっていうのもね、失礼かもしれないんですけれども、ちょっと1週間経ってしまっているのでね、すみません。ちょっと時間がね、2時50分ぐらいに送っていただいたんですが、多分もうね、私が見た時はエンディング終わって曲をかけてる時に気づいて申し訳ありません。この番組は再放送を行っておりまして、再放送は今日の深夜1時から3時の間となっています。まあ、最近そうですね、1時から3時私どういう生活をしているかというとですね、ほぼほぼ起きてます。布団に入ってても、起きてることが多くて、まあ一番はうたた寝をしてしまうので、遅い時間にね目を覚まして、それから寝る準備をするから布団に入るのが1時過ぎとか、まあ、そうなると一度寝てしまってるし、なかなか今度寝つけないわけですね。で、まあ、3時ぐらいまで眠れない時もありますね。もう外がうっすらと、明るくなってきてると思って、どうしよう、今日仕事なのに大丈夫かなって思いつつ、そういう生活をしてるからでしょうか、ちょっと日中すごく眠たくなることがあります。6月はですね、その生活をちょっとだけこう軌道修正というかね、規則正しい生活に戻していけたらなと思っております。まあそうですね、夜更かしの理由の一つは、まあ、今も続いている私の中のマイブーム、韓国

0: ドラマ韓国ドラマの配信時間が遅い時間なので、その時間から見ていると、ちょっと寝るのが遅くなってしまうっていう悪循環もありますが、もうそれだけは今どうもやめられないんですね。今一番の楽しみと言っても語弊じゃないかもしれませんね。まあそんな感じで起きてはいるんですけれども、月曜日はまあちょっと疲れてるのでね、寝たりしてることが多いんですがね、ですから再放送は、自分の再放送あまり聞けてはいないんですけれども、その再放送の中でお天気の話、お買い物情報、交通情報を話した場合はリアルタイムな情報ではありませんので、お気をつけください。それでは CM の後はなんちゃってクッキングです。時刻は1時12分を回りました。
1: 子ども専門の歯医者さん、ソラ小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。ことに三条四丁目3-15、専用駐車場8台あり。怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 空小児歯科クリニックで検索。西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3-6丁目、味わいの里中野商店。
2: ラーメン麺太は味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメン麺太は西区琴に3-5丁目1-1、電話 614-3600。
3: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ。タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは、西区山手3-4丁目琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。
4: 放送局

みほこのなんちゃってクッキングのコーナーです。今日6月1日はですね、世界牛乳の日なんだそうですよ。国連食糧農業機関が2001年に世界牛乳の日を制定して、これに合わせて酪農乳業関係者で構成される日本酪農乳業協会、現在の一般社団法人 J ミルクが2007年平成19年にこの日を牛乳の日に制定したらしいです。で、世界牛乳の日は FAO 加盟国の複数の国ですでに6月1日を牛乳の日としていたことからこの日が選ばれた。牛乳への関心を高め、酪農乳業の仕事を多くの人に知ってもらうことを目的としているそうです。皆さん牛乳好きですか？牛乳飲むとね、お腹がちょっと緩くなるとかあると思うし、ちょっと牛乳の独特なあの味が苦手っていう人もいるでしょうね。私はですね、家ではほとんど牛乳を飲まないです。子供の時から飲んでなかったですね。給食で出た牛乳は飲んでました。給食の時の牛乳だけはなぜか普通

普通に飲めて特にお腹が痛くなったりっていうことはないんですけれども、家に牛乳は常備はしてなくて、時々アイスコーヒーで牛乳飲みたいなとか、なんか牛乳を使ったこう料理レシピ必要とするものの時に、あの小さめの 200ml のものを買うぐらいで、よくね牛乳パックを空いた牛乳パックをそのまな板の上に置いてお魚とか切ったりするときに使うと便利ですよっていう動画も見るんですけど、我が家にはその牛乳パック自体がないので、それはできないなと思いながら見ておりますが、苦手な人も多いですよね。でミルクと牛乳の違いなんですけど、牛乳は牛から搾った乳だけを指して、法令で生乳 100% のものに限定されているそうです。一方ミルクは乳牛だけではなく、ヤギや羊の乳、母乳、さらには豆乳などの植物性ミルクまで含む幅広い総称なんだそうです。まあでも牛乳のことをねミルクっていう場合もありますよね。いや給食で牛乳ね苦手っていう人はどうしてるんですかね。今は飲まなくていいんですかね。前なんだっけ、あの牛乳にねこういちごとかチョコレートの味のこう粉入れて、あなんていう名前の商品だったかな、もうこう思いな出てこないんですけど、ありましたよね。それは好きでしたね。それ家でもあったかな、とフルーチェを作るときは牛乳で作ってたから、まあその単体じゃなければね結構、まあ、そういう意味では牛乳取ってたかもしれませんね。でもカフェラテとかもほとんど飲まないですね、あのアイスコーヒー単体なんですが、まあ今日はその牛乳の日ということで、じゃがいものミルクスープというレシピを持ってきました。スープになるのも平気ですね。よくあのカップ麺、ラーメン、インスタントラーメンをお湯じゃなくてミルクってか牛乳を使って煮込むとコクがあって美味しいとか、やってみたことはないですけどもね。そのじゃがいものミルクスープ、確か分量が4人分ぐらいだったので、いやそんなに多いわっていう人は、今私がお伝えする分量半分ぐらいでやってみてくださいね。まずじゃがいもが2個、ベーコンの薄切りが6枚、玉ねぎが小さめのものが1個、あとはちょっと顆粒の昆布だしは適量で、牛乳が1カップ、パセリみじん切りこれ適量で、バターが大さじ2と、あと塩コショウを使います。まずベーコンは5センチ幅に切って、じゃがいもと玉ねぎは薄切りにしていきます。鍋にバターを入れて火にかけてベーコンを炒めて、香りが立ってきたら玉ねぎを入れてさらに炒めていきます。玉ねぎがしんなりとしたら、水カップ2だから半分の量で作る人はこれも水カップ1ですね、カップ2を加え、少し昆布だしを混ぜて、じゃがいもを加えて蓋をして煮ていきます。で煮ていってじゃがいもが柔らかくなったら木べらで軽く潰して、まあ、全部潰しちゃうとねあのドロドロになっちゃうので、木べらで軽く潰して牛乳を加えて一煮立ちさせます。で塩コショウで味を整えて、器に盛ってパセリを散らして出来上がりです。先日テレビでお昼大吾さんがねやってる料理番組がちょうどなんか、ね、キャベツを使ったその牛乳を入れたお味噌汁みたいのを作ってたんですよ。で最初に本当はお味噌は最後に入れるんだけれども、先にお味噌を入れてから最後に牛乳を入れたのは、まあ、あまりこう牛乳をねこう沸騰させちゃうとこう良くない、まあ、風味がなくなるとかなんか言ってたかなね、なんか理由を言ってたんですけど、それで最後の方に牛乳を入れてこう軽く一煮立ちさせて出来上がりで、まあ、コクがあって美味しいって試食されてましたけども、あとはそうですね、私あの昔卵焼きを作る時に少し牛乳を混ぜて使ったり作ったりもしてましたね。ちょっとなんか味が柔らかみがあって、あと量も増えますしね、単純にねそういいなと思ってましたが、今日は暑いからなんかこうじゃがいものミルクスープってあったかいスープはあんまり飲む気になれないわって思うかもしれませんが、じゃがいもスープでなんかビシソワーズって冷たいのもありますね。あれがちょっと牛乳使ってるかどうかが私も調べてないので何とも言えないんですが、ただこう北海道というかね札幌は
今日中29度ぐらいですけど、夜は10

10度ぐらい下がりますから、本当に気温差がねありますので、まあ、今聞いててちょっと無理かなと思ったんです。思ってね、もっと冷たいものが食べたいと思った方も、少しまた気温が下がってね、寒い日に今日はちょっと体に温かいものを入れたいなという時はぜひ作ってみてください。今日はじゃがいものミルクスープをご紹介しました。ではここで曲を1曲お届けしましょう。ミルクにちなんだ曲をちょっと用意してみました。福山雅治さんでミルクティー。

0: フォトニの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。フォトニ1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、フォトニの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 紀ノ戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀ノ戸屋です。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会ことにファミリークリニックは西区ことに4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
5: 三角山放送局、
6: 今日も西区レンガの館よりお届けしております。三角山タウンボイス、月曜日のお相手は米澤美代子です。先週五十嵐さんからねメッセージいただいてまして、もう2時50分ぐらいでちょっと読めなくて申し訳なかったので、その先週のさらっとご紹介させていただきます。来週からということなので、今日からゆっくりラジオがね聞けるということだと思います。ありがとうございます。お引越しされるっていうことだったんで、住所の変更が残っていて、朝から出かけて変更届を終わらせるようにあちこち行っています。これ先週の話です。で、穏やかで気温が上がっている中、ご苦労様です。これも先週のね。今日はもうすごく上がっておりますね。住所変更無事に終わられたということで良かったです。すみません、なんかちょっとね先週ご紹介することができなくて、そしてですね、今あらもうと取れたてじゃない、届きたてほやほやのメッセージがあります。ありがとうございます。千葉県成田の民子さん、ありがとうございます。米沢さん今日も元気な声を届けてくれてありがとうございます。聞いていただいてありがとうございます。牛乳に混ぜるいちごとかコーヒーの粉はミルメイク、そうですミルメイクなんですけど、何だったかな、メグミルク、いやそれ牛乳の名前だよねって、マイミルクは違うな、なんか違うんだよと思って、そうミルメイクです。ミルメイクと声を出してしまいました。そうですよね、私もねテレビとか見てて、アナウンサーさんとかがあれ何だったかなっていう時に、あとクイズ番組とかね、その時にそれはってなんとかだってはってテレビに向かって言ってしまうので、そういう気持ちでしたでしょうね。もやもやさせてすみません。

品川も30度あります。あら一緒ですね。米沢さん29度はかなり大変ですね。そうなんですよ、そうなんです。本当に多分スタジオの中はそんなにないと思うんですけど、いきなりそうなるとですね、本当にどさんこの人間としてはもう体が、まあ、年齢的にもそうですけどね、対応力がなくなってきてるのでちょっと辛さがありますね。体調お気をつけてということでありがとうございます。徐々にね、こう本当に暑さに慣れていかないと、私も今年またですねフェスに行く予定になってるので、まあ北海道のフェスもそうですけど、またちょっと道外を飛び出す予定になっておりまして、それがすごく、まあチケットその前にね取れるかどうかまああるんですけれども、まあ取れた場合にですね、朝の番組でも少しずつこう湯船に浸かるとか運動するとか、こう体勢をつけていけな、いかなきゃいけないということで、仕事で汗をかくので体勢はついてるかなとかは思うんですけれどもね。いやー、タミコさんのところも30度ですか。でももう暑さには多分ね私よりは全然強いと思いますがね、6月で30度って7月と8月どうなるのってね、インタビューされてる受けてる方もね、夏が怖いって言ってましたね。大体みんな夏って待ち遠しいもので、夏自体は嬉しいんですけど、夏が怖いというより夏の気温が怖いですよね。40度とか超えちゃうんですかね。もう半身浴するお湯の温度より高いじゃんってね、自分が高熱出た時のね40度って言ったらね、そんな感じですからね。お仕事中のお休みの時でしょうか、メッセージね送っていただいてありがとうございます。ミルメイクすっきりしましたこれをモヤモヤ抱えたままで家帰ってからそうだったって思うよりは、今解決してもらえてよかったです。タミコさんメッセージありがとうございます。暑い中ねお仕事頑張ってください。水分補給はしっかりされてくださいね。ありがとうございます。そしてもう一つ取れたてほやほやメールがございます。ありがとうございます。まるさんからいただいてます。みよこさん、あ、こんにちは、こんにちは。みよこさん、今日はゆっくり放送が聞けます、よかった。まるは初めて救急車に乗りました。なんかちょっと笑ってこう話せない話じゃないですか。初めて救急車に乗りました。釣りに行こうと起き上がった夫、私を呼ぶも言葉にならず、左手に力が入らず、足も、顔を見ると夫の顔ではなく怖かったです。これは脳梗塞の前兆と救急車にお世話になりました。夜中にもかかわらず対応してくれた病院に巡り会えました。なのに MRI に入りたくないとごねた夫、ちょっと待ってください弊社恐怖症なのです。軽く麻酔をしてもらい、無事検査してもらいました。一過性の脳虚血発作でした。手術をすることはなく10日の入院で帰ってきました。私は連休の時も夫の怪しい症状に気がつき指摘したのですが、言うことは聞かず本人反省してました。いつもの生活が戻りほっとしています。5月も2人のさよなら、かっこお葬式がありバタバタな丸けでした、ということで、いや旦那様無事で良かったですけれども、なんて言うんですか、そのちょっとねうちのこうマンションに住んでるご近所の、方も似たような感じで2日前ぐらいにちょっと救急車で運ばれたっていう話を今朝ね夫から聞いたりして、まあ、年齢関係なく若い人でもなるじゃないですか。磯野貴理子さんもね、多分私と同じぐらいの年代の時に、40代の時でしたっけね、こういきなり路列が回らなくなって、その時はご主人がいてね気づいてすぐ救急車を呼んだって、そういうのを聞くと、もう年を取ったらなるとか、こう前兆があってじゃない場合もありますよね。その前兆があるのかもしれないけど自分で気づけない場合もあったりするので、でもマルさんの場合は旦那さんの怪しい症状に気づいてたっていうことなんですもんね。指摘したけど言うことは聞かずは、気持ちはわかりますけどね、旦那様の、いや大丈夫って。でも結果こういう風になってしまったらね、やっぱりまあ反省されてるっていうことなので、そしていつもの生活に戻ったっていうことでもう幸いでしたね。あ、やっぱりこう顔つきも変わるんですかね、 MRI。 そんなにちょっと体調が悪くても MRI に入りたくないと言える元気があるっていうのもすごいですね。確かに
うん、

私は脳のその MRI、もなんかその偏頭痛とかがねあって検査したことがあるんですけど、確かに入る瞬間 こんな狭いのってちょっとドキドキするんですよ私も。でその時に案外より自分も閉所恐怖症なんじゃないかなと思ったんですが、前回の時はですね、気持ち悪くなったらこのブザーを押してくださいというブザーを持たされたはずなんですけど、前回の時はそれなかった気がしたんですね。どうしようってなんか急にドキドキしてきたらと思ったんですが、まあ、目を閉じていれば何ともないです。目を開けちゃうと本当にこう天井というか目の前に近い感じで、そして足元は空いてるのでそこで少し安心できます。あれで足元もペタンって蓋されたらちょっとと私もなんかね違うことを考えながら過ごさないとドキドキしちゃうかもしれないんですけれども、いやーでも大変でしたね。ご家族、いや私もまだね自分も誰かの付き添いで救急車に乗ったっていうことはないんですけれども、いやね、夫がそうなった場合救急車をちゃんと呼べるんだろうかとかそういう不安もあったりしますけど、まずは悲しいニュースじゃなくて、ね、10日の入院で帰ってこられてよかったです。旦那様これをね機に奥様の言うことをねきちんと聞いてほしいですね。また何かあったら MRI 入らなきゃいけないんだよって言ったらちょっとは言うこと聞いてくれるかもしれませんね。タミッコさん、そして丸さん、メッセージありがとうございます。そしてですね、おはがきもいただいてました。ありがとうございます。ゆみさんからです。ディア米沢さん、はい、こんにちは。ポケモン、これは X でいいのかな、ポケモン×工芸展なのかな、行ってきました。伝統工芸大好きな私にとっては木工、これは金工でいいのかな、金工、焼き物、染色の着物などワクワクする空間でした。このポストカードは、木造岩、よかった、振り仮名振っていただいてて読めないと思って、木造岩という伝統的技巧で作られた立体作品で、色とりどりの木を組み合わせた虹が鳳凰が飛翔する奇跡を、奇跡ね、こう後の方ね、奇跡を描いてる作品です。全ての作品に感動の世界でした。バッグが黒でね、鳳凰が翼を広げていて、その後がその下が何ていうのかな、そうこうオーロラみたいな感じになっていて、でこう木目の模様だから木造岩で調べたらね皆さんわかると思うんで、私はもう言葉では伝えられないんですが、すごく素敵なポストカードで送っていただいてありがとうございます。いや私も伝統工芸っていうわけではないですけど、こういう博物館とかね、展示物とか美術館とか見に行くのが好きなので、いやいいですね。いろいろ木工、金工、焼き物、染色などね、いろいろねご覧になれたっていうことでね、そして素敵なポストカードを送っていただきましてありがとうございます、ね、皆さん本当にこの暑い中メッセージをいただいて、ではそうですね、ちょっとこのままだと早いかな、まあ早いかなっていうか、まあいいですね、曲をおかけしたいんですが、ちょっと全部かからないかもしれないんですがね、少しだけ曲をおかけしたいなと思います。アンジェラ・アキさんで夢の始まり、夢の終わり、愛の始まり。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
3: おはようございます。北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
4: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーデー楽しい放送をお届けします。
5: どげしよるかえ。大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ。おもしりいれ。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
7: 西野の中野商店では、おいしいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで、長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
8: 山放送局。
9: 西警察署地域安全ウィークリーニュースの時間です。今週も西警察署生活安全課から情報をいただきました。今週は5月21日から5月27日の1週間に西警察署管内で起きた事件をお伝えします。この週は中央区からの情報はありませんでした。西区のみの情報です。

自転車の盗難被害が8件ありました。まず1件目が5月20日から同月21日までの間、8県7条東2丁目の駐輪場で施錠して駐輪していた自転車が盗まれる被害がありました。続いて5月16日から21日までの間、ハッサム8条12丁目の商業施設の駐輪場において施錠した状態の自転車が盗まれる被害がありました。続いては5月21日から22日までの間、ハッサム9条13丁目の駐輪場で施錠して駐輪していた自転車が盗まれる被害があり、5月22日から同月23日までの間、ハッサム3条2丁目の共同住宅敷地内で施錠した状態の自転車が盗まれる被害がありました。ね、前はこう無施錠のものも多かったんですけれど、今までこう、ね、お伝えしたの全部こう施錠した状態の自転車ということですよね。まあ、その自転車の鍵が、いくつついていたのかっていうことにもよりますが、もう今はもう2個3個が、ね、当たり前の時代になってますよね。そして続いてが5月24日から25日までの間、ハッサム8条12丁目の商業施設駐輪場で施錠していた自転車1台が盗まれる被害がありました。また5月17日から26日までの間、山の手1条11丁目の共同住宅駐輪場で施錠した状態の自転車1台が盗まれる被害がありました。続いて5月27日です。8県1条東1丁目の商業施設の敷地内に、無施錠の状態の自転車が、1台盗まれる被害がありました。今回ね、無施錠の場合自転車1台だけでしたね。続いて器物損壊です。5月25日24件2条1丁目の事業所の駐車場で駐車中の車両が傷をつけられる、被害がありました。続いて同じく5月25日西の5条1丁目の一般住宅敷地内に設置されていた水道蛇口などが壊される被害がありました。これ敷地内の蛇口なので、こうお庭に水をまくとか、こう外にね、お庭にある蛇口ですかね、それを壊すって、敷地内の中に入ってきてっていう、とても物騒なニュースだなと思いました。そうですよね、敷地内も平気で入ってきちゃいますよね。だって家にいても、特流みたいな感じでね、昔はこう空き巣だったけど、今家にいるって分かっていても、犯罪が起きる世の中になりつつあるので、昔はこう塀があって家の敷地内だと知ってる人以外入ってこないっていう気持ちはありましたけど、今はもうなんか関係ない感じなんですかね。ちょっと怖い世の中ですね。ではここで西警察署生活安全課からのお知らせです。毎週お伝えしてますが、警察官などを語るオレオレ詐欺が多発していますので、警察官から電話があって SNS のメッセージやビデオ通話を利用してあなたを逮捕するなどと言い、警察手帳や逮捕状などを見せてくる、これ偽物の警察官ということになりますね。捜査や逮捕を免れるための名目でお金を要求する手口ですが、警察官が SNS を利用することや警察手帳の画像や逮捕状の画像を見せること、また捜査の名目で金銭を要求することはありませんので、お気をつけください。そして区役所や税務署の職員を語って ATM での振込操作を指示する詐欺にも注意していただき、お金の話をされた場合は一人で悩まず警察に相談するようお願いします。警察にね、いきなり相談しづらいという方は、まず家族や知人や、こう知ってる方とかにこういう電話がかかってきたとかね、こういうことがあったんだけどってね、その時にね、一度電話とか切れればいいですけどね、そのままね、犯人の方もなんとか電話を切らせないようにって、仕掛けてくると思いますので、番号が見覚えのないものには出ないというのが一番かもしれませんね。また子どもや女性に対する声かけやつきまとい事案が発生しています。子どもが不審者を見かけた際はイカの

寿司を守り、安全な場所に避難して先生や家族に伝えてください。なんか最近はね、先生が事件を起こす場合もありますもんね。そうなると本当に人間不信になってしまいそうなんですけれども、まあ、だから家族に伝える、まあ、先生に伝えるのはいいと思います。一部ですからね、そういう犯罪を犯す先生はね、それ以外の先生は本当にちゃんと子供のことをね思ってくれる先生だと思うので。また痴漢盗撮被害に遭わないためにも、周囲の音が聞こえるようにイヤホンを耳につけながらのながら歩きは極力避け、防犯ブザーを持ち歩くなどして防犯対策を心がけてください。ね、今日もここに来るとき、もう露出度の高い女性を2人見ましたけど、若い方でね、まあ、やっぱり夏だなぐらいにしか私は思いませんが、そういうのを見てやっぱこうムラムラする男性もいると思いますので、痴漢系の犯罪が、まあ、暖かくなると増えてくるんじゃないかなって、まあ、こうやっぱり女性の方の露出度も高くなるのとね比例して、ですから皆さんなるべく本当に気をつけてください。案外ね、そのミニスカートだけって気にしてても、こう胸の開いた胸元の開いたこう服を着ていると、ぴったりしてないと、ちょっとした隙にこう前かがみになった隙にと胸のあたりが見えそうになってしまう場合もあるのでね、例えば地下鉄で座ってる場合も、立ってる男性がいたら何気にそこからちょっと油断すると見えてしまったりする場合もあるかと思いますので、そのあたりもねお気をつけくださいね。でもなんか若い子はね、もう本当全然もうなんかすごい大胆で、見てるこっちがちょっとドキドキしてしまうんですけれどもね、身近なところでは本当にいろんな事件が起きています。ラジオを聞いているあなたも地域の安全には気をつけて、犯罪にはどうぞご注意ください。以上、西警察署地域安全ウィークリーニュースでした。

0: った。トイレットペーパー三角に折ってあったけど誰か来てたの？
1: チャラリー鼻から牛乳。
0: ああれ俺が折ってん。
2: なんとかその場はごまかして、女はバスルームにシャワー。

誰に電話してたの？チャラリー、鼻から牛乳。いや、電話なんかしてないって。嘘？いや、本当だって。じゃあリダイヤルしてもいい？

0: た
1: ガチャ誰それ
0: チャラリー鼻から牛乳いや気分が悪いってだから解放しててんチャラリー鼻から牛乳
1: もう大事な話があってきたのに
0: 大事な話ってなんだよ
1: 先月からないの
0: チャラリー

0: 面白かった。
1: そう？この前見たやつの方が良かったじゃない。
0: え？この前って？
1: チャラリー、鼻から牛乳、なんとかその場はごまかして、こじんまりした馴染みの炒めしや、二人で入ってゆくとマスター一言こう言った。
0: マスター、こんばんは。何か食べさせてくれる？
2: お、彼氏、髪型変わったじゃん。
0: え？
1: チラリー、鼻から牛乳、なんとかその場はごまかして、彼が私の部屋にやってきた。彼がトイレに入って出てきて一言こう言った。
0: 便座が上に上がってたけど誰か来てたの？
1: チラリー、鼻から牛乳。
0: いや、あの、掃除したから。タバコ吸ってもいいかな？あ、どうぞ。はいはい、皿。
2: え、君タバコ吸ったっけ？
1: チラリー、鼻から牛乳。
0: あの、私は吸わないけど、家のあの、あ、兄貴が歯ブラシ2本あるんだ。
1: チラリー、鼻から牛乳。
0: いや、あの、 いとこのね、あの、ひげ剃りは？
1: チラリー、鼻から牛乳。
0: いや、あの、脇剃るから。ヘアトニックもあるんだ。
1: チェラリー、鼻から牛乳。
0: うん、たまには使うから。男物バージョンもあるんだ。
1: チェラリー、鼻から牛乳。
0: ゆったり着てるから、してるからさ、好きなのよね。君トランクスも履くんだ。
1: チェラリー、鼻から牛乳。
0: うわ、ボクシングやるから。背広も着るんだ。
1: チェラリー、鼻から牛乳。
0: で、宝塚にいたことあるから。26センチの靴履いてるんだ。
1: チャラリー、鼻から牛乳。
0: 朝足大きいの。写真立てに並んで写ってる男の人誰？
1: チャラリー、鼻から牛乳。
0: お父さん。
2: 若いお父さんなんだ。
1: チャラリー、鼻から牛乳。
0: お父さんが2歳の時の子なの。
1: なんとかその場はごまかして、カレーと二人でベッドイン。
0: いつものように早く閉まって。
2: え？
1: チャラリー、鼻から牛乳。
3: 鼻から牛乳、鼻から牛乳、鼻から牛乳。
4: お送りした曲はカモン達夫さんで鼻から牛乳でした。
5: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
6: 白い恋人。
7: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。
8: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグー旅で検索。
9: 前のテストどうだった？
10: 楽勝だったわ。
9: 本当？
10: まあ天才。
11: ねえねえ、リスラジって知ってる？
9: え、何それ？
10: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
9: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。

私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。

時刻は2時2分を回りました。三角山タウンボイス、あなたが主役、月曜日のお相手は米澤美代子です。先週ですね、本当に久々に実家に帰りまして、まあ家自体は近いんですけれども、私がその車がね運転できないので、そんなにこう気軽に帰れないわけですよ。まあ地下鉄乗り継ぎして帰ればいいだけなんですけれども、めんどくささが勝ってしまって、今はもう LINE で何でも済ませることができるのでね、 LINE で済ませてて、当初は街で会いましょうっていう話になってたんですけど、家までやはり来てほしい、見てほしいものがあるからって言われて、まあ母もね、そんなに足がなんて言うんですか、ちょっとこうふらつく、歩いてたらふらつくっていうのもあったので、でまあ感染症にかかってもね、そういう免疫もないしなと思ったから、まあいいかと思って家に帰ったわけですけれども、でまあ少し前から話はしてたんですけど、まあ、母が亡くなった時の自分の遺影の写真について、まあ、やり取りしてて、自分でそれなりにもこれがいいかなっていう候補があるらしいんですけど、まあ、うちの母は弟とね、私の弟と一緒に同居してるんですが、そういうのを男性に聞いても分かんないっていうから、やっぱり娘に見てほしいっていうことで、で母が用意してた写真を見たんですけど、そのスナップ写真のね、割と若い頃のこれなんかいいんじゃないかなと思ってって言って、で、まあ、その中で昔ですね、結婚式場で、要するに母ぐらいの年代の人は結婚式の時は和装しか着てなくてね、ウェディングドレスっていうか、その洋装着てない人が多かったので、そういう年代層の人をターゲットにして、その衣装を着て写真を撮るっていうのを結婚式場でやってたことがあったんですね。その結婚式場自体は今もうないかなと思うんですけど、まあ、金額はいくらぐらいしたのか知りませんが、その時に近所のおばさんと行ったらしいんですよ。で、2枚ほど撮った、その衣装で撮った写真があって、それをちょっと見せてと言ったら、やっぱすごく写りがいいんですね。プロの方にきちんとした素敵な衣装でポーズも決めて撮ってるから、これがいいんじゃないって。まあ衣装ですから、片方は帽子をかぶって、片方はなんか頭にティアラみたいのつけてるんですけど、昔こそはなんかこう本当に真面目な感じの写真っていうのが多かったですけど、今こう自由になって、それこそ写真じゃなくてデジタルに変わってたりとかね、あと中には本当にスナップ写真のままで、私も前に知り合いのお友達のおじいちゃんが亡くなった時の友人葬に参加した時は、まあ、急に亡くなられたっていうのもあったようなんですけど、写真がもう普段どっかで日常のね、こうお散歩する時に被るようなキャップをかぶってサングラスかな、そう、なんかメガネじゃなかった気がする、ちょっと薄めのサングラスのその写真が飾られてて、あ、今はそういう時代なのかなって。で、前に働いていたところの社長がですね、自分が亡くなった時用の写真をもう準備してあるって。当初その社長はまだ40代で、私が20代だったんですけど、でその写真を見せてもらったら、なんていうのかな、セピアみたいな写真で、タバコを吸ってる写真なんですよ。タバコを吸ってるって言ったら、タバコは口にくわえてないんですけど、手にタバコを持ってて、タバコの煙がふわって上がってて、ちょっと軽く微笑んでるような写真でね、その当時にしては、これを遺影の写真にしようとしてるのって珍しかったので、すごく印象に残ってるんですけど、まあ、言ってみればなんかプロのっていうか芸能人の潜在写真っぽいなって、かっこいいなとは思ったんですが、これお葬式用にするんですかってその当初は思いましたね。今からもう 2,30 年前の話なんですけど、でも時をこう立っていくと、もう本当ね、お墓の形も自由な形になってきてね、本当こう四角い形じゃなくて、こうなんていうんですか、こう円形を帯びてたり、そのサッカーボールとかなんかそういう

ですが、で、まあ、エンディングノートっていうわけじゃないんですが、なんか母はあの字を書くのが好きな人なので、自分の生い立ち、生い立ちからかな、年表みたいなものをノートに手書きにしてて、何年の何年の何歳の時にこの仕事をして、まあ何年の時にこう子供が生まれたとかね、なんかそのいろんなあった出来事を書き留めてるって、あの頭がしっかりしてるうちに、でボケたらわからなくなるからみたいな感じで、こうファイル的なびっしりなんかノートに書いたのパラパラって見せてくれて、読むって言われたんで、読まないって言ったんですよ。もうなんでって、いやだって読んだからって、そんなあの私が生まれる前のお母さんのこと知ったからってみたいなね、こうやり取りがあって、でいやこう役に立つんだからっていう話を、まあ、してたんですけど、読まなかったんです。結果でその写真館というか結婚式場で撮った写真が、まあ、素敵で、これいつ撮ったのって聞いたわけですよ。でその写真自体に日付が一切書かれてないんですね。あのしっかりした本当にあのこう厚紙の本見たくなって、パラってめくったらこう薄いね紙があって、それをめくったら写真になってるって。でどこにも日付が刻印されてないので、何歳の時のかわからないって言ってたら、もうここぞとばかりにそのさっき自分の年表を書いたっていうノートをパラパラパラって出してきてです、あ役に立ちましたね、あのそんなの見たってって言ったけど、それであいくつの時だねっていう話になって、まあ若いというか今もう80過ぎてますけれども、最近の写真ではないんですけどね、亡くなった後に、まあ、私が家に飾るとしたら、まあ、若い時の写真でも別にいいかと思って、若い時ってもうまるで別人っていう感じではないので、その写真を預かってきて、写真屋さんに行ってね、見積もりを出してもらおうかなって思ったんですけどね。で、まあ、母の場合はっていうか、そうやって子供がいるね、あの親御さんの場合は子供に託すことができますよね。私の場合はどうなるんだろうと思いながらも、まあ後のことを考えても仕方がないかと思って帰ってきましたけれども、まあそうですね、あのずっとこう座ってクロスワードパズルとか頭がボケないようにってやってると、やっぱこうどうしてもね運動不足になってくると体型も変わってくるでしょう。それで一念発起してカーブスに通い始めたって言って、なんかカーブスのね資料みたいにも見せてくれたんですけど、でまあこう機会があって、運動する機会があって、まあ、私もだいたい通ってはいないですけど、CM とかでね見て流れは知ってて、こういう機会のをみんなで一斉にやるんじゃなくて、自分一人で自分のペースでできるのがいい、あのすごい楽しいっていう話をしてたので、なるべくそれが続いてくれたらいいなと思っていますね。あの就活ってあの私にとってはまだ早いなと思うんですけれども、まあ、人間いつどうなるかわからないから早めの方がいいんでしょうけどね。そうちょうどそんな同心でもね、就活始め方進め方っていうなんか何ですか、こうとチラシではないんですけどね、そういうのが入ってきて、就活簡易実施リストって、まずそのお世話になった方への感謝手紙など、緊急時の連絡先リスト、親戚友人知人、通帳印鑑保険証などの保管場所をまとめる、住まい不動産の整理、家財家具の処分、遺言状の作成、財産資産の整理、クレジットカード契約中のサービスのリスト化、医療介護葬儀お墓に関する希望の取りまとめ、パソコンスマホのログイン情報データの整理、あと電気ガス水道ネットなどの解約方法の伝達、ペットの今後の預け先や世話についてっていう、その項目があって、そこにチェックをするってなってるんですけれども、まあ、あの梅宮アンナさんが、梅宮達夫さんね、お父様が亡くされた時にやっぱクレジットカードとかもたくさんあって、それを解約するための本当書類を取って手続きをするとか、まあ、いろんなものの手続きをするのがすごく大変だったそうなんですね。でまあ、今の時代の人は皆さん年配でも携帯を持ってますから、まあ、その携帯の、解約の仕方とか、まあ、遺言状の作成っていうのはなくても、そのお墓というかその葬儀をどうするかとか、そういった

たものは母からは希望みたいのはこううっすらとは聞いてますからね。で通帳印鑑保険証とかはまあ一緒に住んでる弟を任せみたいなところもありますけども、これを自分に置き換えたらね、どれもまだやってないですし、まあ夫は夫で自分が万が一ね何かあった場合の時、私が本当にこうちょっとボンクラなもんですから分かるようにしておかないとと言ってますね。まあ今のところ我が家ペットがおりますのでね、もう猫よりも先には具合悪くはなれないという、まあ、気合で頑張ってますけどもね、本当に、お一人で住んでる方とか、まあ私よりも年配の方でも犬や猫と暮らしている方もいると思うのでね、中には本当に飼い主さんが施設に入ったとか亡くなって行き場のない猫をやっぱ施設で保護して、そこのまた里小屋さんを見つけるっていう話もよく聞きますからね。これは例えば地震の時に備える非常バッグの時も、まあね最初こそやってたけど時間が経つとなんとかなるかなみたいな感覚で、私も勝手に今自分の年代だと就活に関してはなんとかなるかななんて思ってるんですが、母親の方はまだまだ元気でいるつもりだけれども、こう自分がもうねボケてしまったらそれさえもこうしてほしい、ああしてほしいっていう意思表示ができなくなるのでっていう準備は進めてるようですね。なんかそういうのをいろいろ考えると、こう現実逃避ね、やっぱり嫌なことからは現実逃避したいなっていう部分もあるので、いやでもそうですね、実際行ってそういう話をして少しこう考えていかなきゃいけないのかなってちょっとね感じる部分がありましたね。ではここで曲を1曲お届けしましょう。今日の季節にはこの曲ちょっと聴きたいなと思って用意してきました。レミオロメンで南風。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き。札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
3: 体元気です。
4: よかった来た。
3: なんも来てるしょ、毎週。
4: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 三角山放送局

三角山タウンボイス、月曜日のお相手は米澤美代子です。今 CM にもありましたが、スポゴミ大会、それとねもう一つご案内を入れさせていただきたいと思います。まずスポゴミ大会の出場チーム大募集の、ご案内なんですが、スポゴミ大会は6月20日土曜日9時から11時の予定となっております。小雨結構で競技時間は1時間、会場集合場所は札幌市

西区役所、札幌市西区琴似2条7丁目です。参加費は無料ですが、参加証はあります。募集団体は西区にお住まいの方や西区に通勤なさっている方などを中心に約20から25チームを募集しています。1チームが3人までで、1団体が2チームまでです。応募多数の場合は抽選とさせていただきます。で、年齢性別無制限なんですが、小学生以下の子どものみのチーム編成はご応募できませんので、この場合は保護者の方の参加をお願いいたします。当日はスポーツに適した服装でご参加ください。更衣室は用意しておりません。で、天候に合わせて雨具などは各自でご用意をお願いいたします。で、まあ、参加費は無料なんですが、交通費などそこまで来るね、どっかこう歩いてとかじゃなくて地下鉄乗ったりするとかの交通費などは各自負担となります。参加の時の会場でのお手荷物のお預かりはしておりませんので、ご了承ください。だから両手が空くものがいいですね。リュックとか、肩掛けのカバンとかサコッシュとかウエストポーチですね、まあ、トートバッグもいいかもしれませんが、ちょっと邪魔になるかもしれないので、ちょっとこれ荷物邪魔なんで預かってもらえませんかっていうのはしておりませんので、ご了承ください。そしてゴミ拾い用のアイテム、軍手ですとかゴミ袋、トングなどは事務局でご用意いたします。また当日撮影させていただいた写真や動画については後日広報物や各メディアなどに掲載させていただく可能性がございますのでね、ご了承ください。この申し込み期間はもう5月1日から始まっているんですが、締め切りが6月5日となっております。今週の金曜日までとなっていますのでね、申し込み用紙に必要事項を記入の上、三角山放送局までお送りください。郵送の場合は郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒1条西1丁目 1-26 スポゴミイベント係までです。メールはrequest@sankakuyama.co.jp です。参加賞のほか1位2位3位のチームには副賞もご用意しております。このレンガの館にもチラシがありまして、その裏に申し込み用紙になってるんですが、チーム名を書くところと、あと1チーム3名なので3名様のお名前、住所、まあ、携帯電話とかメールアドレスを書くところがありますね。あと年齢ですね。最後の方にチームのプロフィールや使用したいオリジナル用具などありましたらご記入くださいという項目があります。スポゴミ大会6月の20日、当日のスケジュールは9時からまず開会式があって、主催者の挨拶、選手宣誓、ルール説明、作戦会議、9時20分から競技が開始され、10時20分、大体1時間程度で競技終了となります。その後各チームのポイントを計測し、10時40分から結果発表、表彰式、閉会式、11時は終了予定となっております。このスポゴミ大会の申し込み、今週の金曜日までとなっておりますのでね、ご希望の方はどうぞ応募お早めにお願いいたします。続きまして、木の戸屋サロンコンサートのご案内です。こちらは6月25日の木曜日、開演が午後3時、会場は西区8軒6条西2丁目の8軒中央会館です。6月は札幌交響楽団の元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演してくださいます。演奏のその曲目ですが、グラズノフ作曲夢、シビル作曲ホースパイプホルンセレナーデ、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏予定となっております。曲目は変更になる場合がございますのでご了承ください。こちらのチケットは税込み3500円で、木の戸屋の焼き菓子付きです。三角山放送局にて発売中です。チケット販売は定員になり次第締め切らせていただきますので、どうぞお早めに。またお電話1本でご予約も可能となっております。ご予約お問い合わせは三角山放送局電話番号 011-640-3330 011-640-3330 までお願いします。必ずご予約をお願いいたします。
6月25日木曜日、開演時間は午後3時、会場は8軒中央会館です。

で行います。ねえ、あのホルンってなんかあんまり私紹介した中で今までなかったよねような気もします。当日券という販売はしておりませんので、必ずご予約をお願いいたします。6月25日木曜日、木の戸屋サロンコンサート開催のご案内でした。ね、6月20日はスポゴミ大会、6月25日は木の戸屋サロンコンサートとなっております。ではここで曲を1曲お届けしましょう。ジュディ&マリーでクラシック。

0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 札幌市西区

0: 8軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階電話011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: 西区平和にある NPO 法人花薙は訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局電話 668-5919 お気軽にお問い合わせください。ラーメンメンタは白味噌ラーメンがおすすめ。分厚く口の中でとろけるチャーシュー、野菜と豚骨を煮込んだ甘みとコクの絶品スープ、メンタ人気ナンバーワンの看板ラーメン、琴似でしか食べられない匠の味、ラーメンメンタは西区琴似3条5丁目 1-1 電話 614-3600

時刻は2時34分を回りました。三角山タウンボイス、あなたが主役。月曜日の相手は米澤美代子です。またまたメッセージをいただきました。ありがとうございます。今日はね、皆さんからいろいろいただけて嬉しい日だなと思っています。まずユミさんから今度はメッセージでいただいております。米澤さん、こんにちは。こんにちは。今日は仕事が休みなので朝から三角山放送局デーになっています。おー、いいですね。オープニング曲、アニメのメゾン一国のオープニング曲。そうなんですよね、メゾン一国の曲だと知っていながらなんとなく選びましたといった私なんですが、子供たちもこのアニメが大好きで、息子なんか今でもこれ、すいません、四ツ谷さんっていうんですか私もこのアニメちょっと見てなくて名前言い間違ってたらすみません。四つの谷で、四ツ谷さんのセリフを会話の中に入れてきますよということで、リクエスト曲、村下幸三さんの日だまり、 CD が見つかって時間があったらお願いいたします。ポストカード無事に届いてよかったです。バジル、ミニトマトなどベランダ園芸始めましたということで、写真を送っていただいてて、あー、なんか綺麗ですね。ちゃんとされててね。バジル、ね、買わなくていいですね。じゃあバジルね、私わざわざバジル買ったりしますからね。綺麗にされてて、なんか自分的と死ぬまでこういう園芸とかしないんだろうなって今は思ってます。気持ちが変わるかもしれないですけど、その園芸の、お花もね咲いてて綺麗ですね。写真もありがとうございます。リクエスト曲、さっき CM の間にすごい慌てて探して、ちょっとすごいバタバタだったので見つけましたのでね、この後、おかけしたいなと思います。ユミさん、おはがきの他にメッセージもありがとうございました。で、五十嵐さんからもいただいてます。ありがとうございます。ね、帰りは気温が上がっているので注意してくださいってね、ありがとうございます。日傘も持ってきてます。体調がねちょっとね、急に暑くなったせいか、なんか今日はあんまり調子が悪いわけじゃないんですけど、気持ちがそこまで天気と同じようなテンションにいかないですよね。気温の変動が激しいので注意してください。で、先週のメールを読んでいただき感謝しますって。この日は気にしながら住所変更を行っていましたので、メールを送るのが遅くなりご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。いや、逆に住所変更をしながらメールをいただいてね、こちらこそなんかすぐご紹介できなくてすみません。自分の運動会は朝から3時頃まで行いました。アイスクリームのテントがあり、品切れになるくらい売れていました。また雨が降るときは午前中で終わったときもあり

ました。あ、私どうだろう、雨の運動会ってあんまり記憶ないんですけれども、そう午後までやってましたよね。だってクラスも今って一クラスっていうか何クラスまであるんだろう、昔って少なくとも6クラス以上ぐらいはあった気がするから、人数もそれだけ多いからね、時間もかかりましたよね。住所変更がすべて終わったので今日はゆっくり拝聴できますということで、ありがとうございます。お仕事がね、休みでゆっくり聞ける方、住所変更が終わってゆっくり聞ける方、今日から6月でね、あっという間に5月も終わりました。早すぎて困っています。もっとゆっくり進んでほしい。わかります。私も5、6、7、8ぐらいは2ヶ月ぐらいある感じでもいいかなっていうぐらいゆっくり進んでほしいですね。本当に今日は晴れてよかったですね。で、皆さんは文章の作り方が素晴らしいです。自分も負けていられません。下手な文章でも気持ちが伝わる文章を送れるように工夫して送ります。あ、十分伝わってます。文章とかね、話す言葉が上手だから話がうまいっていうわけでもないっての聞いたことあります。こう、あの人の話なんか記憶に残らないね、耳に残らなんか右耳から左耳に流れていくねっていうよりは、やっぱりそのなんだろう、 本音で喋ってないなっていうのって心に響かなかったりもするじゃないですか。で、それが文章のこう組み立てが上手だからどうだからじゃないんですよね。なんか文章の組み立てが上手だと、あ、上手な文章を書くなって思うけど、はて内容はって思う時もあるので、なんだ、あれでも、話なんかでもそうですね。話がうまいからってその人の話が記憶に残るっていうこともね、ないですから、私はちょっと自分の話は記憶に残ってほしいですけれどもねと思いながら、五十嵐さんありがとうございます。再放送も聞いてくださったということで、いつもたくさんのメッセージありがとうございます。そして黒豆さんからもいただいてます。美代子さん、ご無沙汰してます。今日はゆっくり聞いています。あ、割と今日6月でね、月始めだから皆さん忙しいかなと思ったけど、ゆっくり聞いていただけててよかったです。鼻から牛乳で爆笑しましたそう、私も昔からこの曲好きで、久々に聞いたら、まあね、久々に聞くとちょっとやっぱりこう昭和臭感じる部分もありますけどちょっと笑えますよね最後の方とかなんとかその場はごまかしてて、絶対ごまかせないだろうなっていう、私も自分で選曲しながら、かけながらニヤニヤしてました。5、6年ぶりに風邪をひきおとなしくしています。寒暖差にやられました。最近は老眼に悩んでおります。眼科行かなきゃ。季節の変わり目、皆様もどうかご自愛ください。黒豆でした、ということで。あ、5、6年ぶりなんですね。でも風邪ひかれたの、寒暖差にやられますよね。なんか体調がパッとしないなっていうのは、まあ私の場合は不規則な生活のせいかもしれないんですけど。あ、老眼最近悩まれてきましたか？私はもうかなり前から悩んでおりまして、今は遠近両用メガネを使ってるんですけど、遠近両用にしたばかりの時はやっぱり使い慣れないので、ちょっとなんか酔ったような感じになりました。そのメガネもこの間、床に置いといて踏んづけてね、ずっとフレーム曲がったままをかけてて、夫になんか見えづらくないのとか言われたんですけど、ようやく昨日直しまして、自分じゃなくてメガネ屋さんに行って、買ったメガネ屋さんで直してもらったんですけどね。そうですね、眼科の方がいいですよね。よくメガネ作ってくれるところも全然いいとは思うんですけれど、なんか眼科行きつけって言ったら変か、通ってる眼科があるんだら、そこで見てもらった方がいいですよね。そっか、お疲れもあるんじゃないでしょうか。寒暖差もあるけどね、やっぱりこう本当寒暖差、自律神経がおかしくなったりもするようなので、なんか耳を引っ張ってちょっとね、思いっきり引っ張るとかじゃなくて、耳を引っ張ってこう回したりするのもいいって前テレビで何かの先生でしょうか、あれは言ってましたけれども、いやなんかこの時期のね、風邪も辛いですよね。疲れもあるんだと思うので、ゆっくりこう休んで寝て栄養をとって、またこう回復してね、元気になられてくださいね。そんな中メッセージまでいただいてありがとうございます。鼻から牛乳で爆笑してもらえてよかったです。笑うのはね、体にいい。

ですから、私も極力1日1回でも笑えるような生活をしたいなと思って、まあほぼその通りには生きてこられてるかなと思うんですけれども、本当に皆さん今日はメッセージありがとうございます。では、ユミさんからのリクエストがありました曲をお届けしたいと思います。村下幸三さんで日だまり。

西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。

0: お子さんのことで悩んでいませんか？
1: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
0: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
1: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
0: 悩みいよに電話してください。
1: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
0: 悩みいよ。
2: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は、八軒を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
4: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。

三角山タウンボイス、今日も最後までお付き合いありがとうございます。この後は加藤さやかさんが番組をお届けしますので、どうぞ引き続きお楽しみください。そして私の番組ではメッセージ、皆さんからのメッセージやエピソードもお待ちしております。ファックスは札幌011-640-3331番、お便りの宛先は郵便番号 063-0841 札幌市西区8軒1条西1丁目2の5三角山放送局タウンボイス、あなたが主役係までお待ちしております。私毎月のように今のところライブに行く予定とかはあるんですけれども、楽しみではあるんですけどね、最近のもっぱらの楽しみはですね、最近のもっぱらの楽しみっていうか、最近今一番楽しみにしてるのが韓国ドラマです。また、でリアルタイムでその韓国ドラマが今楽しみに見ているのが素晴らしき新世界っていうドラマなんですけど、それをちょっと見始めたらすごく面白くてですね、で最初その配信日にすぐ見なかったので、こうためなんていうんですか、貯めて3話ぐらいまで続けて見ることができたんですけども、全部見切っちゃって、今リアルタイムになっててね、その配信が金曜日と土曜日なわけですよ。でもその金曜日と土曜日がですね、もう待ち遠しくて仕方ないんです。で配信される時間帯が夜の11時30分とかなのでね、でも貯めてみればいいんですけど、もうそれを待って夜の11時30分になったらもうすぐ見て、で土曜日もそれを見て終わったら、あ金曜日まで長いってなんて言うんですか、だからもう今は金曜日が待ち遠しいです。今も月曜日なんですけれども、でかれこれそうですね1年ぐらいもう続いてますかね。私の中では友達にもこう韓国ドラマにハマったら本当にね、人生がおかしくなるから気をつけた方がいいよって言われてて、うん分かったって言ってるんですけど、まだそこから抜け出せてなくてですね、こう今仕事の休みがあったらもう一日中家にいて一日中ドラマを見ていたいって、こんなに自分がドラマにハマる人間だったかって驚きなんですけど、まあかっこ韓国ドラマっていうそこには日本のドラマもその間にちょっと見たりはしてるんですけど、とにかくいやなんか恐ろしいですね。自分でもまさか韓国ドラマにこんなに自分がハマってしまってね、しかも配信を心待ちにしてて、大好きなエレカシ、クルリ、高橋優、いろいろこう配信があったり、今なんていうんですか、フェスとかやってますけど、その情報も一切見ずにほとんど韓国ドラマを見てるので、あ昨日 の歌番組に宮本さん出てましたねって、あ見てなかったって、その時間何を見てたかっていうと、まあねネットフリックスの韓国ドラマを見てたんですけれども、でそして私はそれを田島さんにも勧めてるっていう、特にねそのなんかこう2人のこう出てる役者さんが好きでとか言うんじゃないんですけど、とにかくその内容が本当に久々に面白くてですね、次の配信が待ちきれなくて、今まで見たやつをもう一回見直したり、 X でこう予告的なやつをね見直したりして、ちょっともう本当になんか入れ込んでるんですけれども、だから、今週の金曜日と土曜日にそのドラマを見たので、来週はまた生き生きとした状態で番組をお届けできるかと思います。では今週はこの辺でお別れしたいと思いますが、今日のお別れの曲は緑黄色社会のキャラクターで、月曜日の相手は米澤美代子でした。それではまた来週、さよなら。

0: 送局。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
3: JR 琴似駅直結琴似ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴似ファミリークリニックは西区琴似四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
4: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
5: 白い恋人、
6: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。

カマンデースタートです。皆様こんにちは、加藤さやかです。札幌市西区八軒のレンガの館の中の A スタジオから生放送でお送りいたします。家事のお供に、ドライブのお供に、そしてあなたのお供に、どうぞよろしくお付き合いください。三角山放送局は周波数 76.2 メガヘルツでお届けしておりますが、ラジオからだけではなくてパソコンやスマートフォンからでもお聞きいただくことができるんです。リスラジという無料アプリをダウンロードしていただきますと、三角山放送局の番組をネットで聞くことが可能です。ぜひどうぞラジオでもパソコンでもスマートフォンでもあなたにぴったりの方法でお楽しみいただけますので、どうぞあなたの生活に三角山放送局をお仲間に入れていただけましたら嬉しいです。さて、番組ではあなたからのリクエストやメッセージを募っております。ファックス番号は札幌 011-640-3331 番、ファックス番号は札幌 011-640-3331 番です。また E メールアドレスはアルファベットすべて小文字で、リクエストアットマーク三角山 .co.jp、 E メールアドレスはアルファベットすべて小文字でリクエストアットマーク三角山 .co.jp です。そしてお便りももちろんお待ちしております。宛先は郵便番号 063-0841、北海道札幌市西区八軒一条西一丁目 2-5、 郵便番号 063-0841、 北海道札幌市西区八軒一条西一丁目 2-5 です。番組の中でどしどしご紹介させていただこうと思っております。

ますので、どうぞお待ちしております。よろしくお願いいたします。さて今日から6月1日スタートですね。吹き抜ける風がなんとも心地よく感じる季節かなと思うんですけれども、今日1日の札幌、朝からぐんぐんぐんと気温上昇いたしましてですね、今外の気温が 29.2 度。私もですね、こちらのレンガの館にお伺いする際ですね、自宅の玄関ドア開けましたら、もう外のむわっとするあの夏のあの気温が1年ぶりですね、よみがえりました。まさに今日そんな気温です。あ、夏が来たなという感じなんですけれどもね、皆様体調崩してないでしょうか。一気に夏、今日はもう全国的に暑い、今年ね、今までで一番の暑さというふうにニュースでも報道されていましたけれど、ただ札幌ですね、最低気温ぐぐぐっと下がるんですよね、15度前後、北海道15度前後です、室蘭もですね、13度で、最高気温は22度ということでね、全国的に見てやっぱりあの暑い日ではあるんですが、北海道涼しいなというふうにね思っている方も多いかもしれませんね。この1日の寒暖差がありますので、どうか皆様体調崩されませぬようお過ごしになってください。ね、もうびっくりの札幌の暑さなんですけれどもね、この後どんどん徐々に徐々にね、だんだんと気温下がっていきますので、気をつけてくださいね。さて、6月なんですけれどもね、今日からスタートなんですが、先月5月21日なんですが、なんと蘭子茶タイム紅茶店、私がですね一人でね、店を営んでおります、こうささやかなね、もう小さな店なんですけれども、おかげさまでオープン10周年を迎えることができました。まずもって皆様に御礼の気持ちを申し上げたいと思って、おります。本当にありがとうございます。10年という節目を迎えられますこと、日頃よりご縁を賜る皆様のお支えの賜物と心より感謝申し上げます。誠にありがとうございます。まさか10年続けてこられるとは思っておりませんでしたね。最初、一番最初はあの琴仁の階段上の2階の5坪の店舗だったんですね。そしてオープンして翌年には胆振東部地震があったり、その後コロナの時代にも見舞われましたが、皆様のおかげでなんとか続けてくることができました。その後、札幌市西区の24軒の1階路面店に移転いたしまして、その際もですね、たくさんの皆様いらしていただきましたね。本当にありがとうございました。そして4年前室蘭店舗の方に移転いたしました。紅茶店が珍しいということもありまして、この間札幌時代には NHK テレビ、 HBC テレビ、ラジオ、そして UHB テレビ、 FM ノースウェーブなどにもですね取り上げていただきましたり、あるいは北海道新聞、室蘭民報、情報誌報などにも記事を載せていただきました。大変ありがたく思います。またそして何よりこの10年の喜びを札幌市西区の三角山放送局様のこのラジオで生放送でお伝えできますこと、大変嬉しく思います。三角山放送局の皆様、そして店のお客様、そして店に関わるすべての皆様の安寧と幸福を心よりお祈り申し上げながら、引き続き少しでも皆様の爽やかティータイムのお力添えができますよう、より一層精進を重ねてまいります。今後ともよろしくお願い申し上げます。さて、爽やかマンデースタートいたしましたけれど、
以前ですね、この爽やかマンデー、爽やかサタデーを第1土曜日午前9時からお届けをさせていただいていた時に、時折冒頭にですね、詩人谷川俊太郎さんの詩を

放送を聞いていたというお客様だったんですね。とっても嬉しかったです。ありがとうございます。そこでですね、今日ですね、せっかくなのでね、ここ1年ぐらいはずっとご紹介してなかったんですが、ご紹介をさせていただこうかなと思います。私の大好きな詩なんですね。谷川俊太郎さんの朝のリレーという詩でございます。それではご紹介いたします。カムチャッカの若者がキリンの夢を見ているとき、メキシコの娘は朝もやの中でバスを待っている。ニューヨークの少女が微笑みながら寝返りを打つとき、ローマの少年は中東を染める朝日にウインクする。この地球ではいつもどこかで朝が始まっている。僕らは朝をリレーするのだ。経度から経度へと。今は交代で地球を守る。眠る前のひととき、耳を澄ますと、どこか遠くで目覚まし時計のベルが鳴ってる。それはあなたが送った朝を誰かがしっかりと受け止めた証拠なのだ。懐かしいですね。久しぶりにご紹介をさせていただきました。朝のリレー、谷川俊太郎さんの詩でございました。中学校の国語の教科書にも長年掲載されているという名作でして、地球の自転によって世界中の人々が朝をリレーのバトンのようにつないでいく様子を壮大かつ温かい視線で描いているんです。1992年のテレビコマーシャルネスカフェの朗読で広く知られるようになりました。少年が眠りにつく日本から、今まさに目が覚めるカムチャッカ、そしてサハリンへと朝が引き継がれていきます。地球上の誰かが常に目覚め、常に活動しているという世界とのつながりや生命の連鎖を表現しています。まさにこうスタンディングをオベーションっていうんですかね、野球選手などでね、こう波のようにウェーブになっているような感じがありますよ。それがまさにこう地球儀のように私は思いましたね。ぐるっと回りながらこう立ち上がったり波になったりっていう、そういろんな国々でいろんな人たちが朝が来て目覚めて起き出すという、そんな詩だなと思って、この詩をね、一番最初、読んだ時思いました。そしてご紹介をさせていただきました。私もとっても懐かしく思いました。谷川俊太郎さんの朝のリレーでした。さあ、それでは1曲目の今日元気いっぱいの曲お届けしたいと思います。今日はですね、こちらも懐かしい曲、チャゲ&アスカのヤーヤーヤーをお聴きいただきたいと思います。それではチャゲ&アスカヤーヤーヤー、どうぞお聴きください。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い。電話 676-8019。
0: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811

0: 式会社マルゼン。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
2: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
3: 三角山放送局。
4: さわやかマンデーをお送りしております。加藤さやかです。さあ、6月1日月曜日、いかがお過ごしでしょうか。ちょうど午後3時台、おやつタイムという方もね、いらっしゃるかもしれません。今日は暑いのでね、いつもはホットティーだったんだけれど、アイスティーという方もいらっしゃるかもしれませんね。先日テレビを見ておりましたら、コマーシャルが流れてくると思うんですけれども、キリン午後の紅茶コマーシャル、ご覧になりましたか。目黒蓮さんがね、映っているんですけれども、以前ですね、あの目黒蓮さんのコマーシャル、キリン午後の紅茶で、あの目黒蓮さんがスリランカの紅茶鉄道に乗って、まさにその BGM が太田裕美の木綿のハンカチーフが、歌がないメロディーで流れている BGM で、紅茶鉄道を乗っている目黒蓮の午後の紅茶のコマーシャルがとっても素敵だなと思って、今も YouTube におそらく残っていると思うので、もしよろしかったら皆様ご覧になってみてください。本当に素敵なコマーシャルでね、紅茶鉄道を乗っていて、その後目黒蓮さんがこう現代のね、あの東京にね戻ってきているという、その状況がねクロスされているんですけれども、そんな CM だったなと思っていたところ、今回新しい CM、 先日2回ほど私見たんですけど、これも素敵でしたね。皆様もご覧になりましたか。それこそ YouTube にも載って上がっておりましたけれども、目黒蓮さんのあの美声でこんな風に言ってるんですよ。世界中で水の次に多く飲まれているのは何でしょう。それは紅茶です。食べるものも話す言葉も違う、でもみんなが同じものを飲んで笑っている、そこにはきっと紅茶ならではの秘密があるのだと思う。始まりはこの国の午後でした。新しくなった午後の紅茶、今年40周年ですという声がね流れてきて、イギリスで撮影された様子なんですね。これも素敵ですね。このキリン午後の紅茶始まりの午後編では、目黒蓮さんが紅茶文化の聖地イギリスの旅の中で、食べるものも話す言葉も違う世界中のみんなが紅茶を囲み笑っている様子を見て、世界中で紅茶が飲まれているのには紅茶ならではの秘密があるのだと発見するストーリーになっているんですよね。ぜひもし YouTube ね、今お手元にあれ見られる環境だという方、ご覧になってみてくださいね。とっても素敵な、またねイギリスのバスでしょうかね、バスの中からもね乗っている様子、風景も描かれていましたけれど、この前はスリランカ、そして今度はイギリスと、さあ次はインドかなとかね思ったりもしてるんですけどね、次はどこが出てくるんでしょう、どこのね地で撮影をされるのかなというのも楽しみでありますね。このキリン午後の紅茶40周年ということでね、

この40周年はちょうど私の店でも扱わせていただいているカレルチャピック紅茶店さんも5月5日で40周年だったんですよね。40年続く企業っていうのは 1% ほどだというふうに創業者山田歌子さん、カレルチャペック創業者の山田歌子さんがね書いていらっしゃいましたけれども、本当に長く続けるっていうのは本当にもう大変なことだと思います。10年でももう大変だったなと思うんですけど、40年ってねもうすごいなというふうにね思いますね。もう私はもうとてもとても追いつかないところなんですけれどもね、そんな風に思いましたね。ちょうどこの40年がね節目のこの CM ということでね、目黒蓮さんまた次の CM もね楽しみにしているところです。皆様もよろしかったら YouTube ご覧になってみてください。おそらくキリン午後の紅茶目黒蓮で CM で出てくると思いますよ。とてもかっこいいです、はい、さあそれでは次の曲お届けしたいと思います。次はですねこちらも大好きな曲ですね、キロロの長い間です。どうぞお聴きください。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。西区8軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
2: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
3: 三角山放送局。
4: 爽やかマンデーをお送りしております、加藤さやかです。さあ、メッセージが届いておりますのでご紹介させていただきます。ありがとうございます。こちらロイヤルアップルティーさんからいただきました。加藤さん、こんにちは。なんと真夏日予報のスタートの6月になってびっくりです。夏の瀬戸内レモンやパイナップルアールグレーの紅茶を選びたい季節になりました。アイスティーや炭酸の紅茶も作りますね。7月と8月の札幌販売会は第1と第3土曜日ですね。カレンダーにしっかり書きましたよ。では6月の生放送楽しませていただきますと頂戴いたしました。ありがとうございます。嬉しいです。もう雲一つない真夏日予報の6月1日札幌ですね。本当にこう夏にぴったりの、ね、爽やかなアイスティーの季節になりましたね。また炭酸の紅茶もね、本当におすすめですよね。作っていただけるということでありがとうございます。そして7月8月はそうなんです、札幌販売会いつもですね第1土曜日と第2土曜日にコトニーグリーンホテルさん2階会議室をお借りして販売会をさせていただいているんですけれども、7月7月と8月はですねちょっと第2土曜日が私ちょっと所

病でございまして、お休みさせていただいて、その代わり第3ということで、第1と第3土曜日が7月8月、続きます。第1と第3でございます。ユミさんですね、ロイヤルアップルティさん、カレンダーにしっかりと書いてくださって嬉しいです。ありがとうございます。6月はですね、通常通り6月と第1と第2土曜日でございますので、今週なんですよね。今週の6日土曜日、お昼12時から午後4時まで、そして、来週の、13日でございますね、土曜日、お昼12時から午後4時まで、ことにグリーンホテル第1と第2土曜日でございます。6月もしね、お時間ございましたらまたお待ちしておりますね。6日とそして13日でございます。お天気いいといいですね。ちょうど13日は、よさこいソーラン祭りがあったり、あるいは北海道神宮のお祭りが今年は第2土曜日にね、2つ重なっているようなんですけれどもね、いずれもね、みんなお天気よく皆様ね、ご盛会になるといいですね。ロイヤルアップルティーさん、いつもありがとうございます。とっても嬉しいです。かわいい絵文字もですね、ちゃんとメールの方に写ってましてね、瀬戸内レモンのレモンですとかね、ロイヤルアップルのリンゴ、そしてティーということでね、本当に嬉しいです。ラジオのマークもねついてますね。ありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。さあ、それでは3曲目の曲、こちらしっとりとした、こちらもね素敵な声の持ち主が歌っておりますよ。小田和正さん、いつかどこかでをいただきたいと思います。それではどうぞお聴きください。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区西野の自然食のお店マホロバ、仁木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: 三角山放送局、
3: 爽やかマンデーをお送りしております。加藤さやかです。さあ、メッセージが届いておりますのでご紹介させていただきます。こちら室蘭のうっちーさんからいただきました。ありがとうございます。今日から6月で、昨日今季初めてセミのような鳴き声が聞こえました。今日は晴れていて、今朝は12度ほどの気温、今は 20.2 度とちょうどいい暖かさ。札幌は先ほど今年初めて30度を超えて真夏日なんですね。さやかさんのお店10周年おめでとうございます。10年もやることはすごいと思います。自分も本格的なマラソンを始めてから18年も長く続いています。先ほど会社の 再検査で体のメンテナンスのため病院に行っていました。これから水分補給増える

る季節にもなりますね。夏に合うような紅茶ありますか？自分的には桃やマスカットの紅茶、フルーツ系が良いかなって思います。さやかさん、暑いと思いますが体調に気をつけてくださいねといただきました。室蘭のうっちーさん、ありがとうございます。前回もね、室蘭からいただきましたね。室蘭は今20度ということでね、やはり私も室蘭と札幌行き来しておりますけれども、だいたい5度前後は室蘭の方がちょっと気温が低いですもんね。今は20度ということで、そうすると今9度近く札幌と室蘭気温差があるんですね。10周年皆様のおかげでね、迎えることができました。本当にありがとうございました。病院の検査結果、どうか何事もないことをお祈りしております。やはり気づかないうちにね、ああこうなってたんだということあったりしますもんね。結果が来るまでね、ドキドキかもしれないんですけれども、ね、ゆっくり深呼吸されて、冷たいアイスティーなど飲んでね、リラックスタイム過ごしてくださいね。夏に合うような紅茶ですね、瀬戸内レモンティーもおすすめですね。その炭酸だし、ティーソーダと言ったりですね、ティースカッシュと言ったり、スパークリングティーと言ったりするそうなんですけれどもね、500ミリリットルのサイダー一口分ちょっと取っていただいて、空いた空間にティーバッグを入れていただいて冷蔵庫で冷やしていただくと、だんだんと徐々に色が茶色くなってきまして、茶葉からエキスが出てきましてね、美味しいティーソーダ、ティースカッシュ、スパークリングティーが出来上がりますので、ぜひお試しいただければと思います。ほんのりとレモンの香りもする瀬戸内レモン紅茶などもね、いいかと思います。またマスカットもですね、台湾の東朝ウーロン茶にマスカットの香りがついたマスカットウーロンというお茶もございますね。こちらもですね、淡いグリーンの色がね、また鮮やかで、ほんのりこう透けて見えるグリーンなんですよね。夏という感じがいたしますけれど、こちらでの茶葉を使って炭酸だしもおすすめでございます。室蘭のうっちーさん、またぜひ店の方にもいらしてください。お待ちしております。いつもありがとうございます。マラソンを始めて18年ということでね、これからも末永く頑張っていかれることをね、お祈りしております。お体を大事に頑張ってくださいね。ありがとうございました。そして今度はお便りで頂戴いたしました。ありがとうございます。こちらもいつも頂戴いたします。ラジオネーム新川のともちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。爽やかサタデーが爽やかマンデーになりましたねということで、便箋にね書いていただいております。私はテレビを見たりラジオを聞いたりのささやかな日々に幸せを感じています。では一句、風薫るのテレビ、そしてラジオ爽やかマンデーを見て聞いて、紅茶を飲んだ時さやかさんを思い出しました。風薫る爽やかさん、爽やかマンデー見て聞いてということですね。こちら一句なんですね。風薫る爽やかマンデー見て聞いてと、あ、失礼いたしました。一句になってますね。風薫るが5ですもんね。爽やかマンデー見て聞いて、あ、そうですね。風薫る爽やかマンデー見て聞いて、あ、ありがとうございます。まさかね、このタイトルがこの句に入ってると思わずスーッと読んでしまったんですけれどもね、風薫る爽やかマンデー見て聞いてという一句、ありがとうございます。私このテレビ風薫る先日からですね見始めたんですけど、ちょっとハマっておりますね最近ね。仲間由紀恵さんが登場したところから見始めたんですけれどね、仲間由紀恵さんのファンでね、昔極戦というドラマでね、高校教師の役をやっていた時からのファンで、そして以前数年前にですね、福岡の博多座で

林芙美子の放浪記の舞台、森光子さんから引き継いで仲間由紀恵さんが主役をやったあの舞台も実は博多に見に行きましてね、その時仲間由紀恵さんと私目があったんじゃないかと思ってるんですけど、ね、前の方だったんでね、席屋さんのことはね分かんないと思うんですけどね、絶対私を見てたんじゃないかなと思ってるんですけど、その仲間由紀恵さんファンになって、そうしましたら風薫に登場ということでね、その登場した日から見始めたんですけど、ハマっておりましたけどね、まあいい演技をされてたんですよ。いやもう演技というかもう魂がこもっている、ちょっとやっぱりこう神回というかね、圧倒的なその存在感とその魂が入り込んだ仲間由紀恵さんになっていましたよね。もう役になってましたね、仲間由紀恵さんというかもう役の人になってましたね。素敵なドラマをね見ておりますね。私もね引き続き見たいと思います。そしてまだね続きます。紅茶を飲んだ時さやかさんを思い出しました。では短歌を。ティータイム聞こえてきたよ君の声、爽やかマンデー加藤さやかです。あら今度は私の名前も短歌に入れていただいたんですね。ティータイム聞こえてきたよ君の声、爽やかマンデー加藤さやかです。 ありがとうございます。このタイトルだけではなくて名前までも入れていただいたということでね、感激です。ありがとうございます。ちょうどね57577、31文字になってますね。5月の放送でさやかさんは5月が来るといつも思う短歌のご紹介がありましたね。確か後半部分は君もコクリコ我もコクリコだったでしょうか。最後に短歌をもう一首、爽やかに笑顔あふれる76に、君はにっこり私はほっこり、わー素敵ですね。爽やかに笑顔あふれる76に、君はほっこり私はほっこりということで、君はにっこり私はほっこりですね。762というのはこの三角山放送局の FM76.2 メガヘルツの周波数をね入れてくださってるんですね。にっこりほっこりということでね、韻を踏んでいますね。素敵ですね、嬉しいです。君もコクリコ我もコクリコ、そうですね、与謝野晶子の鉄管に捧げた歌ですね。ああさつき、フランスの色は火の色す、君もコクリコ我もコクリコだったでしょうかね。覚えていてくださって嬉しいです、ありがとうございます。そして追伸、私の川柳俳句短歌は自己流です。さやかさんお気づきなことがありましたらアドバイスよろしくお願いいたしますと書いてくださってますが、とんでもないです。アドバイスだなんてね、もう私も今ね素敵なもう俳句そして短歌をね読ませていただいて、もう心にね染み入ります。嬉しいです、感激です、ありがとうございます。いつもねお手紙ですとかメールねいただいたの大事にね取っているんですけれどもね、今回ねさらにそのタイトル番組名ですとか私の名前まで入れていただいて本当にね感激です。今もきっと新川のともちゃんさんお聞きいただいているでしょうね。ありがとうございます、嬉しいです。今後とも引き続きよろしくお願いいたします。次回もですね7月の第1土曜日の午後3時からまた皆様のお耳にかかれればと思います。よろしくお願いをいたします。そして今お聞きいただいております再放送がですね本日の夜深夜午前3時からでございますね。ちょうど12時間後になります。こちらの放送ですね、朝ではないですね、この午後3時から冒頭しか聞けなかったという方ですね、あるいは今ちょっとラジオつけてみて、あらこの爽やかマンデーというのがあるんですねというふうに思った方ですね、今晩夜中の深夜日を越しましてですね午前3時から午後4時まで爽やかマンデー再放送でございますので、どうぞお聞きいただければなと思います。よろしくお願いいたします、ありがとうございます。さあ6月爽やかなね季節、新緑の季節が始まりましたね。これから6月そして7月8月に向かっていろいろなお祭りイベントなどたくさんあるかと思いますけれども、
皆様どうかお体水分補給をされながらね、ぜひ楽しんでください。暑くなる前に水分を取るのがおすすめだそうですね。ですので、常に水分を持ち歩きながらですね、お祭りあるいはイベント6月7月8月楽しんでください。よろしくお願いいたします。それでは最後は須田まさきの虹をお聞きいただきながら次の番組へバトンタッチです。加藤さやかでした。

カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。

時刻は午後4時になっています。三角山放送局からこの時間、田島美穂がお送りします。放送局からのお知らせ、そしてキッズラジオハッチケンズと続いていきます。4時30分からはコンカリーニョインフォメーションです。この後の番組にもどうぞお付き合いください。札幌ですが、今日は急に、気温が上がりまして30度超えということなんですが、現在の気温は29度です。結構日差しも強くてね、照りつける太陽でもう一気に日焼けしそうな感じですけれども、皆さん帽子をかぶったり紫外線対策されていますでしょうか。急激にね、気温が上がっておりますので体調を崩しやすいと思います。お気をつけください。現在札幌市には空気の乾燥した状態が続いているということで、乾燥の注意報が出ております。火の取り扱いに注意してください。で、明日も気温が高く、最高気温明日火曜日は30度、最低気温は17度です。北海道付近は6月1日から2日にかけて日本の東に中心を持つ高気圧が張り出し、気圧の傾きが大きくなる見込みです。今日は1日晴れ、そして明日6月2日は晴れ時々曇りの見込みとなっています。3日ぐらいまでね、気温が30度近くなる予報が出てまして、その後6月4日からはまた20度をちょっと超えるくらいのね、気温になっていって少し下がっていくようですね。週の半ばぐらいからまたちょっと状況が変わってくるようなので、体調管理気をつけてまいりましょう。なんかね、水分もしっかりとっておこうと思っているんですけれども、なんかそれにね、体がまだついていかなくて、この気温の高さに体がついていかなくて、水分とってもちょっと体がバテ気味だなという今日この頃ですね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。ちょっと週末はまた雨のマークもついていたりするのでね、このお天気のいいうちに大物洗いとかね、お洗濯とかもね、乾きそうなので、ちょっとそういったものを片付けたり、あとは衣替えですかまだなんか先週の土曜日くらいまでは寒かったのでね、長袖が必要かなとか上着も必要かなっていう感じだったんですが、ちょっと半袖もやっぱり出番が増えてきてますのでね、クローゼットの中とかも整理したいなっていう、そんな今日この頃です。さて、放送局からのお知らせ一つ挟みまして、曲をお送りしてハッチケンズと続

いていきますが、6月はいろんなイベントがございまして、6月15日は第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、そして6月20日は第5回西区スポゴミ大会で、6月25日には紀の戸屋サロンコンサートを行います。紀の戸屋サロンコンサート、今年度最初のコンサートが6月25日となっています。場所は八軒中央会館、札幌市西区八軒6条西2丁目です。出演するのはホルン奏者の島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、そしてピアニストの岩井沙織さんの3人です。島方さんは作協の元副主席ホルン奏者、ウィーンにも留学されて、テアターアンデアウィーン劇場管弦楽団で首席奏者もされていたという方です。昨年まで作協に所属されていて、35年間在団されていたという方、現在演奏活動や後進の指導に当たっていらっしゃいます。そして森のぞみさんは札幌大谷大学を経て、札幌市民芸術祭、新人音楽会など様々なコンサートに出演されています。今回ピアニストの岩井沙織さんとのアンサンブルを組んで多彩な演奏をお届けします。大きなコンサートホールとは違って、間近で演奏を聴くことができる紀の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館での開催です。チケット税込み3500円で、紀の戸屋さんの焼き菓子付きです。演奏予定曲目は浜辺の歌、シビル作曲ホースパイプホルンセレナーデ、グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを予定しています。チケットをただいま販売しておりまして、三角山放送局でも取り扱っておりますし、予約ができますのでお電話1本でご予約可能です。予約をしておくと、当日会場で受付のところでお名前言っていただきますと、料金とチケット引き換えすることができます。事前に買いに来なくても安心にお取り置きしておきますので、お問い合わせご予約ください。電話番号011-640-3330、三角山放送局までお問い合わせください。6月25日木曜日の午後3時開演です。場所は八軒中央会館です。紀の戸屋サロンコンサートのご案内でした。では1曲おかけした後はキッズラジオハッチケンズです。

0: 放送局
1: キッズラジオハッチケンズ、この時間は北海道新聞佐藤販売所の提供、ハチケン地区青少年育成委員会とハチケン中央地区青少年育成委員会の協力でお送りします。
2: ここからの時間はハッチケンズをお送りします。小学生の子どもたちが身の回りの出来事をラジオを通じてお伝えします。学校での出来事、好きなこと、気になること、今夢中になっていることなど、地域の皆さんに向けて子どもたちが好きなことをおしゃべりするコーナーです。今日はハッサブ日小学校3年生の日向くん、そして天理東小学校だったかな、いずるくんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日はね、日向くん、いつものねペアのりんおくんじゃなくて、いずるくんと一緒にということですけども、はい、いずるくんよろしくお願いしますね。
4: よろしくお願いします。
2: はい、2人は小学校別々だけど、どういう関係なのかな。
3: 保育園同じなんです。
2: 保育園の時のお友達。
3: はい、
2: そうなんだ。今もじゃあ交流があるんだね。
3: はい。
2: へえ、今日何遊ぶ約束してたの。
3: してない。
4: してないって
2: うん、うんうん、たまたまなんか今日ラジオに出てくれることになったのね、はいはい、そうなんだ。ちょっといずるくんラジオ出ようって誘ってくれたの。
3: はい。
2: おう、どういうことって思ったでしょ。ラジオって思わなかった、
4: うん、なりました
2: そうだよね。じゃあちょっと急にねお誘いがあったのかもしれませんけども、じゃあいろいろお話を聞いていきたいと思いますが、2人とも3年生なんだね。
4: はい、
2: はい。今日は学校は、
3: 俺はなかった。
2: お休み。いずるくんも。
4: あ、僕はありました。
2: あったの。あれ待ってよ、運動会はあったのかな。
4: 運動会はもう終わりました、う
2: ん
4: う
2: ん、終わって。あれ、いずるくんの学校はいつだったんですか。
4: 先週。
2: あ、そうか、5月23かな。そうだったんだ。あ、なるほど、そっかそっか。ひなたくんは
3: 今週じゃない、うん、
2: この間の、
3: うん、土曜日、
2: ね、土曜日ね、5月30日だったのね。そっか、それでひなたくんは今日振り替え休日でお休みで、はい、あ、いずるくんはそっかそっか、 先週だったのね、運動会、うん、へえ、そっか。無事に2人とも終わったんですか。
3: はい。
2: あ、よかったね。何をやったの3年生。ひなたくんは何、どんな種目。
3: 50メートル走と、うん、どっこいしょというよさこいと、うん、あと綱引きやりました。
2: へえ。あ、じゃあ3種目出たのね、
3: はい。
2: 50メートル走はどうでしたか。
3: 結構早く走りました。
2: 早く走れた。お、やったね。どっこいしょっていうのは何、表現みたいな、踊ったりするやつ。
3: はい、
2: な、何、よさこいみたいなやつ。
3: はい、
2: おお、なんか振り付けみたいなのもあって。
3: はい、あっていました、
2: うんうんうん、なんか道具とかも

0: 持つの。
1: はい。
0: どんなやつなのかな、説明できる。難しいかもね。どっこいしょ。へえ、じゃあハッサム西ではそれが伝統的にみんな3年生はやるんだ。
1: はい、
0: へえ、そうなのね。で綱引きはあの大綱をみんなで引くやつ。
1: はい、
0: へえ、し白組赤組みたいな組分けは、
1: はい、あります。
0: あった。どっちだったんですか。
1: 僕は赤組で。
0: 赤組、
1: 最初に練習で白組が3回勝って、
0: うんうん、
1: それで後から赤組も3回勝って、
0: うんうんうん、
1: で 本番の運動会で赤組が勝ちました。
0: お、赤組勝ったんだ、
1: はい、
0: 優勝したってことじゃ。
1: はい。
0: お、それは気持ちよく運動会終わったね。
1: はい、
0: いいじゃん、かっこいいね、楽しそうだね。へえ、綱引きとか 50メートルは個人種目か。綱引きはその得点に関係あるのかな、うん、赤組白組の、赤組と白組分かれて。
1: 得点はありません、
0: うんうん、あ、そうなの。へえ、じゃあまあね、まあ、優勝したっていうことでね、
1: はい、
0: よかったね、
1: はい、
0: へえ、そうかそうか。そしてイズル君はちょっとね、2週間前になっちゃうけど、うん、運動会は何あったんですか、種目。
2: あ、ほとんど一緒。
0: 一緒、 50m と、うん、なんかダンス、
2: うん、綱引きと。
0: あ、そうなんだね。へえ、どうですか、あの運動会終わってみて。
2: 楽しかった。
0: 楽しかった。うまくいきましたか。
2: はい。
0: おお、そうなのね。そうか。いずる君も赤組白組みたいな感じ。
2: いやー、
0: う
2: ん、クラスで。
0: クラスごと、
2: うん、
0: はあ、そうなんだ。あ、うん、じゃあ同じクラスのみんな同じチームみたいな感じ。
2: あ、はい。
0: へえ、赤白で分けないんだ。
2: はい。
0: どっちが優勝とかもないの、クラス。
2: いやー、うん、それはあれ、うん、3位が、
0: うん、
2: 3位が2組で、
0: うんうん、
2: 2位が、
0: うん、
2: あの3組、僕、俺です。
0: あ、イズル君のクラス。
2: はい。おう。で、1位が3年1組。
0: あ、本当に。じゃあクラス、うん、3クラスあるの、 3年生は。
2: はい。
0: おー、そうなんだ。天理東小学校。へえ。あのさ、全校生徒でやるやつ、運動会、学年ごととかなの。
2: 3年生と4年生。
0: あ、3年生と4年生でやるんだ。
1: 僕のところは3年生と6年生です、
0: うんうん、あ、そうなんだ、うん、学校ごとに違うんだね。へえ、ほんと。え、じゃあ、同じ日にでもね、6年生、1年生から6年生まで運動会はあるわけでしょ。
1: はい。
0: なんか時間ごとに区切ってるってこと、
1: う
0: ん、
1: はい。
0: あ、そうなんだ。へえ、それ何、1年生の時からそんな感じ。
1: はい、
0: うん、ほー、そうなのね。やっぱりね、ちょっと いろいろなやり方があるんだね。
1: はい。
0: へー、そうなんだ。いや、でも無事に終わってよかったね。
1: はい。
0: ね、ちょっと30日は寒かったんじゃない、日向くん。
1: はい、
0: ね、
1: う
0: ん、
1: ちょっと寒い。
0: 天気悪かったよね、ちょっと雨パラッと降ったりしなかった。
1: はい。
0: ね、でもね、できてよかったし、いずる君は23日は結構お天気良かったでしょ、うん、晴れてたよね、ずっとね。
1: はい。
0: そっかそっか、まあ、無事にね終わって、一つ行事が終わりましたけど、遠足とかそういうのはあったかな。
2: いや、
0: まだかな、
2: 今週の金曜日遠足。
0: これから、
2: うん、
1: イズル君これはもう終わりました、う
0: ん、そっか。じゃあイズル君は今週金曜日、
2: はい、
0: はい、6月5日どこに行くんですか。
2: 宮野沢ふれあい公園です、
0: うん、あ、宮野沢ふれあい公園まで歩くんだ。お弁当持っていくのかな。
2: はい。
0: お、いいね。お天気ね、ちょっとね、崩れる予報なんだけどね、うん、晴れるといいですね。
2: はい。
0: これもじゃあなんか学年ごととかに行く場所が違う。
2: いや、3年生全員で、
0: うん、3年生は宮野さん
2: 1組2組3組で、
0: うん、そうなんだ。近くだよね、定年東小学校の近くかな、宮野沢ふれあい公園、割とあんまりは行かない、普段は行かない公園か、ちょっと大きい公園なんだけどね、そうなんだ。へえ、ひなたくんはどこ行ったの。もう終わったってことですけど。
1: 同じですけど、その時、
0: あ、宮野沢ふれあい公園、
1: 幼連勤で休んだ
0: あ、そうか、じゃあ行ってないんだ、
1: はい、
0: あの遠足は、
1: はい、
0: そうか。でも、あの遠足はね、ちょっとね、病気だったけども、運動会は無事に
1: はい、
0: うん。

0: そうだよね。じゃあ熱出て大変だったんじゃない？
1: はい、
0: 何日間か休んだの？
1: はい
0: そっかそっか、そんなことがあったなんて知らなかったわ。そっか、5月もね元気に出演してくれていたけども、そうなんだ。2人はあの学校は別々だけど時々遊んだりはしているの？
1: はい、はい、
0: 何して遊ぶの？
1: ハッサムイオンで、マック食べたり。
0: あ、いいね一緒にあのご飯、お昼ご飯食べる感じ？
1: はい
0: なマックは3年生になるとどんなもの食べるんですか？
2: チーズバーガー。
0: ハッピーセットとかまだ食べる？
1: いや、
0: もう食べない。
1: ハッピーセットは
0: もう頼まない。
1: 欲しいものがあれば、
0: うん、あ、欲しいものがあればね。そっか、おまけによって頼むかな、みたいな、
1: はいはい、
0: 炭酸は飲むんですか、3年生は？
1: いや、飲まないけど、コーラだったら飲んでる、いつも。
0: あ、コーラなら飲めるみたいな、はい、他の炭酸はちょっと違うんだ、はい、うんうん、そうなのよね。なんかちょっとね、炭酸どうしようかなみたいな年代だよね日向くんはまだちょっと飲まないかなみたいな感じなのね、はい。イオンでだってさ、マック食べるだけで終わんないでしょ？なんかする、はい、他に。
1: なんか本屋さんで、ちょっと遊んだり。
0: へ、
1: 近くの公園でも遊んだり、
0: うん、あ、公園で遊んだりするんだ、
1: はい。
0: その時の公園は何公園なの？二人の家の近くみたいな感じ？
1: いや
0: わからない、ね、分かんない、ね、2人で遊ぶの？何人かで遊ぶの？
2: 2人で。
0: へえ、遊具で遊んだり？
2: はい、
1: はい、
0: そうなのね今ちょっと天気もね良くなってきてるっていうかね、いい季節なのでね、外で遊ぶのいいね、
2: はい、
0: でも暑いから気をつけて。
2: はい、
1: ね、はい
0: 今日も水持ってきてるちゃんと、えらいえらい、ね、本屋さんは なんかちょっと本見たりするの？
2: はい。
0: どんな本読むんですか、3年生は？
2: 俺はどっちが強いっていう本とか、サバイバルとか。
0: それ何、文章だけの本なの？
2: いや、漫画です。
0: 漫画なんだ。サバイバル、
2: はい、
0: どっちが強い、サバイバル。へえ、なんか男の子っぽいねなんかアウトドア的な なんか戦いみたいな感じ。
2: はい、まあ、
0: うん、いずるくんもそういう本が好き？うん、
1: まあ好きっちゃ好き。
0: そうなんだ。朝読とかでは何読んでるの？
2: まあサバイバル読んでます。
0: あ、読んでるんだ。漫画 OK なの？
2: はい。
0: いずるくんも朝読ってある、学校で？
2: 朝読書、
1: あるけど、あ、漫画はダメかも。
0: あ、ね、そういう、ね、学校ごとに違うよね、なんかね。
1: はい、
0: じゃあ何、家から持って行ってる感じ？
1: はい。
0: 何の本読んでる？覚えてる？なんか参考にしたいわ漫画はね、そうなのよ。結構ね、いろいろ絵もあってね、いいんだけど、文章だけの本を選ぶの難しくてさ、なんかいいのあるかな学校で借りてたりするのかな？
1: あ、学校でも、あの、学校でも図書館とかあって、
2: 僕も図書館あります。
0: 図書館で借りて読んでる。
2: はい、今、32冊ぐらいです。
0: 32冊借りてんの？
2: 2年生の時は、191冊借りました。
0: あ、その1年間で？
2: はい。
0: そんなに借りるの？
2: はい。
1: 俺は最近行ってない図書館。
0: そうなの。じゃあ何、ひなたくんは結構図書館で本借りて読むことが多いんだ。
2: はい。
0: もうだって2ヶ月で36冊借りてんの？はい、3年生になって。
2: はい、
0: すごいね。それはどういう本なの？
2: まあ、サバイバルと
0: か。あ、漫画もあるの、
2: はい、
0: 図書館。へえ、そうなんだ。いいね、いいね。
2: 2冊ずつ。
0: あ、1 人2冊ずつ借りれる。
2: 2冊まで。
0: ああ、そして読み終わったら返してまた新しいの借りてみたいな。
2: はい、
0: そうなんだ。へえ、ちょっとサバイバルとどっちが強いがおすすめ。
2: はい、
0: はい、へえ。で、まあちょっとそういう運動会とかね、遠足も終わったところですけれども、なんか係とかは、あの前ね、ひなたくんを聞いたけど、いずる君はなんか係、学校で係とかやってる？
1: はい、あります。僕はマジック係をやってる。
0: マジック係、ね、マジックってあのなんか手品みたいなマジックのこと？
1: はい、そう。
0: そういう係があるの？
1: はい、いろんな折り紙係とかあります。うんうんうん、
0: あ、なんかみんなを楽しませる係みたいな感じ？
1: はい、
0: マジック係は今どんなことをやってるんですか？
1: 今はちょっと今は考え中だけど。
0: マジックをじゃあ披露するの？
1: うん、一つぐらい考えています。
0: あ、本当？そんなにマジック調べたりするの？本とかがあるのかな？
1: いや、自分で考えたり。
0: 考えるの？すごいね、マジック。
1: はい、
0: なんかできるのある？
1: まあ、あるっちゃあるけど、
0: うんうん、ここじゃできない、うん、ここじゃできないね、ラジオだしね。
2: ゴムのマジックができ
1: る。ゴムのマジック
2: 輪ゴム、
0: 輪ゴムでマジックできるの？
2: はい、
0: 本当？何、みんな一芸持ってんだね、すごいね。今度見せてもらおう。じゃあちょっと時間になっちゃったので、そしたらですね、今日はいずるくんの好きな曲をお聞きしたのでお書きしようと思いますけれども、トランスフォーマー、
1: はい、
0: これはどうしてこの曲を選んでくれたのかな？
1: 大好き。
0: あ、大好きな曲、
1: うん、
0: はい、では、トランスフォーマー、これはアニメソングかな？
1: はい、
0: はい、ではこちら、昔のアニメなんだね。じゃあこちらをおかけしてお別れします。今日は、ハッサム西小学校のひなたくんと天に東小学校のいずるくんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ハッチキンズでは番組に出演してくれる子どもたち募集しております。詳しくは北海道新聞佐藤販売所までお問い合わせください。電話番号 0120-615-701 番です。

0: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
1: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は

0: 地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。
2: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34、 ご予約は電話 011-624-6355、 たくみパンで検索。
3: 三角山放送局

0: みんなお疲れ様。小学生の子たちがね、今ね、小学生の女の子がね、今ね、そこでね、靴を一生懸命履いてる。
1: かわいいね。かわいい。私もあった、あった、あんな時代が。
0: どうだよ、お前、俺だってお前、小学生の子ぐらい。
1: あった、靴履けない時
0: あった。ああ、あったような気するな。怖いな。年が経つって怖いな。
1: こんなことになっちゃう。
0: あら、まあ、まったくね。本日はですね、先日調布市の千川劇場の演劇コンクールでグランプリを取った、これから札幌の演劇界を背負って立つ役者。
1: いえいえいえ、今までだって背負って立ってたかもよ。
0: ってた
1: かもよとか言ってた。
0: かもかもかも
1: かもよ。
0: かも
1: か。わかんないよ。そんな。これからじゃないよ。これからもうだよ。
0: これか。イズムくんです。
2: はい。よろしくお願いします。
0: イズムくんとちなみにこの名前なんて読むのこれ。
2: これイズミリョウって読む。
1: あらかっこいい。
0: かっこいいね。ゴンベニギ京都の京。
1: 本名？
2: あ、本名です。
1: ああ、イズミを三文字熟語みたいな。カズにイズミでリョウ三文字熟語。
2: それは初めて言われました。
1: 私たち四文字熟語だからね。三文字熟語いいな。
0: うん、まあそう、いやーっていうかさ、だけどさ、暑いねイズミくんね。
2: 今日はあったかいですね。
0: あったかい。
2: あったかいですね。
0: 車乗ってたらあちちちちちちちち。
1: 電車乗っててもあちちちちでしたよ。
0: 暑いよね。
1: ちなみにもう小屋入りしてるんですか。今芝居の宣伝で来ていただいてるんですけど。
2: はい、今日ちょうどコンカリーニョで小屋入りして。
0: 一生懸命今ねトンテンカンやつ。トンテンカン。
1: ああ、今作ってるんだ。
0: あの千川劇場でグランプリを取ったファイアワークスの代表の米澤遥先生がこうトンテンカントンテンカンやってました。
1: それは大変だ。
0: ね、だけどこっちの前に千川良かったね。
2: いや本当です ね、なんか、うん、あのまさか取れるとはっていう気持ちももちろんあるし、ただ、うん、なんだろう、一緒に作ってるのを見てて、うん、まあ、出演はしてなかったんですけど、うん、なんかどう見えてるかとか、うん、なんかどうやったらいいかなっていう時に、うん、まあ、アドバイスとかしたりしてたんですけど、
1: ドラマつるぐでやつ、
0: そういうやつだ
2: な。すごいやっぱり、うん、面白いなと思って、それが評価されたのが一番嬉しいなと思って。
1: あれですね、俳優の方も賞取られたんですよね。
2: そうですね、
1: 演出とかその作品だけじゃな
2: くて、ファイアーワークスの代表の米澤さんと、うん、あとベルメモアっていう札幌の劇団があって、うん、そこの池田亮君、二、
0: うん、
2: 人芝居だったんですけど、
0: うん、
2: あと、うん、音楽隊の山ちゃんと、うん、あと、うん、それでもトイピアノとか、うん、

0: 実際役者は2人で、うん、その2人が両方とも俳優賞を取って、
1: うん、
0: で観客投票のオーディエンス賞、審査員のグランプリ、
1: うん、
0: ダブル受賞、
2: いや
1: そうなのじゃない
0: みんな喜んでますやっぱり、
1: うん、なんか向こうで1週間くらいね劇場借りれる権利がね賞金としてね作って書いててウエーってなった
0: 1週間、うん、グランプリで1週間、うん、オーディエンスショーで3日間、うん、なんで
2: 10日間
0: も10日間も
1: やりたい放題じゃないですか。
0: 滞在費がとんでもなくてね、
1: あ劇場泊まらせてくれないの
2: そんどうなんだ
0: 市の建物なんでちょっと難しいらしいです
2: ね。オープニングテーマが終わりましたから、まあ、とりあえず1曲目いきますか。

0: ナダムだ。
1: うん、
0: ナダムはあれだよな、モンゴルのお祭り、お祭りだっけ、本当は。なんだっけ、確か、
2: そういう意味合いの言葉
0: なんかね、あのナダムっていう名前のなんかがあるんだよ、あるんだよ。なんか 馬乗ってなんかやって
1: る、あなんかあるね、バトンキーの人たちがなんかナーダムっていうイベントやってますね、
0: う
1: ん、そういえば、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそうそうなんだ、多分そこから来てるんだ、
2: タイトルにつけた、
0: そうそうだと思う、てかまあ多分行ったりしてんじゃないのかな、うん、
1: 渋沢セラトさんたち、うん、
0: あのおじ親父、
1: 親父
0: って言って、俺名前が今ねボーンと出てこない、
1: もうね、
0: じいちゃんだからね、ダメなんですよ、
2: たくさん人に会ってるからですよきっと、
1: あらうまいな、この少年、少年じゃなかった、中年、うまいな、
2: 38です、
1: 今年38です、そんなになりましたか、なんか20代のイメージだったけど、
2: 自分でもまだ25ぐらいのつもりだけど、
1: そうか、38
2: か、気づいたらそんな年です、
1: もう中堅じゃないですか、ファイアワークスさんね、
0: はって気がついたら65歳になってるからな、
2: マジですか、
0: 覚悟して
2: 気をつけないと
0: やばいですよ、
2: やばい
0: ですよ、さて、
1: はい、
0: 泉さん、
2: はい、
0: お芝居ですね、
2: そうですね、
0: 6月4日から7日、
2: はい、
0: なんだっけ
2: STJ 企画、
0: STJ 企画、
2: そう、札幌シアタージャム企画っていう企画で、ドンジューというお芝居をやります、
0: うんうん、ね、勘九郎さんの
2: 作
0: の
2: ね、そうです、
1: これ札幌の同心ホールで昔来てましたね、
0: あ、そう、
1: 古田新太とかね、
2: あれですよね、あのネズミの三重師、
1: あ、そっか、そっち、はい、うん、
2: その時はまんじゅう怖いっていうお芝居だった
1: かな、どんじゅう来てないのか、
2: どんじゅうはさすがにちょっと古くて来てないとは思うんですけど、
1: なるほど、
2: ただ、このお芝居で、あの、岸田國士の戯曲賞を受賞したっていう、大変ハードルの高いお芝居で、
0: なるほど、
2: なかなか戦々恐々としつつも、
0: うん、
2: 役者一同ね、
0: 役者一同と米沢先輩一丸となって、うん、
2: この船を乗りこなそうと頑張っております、
0: まあぼちぼちやってひどい、
2: 無理せずという、うん、
1: でもキャスト、いいキャストですよね、で、あのこの間あの原千咲ちゃんから見に来てって来てて、
2: は
1: い、でメンバーバーと見たら、あれ面白そうなメンバーと思って、
2: 嬉しい、うん、確かに面白い人たちもいっぱいいて、
1: そうなんです、戸沢くんとかね、桜井くんとか、うん、あとこの長崎さんってこの方も私、あのなんだっけ、あの鶴巻くんとこで一緒になったけど、
2: はいはい、
1: 面白い役者さんだったしなって、
2: 素敵な役者がいっぱいいます、
0: いいですね、このお芝居、そうですね、見どころなんか どうですか、どういうっていうか、まああのドンジューだってこれ例えばさ、
2: はい、
0: ちょっとだけきっと聞いている人がいるだろう、このラジオのそ のリスナーの方、
2: はい、
0: ドンジューなんじゃらほい、
2: 確かに
0: 分かんないですよね、
2: 分かんないですよね、どんなお話か、
0: まあ、芝居説明するのは難しいんですけどね、
2: そうなんですけどね、
0: そうですね、うん、
2: ただそのドンジュっていうのが鈍い獣っていう字を

0: 書いて鈍重ってタイトルなんですけど、うんうん、その小説家が失踪するんですよね。デコ川っていうその小説家を編集者、担当編集の子が追って、そのデコ川を探しに彼のふるさとに行って、そこでバー、ホストクラブですね、
1: うん、
0: ホストクラブスーパーヘビーに行って、でデコ川のいろんな過去の話とか出来事を聞いていくっていう、まあダメだこれ全然面白くなさそうだ
2: 諦めちゃダメだよ、
0: ちょっと難しい、
2: 諦めちゃダメ、
0: そうですね、けど舞台としてなんか仕掛けがいっぱいあったりですとか、
1: ミステリータッチなんだな。
0: あ、けどミステリーだと思いますね。
1: ね、
0: 話自体はミステリーで、やっぱりその怖がるのとか、なんか例えば怒るのとか、そういうのを役者が真剣にやるから、結果お客さんが見てて笑えるっていうコメディみたいな作品になってると思う。なかなか仕組みも面白くて、
1: うん、いやーまあね、こんな暑いのに芝居なんてよくやるよねすいません暴言暴言。いやだけど、ね、だけどはるかの演出でそんなこうミステリータッチの芝居がどんなことにこう今度なっていっているのかな。
0: そうなんですよね、普段米沢さんもこういうのはやらないだろうし、
1: ね、
0: また、笑いの面で結構考えてるのが大きいかもしれない。そのやっぱ初めて演劇とか見る方でも楽しめるようにみたいな意味合いで、やっぱり笑わせて楽しんで書いてもらう、でなおかつそのミステリーの部分で、怖がってもらったりとか、なんか多分気持ちよくは帰れない、青空のようには帰れないけども、何か雲を、自分の心の空に雲を残して帰ってもらうみたいな、そういう作品かなと思います。
2: なるほど、
1: うん、
2: あれなんですね、 A パターン B パターンで役者さん変わるんですね。じゃあ2人ずつ。
0: そうなんです
2: よ、泉くん変わる方に入ってますね、B パターンは泉くん。
0: そうなんですよ、そうなんですよ、
2: 5日の夜、6日の夜、7日の昼が泉くん出る。
0: そうですね、5、6、7。
2: なるほど、
1: うん、
0: A キャストも B キャストもやっぱり味わいが違って、同じ役を高橋出雲さんがやるんですけど、出雲さんとはもう本当に旧知の仲なので、どう見えたとか、お前今どうやったのみたいなとか、ちょっとお互い利用して
1: キャスト変わるのって大変だよね。
0: 大変だと思う。
1: 大変だよね、
0: なんかやっぱり見えてくるものも違いますし、
2: 一緒にやる方もね、やっぱりタイミングとかね、いろんな面で違ったりとかするからね、
0: 動きもちょっと違ったりするんですよね、
2: 大幅
0: にってわけではないけど、
2: そっか、まあその分新鮮にやれるっちゃやれるっていうところはねあるし、お客さんもまあ2回見たいなっていう人は2回見ればよいしって感じ。
1: いいと思いますね。なんかね、なんて言ったって千川の演劇フェスティバル大賞を取った米澤遥か演出の。
0: そうですね。
1: たださ、なんかさ、お芝居ってさ、やっぱりお客さん用のっていうか、まあ、お芝居に限らずだけど大変でさ、
0: はい、
1: なんかこうちょっとこうそのなんていうんですか、ちょっとしたそういうこうどっかでなんか撮りましたよとか、はい、そういうのやっぱりね、ないよりはずっとあった方がいいもんね。
0: そうですね、
1: そうなんだよね、
0: やっぱりだから見に行くっていう人ももちろんいる
1: だろう、いるんだよね。そうなんだよ、いやそれは思うんだって、ほら、本を買うときにさ、例えば本屋行くでしょ、ピーって並んでるときにさ、いやどれ読んだらいいんだかよくわかんないんだけど、じゃあしょうがないから、とりあえず直木賞受賞作から選んどくかとか、やっぱり
0: ありますね、
1: あるもんね、あるもんね、
0: このミステリーがすごいとか、本屋大賞とか、
1: そうそうそうそうそうそう、そういう意味ではね、いいと思います、いいと思います。っていうかまあだけど、はるかは、はるかはいいよ、はるか俺マブダチだから
0: だいぶ長いんじゃないですか、
1: はい、
2: 学生の頃からだよね。
1: そうそうだよ、そうそう、

0: まだ大学生で
1: 1年とか
2: かな、うん、まあね、あいつがなんかぼちぼちぼちぼち出入りするようになって、うん、最初ね大学卒学生大学卒業大学だったっけ
0: 大学中だと思う、あの、ね、今回のスタッフ、うん、卒業ボランティアスタッフで来てたじゃない、
2: そう、卒業するって自衛隊に入るんですっていう時を何だとって言ってうちのコンカリになってるんだって、あいつだって自衛隊なんか入れさせないでコンカリ入れろって言ってそれでも俺そうだよ
0: 自衛隊だったら高給取りだったかもしれない。
2: いや自衛隊ってね給料そんな高くないから、
0: そうなの、出世していくかもしれない。
2: ダメなんだ自衛隊なんてさ、最低じゃん。セクハラ王国じゃん、セクハラパワハラ王国。
1: 女性が少ないっていうのも
0: でも結婚率高いよ。私の友達も自衛隊入って自衛隊の人と結婚した子いるけど、
2: なんか嫌だな。まあはい置いといて、はい、6月4日から6月7日はいでございます。6月4日の木曜日から7日の日曜日まで 1,2,3,4,5,6,7 ステージ、
0: すごいね、うん、
1: 今週末ですね。
2: ねえありますね。一般前売り4,000円、アンダー29,2,500円、学生料金が1,500円。ローチ系で取るのが一番楽なのかな、ローチ系かコリッチ、
0: コリッチも楽だよね、コリッチも楽だよね。ネットで検索入れてそこで飛べばいいだけだから、
2: で、これはなんて入れたらいいんだろうね、なんて出てるんだ、
0: ドンジューで検索かけたら出てきた、今
2: 出てくる、
0: ドンジューで出てきた、ドンジューは鈍い獣って書いてドンジュー、
2: ドンジュ
1: ー鈍い獣、
2: ドンジューです。
1: 鈍い獣は本当にいるのよっていう、あ
2: なんか鈍いっけものったらなんかこう怠け者としか
1: 思わない。
2: かわいすぎる。
1: かわいらしいです。
2: かわいすぎる。そういうことじゃない。なんかだけどね、芝居行ってさ、劇場に本当に足を運んだことのないような人とかね、見に来てくれたらいいなといつも思うよ。あの昨日さ、おとついってさ、ゆうべつ行ってたね。あの西村組って。はい、あの今回のクラウドファインディングね、だけどさ、優別でさ、芝居でさ、西村組のさ、そのモチーフにした芝居なんてさ、一般の人なんて来るわけないでしょ。
1: そうなんですか、その、うん、地元だからとか。
2: いや、要は地元だから西村組が頑張ってお客さんを呼ぶわけですよ。
0: あ、
2: で、
0: そうね、
2: そうそう、で西村組で頑張って、だから普段からお芝居好きの人とかがそういう人たちが来るわけではないわけですよ、
0: 付き合いでね、取引
1: の見る方が多い、
0: 社員の家族とかね、
2: そう、社員の家族とか、社員とかさ、こうさこうネックレスで金ピカのグワーッと
1: か、
2: こ
1: んなことじゃないですか、わかんない。
2: いやいや、だってやっぱり、あの土木の関係だから、やっぱりそういう、こういかつい人たちが来たりとかさ、だから見てて、お客さん見てて、ああ、劇場のなんて、多分足なんか運んだことがないような人たちが来てるんだよなって思って。なかなか考えるか、
0: あ、いいですね、
1: うん、確かにそれは面白いですね。それで見て、
2: う
1: ん、まあ、どう思ってくれたのかとかも気になります。
2: そう本当にね、あの10人に1人でもさ、ちょっとでも面白いと思って、また何かあったらさ、うん、来てくれたらなとか、そういうふうには思うんですよね。なんかこうたまに今回にも来てあげてくださいよ皆さんってたまに聞いてくれてる人に言ってみた。
1: 非日常を多分体験できると、
2: ね、このもそもそもそっと喋ってるイズム君がどんな人なんだろうっていうのをこう
1: そうです、
2: 見に来るとかね、
1: 分かるから、
2: はい、見に来ていただければと思います。

0: ねってねって何。いや今ねこの間あのファイヤーその米澤遥のファイヤーワークスっていう団体でやったダニーと紺碧の海っていうお芝居やった時の話をしてて、あの時は今さっきダブルキャストの話してたけどさ、今回あの時の芝居はさ十何組のキャスト全ステージキャストが違うっていうあの恐ろしい舞台あれはねちょっとビビった。
1: テクニカルさんはもう大変の大変で
0: 全部ゲネプロあるわけだから、
1: そう
0: 恐ろしいでしょ。
2: 全
0: やるやる
1: 3日4日に分けて、
2: へー恐ろしい。
0: そうだったよ。ゲネやってゲネやってゲネやって違う本番に行って違う本番に行って違う本番に行って
2: パタルだね。
0: そう、そうなんですよ。いやだけどお芝居ね楽しそうだな、俺行けるのか、見に行けたりするかな、これ行けないのかな、どうなんだろうな、あ難しいのかな、木かな、木曜日かな、
2: うん、私はもうダメ。
0: だけどそうだ、全然話しないんだけどさ、仙川ってさ、はい、俺今年の8月の頭にイタリア人と一緒に行くわ。
1: えあの仙川の劇場ですか。
0: そうあの小さい方でしょ、
1: はい、
0: うん、ちょうどね行く、
1: あの、
0: う
1: ん、安藤忠雄さん
0: だっけ
1: が
0: 作った、やったんですけど、
2: そうだ、仙川と何町の東京
0: 調布市、
2: 調布、あ、調布市、
0: 調布市、
2: なるほど、
0: そうなんです。
2: そ
1: いい劇場でした、
0: ね、うん、
1: あの、うん、いるスタッフの方たちもすごい、
0: うん、そうでしょ。いや、スタッフ良さそうだよね。東京舞台照明のスタッフ入ってるっすよな、うん、なんか良さそうだなと思う。だから俺は今それね、武漢で行くんだけど、めんどくせー、あ、行っちゃった、めんどくせー、いや、
2: ちなみにもうそろそろ15秒
0: あ、やばい、
2: 14、
0: 13、4月4日からなのか、どんじゅうぜひ見に来てください。泉さん最後に一言どうぞ。
2: どうぞ。
1: はい、面白い舞台を作りますのでどうぞ見に来てください。
0: それではまた来週。
3: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
4: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業、電話 665-6624 です。
5: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴似3条1丁目琴似グリーンホテル。6月

0: は6日と13日お昼12時から夕方4時まで新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
1: キノトヤは美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子のキノトヤです。
2: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
3: 三角山放送局。

こんにちは、浅沼治です。2026年6月1日、今日は時計台のある街、この時間は浅沼治、私がお送りいたします。この番組は、私のおしゃべりと、そして音楽と季節のですね、話をしながらお送りしたいと思います。お便りの宛先はファックスが 011-640-3331、 メールアドレスはrequest@山.co.jp、 インターネット放送も実施しております。スマホ、パソコンの方はアプリリスンラジオでお聞きいただけます。よろしくお願いします。では、時計台のある街、参りたいと思います。ということで、今日はですね、とてもね、まあ夏のような一日で、もう汗が出てですね、今日本当はセーターとかね、上着着るつもりだったんですけど、とてもそんなねものはもうまとってられなくて、今ね、長袖のシャツですね、この長袖の袖も切りたくなってね、いるぐらいの暑さですよね。皆様今日一日いかがですか。とうとう、これは北海道のね、初夏がね、もうやってきたと思える一日じゃなかったでしょうか。そんなことで今日はもうね、朝から外で仕事やっててもカンカン照りで、なかなかね、まあ庭仕事ですけどね、はかどんなくて、朝です早く起きて、そして日が差してくると東側からは太陽昇ってきましてね、その反対側の西のね山をね、温めるんですよね。だいぶ温まったみたいなんですよね。だいたい6時から7時ぐらいにかけて、そうするとなんとね、山全体で、セミしぐれが始まって、すごい音で山全体が鳴り響いていたんですけども、僕が住んでるところは西区の平和の山の裾で、ここはまあ熊やら鹿やらですね、何でも出てくるんですよね。熊出てきたらもう大事件なんですけどね、鹿ぐらいだったらね、なんか出てきたねと、なんか木の皮が食べられて、うちの庭もなんか何本か木がダメになったわっていうぐらいの話なんですけども、熊はそうはいかなくてですね、熊の方もちょっとね、大事件になって、なんか山の奥の方にいなくなったんですけど、春はね、熊も鹿も結構食べるものがねあるから、全然まあ町の方には出てこないんですけども、そんな

けでとうとうね、初夏が始まったということなんですけども、まずはね、音楽のね、お話もたくさん今までしましたけど、全部ねこの頃はここ10年ぐらいは自分の作った、ね、曲しか書けないというね、なんともね、まあこれ僕にしてみれば全部自前の話と自前の、ね、演奏と自前の曲で、番組をやるというね、まあその、ね、生き方に、まあ、成功したといえば成功したんですよ。だから今日もね、私の作詞作曲、アレンジ、ね、音響は あの、ね、安田博美さん、が担当しました。それでは2011年のアルバムから真夜中のハイウェイをお届けします。

ただいまお送りしました曲は真夜中のハイウェイ、これをねお送りしました。2011年にですね13曲入りのアルバムをね発表したんですけども、かれこれあれから15年ぐらい経ってますけど、なんともね、月日の流れるのは早いなと思いながら、15年経つとですね実は、私のね、家の前の玄関がですね、ずっとボードウォークで出来上がってるんですよね。厚さ約4センチの、板をねずっと敷き詰めて、でこれがだいたい10メーターぐらい続いて、玄関に入っていくように、うまく作ったんですよね。小さい土地ですけども、横を通ってずっと行って、そしてボードウォークから玄関に入る。その後ボードウォークの横をねずっと通ってね、細い道を作って裏までね、この間道をつけたんですけどね、これがまたね奥の細道というふうにね、勝手に解釈してるんですけど、まあねあれきっと芭蕉先生はね奥の細道はね、こう東北行ったりいろいろね、旅をしましたけど、実は心の中にね、細い道があって、その道をねこうしみじみと歩くと、やがてね、誰もがねほのぼのとした明るい月の下にね出るだろうというようなね、こう歌心をね奥の細道というね名前にね、込めたのかなと、そんな風に思うようになりましたね。今日はね朝からセミしぐれでね、熊がね出る森だったんですけどね、昨年の熊騒ぎね、あれでテープを貼ってしばらく人が入らないようにしましたけど、それはもう我が家の目の前なんですよね。もうそこ山だったんですけど、まあたまたま山を削って作ったのが私たちが住んでるね、住宅街だったんですけど、こっからはねまるで人間、その向こうはなんとも大自然で、ずっとその自然の丁寧の山がずっと続いて、一体どこまで行くのかなとこう頭の中でこう描いたら、どうも函館の方まで行って青函、海峡ですよね、

函館のあの海峡で途切れて北海道がね、そうなって出来上がってんのかなと思うと、目の前の森がずっとなんとね、函館の方まで続いてるのかなと思うと、いや森とはすごいなと、目の前の、道路を挟んで向こう側が酸素を作り出す、ね場所だったんですよね。そう思ってね、セムシグレをこう聞いてるうちにですね、こういう言葉が浮かんできたんですよね。こうもう何百年も昔の人ですけどね、道元っていうね、禅のお坊さんですけど、この人がね、目の前の自然はね、仏様の姿なんだ、こういうふうに、まあ、ある書滅、有名な書滅でね、こう言ったんですけどね、まあ、ニコンの山水は仏の道元像である、こういう昔の言葉で言うとね、ちょっと分かりづらい言葉なんですけどね、目の前のこうずっと原初のからあるこの自然は仏の姿そのものなんだ、こういうふうにこう解釈していいかなと思うんですけど、仏っていうのはあの奈良の大仏だとか、どこどこの仏様とか、寺院の金ピカの仏様とか、いやあるいは書物の中の悟った人たちとか、そういうことじゃないのとこう思うんですけど、実はねこの自然の姿そのものが仏なんだ、いろいろ考えてみると人間はあそっちの方へ近づこうとしてるのかって、逆にですね、だって森は善悪はないんですよね、いいも悪いもなく、ただね、まあ熊や鹿もそうですけども、キツネも、それから蜂やね鳥たちも、それから何て言いますか、目に見えない、菌類ね、それらも全部ね、あの木の葉のね、光合成とともにこの森全体が一つとなってね、一つといってもずっと函館まで続いていくようなね、そういうような森ですからね、一つになって今ね、夏を迎えようとしてる。で私たちも人間もね、地球の傾きとともにね、夏に向かっていくんですけども、全部それが一つになって、そして全てが仏の世界なんだ、こうそのようにきっと道元さんは見えたんでしょうね。僕らはそれを想像するしかないんですけど、想像してるうちにねセミシグレがね、すごくね、なんていうか気持ちをこう駆り立ててくれてね、いや本当そうだなと、そんな風にね、感じてしまうんですよね。2曲目のね曲を参りましょうか。これは、東北のあの大震災の後に、書いた曲なんですけども、潮騒という曲をね、お届けしたいと思います。夢の中だったら会えるじゃないかと、そういう歌ですね。ではお届けします。

0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 西区8軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで。保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
3: 三角山放送局。

ただいまお送りしました曲は、潮騒という曲で、東北の大震災の後にですね、この曲を作ったんですけども、次のね、曲もこれは燕を空へという曲で、これを作ってからですね、しばらくしてから、ウクライナの、ね、戦争が始まって、それから、あの中東のあたりがですね、戦争がですね、だんだんだんだん、広がってって、今ねイランとアメリカがね、イランとアメリカだけの戦争であればいいんですけどもね、何かね、気な臭い、まあ、もうすでにね戦争がありますけども、やっぱり昔からあるあそこのね、中東のあたりの、ね、歴史とかね、まあ文化がね壊されそうということでね、とてもねこう憂いてるんですけども、そのね、直前ぐらいに僕は知らなくてね、ただあの辺はいつもね気になるところだったんですけどね、燕を空へはね、そういったね、戦争のねない平和、まあね人が愛し合って、生きていくね世界をねやっぱり歌に残しておきたいなと思って、作った曲です。では燕を空へお送りします。

ツバメを空へをお送りしました。まあこの曲を作ってから、世界はね本当に難しい方向へね、まあこう突っ込んでいくっていうか、どうしてこういうふうになるのだろうか。これはね、僕も今70今度7歳になりますけども、いや本当につくづく分かるなっていう思いがするんですよね。それはねこうして欲しくなかった、もっとこうなりたかったっていうね希望を持って世の中を見てると、どうしてもね、こう今の流れがね、読めないんですよね。そういうこう

希望を捨てるわけじゃないですけども、自分のね、思いをね、かぶせないで、ただあるがままに見てると、なるほど、そうだよなと。いや、戦争って今に始まったわけじゃなくて、もともと戦争をずっと続けてきたんですからね、どっか国家で、戦争なしにどうやって人間生きていくのっていうぐらい、まあ本当に我々の地球はね、なんとなくもうそこから抜け出せなくなってるのかなと。まあ抜け出そうと思ってね、100年も200年も前もいろいろとやったんですけどね、なかなか抜け出すものがなくてね、今またね、なんとか、一息ついて、ごまかしごまかし、まあ、地球は回っていくんですけど、うん、まあそういうもんでしょうね、あるがままを見ていくと。でも僕はね、そういうあの世界でもどっかにね希望を持つんですけど、それはやっぱりあのこう弱いね立場の人たちに対してね、何もできないけど歌心で、表すしかないのかなと、そういうふうに思ってこの曲は作りましたね。実は私後藤なんですけども、今日ね、この放送をもって、時計台のある町、まあ長くね、続けさせてもらったこの番組をね、一度ね、まあ、長い休憩に入ろうと、こういうふうに思っております。一応今日が終了の日なんですけども、実は私、昨年からですね、こう自分の持病が肺の病気だったんですけども、それがですね悪化して、とうとう冬の間入院することになって、春まで、まあ、退院しては通院してというね、ことで、今やっとね通常の生活に戻ったんですけども、まあ、一応これをね、一つの区切りとして、時計台のある町、年数を数えれば、1999年か、そのあたり、まあ、三角山放送が、始まって、まあ、1、2年経ったあたりでしょうか、そこに放送のね時間をいただいて、時計台のある町をですね、毎週何年間かない、続けてまいりました。もう自分が何を話したか全くね一言では言えないんですけども、ただ自分の世界がね、あ、こういう世界を私はね、求めてたんだっていうことがね、よくよくわかるね、この二十数年間でした。最初はね、この放送局の、創立者の木原さん、そして、杉沢さんね、大変ねお世話になって、本当に励まされて、その関係者のね皆さん、そしてそれからこの放送局を立ち上げる時のね、いろいろな人たちがね、私をね、まあ奮い立たせてくれて、こうして来れたんですけども、まだ僕も若かったですからね、二十数年前となるといくつでしょう、50ちょっとですか、今77なんですけど、病気をこじらすとね、やっぱりいろいろと体力も落ちちゃうんですけども、まあ少しまたね、休憩をとって、そして、まあと言って言いながらすぐね、長旅の支度なんかしてますけども、今、旅に出てみますね、東南アジアをもちろんね、から行っていろんなところを回ってみたいと思っております。そんなことで、今日はねこう最後なんですけども、本当にですね、皆様にですね、なんと表現していいか、本当にね、たくさんたくさんねお世話になります。

いました。でね、いろんな発見があってね、あ、それよりもね、僕自身がね、本当にね、勉強になりましたね。やっぱり何かを話すということは、それなりのね、責任と人生をね、かけてね、人生をかけるってすごく大げさな話ですけど、やっぱりね、ちゃんとした道をね、話したいと思ってやってきましたから、そんな風にね、毎週毎週、今はね一月に一度ですけど、本当にね、なんていうか、この放送局で僕はね、一生が150年ぐらいあるんだったらこういう話はしないんですけど、わずかね70年とか80年ぐらい意識を持って生きられるっていうね、その大半をね、その大事な大人になってから大事な20数年間、それをこの放送局で、育ったんですよね。これってね、何でしょうね、それまでの人生のいろんなことだとかいろんな出会いもあったんですけど、このマイクの前でね、いつもね、こう試されて、そして自分の心の中のね、一番いい、クリーミーなね、一番こう爽やかな部分、なんとか分かったところ、そして知ろうとしてることを一生懸命こう話してるわけですよね。でその話が果たして必ず誰かが聞いてくれるっていう願いを込めてね、話してきたんですけど、これってね、自分にとってみたらすごいね、これが僕の人生だったのかなと思うぐらい、そういうことだったんだなと思って、今つくづくそう感じながらね、お別れといえばお別れの挨拶ですけども、あまりにもね、この放送がね、放送局が、この時間が僕にとってはとても大きな時間だったので、本当に感謝をして、そして御礼を申し上げたいとこのように思っておりますということでですね、次の曲をね、お送りしましょうか。これはね、やっぱり2011年に、安田さんと僕とね、演奏した曲です。君に会いたいですね。これをお送りしたいと思います。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。ことに三条四丁目 3-15 専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 空小児歯科クリニックで検索。
3: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ。平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜

0: 限定特別製法匠パン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。匠パンは西区山の手3条4丁目 1-34、 ご予約は電話011-624-6355、 匠パンで検索。
1: 三角山放送局、
2: 君に会いたいをね、お送りしました。今日最後にね、この放送は終わるんですけども、本当に長い間大変、お世話になりました。もう一言ではどうしても言い表せない、長い長い、ね、放送の番組でしたけども、まあ、いろんな、ね、ところでたくさんのね、学びを、ね、させてもらって、そして気づきもたくさんありました。そんなことで今日はね、一旦こうして、終わるんですけども、またね、僕は僕でこの楽曲をねまとめて新しくねレコーディングし直したり、いろんなことがあるんですけども、健康をね、また整えて、生きていきたいと思います。時計台のある街はね、この番組によってね、本当にまたね、皆さんにね知れるところになって、大変ね、幸せなね、20数年間でしたですね。本当に皆様とね、出会いがいろんなところであって、このね歌がどっかで流れていくというね、もちろん時計台にもね置かせてもらいましたし、また引き続きね、時計台にあって、いろんな外国の人たちもね手に取るような、そんなね曲であってほしいと思ってます。本当に三角山放送局のね、まあ本当に、皆様にね大変お世話になりましたね。ディレクターの伊藤さんね、そしてね田島さんね、もちろん杉沢社長ね、もう名前挙げればっきりがありませんけども、木原さんもね、見ていてくれるとは思いますけども、これからもね皆様、お体をね、大切に、そしてねいい人生をね行っていただきたいと思います。そんなことで今日はね、とうとう最後のね時を迎えましたけど、これから気候が良くなりますからね、まあ何て言いますかね、どっか出かけたりね、美味しいものを食べたりとかね、本当目の前のねちょっとしたこと、それがね一番大事なことかなと、そんな風にねつくづく、思いますね。あとね話したいことはたくさんありますけど、このねイントロが入ってきて、僕とね安田ひろみさんがここでも演奏しましたね何回か、時計台のある街をね最後に、お別れしたいと思います。それでは本当に長い間大変お世話になりました。ありがとうございました。御礼申し上げます。

0: ーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 琴に暁法律事務所。
2: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
3: お聞き逃しなく。
4: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。

我が青春の70年代、初めてギターを手に取ったあの頃、 T シャツにジーンズが僕らのユニフォームだった。ラジオから聞こえるシンプルなサウンド、心に刺さった歌詞の数々。デジタルも嫌いじゃないけど、やっぱり温かいんだよな、アナログな響き。そう、僕らはアコースティックジェネレーション、普段着が似合う世代。 FM76.2MHz アコースティックジェネレーション、札幌市西区の三角山放送局から平出幸男がお送りいたします。お便りはファックスやメールでいただければと思います。ファックスは 011-640-3331、 リクエストアットマーク三角山 .co.jp。 インターネット放送も実施しております。パソコンでもスマートフォンでもお聞きになることができます。パソコンやスマホの無料アプリリスンレディオをダウンロードいただきまして、カテゴリーから全国のラジオ局北海道と進んで三角山放送局をお選びください。放送局宛てにお手紙やおはがきもお待ちしております。さあ、今週も1時間素敵な音楽でお付き合いください。

はい、今週もお付き合いいただきますアコースティックジェネレーションでございます。5月の26日になりましたね。5月ももう今日入れてあと6日になりました。いよいよね6月です。1年の半分の月6月に向かってるということでございますんで、なんかね年が明けて雪が溶けちゃったらあっという間ですね。月日が進むのが毎月毎週毎週言ってますけど本当に、北海道も暑くなったとかねそういう話が多くなってきてるんで、本当に北海道らしいいい季節ってやっぱり5月の今頃とか本当6月の最初の頃、もう6月の後半になったらもう暑くなりますからね。北海道もだんだん、本州並みに、暑くなって、まあ本当に、エアコンつけるうちも昔は考えられなかったけど、今はね北海道は当たり前になってきて、うちも何年か前に暑さに耐えかねて、エアコンつけましたけど、周りの友人知人もみんな言ってますよね、エアコン買ったとかつけたとかね。周りの近所の家でも、エアコン工事してる家見かけたりなんかもしますし、やっぱり変わってきてますよね。だんだんだんだん北海道まで、暑くなってきて、北海道らしい時期って本当に短いんだなっていうね、冬は別としてね、そんな今日この頃でございますけども、皆さんお帰りございませんでしょうか。今日の1曲目お送りしたのはリビングストン・テイラー Life is Good、 ジェームス・テイラーの弟さんということでございまして、聞かなかったら言わなかったらもう声そっくりなんで、もうジェームス・テイラーみたいなもうまるでそっくりな声ですよね。なんか曲作りも、似てるんで、ジェームス・テイラーって言われたらあそうかと思っちゃうようなぐらいね、似た、兄弟ですからね、当たり前なんでしょうけども、僕の大好きなリビングストン・テイラーの1曲目から今日はお届けしました。気候が良くなってきたんでね、もう暑いぐらいの日も出てきていますので、夏日とかも出てますよね先週とか。女房と2人で今子供たちももう独立して家を出てるので、女房と2人なんでガレージでね車出して、もう簡単な、もう簡単にジンギスカンそこのスーパー行って買ってきてね、カット野菜なんかジンギスカン用とかあるんで、もうそれザッと焼いて、もう2人なんでもう昼だし昼飯にねジンギスカンでもやろうかなって、ビールを1杯ぐらい飲んだぐらいにしてね、とってもいい、季節で、あやっとこういう季節来たななんて改めて思ったんですけどね。まあ今期、ガレージでまた1杯楽しみたいと思っております。では次の曲聴いていただきましょう。私が若い頃すごく聴いた歌なんですよ。トワエモア美しい誤解、どうぞ。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。
0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、三木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業。電話 665-6624 です。
2: 西区8軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、

小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。 JR 琴荷駅直結琴荷ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴荷ファミリークリニックは西区琴荷四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333

はい、今週もお付き合いいただいておりますアコースティックジェネレーションでございますけれども、ここからはですね、アコースティックレジェンズのコーナーへ行きたいと思います。音楽の世界には今ではもうレジェンドと呼ばれるような人やグループ、用法問わずたくさんいらっしゃいますけども、そんなレジェンドたちを毎週毎週取り上げて特集でお送りしているコーナーでございます。今週は大滝詠一さん取り上げてみたいと思いますけども、今日お送りするのはですね、1984年に発売された彼の2枚、アロングバケーションってあの名作ありましたよね。1981年のその後に続くアルバム、1984年のイーチタイムからお届けしたいんですけども、今日お送りしようと思っているのはですね、この発売から20年後の2004年に発売された、イーチタイム、20周年アニバーサリーエディションというのがあるんですけども、それを僕持ってその CD があるんでね、そこからお送りしたいんですけども、今はもう、40周年アニバーサリーエディションとかもあるのかな、ね、また今日お送りするのは20周年、アニバーサリーで、当初のイーチタイムに入ってなかった曲を追加してね、ボーナストラックなんかもあったということで、そこからお送りしたいと思いますけども、1曲目にお送りしたのは夏のペーパーバック。もうね、アロングバケーションがもう大ヒットして、大滝さんがそこから今まで作ってたアルバムとも路線をもうポップスに振り切って素晴らしいアルバムになって、自作はいつ出るんだ自作はいつ出るんだってみんな騒いでたんですけども、大滝さんはあんまりこう多作家の人ではないので、ね、もう準備を整えて、ここぞという時に出すので、ね、3年かかったのかな、イーチタイム、次のアルバムが出るまでにね。それで僕も飛びついて、買ったもんでございますけども、イメージとしては、アロングバケーションがもう本当に夏に振り切った、私の中の感想ですけども、本当にこう、まあ、ジャケットの印象もあるのかもしれませんけどね、アロングバケーションはプールサイドのこの絵、イラストが描いてあって印象的でしたけど、イーチタイムはまたちょっと違って、ジャケットの雰囲気も違ったりなんかして、その影響もあるんでしょうけど、まあ、夏というよりも、むしろ、秋とか冬の楽曲が入ってたりして、あ、これはちょっと違うなと思って、で曲もちょっと長めの曲が多かったりして、まあ、正直な印象を言うとアロングバケーションよりちょっと少し地味な印象があったかなって、ご本人もねラジオで語ってましたけど、ちょっと1曲ずつが長いってご自身もおっしゃってたのを聞いた記憶ありますけども、それで、その後もねいろいろ曲順を入れ替えた CD を発表したりとか、いろいろ手を加えてこの20周年のアニバーサリーエディションではまた入ってなかった曲を入れたりして、またちょっとね雰囲気が変わったんですけども、今日はそんなこのアルバムからねお届けしたいと思いますけども、すごくバラエティに富んでます。そういう意味ではあのアロングバケーションよりもね、あのちょっと曲層のアロングバケーションに入ってなかった大滝さんの曲層、曲のイメージの曲なんかも入ってますんでね、バリエーションは豊富だという言い方もできるのかもしれません。2曲続けて聴いていただきましょう。恋のナックルボール、そしてフィヨルドの少女、この2曲を続けます。どうぞ。

はい、今日のレジェンドは大滝詠一さん。1984年に発表した H タイムの、20年後に、発表された20周年記念のアニバーサリーエディションというアルバム、2004年の発売されたアルバムね、そこからお届けしておりますけども、恋のナックルボール、そしてフィヨルドの少女、このフィヨルドの少女がオリジナル版には入ってなくて、ボーナストラックとして何曲か入ったんですけど、そのうちの1曲、このフィヨルドの少女は1985年に、シングルとして発売になった楽曲ということでございますけども、まあ、大滝さんは、まあ、これ以降アルバムついに発表しなかったんですけども、アロングバケーションも大ヒットしたし、このイーチタイムも大ヒットしたんだけども、いわゆるこの84年のイーチタイムを作った時に、いわゆる曲が出なくなる、自分の中からこう湧いて出なくなるという状態に陥って、まあ、あの方ね、ポップスの音楽の歴史を研究するすごい人ですから、まあ、そんな中でですね、オリジナル作品を、コンスタントに発表していくことの意味を、見出せなくなったと大滝さんね、このアルバムの後に言ってて、このアルバムを持っていよいよご自身の音楽制作活動の休止を決断しちゃったということなんですけども、まあ、そこからもう本当に自分の作品は、このさっき言ったフィヨルドの少女 を最後にしばらくシングルも出なかったんですけども、その後にね、幸せな結末っていう僕の大好きな楽曲シングル出しましたけども、もう本当にそのまあ自分のレコードはついにそれしか出さなかったということなんですけども、まあ、でもあのプロデューサーとか作曲家としては、あの小林旭さんの熱き心にとかね、いっぱい松田聖子さんの風立ちぬとか、もう大滝さんだしね、これ彼のプロデュース作曲で初のチャート1位ということもあるし、森進一さんの冬のリビエラとかね、楽曲提供という活動ではいっぱいやってたんですけども、まあ、その後は自身の制作はしなかったということに、まあ、結果になっちゃったなということなんですけどね、まあ、それでも、まあ、いろんなその他の活動が、まあ、自分が出したアルバムの、編集版とかいろんなことやったり、リマスタリングとかね、いろんなことをやって、もう音を追求したりなんかもしたしね、まあ、小泉今日子さんの怪盗ルビーとかもあったし、渡辺満里奈さんの嬉しい予感とか、いろいろありました。それで1997年のさっき言った幸せな結末、ということでね、あのラブジェネレーションという月9ドラマの主題歌として発表したんですけど、これは、ミリオンセラーを達成したということでございますね。まあ、そんな大滝さんでございました。残念ながら65歳でお亡くなりになってしまって、もう13年も前の話になるのかということでございますけどもね、まあ、大滝さんの残した仕事あまりに多すぎて、ね、私もなんか大滝さんの特集になってなんか恐れ多くていっぱいありすぎて、もう全然できないやと思ってたんですけど、まあ、こうアルバムごとに区切ってやれば、あ、一体もやったことなかったなと思って、今回ちょっとねご紹介させていただきました。最後はこの曲で締めたいと思いますけども、この曲はもう大好きな曲で、もしこの曲が

アロングバケーションに、1981年のアロングバケーションに入っていたら、あ、もうアロングバケーションは完全無欠のアルバムになっていたんではないかと私は勝手に思っている楽曲でございます。それぐらい大好きで素晴らしい出来の楽曲、この曲でこのコーナー締めたいと思います。永遠のレジェンド大滝詠一、ペパーミントブルー。

0: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 酒聖クラブをご存知ですか？創業は安し、酒聖成方し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 までお電話ください。
2: 町内会に入会していますか？町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯・防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
3: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく、それが町内会です。
2: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。
0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
4: 三角山放送局

はい、今週もお付き合いいただいておりますアコースティックジェネレーションでございますけれども、札幌市西区の三角山放送局からお届けしております。後半の1曲目お送りしたのはマリア・マルダーの名曲でございますね、 Any Old Time、からスタートさせていただきました。まあ、この曲が入ったアルバムはもう本当に音も素晴らしいので、当時オーディオマニアの方なんかは必ず、これを持ってて、なんかねでっかいスピーカーとか、でっかいアンプなんかを並べながらこの曲を聴いて音をなんていうんですかね、テストしてたみたいな、当時のオーディオ雑誌でよく見た記憶がありますけども、それぐらい、音のいいアルバムとして当時はね、評判だったアルバムでございます。さて、まあね、冒頭に申し上げた通り季節が良くなったということもあるんですけども、この間ね、家族で本当に家族で娘と息子夫婦と孫も連れて、ね、旭川、一泊旅行しようという話になって行ってきたんですけども、旭川ってね本当に久しぶりで何十年ぶりかっていうぐらいなんですよ。昔はね歌の仕事やってた頃はラジオ局の仕事でよく本当によく行ってたんですよね。駅の近くに放送局もあったりなんかしたし、なんていうんですか、公開録音なんかも駅前であったりなんかしたんで、もうちょくちょく旭川は行ってたもんなんですけども、この間もう何十年ぶりにその旭川の駅降り立ったらもうここどこっていうぐらいに駅前が整備されちゃってびっくりしてました。で大きい高層マンションみたいなのが駅前にあって、もう札幌のなんて北口が今ちょっと開発中ですけど、北口が綺麗になったらこんな風になるのかなっていうぐらいすごい整備されててびっくりしました。こんなに変わるもんかと思ってね、なんか本当になんていうんですかね、40年ぐらい経ったのかな、歌の仕事でよく旭川行ってたのね、なんか時の流れを本当に実感した瞬間だったなと思って、娘たちも言ってましたけど、なんか知らない土地に初めて来た、いわゆる東京とか本州の町へ、知らない町へ初めて来た感覚あるよねっていうぐらい、なんか旭川のこの都会感がびっくりしまして、まあそれでも夜はね老舗の有名な居酒屋なんか

かようやく、息子たち取ってくれたんで、そんな老舗の旭川らしい店になんかもね行ったりなんかしましたけども、いや時の流れってこうなんだと思ってね、あ、びっくりしたもんでございます。さて、次の曲聴いていただきましょうかね。荒井由実時代の名曲さざ波聴いていただきましょう。どうぞ。

今週もお付き合いいただいた皆さんありがとうございました、ね、5月も、あと6日で終わっちゃいますね。6月がやってきます。気持ちいい季節やってきますんでね、また楽しみにして外をいっぱい出たいと思います。最後は私のノースアイランドを聞きながらお別れしたいと思います。来週のこの時間まで皆さんさよなら。

0: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階電話011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区八軒9条東4丁目お問い合わせは 700-1020 まで。社会医療法人公人会札幌公人会記念病院はこの札幌市西区宮の沢で公人会グループの基幹病院として、がん、脳卒中、心臓病の三大疾患と運動器疾患に力を入れ、患者様が安心できる優しい医療を心がけてまいります。札幌公人会記念病院は西区宮の沢2条1丁目地下鉄宮の沢駅6分、電話 665-0020。
2: 三角山放送局。

パラスポ三角山。この時間 FM76.2 メガヘルツ三角山放送局からパラスポーツ応援番組パラスポ三角山の時間です。この番組は障害者スポーツの楽しさ、面白さをたくさんの人たちに知っていただくために、パラスポーツの競技紹介、パラアスリートへのインタビュー、さらに大会情報、体験会などイベント情報もお届けしていく番組です。三角山放送局の理念である一緒にね、このスローガンに基づき、障害のあるなしに関わらずお互いを尊重し合い、共生意識が高まるような地域社会づくりにつながっていけたらという思いを込めてお送りする1時間です。お便りはファックスメールでどうぞ。三角山放送局のファックス番号、札幌 011-640-3331。 メールの方はリクエスト@三角山.co.jp で番組へのご参加もお待ちしています。パラスポーツ応援番組パラスポ三角山、この後1時間お付き合いください。この番組は突販株式会社の提供でお送りします。

0: パラスポ三角山杉澤博樹がお送りをしております。ここからの時間はですね、今年の2月の6日7日金曜と土曜です。今年3回目を迎えました北海道インクルーシブパーク、こちらのステージの模様からアスリートの皆様が登場したアスリートトークショーの様子を、今日から何週間にわたってお届けをしていく予定です。順番に参ります。2月6日に登場してくれたのがパラアイスホッケー日本代表に決まったばかり、3月から行われますミラノフォルティナ冬季パラリンピックパラアイスホッケーの日本代表森崎亜夢選手が2月6日登場してくださいました。そして2月7日の土曜日には車椅子カーリングの日本代表選手、昨年の世界選手権に出場したチームの高橋博美選手が登場してくださいました。そして7日土曜日午後2時からは、見事に昨年の11月に行われた東京のデフリンピック卓球の銀メダリスト木村亜美選手、そしてデフリンピックバドミントン競技で金メダル銀メダルを獲得した森本裕樹選手のトークショー、こういったトークショーの様子を今日からこのパラスポ三角山でお届けをしていく予定でおります。楽しみにしていてください。今日はまずその1回目ですから、2月6日に登場してくださったミラノコルティナ2026冬季パラリンピックパラアイスホッケーの日本代表選手森崎亜夢選手、札幌出身です。まだ20歳かな、札幌出身の森崎亜夢選手のインタビューの様子、ステージでのトークショーの様子、この後お届けをしてまいります。どうぞお聞きください。
1: 今ご紹介しましたけども、ミラノコルテの2026、この後開催される、はい、このパラリンピックにパラアイスホッケーの日本代表選手として、もう現役の日本代表選手パラリンピアンです、森崎選手。すごく貴重な今日はこの機会になると思いますんでね、ぜひ皆さんお話たっぷりと伺っていきたいと思います。すいません、ちょっとほろいます。どうぞ。ではちょっといろいろと早速お話伺っていくんですけども、まずちょっとプロフィールを私の方からご紹介させてください。2005年札幌に生まれました。今おいくつですか？
2: 20歳
1: です。今年21になる代ですね。はい。先天性高躍輪症候群によって、右足が半分以上欠損の障害を持って、先天性の障害を。
2: そうです。
1: はい。はい、今なんで、この右足が、はい、はい、義足なんですね。これ日常で普段使われている、はい、はい、義足ですね。はい。ということで、そして、右耳、補聴器を今、つけてらっしゃるんですね、はい、はい。これ今僕との会話はバッチリですね、はい、なんですが、その森崎選手、2022年 J スタープロジェクトを通じてパラアイスホッケーを始めましたということで、今日ね、おそらく初めてこの場で、まあ、森崎選手と、あとそれからこのいろいろと、パラアイスホッケーにたどり着くまでの道なりみたいなお話も、はい、今日せっかくなので伺っていきたいんですけども、まずこの森崎選手の追い出しのところから伺っていこうかな。はい。2005年生まれの20歳。若いなって思う人の方が今日この会場多いのかな。ね。最近のような気がしてならないんですけども。はい。で、もともと障害を持って生まれて、
2: はい。
1: はい。義足はもうずっとつけてらっしゃるんですか？
2: 2歳の頃から。
1: あ、2歳から。歩き出して、そのタイミングから。
2: はい。
1: はい。じゃあもう本当に自分の体ですよね。
2: うん、
1: ねえ、この義足もね。普段は日常生活は、もう、特に杖とかつかずに。
2: もうずっと義足で。
1: この義足と一緒に。
2: はい。
1: はい、歩くのって、もう、全く支障なく。
2: もう、問題なく。
1: 問題なくね。はい、もう、スーッとね、今日も、さっそうと現れてね。はい。はい、もう本当にこの義足と共に、はい、生活されている森崎選手。で、20歳でまだ学生ですか今？
2: いや、
1: もうお仕事は社会人で働かれて、はい、
2: て
1: あ、はい、もうスポーツしながら、
2: ね、
1: はい、企業に普段お勤めになっているということで、学生時代はスポーツは

0: 高校の頃サッカー部に。
1: サッカー？
0: はい。
1: サッカー？
0: サッカー部に入ってました。
1: はあ、ポジションは？
0: 左利きなんで、
1: はい、
0: 左サイドバックで。
1: めちゃくちゃ走るじゃないですか。めちゃくちゃ上下運動。
0: そうですね。ね、
1: 一番アップダウンの激しい。
0: そうなん
1: です。左のサイド。
0: はい。
1: そっか。なんで、この左足を、
0: はい、
1: 利き足に。
0: はい。
1: はい、すごいですね。え、ずっとサッカーをやってきたんですか？
0: 小学校5年生の時にアンティサッカー。

0: まあ、サッカーに入りました。
1: もう通常のサッカー。
0: そうです。
1: プレー、
0: はい、
1: 左で左サイド。すごいっすね。めちゃくちゃ。そのサッカー11人でこうねポジション決めてやるじゃないですか。あれももう自分でここでやるみたいな、それとも見出されたんだ、左サイドでみたいな。
0: そうですね、あの試合はあのちょっと危ないかもしれなかったんですけど、
1: うん、
0: まあ、練習とかでも
1: 練習試合とか、
0: はい、
1: もう左で森
0: 崎
1: 任せた、
0: はい、ロングキックが結構得意なので、
1: めちゃくちゃいいじゃないですか。ちゃんと強みもね、
0: はい、
1: 磨いて、はい、じゃあ高校までサッカー続けて、はいはい、で現在はパラアイスホッケーの日本代表です。
0: 一応あの2024年に、
1: はい、
0: あのアンティサッカーの日本代表の、うん、
1: え、
0: はい、
1: そちらでも日本代表。
0: そうなんですよ、アンティサッカー日本代表にも選ばれて、
1: はい、
0: あのホッケーが優先的ということで、
1: はい、
0: 一応日本代表に辞退したんですけど、
1: はい、
0: 一応二刀流の日本代表です。
1: 今をときめく、
0: はい、
1: 二刀流、
0: はい、
1: パラカイの二刀流。
0: そうなんですよ。
1: すごい、しかもどっちも日本代表ですもんね。
0: そうです。
1: すごいですね。で今お話しあった、その2024年にアンプティの日本代表、
0: 2024年
1: ですね、4年ですね、はい、でちょっと遡ること、22年、当時森崎選手は17歳、
0: はい、
1: 高校2年の時に、先ほどちょっと僕のプロフィールでご紹介した J スタープロジェクトというこの授業を通してパラアイスホッケーに出会った、
0: はい
1: はい、J スターっていうのは何、どんなプロジェクトなんですか。
0: あの未来のアスリートを発掘するプロジェクトで、
1: うん、
0: まあ、あのそこで応募して、
1: うん、
0: まあ、その自分の競技に打ち込むみたいな、で最終的にはオリンピック、はい、パラリンピックに出たりみたいな感じで、
1: はい、そこを目指していく、そのアスリートを発掘するプロジェクトに、
0: はい、
1: これご自身で応募されたんですか。
0: あのサッカーのチームメイトが揃って、
1: はいはい、
0: あの一緒に見学行って、
1: うん、
0: あのそこでパラアイスホッケーに出会って、
1: はい、
0: 応募して、
1: はい、
0: 出会ってみたいな感じです。
1: じゃあそこで初めてパラアイスホッケーも、
0: はい、見た
1: 触れた、
0: はい、
1: 見た触れた、
0: はい、
1: それが初めて。
0: そうなんです。
1: が2022年の17歳です。まだそんなに時間経ってないんですけど。
0: そうですね、
1: 今年が2026年だから、はい、今年4年目になるのかな、出会ってからは
0: 4年目ですね。
1: ですね、
0: はい、
1: はい、でここまで行き着くわけですよ。すんごいスピード感なんですよね。
0: そうですね、
1: ね。これだからもう初めて競技を今まで見たことはパラアイスホッケー
0: あんまりなかった、
1: ね、なかった、
0: はい、
1: ああこれまでの人生はほぼ無縁の、
0: はい、
1: パラアイスホッケーとこの J スターを通して知り出会い、なぜ選んだんですか。
0: やっぱり高校時代の時に、
1: はい、
0: まあ、あの足の皮が持てたり、
1: あ、
0: 結構多かったんで、
1: はい、
0: あの義足を外すスポーツがやりたいということで。あ、
1: なるほど、はい、今まではサッカーそうですもんね、はい、足が資本ですもんね。
0: パラアイスホッケー自体もサッカーに似てるので、
1: はいはい、そう、ゴールをめがけてね、はいはい、チーム組んで戦うフィールド競技ですもんね、
0: はい
1: はい、ただしかしね、また環境も全然、
0: ね、
1: 芝で、芝土でやってたところが全部氷ですもんね、
0: はい、
1: その上でやる、まあ、かなりあの本当ね、氷上の格闘技とも言われる、
0: はい
1: はい、このアイスホッケーに挑戦、
0: はい、
1: 選んでそこから始めて、あのパラアイスホッケーも今日この場でちょっといろいろと競技性についても伺っていきたいんですけども、
0: はい
1: はい、通常のアイスホッケーとこのルール的なところは、
0: ルールはほぼ変わらないんですけど、
1: はい、
0: あのスレッジっていうソリに乗るんで、
1: はい、専用の、
0: 横から当たったら、
1: はい、
0: あの手も骨折とかもありえるんで。
1: そっか、
0: はい、
1: 下半身は固定された状態。
0: そうなんです。
1: 椅子に腰掛けた状態で、
0: はい、
1: 表情を滑りながら、
0: はい
1: はい、このスティックを持って、
0: はい、
1: で、的なんていうんでしたっけ、この
0: パックです。
1: パック、
0: はい、
1: パックを相手のゴールに入れるという競技ですね、はい、はい、これだから足固定ですもんね。森崎選手普段はね、自分でこう歩いて行動されてますけど、はい、これ固定されるのってだいぶ感覚違うんじゃないですか。
0: 最初はちょっと戸惑ってましたね。
1: ましてや氷の上、はい、
0: そうです
1: ね、
0: はい、
1: 立って歩くだけでもすごいことなんです。
0: そうですね、
1: ね、

0: それは最初はだいぶ苦労されました。
1: いやーもう最初はもう転びまくりで、
0: ああ、
1: 起き上がれなかったです。
0: 自分でもう自立するなん
1: は
0: て、
1: い。
0: そこから、それは日々のやっぱり訓練ですか。
1: そうですね。
0: 練習では
1: い。
0: 身につけて、そして、今ですね、この本当日本代表で活躍している森崎選手なんですけども、このパラアイスホッケー、かつて日本はメダルを獲得して、
1: はい。
0: 本当に時代を築いたというのもね、皆さんも記憶にある方もいらっしゃると思うんですけども、94年、リレハンメルから正式競技にこのパラアイスホッケーになりまして、98年の長野パラリンピック日本出場を果たし、そして2010年に優勝候補だったカナダを破って銀メダル、世界2位、パラの2位に輝いたこともあります。で、そんな、この冬季パラリンピックの、日本代表、この後ですね、ミラノで開催される、この冬季大会、2018年以来の出場。
1: そうなんですよ。
0: 久々ですね。
1: はい。
0: そこのメンバーに、
1: はい。
0: ついこの前正式発表ですよね。
1: そうですね。
0: 1月16日、
1: はい。
0: 正式発表。この心境はいかに、どんな思いでした？
1: いやー、もうやっててよかったと思いますね。本当
0: あー。
1: に。
0: 森崎選手、これまでは、このアイスホッケーの代表歴というのは、
1: 僕、2023年に、日本代表候補の方と一緒に練習始めて、その年に世界選手権ビープールっていう大きい大会があったんですけど、そこに初めて選ばれました。
0: そこ
1: 高
0: が
1: 校3年生の時に
0: 代
1: 初
0: 表
1: め
0: デビュ
1: て、はい、日本代表に
0: ー。競技始、出会ったのが
1: 出会ったのが2022年
0: 22
1: です。
0: 年で、
1: はい。
0: 代表候補は
1: 2023年の4月に。
0: だから1年、
1: 1年です。
0: 1年後に代表、
1: 1年も持たずに、
0: まだ
1: は
0: 1年経ってないうちに代表デ
1: い。は
0: ビュー。
1: い、そうなんです。
0: ちょっともうそのスピード感についていくのがやっとなんですけど、まだついていけないんですけど、で、今年、このパラリンピックの日本代表選手、これもご自身初めての、
1: 初めてです。
0: 経験
1: は
0: で
1: い。
0: すね。そしてこの後行われるミラノ大会に出場するということで、で、このパラリンピック最終予選、かなりですね、これちょっと、その時のやつかな、これね。ちょっと今、パネルをご用意したので、皆さんにもご覧いただきましょう。その予選会が去年の11月、
1: はい。
0: 森崎選手も出場して、6チーム出場で、上位2チームがこのパラリンピック、ミラノ大会に出場できる。その最終予選、初戦、韓国戦。1対2で、森崎選手の得点を挙げるも逆転負け。
1: そうなんですよ。
0: これ結構、ね、チーム
1: はい。
0: としてなかなか悔しい。
1: そうですね。僕が点決めて結構貢献できたなと思うんですけど、
0: そこ
1: 先
0: から
1: 制
0: の
1: 点で
0: 逆
1: す。
0: 転。
1: はい。
0: そうか。なかなか、この初戦落としてしまったっていうのは
1: そうなん
0: ね。
1: ですよ。韓国にはもうずっと負けてるんで、
0: そうだったん
1: はい。
0: だ。なんとかじゃあこの試合でっていう
1: そう
0: 思いを
1: なんで
0: かけ
1: す。
0: て、
1: はい。
0: 望んだ一
1: やっぱ
0: 戦
1: り
0: だった
1: み
0: ん
1: ん
0: だけど
1: なは
0: も。
1: 韓国戦で負けたらもう、次はもうどうしようみたいな感じで、もうこういう雰囲気だったんで、
0: ちょっとだから想定外という
1: はい。
0: か、予定外な
1: はい。
0: 結果になった。初戦、韓国戦、逆転負けをしてしまうんですが、その次の試合、スロバキア戦。ここで、見事勝利。
1: そうなんですよ。残り試合終了10秒ぐらいで3点決めて、2対2だったんですけど、試合残り10秒ぐらいで1点決めて、3
0: 2
1: 対2
0: 対2
1: で、
0: の均衡した展開で、
1: はい。
0: 残り10秒から、
1: 10秒ぐらいで
0: 3点
1: 3点目を、
0: 決めて、
1: はい。
0: 決勝点だった
1: はい。
0: から、上げて、見事勝利。
1: はい。
0: そういうなんか残り数秒の展開みたいなのがあるんですね。
1: もう負けると思ってました、正直。
0: めちゃくちゃそれ決まった瞬間、
1: は
0: すごいアドレナリン
1: い。い
0: で出るでしょう
1: やー、
0: ね。
1: もう、すごかったです
0: すごい
1: ね。
0: でしょうね。
1: はい。
0: もう、だからもう、選手たちもね、よくぞここで決めたっていうその勢いで上げた勝利。で、最終戦績が、その韓国戦での敗戦のみの1敗で、
1: はい。
0: 他4勝を挙げて、見事、だからトータルの戦績で1位に、
1: はい。はい。
0: 輝き、今回の2026、ミラノ・コルティナ、 大会の出場権

0: 獲得。
1: ありがとうございます。
0: はい、2028ピョンチャン。あ、これ拍手ですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: やりました。ねえ、これチームの森下選手にとっては初めてじゃないですか。
1: はい。
0: でも同僚には過去の大会経験している選手もね、きっといらっしゃると思いますけど。
1: 今回初めてパラリンピックに出場する選手が多いですね。
0: うん、あ、割合としては初が多いんだ。
1: はい。初が結構多いですね。
0: ああ、じゃあもう。
1: はい。もうみんな楽しみです。
0: イケイケですね、もうね。
1: はい。
0: やってやるぞっていう気持ちで。
1: そうです。
0: はい。そんな中で、間もなくですよ、もう始まります。で、今回森崎選手の他にも、北海道どさんこ選手。
1: はい。
0: 複数にいらっしゃいます。まず、苫小牧出身。現在は中標津町で暮らしている、須藤選手。
1: はい。
0: 須藤選手は、ピョンチャン、パラ、経験者。
1: そうなんですよ。
0: ですね。
1: はい。
0: もうチームのベテラン。
1: そうですね。はい、Jスターの頃から須藤さんにもずっと教えてもらったんで。
0: 声をかけてもらって。はい。はい、なんかかなり仲いいっていう話を。
1: ああ、めっちゃ仲いいです。
0: めっちゃ仲いい。はい、なんかほぼ毎日 LINE をしてる仲というね。
1: はい、
0: 須藤選手、現在年齢が55歳。
1: はい。
0: もう、だから森崎選手のご両親よりも年上。
1: ご両親も10個上です。
0: 10個上。さらに10個上と、今、チームメイトってことですもんね。
1: はい。
0: はい。そして、バンクーバー銀メダルを獲得した時のメンバーで、現在東神楽町在住、フォワード、三沢栄治選手。52歳。
1: はい。
0: ベテランですね。
1: そうですね。
0: もう、チームでも、だいぶレジェンド格ですか。この二人。
1: そうですね。
0: 須藤選手、三沢選手。はい。はい、と共に森崎選手。他だから結構若手の新人選手が多くいらっしゃる。
1: 僕20歳なんですけど、
0: はい、
1: その2人にも同級生がいて3人。
0: え、20歳が他にもいる。
1: はい、2人いるんですよ。
0: 3人。じゃあ合計
1: 20歳がいるってことです。
0: サンバ、
1: はい、
0: 揃ってる。20歳が
1: 20歳トリオです。
0: 20歳トリオとこの過去の大会経験して、はい、メダリストもいる。
1: あと僕の同期なんですけど、
0: はいはい、
1: 今高校1年生の、
0: うん、
1: 16歳の選手も。
0: 16歳もいるんですか。10代、
1: はい、10代です。
0: すごいチームですね。
1: はい、
0: これチームの雰囲気を森崎選手から見て どんなチームですか、今の日本代表。
1: フレンドリーですね。
0: フレンドリー、はい、あ、もう年齢関係なく
1: 本当に楽しめます。ワイワイ
0: いいチームですか。
1: はい、
0: はー、すごっ。この組み合わせで今回久々の大会に挑むんですけども、はい、これちょっとパネルもね、皆さんにも今ご覧いただいて、はい、これ今日ですね、実際この写真で森崎選手プレーしているパネルがあるんですけど、と、はい、ほぼ同じようなこのユニフォーム着用で今日は、
1: はい、
0: はい、これは今森崎選手着ているのは
1: 日本代表の、
0: はい、
1: ジャパンのユニフォームです。
0: ジャパンユニフォーム、
1: はい、
0: これだから公式ユニですね。ですね、
1: はい、パラリンピックでは違うユニフォームを提供して、はい、
0: またその大会用の支給ユニフォームがあるんですけど、はい、今日はその以前に経験された、はい、大会のちゃんと胸元に日の丸が入ってますね。
1: はい、
0: はい、背番号は
1: 17です。
0: 17番ということで、はいはい、これは番号は選べるんですか。
1: そうですね、選べます。
0: 選べる、
1: はい、
0: これ森崎選手がご自身で17。
1: そうですね、
0: はい、これ選んだ理由は
1: J スター始めた頃に、はい、17番の
0: あの時の、
1: はい、ユニフォーム渡されて、
0: はい、
1: 練習着渡されて、
0: あ、初めて、じゃあ渡された番号が17番。
1: はい、始めた年も16歳。
0: はいはいはい、はい、
1: で、まあ、17歳だったんですけど、
0: うん、
1: 17番にしました。
0: じゃあ何かもうこの17には思い入れが、
1: はい、
0: ね。
1: そうです
0: ね。で、今回は自らこの17番でいきますということで、はい、これちょっと皆さんにも見てもらいたいんだけど、リペアの後、ちょっと直した後、はい、これちょっとね、近く寄らないと分かんないと思うんですけど、この辺プレイしてる時にできた傷を、これマネージャーさんが、
1: はい、
0: 手縫いで
1: 破れたんですよ。
0: 一回これがっつり破れたんですね。これなんか牙でね、裂かれたような跡が、はい、これどういう時に起きるんですか、この傷は。
1: A プールの2024年の大会の、
0: はい、
1: イタリア戦、
0: あ、すごい詳細覚えてます、
1: ね、イタリア戦であ
0: の時の
1: スティックの下に刃物みたいなピックっていうのがついてるんですけど、ええ、そこに引っかかって当たってもうブリブリブリって破れて、
0: そこから裂ける感じです。
1: はい、
0: はあ、表情の格闘技です。すごいですね、
1: はい、
0: これ相当選手たちもこのダメージというか接触した時のえ

0: パクトってあるんですか。
1: そうですね、もう結構体当たりが強い。
0: 結構で激しいですよね、はい、ガンガン。
1: 普通に骨折もありえますし、脳震盪もありますし、
0: はい、いやー、その中であのちっちゃいパックを、
1: はい、シュートが時速100キロとか超えるんで、
0: だってもう当たったらもう本当にひとたまりもないっていうね、
1: はい、あわら骨折したりとか
0: ですよね、
1: はい、
0: さあ本当にこう選手たちはそのパックを相手のこのゴールに入れるのがね、この成績につながるけども、はい、そこに至るまでがね、
1: そうですね、
0: ものすごい過酷な状況下で、はい、はい、このユニフォームを着て戦っている。そしてこの後、間もなくですね、ミラノ、始まります、
1: はい。
0: これスケジュール感としては、ちょっと前に入るんですか、ミラノには。大会前。もう、大会に向けて、森崎選手はいつ頃から入るんですか。
1: 2月28日に、ミラノ入りに。う
0: ん、はい、あ、はい、ミラノ入りして、
1: はい。
0: そこからなんか、練習とかあるんですか。
1: あ、練習して、3月の7日に、初戦、チェコ戦です。
0: 1週間ぐらいじゃあ、チームで、現地で練習をして、ですね、はい。はい、そこから始まっていくミラノ大会ですけども、今のご自身の気持ちとしては、この初のパラリンピック、どんなお気持ちですか、今。
1: もう嬉しいですし、うん、まあ、この3年間やってきたことを全て出し切ることなんで、
0: ね、
1: はい。
0: 森崎選手
1: チームに貢献して勝利を導きたいです、
0: は
1: い、
0: ポジションが森崎選手は
1: 僕ポジションいろいろ変わったりするんですけど、
0: はい、
1: 前はセンターっていう役割やってて、はい、今ディフェンスっていうやってます。
0: あ、ディフェンダー、はい、
1: ディフェンスです。
0: じゃあ守りに。
1: そうなんですよ、日本一のスピードスターなんで。
0: さすがやっぱり、はい、ね、サッカー時代もおー、アップダウン激しい左サイドですから、
1: はい、
0: やっぱり体力にはかなり。
1: そうですね。
0: ね。
1: はい。
0: 総力体力には。
1: はい。
0: これでも、あれですよね。表情で足固定されてるから、スピード出すときって、どこで？
1: 回数で。
0: こぐしかないですか？
1: はい。
0: それで？
1: それです。
0: もう、足でも走れるし、腕も回せるし、
1: はい、
0: 無敵ですね。
1: そうです、
0: ね。もうね、どっちも、そっか。なんかその運動量で、あとはディフェンスは何が、大事ですか、プレーの中で。チームにおけるディフェンス、
1: ゴール前に敵が結構集まるんで、
0: うん、
1: そこのケアを結構僕は大事に
0: して徹底して、
1: はい、
0: だからゴールキーパーもいるけれど、そのディフェンダーのこの本当に身を張って体を張って守るっていうね、
1: はい、
0: そこをこの20歳のね、これからもっともっと活躍が期待される森崎選手中心に、はい、ディフェンス陣の奮闘にも期待しましょう。では間もなく始まるこのミラノ大会、改めてこの今日会場にお越しの皆さんね、今日この会場でこの後世界で日の丸を背負って戦う森崎選手っていうすごい期待が高まっていると思うんですけども、森崎選手から改めてこの会場お越しの皆さんに、
1: はい、
0: この大会への意気込み含めてぜひここを見てくれっていう PR もお願いします。
1: やっぱりパラアイスホッケーは体当たりが激しいんで、
0: うんうん、
1: もう本当にパックもどこにあるかぐらいもわからない。
0: 目で追うのもやっとですよね、
1: はい、
0: どこにもあるんだっていうね。
1: そうなんですよ。なのでもういろんなところを見てほしいです。
0: ですね、本当だからポイントでね、選手を追うのも楽しいし、
1: はい、
0: もちろんこの競技全体見るのも楽しいし、
1: はい、実際僕も見てて楽しいんで、
0: うん、
1: はい、もうあっという間に終わっちゃいますよ。
0: そのワクワクを、はい、ぜひこの表情で我々に届けてください、
1: はい。
0: 日本、チェコ、中国、ドイツ、アメリカ、イタリア、カナダ、スロバキアの8チームで戦う今回のミラノパラリンピック、はい、初戦が3月7日に世界ランキング3位のチェコ戦、
1: はい、
0: ですね。
1: いや、もうやってやりますよ。
0: よし、はい、やってやるしかないそして第2戦が3月9日カナダ戦、そして3月10日にスロバキア戦と、
1: はい、
0: もう間隔短いですね。どんどんどんどんと、
1: ね、
0: はい、続いていきますので。で、中継が
1: 多分3月の日に、
0: うん、初戦のチェコ戦、
1: はい、チェコ戦とスロバキア戦がテレビに多分放送されると思う。
0: ということなので、
1: はい、
0: 今日この会場でのこの意気込みを聞いた、その我々のテンションそのままに、 テレビ観戦でもちろん現地にね、はい、応援に行かれてももちろん OK ですし、森崎選手の活躍を見る機会も皆さんございますので、ぜひですね、このドサンコ、それも札幌出身の森崎選手ですから、これからまた皆さん今日この会場から引き続き応援していただければと思います。この時間短い時間ではありましたが、北海道インクルーシブパークアスリートトークショー2026ミラノコルティナ冬季パラリンピックパラアイスホッケー日本代表選手、森崎選手にお越しいただきお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 期待しております。
1: ありがとうございます。頑張ってきます。
0: はい、いや、すごいお話たくさん聞けました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、ではちょっと立ち上げて最後に一緒に

0: 2月6日に行われました北海道インクルーシブパークのステージからアスリートトークショーということで、2026ミラノコルティナ冬季パラリンピック3月開幕ですけれども、こちらのパラアイスホッケー日本代表選手、札幌出身森崎アーム選手のインタビューの様子をお届けをいたしました。お送りした曲はダフトパンクフィーチャリングファレル・ウィリアムス&ナイル・ロジャース、ゲット・ラッキーでした。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
3: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
4: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 秘密は固く守られます。
4: 安心して相談してください。
5: さあ今すぐに、いち早く。
6: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
8: 西区西野の自然食のお店マホロバ、仁木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目朝10時から営業、電話 665-6624 です。
9: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
1: 三角山放送局、
0: さてミラノコルティナ2026冬季オリンピック、そろそろ終盤に近づいてこようかというところでございますけれども、3月からはパラリンピックも開催されます。2月4日でした、国際オリンピック委員会 IOC の会長カースティ・コベントリーさん、

IOC の会長がこういうことを言っています。オリンピックの規模や開催時期、実施競技、種目などを将来的には見直す可能性があるということを示唆したということなんですね。ミラノで開催された IOC の総会が終わった後の記者会見で話しました。オリンピックは今、在り方を見つめ直す分岐点にいるというふうにコベントリー会長は語っております。まあ皆さんもご承知のように、夏のオリンピック、そして冬のオリンピックともに運営面で大きな課題を今直面しているというこのオリンピックの界隈でございます。まあ、札幌市も当初はね、2030年かな、オリンピックの招致というのをやっておりまして、その後2038年もという形になろうとしたんですけれども、なかなか厳しいということで、招致を一旦休止といいましょうかね、まあ、事実上の断念に近いのかもしれませんけども、そういう形になっていると。まあ、いろいろ市民もね、賛否ありました。いろんな考えの方がいらっしゃる。なかなか合意形成も難しい。多額のお金もかかる。環境負荷の問題、いろんな問題が夏のオリンピックも冬のオリンピックも抱えているということです。まあ、2026年が冬のオリンピック、現在は夏と冬交互に2年ごとということになってますから、前は同じ年に、夏に夏のオリンピック、冬に冬のオリンピックというのが通例でしたけれども、2年ごとに、やっております。2026が冬、2028が夏、そして今度2030年が冬のオリンピックと、こういうふうに巡ってくるわけでございますが、次の夏のオリンピック、2028年ロサンゼルス大会、まあロサンゼルスといえばね、我々の世代には1984のあのカール・ルイスの大活躍もありましたし、ロサンゼルス大会、そしてさらには非常にコマーシャル化した、商業主義になったオリンピックの、まあ、走りとも言われているのがこの1984年のロサンゼルスオリンピック、そこからまあ42年という形になります。次の夏のオリンピック2028ロサンゼルス、史上最多となる36の競技を予定しています。その次の夏のオリンピックが2032年のブリスベンなんですけれども、このブリスベン大会はあの財政がちょっと厳しいということで、競技種目が絞られると、まあ、非常にこう限定されるというような見通しが今あるそうですね。そして冬の大会に目を移しますと、現状2月上旬からオリンピック、そして3月上旬からおよそ1ヶ月経ってパラリンピックと、それを同じところでやるというのが、まあ今回もミラノコルテナもそうですけれども、ミラノコルテナで3月からパラリンピックが開幕するんですけども、この2月3月、特にパラリンピックの3月っていうのはもうかなり春に近いんで、非常にこの雪、まあ、今回のミラノコルテナも、まあ、ほとんどのところを人工雪でかなりカバーしてるというのは、何かの報道ニュースなどで皆さんもご覧になったかもしれませんけど、3月はもうほぼ春になってくるので、まあ、世界中どこでもそうですよね。3月といって、まあ春になってくるので気温が上がっちゃうんだと、非常にこうコンディション作り、環境作り、スポーツの会場作りというのが非常に困難になると、やるとしてもかなりのエネルギー負荷がかかるんだということが、これはもう前から言われていることでございます。今回の総会後の記者会見で IOC のコベントリー会長、委員からも冬季オリンピックを1月に開催してはどうだという案も出ているぐらいだと、まあ、そういった、まあ、いろんなこう、ね、案が出ているわけでございます。地球温暖化の問題もある、財政の問題も大きい、さらにはですね、夏のオリンピックを一部を冬に移すという構想、これも示されているんですね。これはどういうことかというと、圧倒的に夏に比べると冬の方が競技数が少ないということで、まあ、競技数が少ないから、あの、なんて言うんでしょう、あの、あと参加する国や地域も少ないですね。夏よりも冬の方が少ないから、だからまあ財政的には少し軽いんじゃないかなんてこう思われる方いるかもしれませんけど、実は逆でございまして、実は冬のオリンピック競技、パラリンピック競技の方がある程度道具を使うものが多いんですね。スキー、スケートもそうですし、さらには自然が相手という競技が多いですね。自然で行われるというのが多いから、逆に言うと実は財政負担って冬もすごいんだと、特にこう今回みたいにまたミラノコル

かなりの部分を人工雪で会場を設営してますんで、それにかかるエネルギー負荷とかね、あの4つの箇所に分かれて開催するから、それぞれの輸送とか移動とか、そこにかかるあの排出量とかね、温室効果ガスの排出量とか、まあ、細かいところを見ていくと結構冬大変だよねと。だから夏のものを少し冬に移動すると、夏のオリンピック競技パラリンピック競技を冬に移動するという案も実は出ているというのもあるんですよね。いや、いろんな問題が本当に、多分これ聖域なき改革になると、コベントリー会長はこう言ってます。まっさらな状態で考えなきゃいけないと。まあ一回かなりこうリセットして、そこから考えないといけないんじゃないかということまで IOC の会長が言っているわけでございますね。非常に難しい。さらにはまあ、選手とか競技人口っていうのも、まあ、人口減少社会っていうのもあるけれども、まあ、日本はね人口減少社会っていうのもありますけど、まあ、日本に目を移してもやっぱりスキーやスケートを、まあ、子どもたちのレジャーから、我々北国のね北海道で住んでるから、僕もワッサムで子どもの頃過ごした頃には、あの雪山でのアルペンスキーもやったし、特にクロカンが非常に盛んな町だったので、クロスカントリーもたくさんやったし、スケートこそほとんどやらなかったですけど、スキーというスキーは大体やったしね、あのそういう環境にやっぱりあったしね、小学生の頃からもずっとそのスキーはやってたわけですけど、今はねもう皆さん他の習い事とかもたくさんあるし、なんか子供たち小学生遊ぶぞってなったらもう大体ゲームやっちゃうし、なかなかスポーツっていう、まあ、これはもうスポーツ全体の問題かもしれないですけど、スキーやスケート、まあ、やるかっていうとなかなか、だからそういう意味でもやっぱりこのオリンピックとか世界規模のグランプリ大会みたいなところで、あの自分たちの地元のねお兄さんお姉さんが活躍するっていうのは、やっぱりこれはもう野球もサッカーもそうですけど、憧れる一つのきっかけにねなるわけですね。これですから、まあオリンピックパラリンピック、こういった世界のグランプリ大会っていうものがとても影響が、子どもたちに与える影響もとても大きいんだ、そこでまた次世代のアスリートというのが育成されていくというのが、まあとても望ましい本当はサイクルなんだけども、そこにもいかない。さらにはスキーやスケート、まあね他のスポーツもそうですけど、やっぱりこうお金がかかるというイメージ、道具もそうでしょうし、例えばスキー場までこうお子さんを連れていくだけでもね、やっぱりこう親御さんにしてはもしかしたら若干の負担感っていうのが、連れていかなきゃいけないっていう負担感も終わりかもしれないし、いろんな意味でこのレジャーとして、スポーツとしてレジャーとしてっていうところの、まあ子どもたちへの触れる機会というのは減ってんじゃないかということも当然あるし、ですからそういった意味ではもう冬も夏もまあ競技を入れ替えるっていうのも IOC の会長じゃないですけど、さらにはこうもう固定開催っていうのも実は案としては出てるぐらいなんですね。もう同じとこでやろうと、とにかくこう各地で開催することで、例えば体育施設のなんていうか充実を図るとかですね、さらには、まあその町の観光の一つの観光産業としての切り口になる、まあ、札幌もそうだったかもしれませんけど、そういった社会インフラを充実させるとか、体育スポーツ施設、公的施設みたいなものを、あのこれを機会にあの充実させて体育振興していくとか、観光振興していく、文化振興していくという、まあ、一つのきっかけだったはずなんですけれども、なかなかそこまでの財政が厳しいっていうことと、住民の理解がなかなか得づらいっていう、まあ、いろんなこの問題の中で、あの世界中で、夏のオリンピックも冬のオリンピックももう招致する街がどんどん減っているという、そういう現状にあるわけで、であればもう固定化、開催地の固定化した方がいいんじゃないかという意見も、もう出ているくらいなんですね。まあ、非常にそういう意味ではもうかつてのようなオリンピックやパラリンピックのあり方みたいなものがもう根本からこう変容しなきゃいけないという、そういう状況に今追い込まれている、ね、とにかく私たちはアスリートそれぞれのパフォーマンスに狂気しですね、喜び涙し拍手を送り、そして

その健闘をたたえるしかもちろんないわけでございますけれども、オリンピックやパラリンピックがいろんな方々のご苦労によってですね支えられている、我々はこの興奮を、味わうことができているということを忘れてはならないなということを感じてしまいます。まあ、いずれにしてもミラノコルティナオリンピック、そして3月からのパラリンピック、私も楽しみにしたいと思います。

0: ジョン・レジェンドフィーチャリングカニエ・ウエストでナンバーワンでした。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
2: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
3: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
4: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得

0: に満足感いっぱい。詳しくはウェブでグッタピで検索。
1: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
2: 公園の遊具紹介から気になるあの子の話題まで台本なしの本音トークでお送りする
1: キッズラジオハチケンズ、
2: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
1: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大募集中。
2: お申し込みは 611-5701 北海道新聞佐藤販売所まで。

0: 送りしてまいりましたパラスポ三角山、次回も北海道インクルーシブパークのアスリートトークショーの様子を中心にお届けをしてまいります。どうぞお楽しみにしていてください。パラスポ三角山、突販株式会社の提供でお送りしました。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。ことに三条四丁目 3-15、 専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 空小児歯科クリニックで検索。
3: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは、西区琴音四条二丁目コルテナ2-1階、電話 0116120-0333。
4: JCBA、 あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
5: ハイタイ、沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
6: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
7: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
4: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が、私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
8: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
9: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
10: お聞き逃しなく。

三角山放送局からお届けいたします吹奏楽ミュージアム。ここからのお時間は私奈良慎之介がお送りいたします。この時間は札幌市西区三角山放送局より数々の吹奏楽の名曲をお送りしてまいります。全日本吹奏楽コンクール課題曲や完全吹奏楽オリジナル作品、そしてオーケストラによるクラシックの名曲などなど、皆さんがどこかで一度は聞いたことのあるであろう、有名な楽曲のアレンジ作品から吹奏楽マニアのためのコアな名曲まで、幅広くさまざまなジャンルの吹奏楽曲をご紹介していきます。今や日本の吹奏楽人口はなんと100万人をも超えるとか、そんな世界屈指の吹奏楽大国とも言われるここ日本、そんな今熱い吹奏楽をこの三角山放送局からお届けいたします。吹奏楽の魅力をたくさんの方へお伝えできればと思いますので、どうぞ番組最後までお付き合いください。それでは早速こちらのオープニング BGM マーチ、エイプリル・メイの後に続いてそのまま本日の1曲目に参りましょう。

0: 本日オープニングとしてお送りいたしました曲はクロード・トーマス・スミス作曲華麗なる舞曲でございました。金管楽器の華々しく明るいサウンドと木管楽器の激しくも美しい細やかな連符、そして歌うような旋律、言わずと知れたこれぞザ・吹奏楽曲、いかがでしたでしょうか。札幌市西区三角山放送局からお届けしております吹奏楽ミュージアム、本日も番組スタートです。ぜひ最後までお付き合いください。
1: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分、交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
2: ラーメンメンタは醤油ラーメンがおすすめ。
3: こってり系のうまみのある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく、ことにでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ことに3条5丁目 1-1、 電話 614-3600。西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
1: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか。洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
4: 三角山放送局、
0: 札幌市西区三角山放送局からお届けしております吹奏楽ミュージアム、この時間は私奈良慎之介がお相手でございます。それでは早速次の作品へ参りましょう。次にお送りいたします曲も吹奏楽といえばの名曲でございます。コー・チャンス作曲、吹奏楽のための協奏曲でございます。この曲はですね、吹奏楽で使われるほぼ最大規模の編成を用いり、規模としても、全5楽章25分を要するかなりの大曲でございます。内容といたしましては、それぞれの楽器

がくまなく活躍するスタイルで、5つの学章が複雑に、関連を持って分かちがたく結びつき、まるで一本の映画やドラマのように美しく完結する、そんな作品でございます。吹奏楽という演奏スタイルが、奏でる厚みのある重厚なサウンドをたっぷりと、お楽しみいただければと思います。それではお聴きください。コウ・チャンス作曲、吹奏楽のための協奏曲、どうぞ。

0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: UCBA あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
3: こんにちは、鹿さんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
4: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
5: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
6: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。がおんねえように頑張ってしね。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
7: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
8: 白い恋人は誕生から46年以上、北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
7: 白い恋人。
9: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
10: お聞き逃しなく。
11: 三角山放送局、
12: 札幌市西区三角山放送局からお届けしております吹奏楽ミュージアム。この時間は私、奈良慎之介がお相手でございます。それでは本日最後の曲へ参りましょう。本日は最後に1曲お送りいたしまして、そのままエンディングへと移らせていただきます。本日最後にご用意した曲も吹奏楽といえばの名曲、中にはテレビで聴いたことがあるという方も多いかもしれません。2004年度吹奏楽コンクールの課題曲、今もなお幅広い年代の吹奏楽愛好家に支持されている、そんな名曲です。福田陽介作曲、吹奏楽のための風の舞。

本日も番組最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。まずはお便りの宛先です。ファックスまたはメールでどうぞ。三角山放送局ファックス011-640-3331、ファックス番号011-640-3331。メールはリクエスト@山.co.jp、リクエスト@山.co.jp。インターネット放送も実施しておりますので、ぜひ三角山放送局のホームページお問い合わせフォームからも、楽曲のリクエスト、メッセージどんどんお待ちしております。スマホ、パソコンの方はアプリリッスンラジオ、こちらでもお聞きいただけますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。それでは本日も番組最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。吹奏楽ミュージアム、この時間のお相手は奈良慎之介でした。また来月お会いしましょう。バイバイ。

0: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
1: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
2: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手三条四丁目1-34。ご予約は電話011-624-6355。たくみパンで検索。
0: 青春のあのメロディーがよみがえる。第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、6月15日月曜日午後6時から開催。フォークソングの名曲カバーが神宮に響きます。北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭りにぜひお越しください。

6月1日月曜日、朝9時を回りました。皆さんおはようございます。トークインクローゼットの時間です。月曜日のお相手は石川純子です。いやー、もう6月になったっていうことでね、もう本当早いなと思うんですよ。これ6月が今日1日ですけど、6月のもう最後の1ヶ月済んだらですよ、今年がもう半分終わるっていうことなんですもんね。なんか今年も早いなっていうふうに思いますが、なんかお正月簡単に、あ、これ今年はこの目標でみたいな、あれやってこれやって一つも出来上がってないような気がしておりますが、あそこを片付けようみたいな、またなんか半年済んじゃってみたいな、そう言ってるうちに大掃除になるかなみたいな、毎年のことですけどね。まあ6月といえばジューンブライドってね、結婚式シーズンでもありますし、それから、父の日ありますよね。第3日曜日でしたっけ、ちょっと、父の日もあります。それからこの季節はね、もう梅雨に入る入らないと、北海道は梅雨はないけど蝦夷梅雨はあるよみたいな、そんな感じの雨の季節だなっていうのも、なんか6月ってそういう感じがいたしますがね、なんか2、3日したらちょっと下の方から台風が近づいてきてるみたいですしね、そういうようなことも気をつけなくてはならないような季節でございますが、まあその週末いろんなところ、ま、札幌市内に限ってお話しすると、30日の土曜日は全市の200校近くあるんですよね。全市190何校でしたっけ、そのうちのもう140校ぐらいが運動会の、ね、予定しておりまして、ただねすごいお天気が微妙だったの。なんかに1週間の間に晴れマーク、曇りでしょ、雨マークだわ、なんだかやるんだかやらないんだかはっきりしないみたいな、もうそんな感じのお天気でも、運動会ってほらお天気が一番気になりますよね。その開催するしないによって、で今はねもう今年から全市すべての、札幌市の全市すべての小学校で午前で運動会が終わりになるというか、午前までお弁当を持たない運動会に 全市全部の小学校がなりましたけど、まあ前以前からね、もうなんていうんですか、コロナの時を境に午前中で終わる、短縮するっていう傾向が多くなりましたから、もうここ何年かはもうお弁当を食べない、お弁当作らないというような運動会が増えましたけど、でもお弁当があった時はすごい気になりましたよねっていうのは、土曜日開催じゃなくてそれ以前の話をしてみると、日曜日だったわけですよ、運動会が。そして運動会雨になって、ご覧なさい、1週間延びるわけですよ。そしたらどうするんだってね、もう張り切ってるじゃないですか、運動会のお弁当ってね、急にほらアメリカンチェリーからビワからスイカだのと買ってますよね。まあ1週間果物は大丈夫かもしれませんが、食材とかね、いろんな下ごしらえとか、もう一回買いみたいな、頼みます今日やってくださいみたいな、そういうことありました。でも日曜日から土曜日に、数年前、もうかなり前ですけどね、それ以前から運動会してますから、私日曜日の時は、もう土曜日に変わった時には、もう先生たちもお母様たちに、大丈夫です、次の日になりますから、その食材はもう一回買ったらもう無駄になりませんよみたいな、そんなアピールがありましたね。でもそんなような運動会ね、その材料どうするんだよ問題があった運動会から、もうね、今はもうお弁当がなくなってしまったという。でもそれはそれで、なんかお昼のねお弁当の時にはちょっといろんな方がこう場所にお座りシートに座ってね、お友達のお母様たちとこうちょっとね近くでご挨拶したりとか、あらおばあちゃん来てたのねとか、なんかほのぼのしてましたよね、お弁当の時間短いんだけど、
なんか午後からのね競技の間のあのちょっとしたお弁当の時間、そしてみんなが美味しそうなお弁当一生懸命張り切って作ってきたあの運動会って、なんだか今はねちょっとそういう天気の云々材料問題はなくなったとはいえ、ちょっとね運動会の楽しみがねちょっとは減ってしまったかなみたいなね。まあでもそのハラハラの材料問題はなくなりましたけどね。でもお天気が気になるっていうのは本当あのいろんな行事すべてそうですよね。外で行事もそうですし

日どこかにお出かけになるという計画を立ててらっしゃる方もやっぱお天気って気になりますもんね。さあ今日はどんなお天気かというとびっくり、今はあの25度をちょっと下回ってくらいなんですね。晴れ、もう全道的に今日はいいお天気です。晴れますだって晴れるでしょう。晴れマーク、いいお天気です。今日はそして今年になって初めてこの数字を見ました。札幌30度予想になってますね。えもうあの6月まだ1日ですよ。昨日までは5月だったわけですよ。でもね昨日もちょっといいお天気でなんか大通公園あたりはすごい賑わったみたいですけど、そんないいお天気だったりちょっと日焼けするような暑さでもありましたけど、今日はね皆さん出かけるときはあの水分補給とか熱中症予防、そっちの方ねあのちゃんとこう日焼けしないように、そんなような対策をしてお出かけになった方がいいと思いますし、本当に今ねちょっと朝のうちは25度ぐらいなんでしょうか、晴れてますけど24度ぐらいでしょうか。これからどんどん気温は午後に向かって上がっていく、最高気温30度に札幌はなりそうです。30度って今年初めての、大丈夫かな、これからどんどんあの気温が高い日が増えてくるかもしれません。夏に向かってそんな感じのお天気になってますから、どうぞ体調崩されないように、あの暑い時はね無理しないで扇風機とかね、それからエアコンとか使って、熱中症予防してください。水分補給も今日はしてあのこまめに水分をとって、あのお子さんもね気をつけて見てあげてください。さあ今日も皆さんからのメッセージ、こちらでお待ちしております。ファックス番号札幌0116403331、640-3331、メールの方はリクエスト@三角山.co.jp、 お手紙おはがきの方は郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒一条西一丁目 2-5 三角山放送局までお寄せください。またホームページの専用フォームからも、こちらにお声が届きますので、どうぞそちらもご活用ください。それでは今日のオープニングナンバーに参りましょう。

月曜日のトークインクローゼット、石川純子がお送りしております。ちょうどね、今私、目の前の玄関のガラスのところにこうちょっと可愛い子供たちがいっぱい集まっているのがちらっと見えたんですよ。そしたら幼稚園バスが止まりました。バスに乗ってね、これから幼稚園かな保育園かな出かけるんですね。子供たちを連れてお母さんがお見送りに来ているというね、なんかすごい可愛い光景。バスも可愛い。行ってらっしゃい。あ、出発しました。行ってらっしゃい。今日の番組ですけど、今日は、平日なのでいつも通りでございますが、純子のちょっとおいしいディナーのコーナーは、今日は私あの金曜日の午前中、先週の金曜日って何日29日の午前中にあのちょっとお料理講習会があったので、そこに参加してみました。でそこで、いろいろ習ってきたお料理を皆さんにもご紹介したいと思います。今日は、その中の、鶏肉と鶏胸肉をとそれから大根の、お料理をご紹介したいと思います。それから小学校の話題、そして、あの頃君も若かった、私も若かった、でそれからマンデーハッスルゴーゴーフィーバーでございまして、それから、それからばっかり、11時30分からはエッセイタイムです。今日は佐藤英子さんの朗読でお楽しみいただきます。今日もどうぞお昼12時までトークインクローゼットにお付き合いください。さてね、あの卵のね価格がっていういろんな話も今ずっとありましたけど、なんかちゃんと店頭に数卵並んでますから、あんまりなくなるっていう心配がなかったんですけど、まあ卵の値段もねそれなりに、お米もそうですけど、そんなに以前に比べたらみたいな感じの状況はありますけどね。で私あの、すぐ近くではないんですが、卵専門店のお店によく散歩の途中通るもんですから、そこによって時々ですね、その、卵買ったりするんですよ。なんかスーパーでもありますけど、平飼いの卵とかいろんなね卵の種類が多いな、そういうのでちょっと卵屋さんに寄ったりするんですが、そこにはやはり卵なので、あの卵屋さんですから、あのカスタードクリームがあの卵で作りますよね。だから得意じゃないですか卵屋さん。だからかあのそのカスタードクリームを使ったシュークリームが並んでるんです、プリンと。そうするとね、見ると食べたくなるもんですから、この間もちょっとね買ってみようと思って、3種類あるんですよ。でシュー生地っていうんですか、あの、パリパリとしたあの柔らかくないクッキー生地のようなあの生地が、クッキー生地の、シュークリームと、クッキーちょっとサクサクしたクッキーのシュークリームと、それから、カスタードのシュークリーム、カスタードクリームのシュークリーム、王道のね、それにカスタードクリームと生クリームを混ぜ合わせて、ちょっと甘さ控えめのミックスシュークリームというのが3種類あるんですよね。でどちらにしますかって、まあ、それぞれあのなんていうんですか、そんなに

0: どれも美味しそうだし、まあ、お値段もそこそこ全然変わらないし、どうしようかなっていう、そんなに差が なかったのでどうしようかなと思って、まあ、もちろん卵専門のカスタードがたっぷりっていうのもいいと思いますし、私あの割とねクッキー生地のシュークリーム好きなんですよ、まあ、それも惹かれたんですよね。でもやっぱりミックスでお願いしますって欲張りなのかな、やっぱり両方を楽しみたい、ミックスでお願いします。あのミックスといってもそこはあのカスタードに生クリームがこう、ま、混ぜてある2層になっているという感じではないので、それぞれの味を確かめることはできないんですけど、こうカスタードに柔らかい生クリームが混ざっているというミックス、そっちを選びました。ね、やっぱりあのソフトクリームもそうですけど、チョコとかバニラってあるとやっぱりあのバニラがおすすめ、ね、ソフトクリームやっぱりバニラでしょう、その北海道ならねあのバニラでしょうみたいな、ミルクの、ね、味がってなるんですけど、でもやっぱりあのどこに行っても私は欲張るのでどっちの味もっていうのでミックス、ソフトクリームはミックスを選んでしますよね。なんとなく2つの味を楽しめるっていうとちょっと得した気分になるんですが、
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で、便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
3: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 石屋製菓株式会社は西区スポゴミ大会を応援しています。
5: 三角山放送局。

ここからは須藤随所先生の十二支による今日の運勢をお伝えいたします。今日良い運勢なのは虎年、馬年、犬年の皆さんです。仕事運が好調な日です。目標が高く達成が無理と思われても、今日のあなたならクリアできます。体当たりで向かっていってください。また今日は周りから一目置かれる立場になれます。今日良い

運勢なのは虎年、馬年、犬年の皆さんです。そして今日要注意の運勢の方はネズミ年の方です。新潮運の日です。何かと気が散り、集中力が散漫になってきます。落とし物やなくし物をしそうです。また約束も忘れてしまいそうですから、スケジュールの確認を怠らないようにしてください。そんなネズミ年の方のポイントカラーは白です。須藤木随所先生の占い人生相談室が西区琴仁にあります。札幌市西区琴仁2条5丁目 2-8-208 号室、地下鉄琴仁駅から徒歩5分です。感想学、気学、疫学から総合的に占います。相談料は1件につき5000円、時間の制限はありません。年中無休で予約制となっております。まずはお電話してみてください。電話番号 011-621-7619、011-621-7619です。以上、須藤木随所先生の十二支による今日の運勢でした。それでは曲に参りましょう。

0: お送りした曲はシーナ・イーストンでモダンガールでした。西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
2: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
1: あなたは何も悪くありません。
2: いじめを受けたら我慢しないで。
1: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
2: 悩み医王に電話してください。
1: いじめをしない、させない、見逃さないために悩み医王。
3: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
4: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い。電話 676-8019。
5: 三角山放送局。

お送りした曲は山下智久さんで抱いてセニョリータでした。メッセージいただいてます。いつもありがとうございます。七輪ひでぼんさんからです。石川さんおはようございますということで、おはようございます。今日から6月ですねって、もうなんかこの間まで雪がとか言ってたのに、なんか桜咲くのもう少しだねって言いながら、もう6月ですよ。昨日農士公園を歩いていたら、ポプラの綿毛が雪のように飛んでいましたと。ああそっか、なんかね、あの季節季節でね、公園とかのいろんなあの木々とかね、この昨日までですか、あのライラック祭りとかやってましたから、いろんなこうお花の移り変わりで、これからはどんなお花が咲いてくるんだろうと、これからはどうなんだろうってね、ちょっとそういうので楽しみありますもんね。季節の移り変わりをそういうことでね感じ取れるというか。でこの週末、昨日なんかもとってもいいお天気だったので、あのホームセンターとか結構ねお花並んでるじゃないですか。お花園芸関係のものがバーッとね、駐車場の方までなんかすごく混んでましたよ。人みんなお花悩んで買うお花選んでたのかな、なんかそんな感じでしたね。ここ何日間かお天気のいい時には皆さんなんか、お花を買ってとか家庭菜園をやってっていうので、いろんな苗とか選んでる方が多いみたいです。ところでひでぼんさんのメッセージです。ところで私自身のことなんですが、明日右目の手術をして、そのまま 4、5 日入院してきますっていうことで。あ、そうなんですか。なんかね、あの、私の知ってる方もそんなようなお話をされていて、まあ、同じあの状況かどうか分かりませんけどね、あのやっぱり目のちょっと手術をしてきましたっていうお話を聞いたことが、この間聞いたばかりで、皆さん、大変なねことも乗り越えてらっしゃるんだなと思って、初めて目の手術ということと、根が小心者なので少しざわざわとする部分もありますが、なんとか乗り越えてきたいと思います。そうですか。やっぱりね、あのいろんなところを不具合でそういうところを直してね、良くなるということになるわけですから、良くなるために、治療するわけですから、なんか終わってすっきりしたっていうねこと、とちょっと入院って私すごいね、35回プラス4回だから40回近いよね、何年間にわたり入院生活しましたけど、行ったり来たり行ったり来たりね、退院したり、やっぱりあの今日行く明日行くっていう日は辛いですね。

もう嫌ですね。なんかそんなに あれじゃなくても、もう30回もやってたらね、顔見知りになってるわけですよ、病院とも。そんなところでさえやっぱり憂鬱ですよ、ね、どうぞお大事にしてください。そして帰ってらして、あ、よかったなって、少しこうね、目の調子が良くなってよかったなっていう風になるといいなって思いますので。わかりますよ、私も怖いもの、目もそうだし、ね、歯医者とかも行けないからね、ちょっとね、いろんなとこ怖い、病院は苦手です。だからすごいわかります、ドキドキするのしますもんね。どうぞ、エールを送ります。頑張れ頑張って、頑張れだってあれですもんね、ファイト。私もわかりますよ、目がね、なんていうのかしら、すごく遠くまで全然目を不自由でない方は羨ましく思います。私も近眼、しかも乱視で、すごく見えない、すごく見えないのでコンタクトを使ってますが、プラス老眼もうね、そうなってきてますから。あ、そうだ、ドライアイっていうのも入れとこうかな。いろいろね、自由なところはどんどんどんどん出てくるわけですけどね、良くなるためだと思いますので、どうぞ行ってらしてください。エール送ります。来週結果報告しますね、ということで、どうぞお大事にしてください。いつもありがとうございます。七輪ひでもんさんからのメッセージご紹介いたしました。先ほど私今日ね、鶏肉のお料理ですよってご紹介したように、お料理講習会に行ってきたんですよね。で、その何の講習会かというと、近所でやった講習会だったんですが、婦人の友っていう雑誌の愛読者が集まる会っていうのがありまして、以前私の母もここの会に入会していたんですが、衣食住家計とみんなで勉強会を開いて、いろいろ家庭が良くなるようにっていうふうに励んでいる会です。で、その会でお料理講習会をやるって、多分ずっとその鶏胸肉なんですけど、鶏胸肉をいろいろな方法で食べてみようっていうので、いろんなレシピを考案してんだと思います。それを今年テーマにして半年やってたんだと思う、何としか1年か分かりません、ずっとやってたんだと思います。それで講習会で皆さんにということで、で、やりますよっていうので、その会に知り合いの方がいらっしゃいますので、お誘いいただきまして、石川さん時間あったら来ないって誘われて、あ、お料理だったらまたね、レパートリーが増えるのでぜひ行かせてくださいって言って、金曜日の午前中29日に行ってまいりました。で、お肉料理は胸肉をちょっと使った料理を研究というか勉強しているということで、2つと付け合わせ、野菜も大事ですからね、付け合わせの野菜料理を4品、レシピをいただき、実習したのを全部見学させてもらって、そのお料理を習ってっていうか習って、でもほとんど試食して、あ、で、とっても美味しかったので、今日はその中のお料理の一つ目を、で、なんか全部本当にどれも美味しかったので、皆さんのねところにお役に立てばと思いますので、これ全部で6週ぐらいやれる6週間やれる、今月はこれかな、ずっとご紹介していこうと思います。ご紹介していきますね。でもどれも美味しかったんですけどね、ちょっとレシピだけじゃなくて盛り付け方なんかもね、そこで拝見すると勉強になりますよね。で、どうしてその鶏肉の料理を勉強してるかっていうと、まあ、割と、まあ、今は鶏肉も値段上がりました。

0: ね、もも肉も胸肉も変わらないくらいの値段に なってますし、ただ他のお肉に比べると、まあ、鶏肉は少しは豚ひき肉とかね、ひき肉とか、それから胸肉っていうのはちょっと割とお安めなので、その鶏胸肉をどうにか美味しく食べれないかということで始めたみたいなんですよ。それと手早くできる、ね、あのその会の皆さんもね、食べ盛りの中学生とかがいらっしゃるあのママさんとかなので、部活から帰ってきても子供がね待てないの、お腹空いて、いっぱい食べるの、まあ、パッとできて、そしていっぱいそのボリュームあるものを食べさせたい、栄養あるものを食べさせたい、なんかそんなようなテーマでやっていたみたいです。子どもも満足、そして野菜もバリエーション豊かにいろいろなものを保存食みたいに常備菜のように作っておくと、私たちみたいなものでも、ね、野菜不足にならないっていう、栄養的にというので野菜の料理もあのお勉強してたみたいです。ぜひあの皆さんにと思っております。なんかアットホームなね、お料理教室のような場所で、なんかね、実家に帰ってきたような、まあ、うちの母が入っていたっていうのもあるんですけど、なんか皆さんの顔を見たらね、実家に帰ってきたようなすごい温かい雰囲気にちょっと癒された時間でした。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
0: 社会医療法人公人会札幌公人会記念病院は、この札幌市西区宮の沢で公人会グループの基幹病院として、がん、脳卒中、心臓病の三大疾患と運動器疾患に力を入れ、患者様が安心できる優しい医療を心がけてまいります。札幌公人会記念病院は西区宮の沢2条1丁目、地下鉄宮の沢駅6分、電話 665-0020。
2: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
0: 青春のあのメロディーがよみがえる、第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、6月15日月曜日午後6時から開催。フォークソングの名曲カバーが神宮に響きます。北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭りに、ぜひお越しください。

突然のことなんですが、木曜日の日に、28日の木曜日の日に洗濯機が止まりました。27日まで毎日元気に働いていた洗濯機、28日の朝洗濯機回したら、洗い

そして脱水まで行ってたんです。すすぎのところでね、ピーピーピーって私呼ばれたの。それで洗濯機のとこに行って、どうしたんだろうと思ったら、アルファベットの U っていう文字が出てたんです。で、説明書によく何が出てきたらこれ電池がないですとか、水がこぼれてますとか、蓋閉まってないですとか、なんかいろいろ不具合の状況がわかるじゃないですか。で、U の例えば1はこれ、2はこれって書いてるのに、ただの U っていうのがないんです。じゃあ何、これは何、一体何って思って、まあもう一回最初からやり直しました。でもやっぱり同じところでピーピーピーって呼ばれるんですよ。やっぱりダメか、3回やってダメでした。やっぱりダメだと思ったので、仕方がないですよね。もう洗うところまで行ってるわけですから、これどうしようったってどうもならない。で、ちょっと濡れたっていうか、洗い終わったところのものをこうちょっと水が垂れないような状況でこうね、洗面器に受けながら、洗面所の方に移動して、そして洗面台ですすぎをして、すすぎました。そしてまた洗濯機に戻し、最後の脱水っていうところだけを使ったんですよ。そしたら脱水はできたので良かったと思って、これ脱水できなかったらすごい勢いで絞らなくちゃいけないでしょう。それはちょっとね無理と思ったんですよ。で、まあ、脱水のところで、まあ、そこまで行ったけど、その真ん中の途中がダメなんですね。その前後はいいけど、どうしたらいいんだろうって思って、まあちょっとねため息ね、なんか洗濯機って、まあ冷蔵庫、洗濯機、テレビとか高いじゃないですか。もう嫌、どうしようと思って、でよくあるあるでなのが、買い替え時期が一緒なのか、皆さんがよくおっしゃる電化製品って次から次って壊れていくよねっていう、そのあるあるをちょっと思い言い出しまして、ゾッとしまして、どうしようって。でも洗濯機ないと、まあね、どうやって洗うことはできますよ、手で洗うことはできますけど、洗濯機がないっていうのもちょっと不自由じゃないですかね。でどうしようと思って、まあ一晩ね憂鬱な思いで寝ました。で次の日ですよね、29日の金曜日、それこそ講習会に出かけなきゃない、どうしようと思って朝洗濯回しましたら、回るじゃん、治ってんじゃん。なんか私が夜寝る時に頼みます、洗濯機さん明日は動いてねってお願いしたのが良かったんでしょうかね。ハンドパワーと祈りが通じたんでしょうか、回れ回れって祈ったので、次の日からもう今日本日まで全然大丈夫なんです。何だったんだろう、疲れたの、何だったの、ちょっとご機嫌悪かったの、何でしょうか、ちょっとねどうしようかなと。でやっぱりこれね、一回そういうことがあるっていうことは、今後、まあ、使ってる年数も数えるとですよ、昨日買ったばっかりの洗濯機ではないので、やっぱり故障してもおかしくないなとは思ったんですよ。でもう見始めました、新聞折り込みチラシの、大型家電量販店のチラシなんかが入ってくると、洗濯機は今いくらしてるのかなみたいな、なんかちょっとねチェックしてみました。ね、もうなんだかもう近いうちに、やっぱり今なんか大丈夫だけど、これ近いうちにもしかしたらもう最初からごめん動かない、やれないって終わってしまうかもしれないなと思って、すごい今なんかゾッとしてるんですけど、
なるべく

もうその洗濯機で今はおとなしく使えることを願います。他のものも壊れないでくれ、そんな願いが、私は今思っています。今日は洗濯大丈夫です。今日は大丈夫でした。

0: 山口百恵さんで横須賀ストーリーでした。
1: 紀の戸屋は美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人。
4: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。
5: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。

それでは三角山放送局からのお知らせも、したいと思います。ゴミ拾いはスポーツだ第5回西区スポゴミ大会の出場チームをただいま大募集しております。スポゴミ、スポーツゴミ拾いっていうのは、ゴミ拾いにスポーツの競技性を加えた日本発祥の新しいスポーツです。定められたエリアをチームごとに巡回し、制限時間内に町に落ちているゴミを拾います。そしてそのゴミの合計ポイントを競い合うという競技です。ご応募は三角山放送局のホームページから応募用紙をダウンロード、もしくは大会チラシの裏面に必要事項をご記入の上、三角山放送局までお送りください。詳しいことは第5回西区スポゴミ大会で検索。開催の内容を詳しくお伝えいたしますが、まず日時ですよね。6月の20日の土曜日になります。9時から11時まで予定しております。小雨の時は欠航いたします。競技時間は1時間ぐらいです。集合場所、札幌市西区役所になります。参加賞もありますが、参加費は無料です。どのような皆さんが参加できるかというと、西区にお住まいの方、それから西区に通勤なさっている方などを中心に約20から25チームです。1チーム3人まで、1団体2チームまでを募集しております。当日のスケジュールですが、9時に始まります。9時から開会式があります。そしてルールの説明ございます。9時20分から競技開始、1時間後の10時20分競技終了です。10時40分から結果発表になります。そして表彰式、閉会式とございまして、11時終了予定となっております。西区にお住まいの方、通勤なさっている方などでチームを構成して、皆さんをチームを作っていただいて、そういうチームで、1チーム3人まで、1団体2チームまでということで募集をしております。これは年齢、性別無制限となっております。ただし小学生以下のお子さんのみのチームの編成がご応募できませんので、恐れ入りますが、保護者の方の参加、ご参加お願いしております。当日はスポーツに適した服装でご参加ください。天候に合わせて用具などはご自身、天候に合わせて雨具などは各自でご用意お願いいたします。

加費は無料となっております。交通費はご負担いただくことになります。そしてゴミ拾いの時に使うねアイテムってありますよね。軍手とかゴミ袋とかトングなどは事務局でご用意いたします。お申し込み先ですが、まず募集している期間は5月の1日から募集始まりました。今月の5日、6月の今週の5日の金曜日が締め切りとなっております。お申し込み用紙に必要事項をご記入の上、三角山放送局までお送りください。三角山放送局の住所申し上げます。郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒一条西1丁目 1-26 スポゴミイベント係までです。メールの方はリクエスト@山.co.jp、 お電話の方は 011-640-3330、 ファックスの方は 011-621-9458 となっております。参加賞がございますが、1位、2位、3位のチームには副賞もご用意しておりますので、皆様のご参加お待ちしております。続きまして、木の戸屋サロンコンサートのご案内です。コンサートのお知らせです。ご近所で上質な音楽を楽しんでいただきたいという思いから、地域の皆さんに向けて開催している木の戸屋サロンコンサート、肩肘の張らない気軽な気分でお楽しみいただけます。6月は札幌交響楽団の元副主席ホルン奏者の島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんがご出演されます。ホルン奏者の島方さんは中学1年生でホルンに出会いました。国立音楽大学で学んだ後、ウィーンに留学、テアターアンデアウィーン劇場弦楽楽団で首席奏者として活躍された後、札幌交響楽団に副主席奏者として入団、35年もの間在団されました。現在は演奏活動のほか、後進の指導にも当たっていらっしゃいます。同じくホルン奏者の森のぞみさんは、札幌大谷大学を経て札幌市民芸術祭、新人音楽会などさまざまなコンサートにご出演、現在は道内でのレッスンや演奏活動を行っていらっしゃいます。今回はピアニスト岩井沙織さんとのアンサンブルを組んで多彩な演奏をお届けいたします。会場は地域活動の拠点でもある8軒中央会館、大きなコンサートホールとは違い、間近で演奏を聞くことができます。開催は6月の25日の木曜日、開演が午後3時です。会場は西区8軒6条西2丁目の8軒中央会館です。グラズノフ作曲夢、シビル作曲ホースパイプホルンセレナーデ、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏予定です。チケットは税込み3500円で、焼き菓子付き、三角山放送局にて販売中です。チケットの販売は定員になり次第締め切らせていただきますので、お早めにどうぞ。お電話1本でご予約も可能です。ご予約お問い合わせは三角山放送局011-640-3330までお願いいたします。必ずご予約をお願いいたします。素敵なホルン奏者の島方春康さん、そして同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さん、3名

素敵な音楽コンサート、紀の戸屋サロンコンサート、ぜひお越しください。西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無

0: 法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ。タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い。電話 676-8019。
3: 三角山放送局、
4: 純子のちょっと美味しいディナー。先ほどご案内お話しいたしましたように、お料理の勉強しているところのお料理講習会に行ってまいりました。それでどんなお料理があったかというと、メイン料理としては鶏肉と大根のオイスターソース炒め、それから鶏胸肉のパレルモ風っていうのか、なんか説明聞いたら外国の方でちょっと揚げた鶏肉のことをなんかカツではなくパレルモ風というみたいです。それのお料理、鶏肉のお料理が2つ、それから、サラダですね、サイドのサラダは和風サラダ、人参のハニーサラダ、それから大根と人参の中華ナマス、キノコの佃煮、これ6種類実習して勉強してまいりました。それでいっぺんに 6つは大変なので、ちょっとこう小分けにしてお知らせしますが、今日はメイン料理の鶏肉と大根のオイスターソース炒めをご紹介しようと思います。でこれね、材料はこちらの作った材料がすごい勉強会に来てる人の分も作るものですから大量な量になっていますので、7、8人分ぐらいの量なんですよ。だからこの分量でご紹介しますが、もしもそんなにうち4人家族だよとか、うちは主人と2人しかいないのとか、そういう皆さんの家族構成であったら、それを半分の分量で、もしくは4分の1の分量で、そして、食べ盛りの子どもたちいっぱいいるのよ、もう本当にいっぱい食べるのよ、うちはパパもみんな子どもたちも食べるのよっていう時は、この8人分でこのまま作っていただければたっぷりできると思います。今日は鶏肉と大根のオイスターソース炒め8人分でご紹介します。皆さんのご家庭に調味料とか分量は、合わせてください。8人分で鶏胸肉が 400g ですから、半分4人分だったら、ね、400g ぐらいでしょうか。大根は 500g、 万能ネギが1束、えのきが1袋、しめじも1袋、にんにくのみじん切り1かけ、そして、調味料を申し上げます。醤油大さじ3、お酒大さじ2、

糖を小さじ1、それに一緒に煮るための2カップのお湯、そしてオイスターソースが大さじ2と1/2、片栗粉大さじ2、これは大さじ4倍のお水で溶いておいてください。片栗粉は溶いておいてください。大さじ2なので大さじ4の水で溶いておいてください。すべて4人分ぐらいで作られること多いと思いますので、この材料それから調味料すべて1/2の1のにして、私が計算してくればよかったかしら。4人分で鶏むね肉はだいたい 200g ですね。4人分だったら大根も 250g か 300g ぐらいでしょうか。ネギも万能ネギも一束の半分ですね。のきしめじも一袋の半分ですね。にんにくは一かけでいいんじゃないでしょうか。調味料も半分で、お醤油は大さじ1と1/2、お酒が大さじ1、砂糖が小さじ1/2、お湯は1カップ、オイスターソースはだいたい 1ぐらいで大丈夫じゃないでしょうか。そして片栗粉も大さじ1なので、大さじ2のお水で溶いておいたらいいんじゃないでしょうか。あと油もご用意ください。計算してきなさいってということです。すいません、作り方です。お肉はですね、細切りにします。大根は長さ4センチの拍子切りにします。で、万能ネギ、ネギは2、3センチのざく切りにします。ニンニクはみじん切りにします。お鍋にですね、フライパンに油を入れて、大さじ1ぐらいでしょうかね、油を入れて、まず大根を炒めます。で、大根がこうちょっと、なんていうんですか、火が通り始めて、油が回ったら一度大根を取り出します。そしてまた大さじ1ぐらいの油を加えて、ニンニクを入れます。そしてちょっと炒めると香り出てきますよね。ニンニクのいい香りがしてきたら鶏肉を入れます。で、色が変わるまで鶏肉火を通します。鶏肉に色が変わったら、きのこ、しめじとえのきを入れていきます。そして一番最初に火を通した大根を戻します。そこに調味料ですね、お醤油、お酒、砂糖入れます。そしてお湯を入れて、オイスターソースですね、そしてお湯を入れて、オイスターソースまで入れたら、調味料とお湯を入れて蓋をして15分から20分ぐらい煮ます。そうしたら、全部火が通って味が染みますので、そこに、ザクザクと切ったザクザクに切った万能ネギを入れて、最後にネギを入れてさっと混ぜたら、最後に水溶きの片栗粉を入れて、こうさっととろみをつけるっていう感じですね。私これいただいたんです、実習の時に試食がありましたから、全てにおいて試食したんですが、本当に美味しかったです。これは作ってみようっていうふうにね、思うような簡単なお料理でした。ぜひお試しいただければと思います。今日はね、8人分で最初ご紹介しました。私がざっと暗算で4人分だったらこのぐらいかなというのをお伝えいたしましたが、だいたい鶏肉、大根にちょっと火を通して、拍子切りの大根に火を通して避けておいたら、ニンニクを香りが出たところに鶏肉を入れて炒めて、そして、そこに何ですか、そこにニンニク入れて香りが出たら、しめじ、えのきを入れていって、そして大根を戻す、そして調味料を入れて、ちょっとお湯を入れて、こう蓋をして煮る、煮込むっていうあれじゃないですけど、調味料の味を染み込ませます。15分ぐらいしたら

ちょっと様子見てください。で、ザクザクに切っておいた万能ネギを、ざく切りにしておいた万能ネギをさっと上に飾って、そして水溶きの片栗粉でとろみをつけるというね、鶏肉と大根のオイスターソース炒めでございました。非常にただ、炒めて煮込むだけの簡単なお料理で、すぐ私その時ね実習しますって言って、もちろんね大根とかもうみじん切りになって、そこにバットの上にね、実習する方の目の前に全部お料理のなんか番組じゃないですけど、ちゃんと全部材料が細かく切って用意されていました。だからその下ごしらえからが出来上がってからのスタートでしたけど、本当にあっという間にちょっと煮込みますねって言って他のものの実習に入ったんですけど、本当にあっという間のでできました、パパッとね。ですからまあどこかねお忙しくしていても、お子さん帰るまでにお腹すいたって帰ってくるまでに、それからねご主人がお仕事から戻られるまでには簡単にできますので、材料さえあればぜひお試しください。来週もこの中からピックアップしてご紹介してまいります。純子のちょっとおいしいディナーのコーナーでした。

0: アグネスちゃんでひなげしの花でした。
1: 知らないふりをしていませんか。
2: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか。
3: 児童虐待かもしれないと思ったら
1: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
2: 子どもたちの SOS に
3: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
1: さあ今すぐにいち早く。
4: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 主政クラブをご存知ですか。創業は安し、主政成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは中小企業経営者によって

0: で構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、見学は自由です。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。

小学校は今運動会シーズンでございまして、5月23日から札幌市内の小学校は順次運動会を行われていますが、5月中にはね、今今日6月1日ですけども、197校中約160校がもう開催ということで、残りの小学校は6月に入ってからの土曜日に開催していくということなんですがね、まあこれからね、もう終わったところと、もしかしたら土曜日延期になっちゃって、今日、昨日はお天気からやってますよね、まあ延期になったところもあるかもしれませんが、6月のまだこれからというお子さんもいらっしゃると思いますが、運動会に向けて、まあ運動会だけじゃなくてもね、お子さんの靴ね、サイズ合っていますでしょうか。大きかったり小さかったりしていませんか。かかとを踏んでいませんか。靴の紐は結んでいますか。足に合った靴をちゃんと履きましょう。足に合わない靴ですと転倒とか捻挫の原因になってしまいますよ。それからこれ毎日の体育でも言えますよね。爪は切っていますか。爪が伸びていると割れたり相手を怪我させてしまったりする原因になりますよ。そしてあの運動会のね、前日早めに寝て睡眠をしっかりとって本番に臨みましょう。それからこう暑くなってきますから水分補給、朝食忘れずに、朝ごはん必ず食べて登校しましょう。喉が渇く前にこまめに水分補給をしましょう。これ運動会の前の日だけじゃなく、運動会だけじゃなく、これからずっとね、あの学校暑くなりますから気をつけて、いろんなことをちゃんとご飯食べていくとか、ね、早めに寝るとか、それはもう毎日運動会じゃなくても注意しなくちゃいけないなと思いますが、あの爪のこととか足に合った靴とか、それもお子さんのちょっと点検してあげたらどうかなと思います。なんかね、天気予報がね微妙だったりすると、土曜日はパラッと雨が降った程度で開催できたところ

ところも多かったと思います。ただ日曜日に延期したところもあると思いますし、ね、それぞれの学校の考え方によってだと思いますが、予定通りだと土曜日ね、お休みを取っていらっしゃったあのパパたちなんかは、延期になっちゃったらちょっとね、せっかくお休み取ったのにという方もいらっしゃると思いますしね、まあ、お休みは取れなかったけど日曜日ならお休みなんだよねっていうパパもいると思いますが、まあ、どっちになるかでハラハラハラハラするのが運動会ですが、まあ、6月に入ってからの小学校ね、今月のあと何校かの小学校はお天気がいいといいですね。お天気が良いこと願っております。いろんな4月に入学をして、あの新1年生が入学して、そして4月新しい学年がスタートいたしました。で、4月っていうのはあの健康診断がいろいろある月ですよね。子どもたちの健康診断で、例えばあの、視力検査であるとか聴力検査であるとか眼科検診、耳鼻科検診、歯科検診、いろいろあって、その様子があのこういう結果でしたよってご家庭に戻ってくるのが5月の末、今ぐらいから6月ぐらいに戻ってくるのかと思うんですが、今月6月の4日って虫歯予防デーですよね。六牛で虫歯だから、あの歯の検診なんかでどうかなっていうのもちょっといろいろあのお子さんと一緒にお母さんとお話ししてるかと思うんですけれども、なんかあのこれ歯科検診の用語って私たちもなんかいっぱいこう印ついてくるけど、これなんじゃいっていうのはよくわかんない時ってないですか？なんかあんまり先生に聞いて、あれあれこれだったら直しましょうってさらにやられると困るから、そーっと書いてきますけどね、聞かないようにしてそうしてますけど、あの子どもたちのその検診の結果っていうのもいろいろな記号で返ってきますよね。記号がありますよね。斜め斜線になってるのは現在の歯が虫歯がなくて健康な歯という印のようです。ま、斜めの斜線。それからあの CO っていうのは虫歯になりかけている、要観察の歯みたいですね。それから C っていうのは治療していない、まだ治療しないけど虫歯なんですね、 C が。そして、丸になってるのは治療した虫歯で、 GO っていうのは軽いあのなんて言うんでしょう、歯周病 の、歯茎の方がちょっとね炎症があるよっていうのが GO みたいです。で、それはあの経過観察みたい、要観察。 G っていうのが治療しないと歯周病になりかけてますよっていう値のようですよ。なんか私もなんかよく歯医者さんでね調べていろいろこう書いてくださるじゃないですか、いろいろな記号が。あんまり見ないように怖くて見ないようにしてますけど、こういうふうにちゃんと歯科検診の用語があるということですから、なんか斜め斜線がいっぱいあったらちょっとね、あのなんだろう、怖いなと思うけど、それはもう虫歯じゃなくて健康な歯だそうですから、斜め斜線がいっぱいあるといいってことですね。お子さんのちょっとあの歯科検診の結果も、ママたち、ママあの一緒に見てあげたらいいんじゃないでしょうか。さあ、今日も30度っていう予報が出ています。今何度になってんだろう思います。あのいっぱいあの午後からも暑くなってくると思いますね。もう暑いの暑さに今から慣れなくてはいけません。毎日少しずつ続けると、あの暑さにね、いろんなことが慣れて熱中症になりにくくなります。例えばしっかりと基本汗をかく、だからちょっと運動したり軽い運動して汗をかく、それからね、毎日少しずつでも運動をする、だからお風呂にしっかりと温まり湯船に浸かる、それから汗をかいたらこまめに水分補給をする。これはあの

なんていうのかな、暑さに慣れる体を作っていく。今からね、ちょっとずつ暑さに慣れて熱中症対策をしましょうということです。この後も小学校ね、運動会シーズン終わりましても、まだまだ夏休みまで楽しいことがあると思いますので、元気で頑張ってほしいなと思います。小学生日記でした。

0: お送りした曲は岩崎芳美さんでタッチでした。イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒、滅菌など各種感染症対策も継続中です。そら小児歯科クリニックは琴に3条4丁目3-15、専用駐車場8台あり、電話011-631-1188、完全予約制。そら小児歯科クリニックで

0: 検索。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで。保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
2: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤル#9110 にご相談ください。

月曜日のトークインクローゼット石川純子がお送りしております。五十嵐さん、メッセージありがとうございます。今日は片付けながらゆっくり拝聴できましたということでありがとうございます。また料理は作らせていただきますね。え、五十嵐さん、ずっとほらお料理作ってくださってたでしょ。でここ何ヶ月、1ヶ月かなんかすごくお忙しくてお出かけになっていらっしゃることが多かったのでね、お忙しくしてらっしゃるからお料理ちょっとお休みしてたのかもしれません。また作ってくださるっていうことで嬉しいですね。ありがとうございます。でも今日は懐かしい曲も聴けましたということでありがとうございます。いろいろ体調にね気をつけてください。体をいたわって無理しないでくださいということでありがとうございます。そしてごめん、今たくさんまた、メッセージもいっぱい今届きました。沖縄の台風が来ますっていうね、これ進路ちょっと心配ですねっていうお話とか、あとはこれ私待ってたよ、なんかさっきの時に探せなかったらのなら来ました。五十嵐さん、今日の日の出は3時58分、やっぱり明るかったもん。日の入りは19時8分ですということで、みんなもう今日早起きになってんじゃない、これ3時、もう4時前だよ。もう明るいなと私も感じましたわ。本当に今日は早くから目覚めました。明日も30度みたいですっていうこと。ちょっとね、五十嵐さん引っ越しをされてたみたいなんですよ。で順調に終わりましたね。どのぐらいかかるかわかんない、これからまた片付けながら、ラジオを聞きますということでありがとうございます。今日から6月ですねっていう、もうねあと1ヶ月で上半期が終わる、早いなっていう感想、みんなそうですね、みんな早いなと思ってるね、とそうだと思います。今日もご苦労様ですといただきました。五十嵐さんもありがとうございます。お疲れにならないようにゆっくりゆっくり引っ越しの片付け頑張ってください。そして隙間でお料理も楽しんでください。ありがとうございました。そして、純子さん、おはようございますといただきましたのは、水分水分の特製生クリームパフェさんからいただいてます。いい天気です、暑くなりそうですね。今朝は小さなコップに飾る花を探しに庭に出たら暑くてもうびっくり、熱中症を経験したので水分水分とおまじないのようにつぶやいてしまいました。私も今月目の手術をしますということで、ヒデボンさんがね、目の

手術を明日されるっていうお話でしたけど、目の手術をしますということです。先ほどのメッセージにうんうんわかるわかると、うなずいてましたということですか。何せこう見えても笑い小心者で、何か診察に行った日に今日しましょうと言われる方がいいやとできるんですが、間が空くと緊張感が増していきますよね。わかります。皆さん何であれ治療は憂鬱ですが、純子さんがおっしゃったようにこの後良くなって快適になるんだからと頑張りましょうね。終わったらすっきりすると思いますよね。ドキドキしてたけど、なんかあんずるより産むがやすしってよく昔から言わない？まあ、そんなあれじゃないけどね、祈ってますから。運動会で孫が来たソーラン節のハッピーをアイロンして、あそっか、学校にお返ししますね。まあそうなんだよね、暑くなるので今のうちに、そうだアイロンも暑いわ。鶏胸肉の料理すごく興味あります。孫たちが食べ盛りです。8人分です。楽しみにしていますって。そっか、8人分で大丈夫だったのね。その8人分の分量でやってみてください。今日も楽しい放送と、ありがとうございます。水分の特製生クリームパフェさんからいただきました。ありがとうございます。もう一通ご紹介させてください。じゅんちゃんおはようございますといただきましたのは、スペシャルプリンアラモードさんからいただいてます。6月になった途端に真夏日ですか。本当にね、テレビではクーラーのテスト運転の話題が、あ、そうなんだね。テスト運転ね、皆さんもうされているのか今日するのかちょっとよく分かりませんが、クーラーが原因の火災も多いそうですということで、29日の金曜日は一平さんの歌が聞きたいという息子と一緒にコッキーポップコンサートを楽しんできました。これ鈴木一平さんかしらね。ガムの三浦さんによる愛は陽炎を、これカッコしてますがシングルレコード持っています、ありますってことね。に吹きの塔の細坪さんの春雷ね、この春雷、私もこの曲好きですけど、デパートでアルバイトをしていた時に開店前に毎日聴いていた思い出の曲です、ね、そんなコンサートに行かれたんですね。いいですね、やっぱり生は最高でしたということで、昨日は札幌市民交流プラザで開催されたみんなが知っている名曲ぞろいの演奏会に参加してきました。素敵な演奏会でね、バイオリンの長谷川かなさんとクラシックギターの竹方さんってよろしいのかな、竹方、高幸さんの演奏で、ごめんなさい名前間違ってないかしら、クラシック、タンゴ、シャンソン、ジブリの知っている曲、禁じられた遊びや人生のメリーゴーランドなどなど、素敵な演奏を楽しんできました。あ、いいですね。昨日もお天気良かったんじゃないでしょうか。ベランダのプランターにミニトマトの苗やバジルを植えてみました。そっか、だんだんねそういうのを楽しめる季節ですもんね。6日の土曜日、今度の土曜日ですね、孫たちの運動会ですということでね、そうだ6月の前半まで運動会まだまだありますからね、たくさん子どもたちにエールを、応援の拍手を送ってあげてください、ね、見届けてきてください。先週の火曜日に新しい洗濯機が来た、おいおいおいおい、スペシャルプリンアラモードでした。いいね、うち買えるかなみたいな、洗濯機今高いよ、買えるかなみたいな、いいですね新しい洗濯機は。もうじゃあその洗濯機だったら心配ないですね。うちはもうほら、いつ止まるか、いつどうなるかっていう先輩ね、心配を今してますけど、いつ止まるか、じゃあ洗濯機借りに行こうかな、止まったら。皆さんメッセージ、温かいメッセージ皆さんありがとうございました。

0: お送りした曲はバウンディで怪獣の花歌でした。先ほどメッセージの中にございました、スペシャルブリアラモードさんからのね、バイオリンの長谷川かなさんとクラシックギターの方の演奏を聞いていらっしゃったっていうお話でしたが、私が間違ってないかなって今確かめました、間違ってなかったと思います。竹形孝之さんね、ギターの竹形孝之さんでしたの演奏の、楽しんできたというお話メッセージでした。ありがとうございました。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽に

0: ご相談ください。東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
2: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
3: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんなんしょ。
4: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
1: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 0116120-0333

あの頃君も若かったのコーナーでございますが、今日はですね、昭和の53年というと1978年になります。そのお話をしたいと思います。1978年、昭和53年、このブランド振興っていうのが、食、それから着るものね、それから食べ物の食、住、全般にあのブランド志向っていうのが広がっていたこの頃ですけれども、昭和53年の8月にはそんなブランド志向に反しまして、大手スーパーのダイエーがですね、ノーブランド商品を売り出しました。値段はブランド商品の3割から5割ぐらい安かったんですよね。だから、食品が13品目だったものがですね、もうどんどんマヨネーズとかそういうものも加わりまして、さらに日用品まで増えまして、もう半期で50億円もの売り上げを上げたということなんですよ。で、令和の今もですね、各スーパーで皆さんよく手に取っているものございませんか？プライベートブランドっていうね、品物があります。普段も同じような品物は売ってるんですけど、どこどこのっていうよりも独自のスーパーでプライベートで作っているというね、いろんなのありますよね。呼び名もそれぞれありますけど、そういう大型スーパーなんかに並んでます。で、そのプライベートブランドの方が

ちょっとお安く買えたりしますよね。で、私もよく見るんですけど、裏にこのプライベートブランドなんだけど、裏を見るとちょっと作っているところは大型のそのブランドのところがこう提携してるっていうようなものもあったりしますよね。独自のものも確かにありますしね、まあ、ちょっとお休みになっているということで、そういうものを大変もうドーンと目にするようになりました。確かにこのブランド品よりもお手頃価格の上にもう品質もいいですから、物価高の今大変このプライベートブランドっていうのも本当に嬉しい商品だなと思います。で、本当にこの最近なのかと思ったら、何も1978年、昭和53年にもダイエーがノーブランド商品を出しておりましたね。そんな昭和53年の出来事といえばですね、ちょっとだけ思い出してください。バレンタインデーのお返しといたしまして、今はもう定着しておりますが、ホワイトデーっていうのが登場したのもこの年です。それから東京原宿にブティックタケノコっていうブティックが開店いたしまして、ここの洋服を着て原宿で踊る、いわゆるタケノコ族という若者が増えました。それから札幌では豊平川に鮭の稚魚を放流するというね、カムバックサーモン運動っていうのが盛んになった年でもあります。今もね、いろんなところで、まあ、鮭の稚魚だけじゃなくて、いろんなね放流してっていうね、川の、そういうのの事業っていうのありますけどね、それが始まった鮭の稚魚をね豊平川に放流したのが、この始まったの昭和53年ということです。この年、原宿にラフォーレ原宿というのがオープンいたしました。それからベビースターラーメンが発売になりました。タンクトップがブームになりました。今タンクトップって言わない？ない？あるよね。何？タンクトップっていう言い方って今してる？何だろう。え、ちょっと待って、今どう、タンクトップっていうの今なんて言ってんの？キャミソール？いや、何だろう、タンクトップって何？何じゃね、タンクトップは知ってんだけど、タンクトップって今どういう言い方に変わってるの？よく変わってるでしょ、いろんなのが。だってとっくりって言わないとか、ハイネックって変わってたりするじゃないですか。それ一つだけしか知らないけど、なんかいろいろ呼び方変わってるじゃないですか、ね、だからタンクトップがその年はブームだった。それからペアルックっていうのもブームだった。今ペアルックって歩く、なんだろう、双子コーデとかなんとかコーデっていうのかしら。ペアルックってないのかい？わかんないけど、ペアルックっていうのが流行っていたということ。それからお人形のモンチッチが人気でした。モンチッチって今も人気でしょう。もうすごいありますよね、なんだろう、ぬいぐるみとかキーホルダーとかのとこにもモンチッチって、なんか懐かしくて、モンチッチ今人気ですよね。またねブーム来てます、モンチッチね。それからファッション、お姉さまたちね、皆さんそんなファッションしてたんじゃないですか。ニュートラとかハマトラとか人気でした、なんとなくああいう感じかなみたいな、髪をさらっと長くしてみたいな、ちょっと何ですか何でしょう、何でしょう、ちょっとニュートラとかハマトラとかが人気でございました、そしてですね、24時間テレビで愛は地球を救うっていうのはもう夏に恒例でね、よく目にしますけど、それが始まった年でもあります、昭和53年。それから上村直美さんが犬ぞりで北極点に到達いたしました。映画では未知との遭遇っていう映画が流行りましたし、それから、脚本の

脚本で 本でスターウォーズが、あったということで、スターウォーズってね今もすごいですよね。なんかこの間あの、番組の中で担当している先生がおっしゃってましたけど、スターウォーズのなんか来年が 何周年だかなんかですごいなんか今も盛り上がっていますみたいな映画とかあるんでしょうだったのかしらね。そういう UFO ものが大流行りだったという都市でもあります。そして伊豆大島近海でマグニチュード7の地震があり、また宮城県沖でも7マグニチュード7.4 の地震が起きた都市でもあります。東京池袋にはサンシャインビルが完成いたしました。この年のブームといえばクレープがブーム。今もねクレープはいろんなところでね女の子もみんな好きですよね。私も好きですよ。クレープでしょ。それからディスコブームですね。ブームでした。私もブームです。今もブームですね。それからインベーダーゲームってありました。流行りました。どこの喫茶店にもあのそのインベーダーゲームをやるそのテーブルがもうゲームをやる台になって、いくら使いましたかインベーダーに。 UFO を落とせば300点ですよ。そういうゲームが流行りました。それからあの子供たちにタミヤ模型っていうところのラジコンカーっていうのがね発売になり人気になりました。こちら男の子かな、モンチッチは女の子かな。そんな中流行語はなんちゃってっていうのがね流行語でございました。私あの毎週毎週このコーナーのねお話をしてて流行語っていうのを調べるっていうかね、あの私のところにある文献がある、あの辞典があるんですよね、こういうので、そういうのの中に載っているのをちょっとねあの拝見しながら皆さんに お話ししてるんですけど、あの流行語がねなんちゃってっていう流行語だったとか、先週はあっと驚くためごろっていうのはねあのだったっていうようなね話はあのしましたけど、この流行語をねあの懐かしいなと思って使ってみるのはどうなんだろうって今ちょっと思いましたけれども、まあその年その年でね令和は令和ですごいあのありますから、いろんな今年の流行語は何だろうみたいな、流行語大賞は何だろうっていうのがありますからね。まあ古いのも使ってみようかなんちゃって。今日は昭和53年1978年の、出来事をお話しさせていただきました。純子のちょっあ、ちゃんじゃなかった違った、これは何のコーナーだ、あの頃君も若かったのコーナーでした。

0: あの頃君も若かった、今日の年に流行った曲をお送りしました。ピンクレディで UFO でした。
1: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条四丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
3: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
5: 児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。

なんかね今日は気温が上がるっていうことでちょっと私今中にいるのでそんなに直射日光じゃないから感じ方は違うと思いますが、外を歩いてるとかなり暑い日になっているようです。そう

皆さんも熱中症にはお気をつけください。今日は水分補給、それから無理をせずエアコンを使うとか扇風機に当たるとか無理をしないように、涼しくお過ごしいただきたいと思いますが、そんな無理をしないでっていうところに汗かくようなダンスのコーナーでございます、ということでこれからもっともっとね、また夏本番やってくるから今のうちにちょっと汗かいておこうぜみたいな感じでどうぞお付き合いください。今日お送りする曲、ドナサマーでホットスタッフ、そしてクール&ザギャングでセレブレーション、2曲続けていってみよう。

0: 今日のマンデーハッスルゴーゴーフィーバーはドナサマーでホットスタッフ、そしてクール&ザギャングでセレブレーション、2曲続けてお送りいたしました。この後はエッセイタイム。今日は佐藤英子さんの朗読なんですが、前回英子さんがいらっしゃった時に、佐藤愛子さんの、お話を朗読していただいたんです。その時に、メッセージ、をいただいておりました。それ5月の18日の時のエッセイタイムだと思うんですが、佐藤愛子さんの作品を朗読していただいた時にスペシャルプリンアラモードさんからメッセージいただいておりましたので、今日はちょうど佐藤英子さんの、担当ということなので、ここでそのメッセージご紹介させていただきますね。また佐藤愛子さんの文が聞きたいと思っていたところに今日聞くことができて嬉しかったです。書店に出かけて本を手に取ってみようと思っています。佐藤愛子様、心よりお悔やみ申し上げます。素敵な作品をありがとうございますというね、お優しい、お言葉というかメッセージをいただきました。ということで今日はどんな作品になるのか分かりませんが、今日も佐藤英子さんの朗読でお楽しみいただきたいと思います。この後はエッセイタイムです。
1: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-8000、西区西野3

0: 条6丁目味わいの里中野商店。洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は640-3330まで。
1: 西区山手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手3条4丁目 1-34 Twitter、Instagram も更新中。匠パンで検索。

0: エッセイタイム。
1: 週の始まり、いかがお過ごしですか。こんにちは、四季の会佐藤英子です。そうですね、スペシャルプリンアラモードさんからのメッセージいただいて、はい、前回は佐藤愛子さんの訃報を受けて急遽作品を佐藤愛子さんのものにして読ませていただきました。はい、今日はですね、その時読む予定だった作品、一条美咲作穴があったら入りたいをお送りします。穴があったら入りたい。高校1年生の僕は突然、恋人の遥かから放課後にそんなことを言われた。穴があったら入りたいって、なんか恥ずかしいことでもあった？
2: ああ、その意味じゃないけど、ま、確かに恥の多い生涯は送ってきたかもね。
1: 思い出せば当時、僕らは15歳だった。お小遣いは多いとは言えず、年齢的にできないことも多かった。それでも2人でいれば、毎日十分に楽しかった。遊園地で遊べば、いらないとも安っぽいとも思わず、お揃いのキーホルダーを買って通学カバンにつけた。水族館や動物園では何でも目を輝かせて笑っていた。キスとかそれ以上とか考えもせず、手をつないでいるだけで満たされていた。誰かを強く思うことを大人ほどには忘れていなかった。
2: 慣用句のことじゃなくて、本当に穴に入りたいんだよね。
3: でも穴に入ってどうすんの？まさか冬眠でもする気？
2: 違うって。それに入りたいのは、熊が眠るような穴じゃなくって、地面に開いた穴。
3: へえ、それってまるでお墓みたいじゃん、とはその時言わなかった。
1: 帰宅部の僕らはその日から放課後に穴を探して歩くことになった。遥かとは小学生の頃から学校が一緒だった。中学3年生の春から付き合い始めた。高校も同じ学校に入学し、クラスこそ違うが、放課後は常に一緒だった。
2: 穴落ちてないね。
3: 穴は落ちてるものじゃなくて、人が落ちるものだよ。
2: 恋みたいに？
3: いや、何かの点検のために開いている、ほら、マンホールみたいに。
2: ロマンがない。
1: 当時の僕らはたわいのない話ばかりしていた。それは他の人からすればついていけない会話で、僕と遥の間だけで通じて楽しめるものだった。僕らは感性が似ていて相性が良かった。積み上げてきたものも多かった。別れた後、あんな人はもういないと。穴探しデートをしたが発見には至らず、なら掘ろうという話になった。誰が掘るのか、まあ、当然僕がだ。僕は春

0: 優香に対して甘かった。彼女が望むことならどんなことでもしようと決めていた。彼女のために穴を掘ると決めた僕は早速その準備に取り掛かった。私有地や公園に穴を掘るのはダメだと調べて分かり、敷地が広い母校の小学校の片隅に掘ることにした。当然無許可だ。白昼堂々と決行するわけにもいかず、ホームセンターと百均で本格的なスコップや軍手などを購入し、日曜日の夜9時に遥かと小学校の前に集まる約束をした。スコップの運搬をどうしようかと考えた末、自転車のハンドルの上にくくりつけた。完全に不審者だ。道中は警察に声をかけられないかとドキドキしていた。まさか恋人のために穴を掘りに行く途中だとも答えられない。小学校には警備が入っていないと知っていたが、閉じられた校門を二人で乗り越えた時は緊張した。可能な限り目立たず、かつ掘りやすい場所を探す。心当たりのある僕は校庭の片隅にある植木の後ろ側を目指した。小学生の頃かくれんぼに使っていた場所だ。思ったより土が硬く、人が入れるスペースを作ろうとすると手間と時間がかかる。僕が額に汗して働く様子を遥は暗闇の中で楽しそうに見ていた。
1: そう、求めてたのはこれなのよ。
0: ご満足いただけて、ああよかったよ。
1: それでは
0: と遥は穴に入ろうとしたが、その前に僕は準備しておいたカッパを渡す。ほら、汚れるといけないから百均で買っといた。
1: そういうところほんと好き。
0: お買い上げありがとうございます。200円です。
1: 私とはお金の関係だったの？
0: いつもみたいにふざけ合い、せっかくなのでカッパを着せてあげる。すると、
1: 私も用意してたものがあったんだ
0: と、はるかは厚手のレジャーシートを取り出して広げた。
1: 私が入った後、これを穴にかぶせて。
0: なんで？
1: お墓だから閉じないと。土を入れられるとさすがに死んじゃうから、シートで。
0: 死なれたらすごく困るから、なら言われた通り、シートにしておくね。カッパを着たはるかが穴に入って横たわり、僕は穴全体にシートをかぶせる。いつか僕はこんな心の静けさで彼女のお墓の前に立つのだろうか。考えないようにしていたのにダメだな。一度考え出すと止まらなかった。どうして君だったんだろう。はるかの病気を知らされたのは夏休みの終わり頃だった。遊んでる最中にはるかが倒れた夏祭りの日だった。最初は熱中症の類かと思った。でも違った。遺伝性の難病の初期症状だった。はるかの叔父もその病で若くして亡くなっていたそうだ。自分の家はそうなる可能性があると小さい頃から両親に言われていたという。弟にも遺伝していないかと気がかりだけど、多分神様だって自分一人だけにしておいてくれるはずだ。そう言ってへへへと笑った後、はるかは大泣きした。
1: ごめん、泣くつもりなんてなかったのに、いっぱい練習したのに。
0: これが現実だという感触はなかった。それでもいつも気丈なはるかの涙や、病室の外でおえつを隠しきれずに泣くはるかの母親の声が、これが現実だと教えていた。僕はその時あることを決めた。絶対にはるかの前では泣かないでいようと。僕だけでも強くあり続け、彼女が望むことなら何だって叶えてみせようと。

0: それで少なくとも2人の間では病気なんて存在しないみたいに日常を送り、今の生活をはるかが続けられなくなるその一時まで以前と同じように一緒になって笑おうと。はるか、はるか、言いようのない不安に駆られシートをめくる。
1: えへ
0: と彼女の驚く声がした。
1: 生き返らされちゃった。
0: 当たり前の話だが、そこには生きているはるかがいた。コロコロと表情を変えるはるかが、心が締め付けられたように痛み、気づくと僕は言葉を発していた。ねえはるか、僕も一緒にお墓に入っていいかな。
1: え？ダメだよ、お墓は一人で入るものだから。
0: 僕が目を伏せて苦笑すると、
1: でもこれは予行演習だから、うん、特別にいいよ。
0: 僕も穴の中に一緒に横たわり、うまい具合に中からシートをかぶせる。想像以上に暗く苔むすような暗闇が僕らを覆っていた。はるかが笑って言う。
1: お墓の中へようこそ。案外悪くない場所でしょ。
0: 声でわかる。はるかは確かに笑っていた。でも僕は笑えなかった。焼かれて小さな骨になり、壺に収められてしまうはるかを想像した。震える体をごまかそうとして尋ねる。どうしてはるかは穴の中に入ろうと思ったの？
1: うん、純粋にお墓の中ってどんな気分なのか知りたかったんだよね。
0: 明るい調子でつまがれる返答に耳を傾けていたら、
1: それにさ、
0: と彼女は言った。
1: ここでなら地上で話せないことも話せるかなって思って。
0: 目が暗闇に慣れ、はるかが僕をまっすぐに見つめていることに気づく。
1: ここは地上じゃないから、地上での約束とか決め事は忘れていいんだよ。
0: 彼女は僕の中にある何かをその大きな目で見抜こうとしていた。いや、とっくに彼女は見抜いていたのかもしれない。じゃあ門限も大丈夫かな。
1: 問題ないよ。それだけじゃない、地上の誓いだって破っていいの、ここだけは。
0: そっか、
1: うん、ならならさ、
0: もうダメだった。彼女に許され決壊しかけているものがあった。吐く息が荒くなり、鼻が小刻みに震える。懐かしいような悲しいような、そんな予感がして。
2: 君の前でちょっと
1: 泣くね。
0: いつしか瞳から涙があふれていた。嘆きや思いと同じように止まらなかった。ずっと一緒にいたい。
2: なんで君が死ぬんだ、おかしい、こんな世界は間違っている。
0: 僕たちはまだ15歳だ。できることや行ける場所もこれから増えて、遊びだっていろんなことを覚えて、君といつまでも他愛ない会話を重ねながら笑い続けたかった。なのにどうして、どうして君の命がこんなにも早く終わるんだ。地上の誓いを忘れた僕はみっともなくも涙を流し続けた。そんな僕を慰めるようにはるかが額に口づけをくれる。頭に手を置くとそっと撫でてきた。
1: 私はこれまでいっぱい泣いたけど、君がちゃんと泣けるか気になってたの。私が病気の話をした後

0: それでも普通にしようとしてくれてたんだよね。ごめんね。
1: その言葉で確信する。はるかが穴に入ったのは僕が涙を流せるようにと考えて。
0: それとさ、二人で同じ大学行けなくてごめん。マイホームの話も実現したかったね。二人で大きな犬飼おうってさ。あと、新しく彼女も作ってね。結婚もだよ。子供も二人。そうでしょ？
1: はるかはそういうことを話した後、言葉に詰まりながらも声を震わせて続けた。
0: 私もね、本当は死にたくない。
1: 彼女も地上で決めていたことがあったんだろう。弱音を吐かないことや、自分の死後の話をしないことだろうか。次の瞬間、忘れられない一言を口にした。
0: 私のこと、忘れないで。たまにでいい。一瞬でいい。私のこと、思い出して。
1: 地上での約束や誓いを忘れた僕らは、そのまま数分間泣き続けた。16歳、17歳、18歳と、僕は遥と共に大人になってゆくのだと思っていた。幸いにして、僕と遥は16歳になることはできた。その頃には、遥は病院で生活していた。誕生日を迎えられたことを一緒に祝い、喜び、病のため、顔が少しずつ変わり始めていた彼女の手を取った。だけど、16歳までだった。はるかは17歳を迎えることはできなかった。僕だけが、今は20代の後半になっている。過ぎ去る歳月の中で、僕は幾度も彼女のことを思い出した。そして心の中にあの穴に似たものがぽっかりと開いていることに気づかされた。それは記憶と同じように完全に薄れず、また他の何かで埋めることもできない。埋める必要もないのだ。大切な人との思い出を忘れる必要がないように。穴が開いた世界で僕も生きた。穴を抱えながら生き続けた。そして今度、父親になる。はるかのいない世界でも大切な人を作り、結婚し、子供を授かった。マイホームもその人と作ろうとしている。でも、はるかのことは忘れない。僕の中には大切な穴があるから。はるかと横たわった現実の穴は、誰かが落ちないようにあの後埋めてしまった。僕らの穴は、記憶は、そこで保管されて眠りについたんだ。僕らだけが知る場所で、僕は生きている限り、最後まで笑っていたはるかとの約束を守り続けようと思っている。はるかの願いも記憶も僕と共にあるから、喜びや涙、青春期の日々の一節とともに。
0: 穴があったら入りたい。
1: 彼女のあの言葉を昔間違って捉えた意味のままに、人に語れば恥ずかしくなり、穴があったら入りたくなるような、そんな話だけど。
2: 今日は一条美咲作、穴があったら入りたいをお送りしました。読み手は四季の会佐藤英子でした。明日のエッセイタイムもどうぞお楽しみに。

0: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: UCBA あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
2: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
0: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
3: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。

朝9時からお送りしてまいりましたトークインクローゼット、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今エッセイタイムの佐藤さんが外から歩いて入ってらっしゃったので、なんかじりじりとして外暑いですよっていう風に伺いました。私は幸いにこのなんて言うんでしょう、建物の中に朝からいますから、朝の24、5度の時からね、ここにいる間はそんなにじりじり太陽がっていうことないんですけど、まあ外の様子出てみないとね、その外の様子分かりませんけど、やっぱり今日は気温が30度になるっていうことなので、ちょっとね、今日皆さん本当に暑いなっていうことでお過ごしだと思うんですが、無理をせずどうぞ熱中症などにお気をつけて水分補給して、そして何ですか、いろいろありますよね、熱中症予防っていうんですか、皆さんのね、お宅のそのやり方じゃないけど、扇風機とかエアコンとかいろいろね、その暑さ対策して今日はお過ごしいただきたいと思います。で、外に出かけるときは日に焼けないように日傘とかね、ちょっと なんだろうハンディファンみたいなとか、なんか皆さん持ってらっしゃるんじゃないですか、ネックなんだっけ、なんか冷やすやつ、首のそういうのとか、なんか暑いのにこれからね、ちょっとまだ今日6月1日なんですけど、まだまだね、夏、真夏は先かと思ってましたらもう来てますから、今日はちょっとお気をつけいただきたいなと思います。さあ、この後12時からはこの後12時からはコンサドーレゴーウエスト、三角山放送局のスタジオから相澤明子さんがお送りいたします。それではですね、今日は、森高千里さんの気分爽快、この曲でお別れしたいと思います。この時間のお相手、石川純子でした。私とはまた来週の月曜日までごきげんよう、さようなら。

東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165

0: 0335-32-2421 まで。
1: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルが、あなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは、西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
3: 白い恋人は誕生から46年以上、北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人、
5: 白い恋人の石屋製菓が12時をお知らせします。

ちは、コンサドーレゴーウエストの時間です。三角山放送局のスタジオからお送りいたします。6月1日月曜日です。通常であればこの時期リラビエとかいう言葉もありますから、割とこう寒い日が多いというようなイメージでしたけれども、今日は今の段階で28度ぐらいあるみたいで、30度ぐらいになるんじゃないのというような予報も出てましたよね。ここに来る途中にも半袖の T シャツに短パンみたいな人、足はサンダルみたいな人も結構見かけました。もう急に夏になるのという感じですよね。初夏通り越してっていうような雰囲気、ただこう蒸してはいないので、そして風もまあまあありますし、そして朝晩はそこそこ涼しいので、初夏扱いでもいいのかみたいな感じもしますけれどもね。どんな風にお過ごしでしょうか。この番組を聞きいただいている方は、あなたの胸の中の不満とか喜びとかぜひ寄せていただきたいと思います。三角山放送局のファクス番号 640-3331 番です。メールアドレスはリクエスト@山.co.jp となっております。さまざまなご意見をお待ちしております。こんなことをやってるよというような身の回りの出来事なども、コンサドーレに関係しなくても教えていただければなというふうに思っています。とはいえコンサドーレ一色のこの番組です。最後までよろしくお付き合いいただきたいと思います。お相手相澤希子です。

0: 酒聖クラブをご存知ですか。創業は安し、酒聖成方し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 までお電話ください。
1: コンサドーレゴーウエスト三角山放送局のスタジオからお送りいたします。まずはコンサ熱闘の足跡、最新の試合を振り返っていきたいと思いますが、ここで今日のゲストをご紹介いたします。リモートでご出演いただきます、オフィシャルパートナー石屋製菓株式会社が運営する西の町憩いの駅ルート石屋のスタッフです、ジンさんです。こんにちは。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: さんはルート石屋にお勤めでらっしゃいます。まずここ試合を振り返るコーナーなんですが、ルート石屋ではパブリックビューイングをアウェーの時にはいつもやってるんですか？
1: はい、そうなんです、毎試合やっておりまして、昨日の秋田戦もパブリックビューイング開催しておりました、
0: そうなんですもんね。私友達ルート石屋さんのご近所に住んでるんですけれども、だいたいチョコレートファクトリーとかの雰囲気なので、いつもは観光客が多いんだけど、今日は赤黒のユニフォーム着てる人がいっぱいいたから、あれって、今日もパブリックビューイングやってるのかなみたいなことを聞かれたんですよね、そしたら毎回やってたんですね。
1: そうなんです、はい、ね、開催しておきます。
0: もう私だったら知らんかったのかいというふうに思いましたけれども。アウェーの時には毎度やっているということなんですね。
1: はい、毎回、ほぼ満席をいただいております。
0: 素晴らしい。確認ですけど予約制ですよね？
1: はい、そうです、石屋製菓ルート石屋のホームページより予約が可能となっております、あと店頭でも受付をしております、
0: もうパブリックビューイングで応援したいっていう人がいっぱいで入りきれないみたいなんてこともあるんですか？
1: はい、そうですね、お席が完売になることはたびたびございます。ただですね、当日立ち見券というのもご用意しておりまして、そちらに直接当日いらしていただくと入館可能でございます、
0: 応援するのは有料ですもんね。
1: はい、お一人様500円となっております。
0: そうなんですもんね、立ち見の方も、有料ですもんね。
1: そうなんです、一律500円をいただいております。
0: 当たり前です、はい、事前に準備できなくて、今日急に行けるようになった、だから見たいわ、応援したいわっていう人だってもちろんいるわけですからね、
1: はいはい、
0: そういう方のために立ち見席もなんとかあります、
1: はい、
0: 昨日の試合ですけれども、一緒に振り返りたいと思います。明治安田 J2J3 100年構想リーグのプレーオフラウンド第1戦が昨日行われました。5位から8位を決定するという試合ですが、アウェーでブラブリッツ秋田との戦いということになりました。仁さんは石屋にお勤めで、その PV もやってますので、試合見れますか？
1: 見れませんごめんなさい、
0: 見れませんよね、はい、だって働いてる。
1: その通りでございます、はい、ただですね、サポーターの皆さんの歓喜の声をこう、傍らに感じることはできますので、今シュートしたんだねとか、ちょっと惜しかったんだねっていうのは分かるんですけれども、
0: そうなんです
1: よ、画面を見ることは実はできていないのです。
0: そうなんですよね、だってスタッフで働いてるんですものね、はい、残念だけどその波の中にはいるよということですね。
1: そうですね、はい、12番目の選手として私も参加しているつもりでいます。
0: そうなんですもんね、昨日のブラブリッツ秋田との戦いだったんですけれども、前半の45分がまあうち良かったんですよ。
1: はい、
0: すごい暑かったようなんですよね。
1: はい、
0: 結構な暑さがあって、ちょっとした隙を見つけて、みんな特に飲水タイムみたいなのを設けられていなかったんですけど、水を補給しながら、どちらのチームもというような感じだったんですが、前半のの方が、コンサドーレとしては結構攻めてる時が多くって、メンバーも結構違って、システムも少しいつもと変わってたんですよ。3バックを敷いて、そしてメンバーもちょっとこう、アウェーなので連れてく人数も限られているので、おおというような感じではあったんですが、前半いい攻めをしている時が割とうちの時間帯だねっていう時が結構ありまして、そこでなぜに1点でも入れて

0: 置けなかったかなっていうのが、まあ、あるあるなんですけど今ここ で,
1: そうなんですね、
0: 入れておかないとどうなのかなって後半疲れてくるしねうちねみたいな風にも、まあ、あんまり暑いところをまだ経験もしてないしねというふうに思ってたんですけど、あ、まあ、案の定みたいな風に、まあ、ちょっとなってしまいまして、まあ、ただ前半すごくいい攻めはしてて、まあ、点にはならなかったんですけど、うん、まあキック、まあ、シュートも打ち、まあね、できればゴールの枠内に打ってくれればよかったけどみたいなのもあったんですが、まあ、前半の45分が終わりまして、ハーフタイムを経て後半のすぐの時間帯に大森選手が入れてくれたんですよ。大森選手がシュート入れた時、仁さんは何してらっしゃいました？
1: はい、私はリンゴジュースを作っておりました。
0: そうなん
1: です。ね、すごい、はい、歓喜でびっくりしまして、うん、リンゴジュースを注ぐ手が震えました。誰誰誰ってこうお客様に聞いてしまいました。
0: いいですね、はい。一体感ありますね。はい、大森選手が後半の3分に入れてくれまして、もう大喜びしたんですけれども。まあ、そして大森選手、まあ、うちの、まあ、フォワードの得点王ですので、はい、もうちょっとねとは思いますけれども、まあまあまあ得点王ですのでいいぞいいぞというふうに思ったんですが、まあ、ただうち1点だとちょっと安心できないモードになりますので、どうなのかなというふうに思ってたんですが、まあ、後半 の, その始まってすぐにうちの選手が入れてくれたというのは良かったんですけど、まあ、その後結構向こうに攻められる展開になりまして、うん、ちょっとやっぱり、まあ、ホームゲームなので秋田の地元の応援も受けてるわけですし、そりゃやっぱり頑張らないとという感じだったと思うんですが、まあ、後半の20分に向こうにちょっとごちゃごちゃっとしたところで入れられてしまいまして、うん、まあ、でも、はい、その後もうちのゴールプレーヤーの田川選手が素晴らしいセーブをしたりして、まあ、ここでうちがあと1点入れてくれれば90分のうちに勝てみたいな感じだったんですが、まあ、1対1で、まあ、延長ということになりまして、このプレーオフラウンドは延長戦があったんですよね。まあ、90分で済まないときには15分15分の延長戦があるということで、まあまあ、そこで、まあ、もう決めてくれというふうに思ったんですが、まあ、昨日はなかなかミドルが枠に、まあ、でも打つだけでいいんです、その相手のゴール前でパスとかするっていうのはあまり見受けられなかったので、まあ、そこは良かったかなというふうには思うんですけど、まあ、ミドルも打ち、まあ、その前日の名古屋に今はいる高峰君のように決めてくれればねというふうには思ったんですが、まあ、決めていただくこともできず、まあ、PK に突入ということになってしまいました。まあ、PK うちはっきり言って田川選手素晴らしいゴールプレーヤーがいるので、まあ、PK になっても大体勝てるみたいな気持ちだったんですけれども実はそういう気持ちだったんですが、あれみたいな1人目がちょっと外してしまいまして、まあその後はまあきちんとみんな入れてくれたんですが、まあ、秋田の選手がみんな入れてしまったので、まあ、田川選手もまあ、惜しいみたいな、触ったよねみたいなところはこう体の向きは正しかったみたいなのがほぼだったんですが、まあ、止めることもできず、まあ、結局終わってみれば PK の 5-4 で負けということが決定してしまいました、まあ、なので、まあ、ただですね、ここで勝つと、いやいや全然負け惜しみじゃないんですけれども、ここで勝つと来週というか、まあ、次の試合が鹿児島ということになってたので、それはちょっとアウェー応援に行く人たちにとっても大変でしょみたいな、いやいやいや何これという感じですけど、まあ、なのでまあ、頑張って PK まで行ったけど負けたけど、今度は新潟と戦うということになりましたので、 まあ、地の利的にも

そこでよかったんじゃないのみたいな気になりましたまあこの意見個人のあくまでも個人の感想ですけれどもまあそんな風に思いました。まあみんな毎回行くの

0: どうぞうなずいていただいてましてありがとうございます。なので次ですけれども、アルビレックス新潟と、アウェーで戦う、アルビレックス新潟のホームで戦うということになりました。6月6日土曜日の2時、キックオフということになります。ここで頑張って一つ勝って8月の本当のリーグに持ってってくれれば私たちとしては何の問題もないです。ちょっと頑張れコールを仁さんからもらっていいですか。
1: はい頑張れコールですね。
0: はい、
1: はい、かしこまりました。6月6日14時キックオフ、ルート石屋でもパブリックビューイング開催します。一丸となって全力で応援します。頑張るぞ。
0: いいですね素晴らしい。ここで一曲聴いてもらいたいと思います。タイトル未定です。体感

0: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
1: コンサドーレゴーウエスト三角山放送局のスタジオからお送りしています。今日のゲストを改めてご紹介したいと思います。リモートでご出演いただきます、オフィシャルパートナー石屋製菓株式会社が

0: 営する西の町憩いの駅ルート石屋のスタッフです。仁さんにゲストとしてご出演いただいています。この後もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: ね、このルート石屋なんですけれども、いつオープンしたんでしたっけ？
1: はい、2024年5月15日にオープンしております、
0: うん、ね。そしてPV も先ほどお話を伺いましたが、はい、去年とか今年とか去年もやってましたよね。
1: あ、はい、やっておりました、うん、2024年から始めておりまして、うんうんうん、で2025年は全試合パブリックビューイング開催しております。
0: そうなんですね。そして今度もあるわけなんですけれども、はい、6月6日のアウェー戦のパブリックビューイングがあるんですもんね。
1: はい、そうです、ちょうど明日6月2日12時半から12時30分より、うん、チケットの予約販売を開始いたします。
0: そうなんですよね。画面やっぱり大きいんですよね、試合を見るのは。
1: そうですね、うん、はい、ルート石屋のなんて言うんでしょう、壁一面に映し出しますので、うんうん、ね、迫力は満点です。
0: 本当ですよね。そして、はい、だいたいゲストもいらっしゃるんですか？
1: そうなんです、うん、コンサドーレから毎回ゲストをお招きしておりまして、うん、OB の方のこともあるんですけども、うん、コンサドーレの現役の選手の方も、うん、もしかしたら来ていただくこともあります。
0: そうですよね、アウェーなのでアウェーにこうちょっと行けないような選手たちが来てくれたりするのかなと思いますが、
1: はい、
0: 発表にはならないんですもんね。
1: はい、
0: 推測。
1: 私たちも、うん、そうですね、うん、直前まで実は知らされず、うん、毎回私たちも、うん、今回のゲスト誰だろうってドキドキしながら待っている状態です、
0: ねね、あ、今回は MC は決まってるんですか？
1: はい、三角山放送局様の山形翼さんにお願いしております。
0: いいですね、仁さんから話していただくのも、ね、はい、というふうになってますので、明日からの申し込みなのでね、ぜひ大画面で応援したいという方は早めの方がいいですね。
1: そうですね、前回のパブリックビューイングはと即日当日完売になってしまいましたので、
0: やっぱりそういうものなんですね。
1: お勧めいたします、
0: はい、そうなんだ、ぜひ。 はい、そしてこのルート石屋さんではコンサドーレのグッズも売ってるんですか？
1: あ、はい、一部取り扱っております、うん、ルート石屋ではサポーターの方と直接お話ししたり、うん、コミュニケーションを取れる場でもありまして、うんうん、結構サポーターの方からこんなのあったら嬉しいなとか、うん、このドーレ君のグッズかわいいよねっていう言葉を結構直に聞くことができますので、ね、そういう言葉をこうできるだけ反映して店頭に、はい、並べております。
0: いいですね。特にそういった声を聞いて喜ばれたものをあげるとしたらどんなものですか？
1: そうですね、うん、2つあるんですけども、うんうんうん、1つは、ちゃんとしたというか、コンサドーレのグッズで、うん、スタイ、
0: 赤ちゃんの、
1: はい、
0: よだれかけですよね、はい
1: はい、結構それをしてこうパブリックビューイングにも来てくださる方も結構いまして、
0: ね、
1: 私は毎回最年少サポの、あの方、うん、ようこそとお迎えしてるんですけども、ね、スタイが人気です、
0: うん、
1: あとはもう一つは、コンサドーレグッズではないんですけども、マッキーの黒、白、銀と色紙を用意しておりまして、はい、でこれがとてもサポの方に好評でして、
0: ね、
1: 練習場に行ってサインをもらったり、うん、あとパブリックビューイングでも、こうサインもらえる時間を設けてますので、はい、ルート石屋でマッキーを買って、ルート石屋で選手にサインをいただくという流れがちょっとできておりまして、こちら
0: も
1: 好評いただいております。
0: いいですね、
1: はい、
0: そして月刊コンサドーレとかもあったりするんですよね？
1: そうなんです、月刊コンサドーレもですね、過去1年間分の、バックナンバーも用意しておりますので、はい、でそれこそこのマッキーの白と銀が

0: 月刊コンサドーレの表紙に映えるということで、ね、かっこいいサインをもらえるようになっております、
1: ね、今おしゃれなちょっと黒っぽい表紙になってますからね。
0: そうですね、はい、
1: いいですね。その直接サポから声を聞いて準備できるっていうのがいいですよね、
0: は
1: い、
0: そうです ね全部こう、ね、聞いておくことはあの店頭に置くことはできないんですけども、うん、あのあこういう意見があるんだっていうのがとてもためになるというか、はい、ありがたく、はい、受け止めております。いいですね、
1: あの先ほど赤ちゃんのスタイのお話もありましたけれども、はい、キッズスペースがあるんですもんね。
0: はい、そうなんです。無料で開放しておりまして、うん、自由に遊んでいただけます、
1: うん。まあ、家族連れで来て、まあ、赤ちゃんがまだちっちゃかったりしたらその赤ちゃんの遊ぶところもある。
0: はい、そうなんです、うん、先日もこうちではこうハイハイしないのにここに来たらものすごくハイハイするっていう言葉をいただきまして
1: 、はい、すごい運動能力上がるんですかね。
0: あ、ね、ちっちゃい子、うん、周りにもお友達がいっぱいいるから、うん、赤ちゃんのテンションも上がるのではと。
1: そうかもですよね。
0: そ
1: してなんかあのもうちょっと大きくなったお子さん用の遊ぶものとかも結構あるんですね。
0: あ、そうですね、うん、キッズスペースとは別に、うん、カードゲームの貸し出しや、うん、あと卓球、モルック、ボッチャの用具の貸し出しなんかも無料でしております。
1: どこでする、そのルート一夜の中でするんですか。
0: はい、あのまあちょっとそんなに体育館ほどのスペースではないんですけども、うんうん、ちょっと広場的なスペースがありまして、うんうん、そこで、はい、体験していただけます。
1: そうなんだ、はい、体験といえば、はい、あのなんか今月早速何か体験があるということですね。
0: そうですね、うん、ですね、まず毎週月曜日、うん、まあ、担当私なんですけれども、はいはい、ルートスタッフと一緒にボッチャ体験ができるっていうのと、うん、あとはですね、7月5日なんですけども、うん、車椅子をしながらモルック対戦しようという、うん、あのちょっとした体験をできるイベントも、はい、予定しております。
1: 車椅子でモルック体験ですか。
0: あ、そうですね、うん、車椅子体験をしながらモルック対戦となっております
1: 、ね、そういうことなんですね、
0: はい、
1: へえ、まあ、ボッチャの大会はもう6月 の末にあるんでしたっけ。
0: そうですね、うん、こちらはルート石屋主催でして、うんうん、ボッチャ初心者限定杯という大会があります。
1: うん、
0: こちらはもうあの募集が4チームでしたので、うんうん、ちょっと埋まってしまったのですが、うん、ぜひあの応援や観覧に来ていただけたらと思っております、
1: うん、あ、ねえ、あのボッチャは車椅子でっていうイメージですけれども、
0: あ、はい、
1: そうじゃない人もいるんですか。
0: はい、あ、そうですね、うん、パラスポーツではあるんですけども、うん、老若男女障害の有無関わりなく体験できるということで、うんうん、私たちもちょっとボッチャに力を入れておりまして、
1: うんうん、
0: はい、あの車椅子ではなくても、うん、あのどなたでも参加していただけます。
1: あ、そうなんですか、まあ、そしてその来月7月にある、車椅子でのモルックっていうのはこれはあの車椅子の方専門なんですか。体験だからそうでもないんですね。
0: そうなんです、うん、あのこれはルート石屋主催ではないんですけども、うん、あのルートのスペースを利用していただいて、うん、このイベントしていただくんですけども、うん、あの車椅子じゃない方も車椅子を体験してもらいたいというような趣旨も、うん、はい、あるようです。
1: そういうことなんですね。いろいろなんかこう楽しいことがいっぱいありそうですよね。
0: はい、イベント目白押しです。
1: そうですよね、まあ、あのルート石屋についてちょっともう少し詳しくこんなところがあるよっていうのも教えてもらっていいですか。
0: はい、お願いいたします。
1: はい、あのルート石屋の施設っていうと、あ、何かこうコンセプトがあるんですもんね。
0: そうですね、うん、幸せが出会う場所、うんうん、西の町がもっと好きになる宮の沢のコミュニティスペースという、う
1: ん、そうなんですね、
0: 挙げております。
1: あの西の町憩いの駅という名前もあの、はい、ことに近辺だけ 西の宮の沢近辺だけではなくという思いも込められてるんですね。
0: はい、そうなんです。あの広くこう 西の町というかこうエリア的に、うんうん、はい、あの活気づいたらいいなと思っております。
1: ことにとか宮の沢とか、ね、手入れとか、はい、とかそんな感じですね。
0: そうです、
1: ね、はい、まあ、そういうふうにみんなで集まって幸せが出会う場所になろう、はい、ということですよね、
0: はい、
1: まあ、そしてそのボッチャだとかができるというのもあるんですけど、はい、卓球とかもあのできるんですもんね。
0: はい、卓球台は、1台所有しておりまして、うん、あの申し出があれば、うん、あのなんて言うんでしょう、ラケットとボールもお貸ししてますので、うんうん、体験していただけます。
1: そしてあの床は人工芝なんですって。
0: あ、そうですね、なんかあのちょっと柔らかめになってますので、うん、あの体育館とは違う感じで、うん、ちょっと楽しく、ね、はい、レクリエーション的にもやっていただけると思います。
1: うん、膝とかにも優しそうな感じしますもんね。
0: そうですね、確かに、はい、
1: そしてあの何かこう販売してるものも、まあ、コンサドーレのドーレ君とかのものではなくて、ルート石屋で販売しているものもあるんですよね。
0: そうですね、うん、石屋製菓で運営はしているんですけども、うん、石屋製菓の製品にこだわらず、うん、北海道という大きなテーマを持ちまして、うん、北海道産の無添加のポテトチップスでしたり、あとは書籍も取り扱っておりまして、北海道に関わりのある、うん、こう書籍置いたりもしております。
1: そうなんですか。あの、じゃあ売れ筋とかもちょっと教えてもらっていいですか。
0: あ、そうですね、一番人気はですね、うん、あのポテトチップスの類がやはりと言ったらいいなんですけど、うんうん、よく出ますね、うん、無添加でして、うん、あの味が柚子、薄塩、和風と海苔塩と4種類揃えておりまして、うんうん、こちらが結構、はい、でも北海道らしくもあり、うん、ちょっとお手軽でもあるのか、
1: うん、はい、そして健康にも良さそうだしという感じですね。
0: そうですね、
1: はい、そうなんだ。なんかあのそして、まあ、それはあの買って帰るというようなものになると思いますけど、はい、その場で食べられるものもあるんですか。
0: はい、あ、そうなんです、うん、石屋ジェラートと釜出しアイガトーという焼き菓子をご用意しております。
1: アイガトーは大好きです。は
0: い、ありがとうございます。
1: 釜出し、
0: そうです、
1: 作りたて、
0: はい、はい、そうなんです。あの石屋製菓では、うん、あの包装してこうお箱に入れて、はい、お土産にも、はい、使っていただけるように、うん、日持ちするものを販売しているんですけども、うん、それを私たちは毎日ルート石屋のキッチンで焼いております。
1: うん、まあ焼き菓子だというのは知ってました。
0: ありがとうございます。
1: で、あ、へえ、作ってるってこと。
0: そうです、作っております。あのタイミングが合えば、うん、釜から出たての温かいアイガトーもお召し上がりいただけます。
1: まあ、その日によると思いますけど、大体何時頃がいいっていうのはあるんですか。
0: そうですね、ま、オープン10時半前後でしたら、うん、まあ、温かいものが出る可能性が高いです。
1: ちょっと温かいアイガトー惹かれますね。
0: ありがとうございます、ね、
1: いやいや、もう十分美味しいんですけど、
0: はい、
1: 出来たて焼きたて、はい、って感じですよね。
0: そうですね、はい、
1: それ売るときはどうやって売るっていうか、あの何ですか、はい、あのこう通常はこう、ね、包装されてますけれども、はい、それ焼きたてできたときにはどんな風に販売されるんですか。
0: あ、はい、基本的には館内でお召し上がっていただくことを想定していますので、
1: うん、そうですよね、
0: はい、あの、まあ、軽くこう あの 紙の袋というかちょっと頭が出るような袋に入れて、うんうんうん、はい、お渡ししております。ただお持ち帰りも可能でして、うんうん、その場合はあの紙袋に無料でお入れしております、
1: うん、
0: で
1: 魅力的、
0: うん、はい、そうですね、うん、お持ち帰りしていただいた場合は、うん、ちょっと温め直していただくと、うん、またふわっとこう焼きたて感を味わえるので、そちらもおすすめしております。
1: ちょっと一番この話燃えました。
0: ありがとうございます。
1: いや、そしてあの、まあ、これからね暑くなりますけれども、美味しい冷たいものもあるんですもんね。
0: はい、石屋ジェラートです。うん、石屋ジェラートはそれこそ北海道の素材にこだわった、うんうん、フレーバーやあの味をこうご用意しておりまして、うんうん、ちょっとまだ言えないんですけど、うんうん、夏に向けてちょっとトロピカルな涼しげなジェラートの準備も今しております。
1: あの季節限定的なものが結構多いんですか？
0: そうですね、うん、半分は季節に合わせて入れ替えております、うん、ただですね、あの、うん、プロパー商品も絶対なくさないでっていうお声いただいてますので、うん、あのこだわりミルクだったり、うん、あとそうですね、石田製菓のあの白い恋人のブラック味があるんですけども、うんうん、あのチョコレートを使ったソルティーチョコクランチなどは定番として、うんうん、はい、オープン時からずっとございます
1: ね。そこはだって皆様のリクエストにもお答えしたいですもんね。
0: はい、そうですね、
1: まあ、そしてあのちょっと小腹が空いたなっていうような時のものもあるんですか？
0: あ、はい、ですね、最近始めた新商品なんですけども、うん、豚まんチーズコンまんをご用意しております、うんうん、温かいまま提供しますので、うん、熱々を召し上がっていただけます。まあ、これからの季節ちょっと、うん、熱々はど、うん、あのどうかなとは思うんですけども
1: 、中入れば涼しいですし ね、
0: はい、 そうですね。
1: まあ、そしてちょっとあのちょっと食べたいなっていう時、手軽に食べられるものもやっぱり欲しいですもんね。
0: はい、あの小腹が空いた時におやつとしても、うん、お食事としても召し上がっていただけると思います、
1: うん、ね、結構あのまあ PV もそうですけれども、一回ルート石屋さんに入っちゃうと結構ずっと入れる感じ？
0: はい、そうですね、あのちょっとこう軽食を召し上がっていただいて、うんうん、その後コーヒーやジェラートでゆっくりされる方もたくさんいらっしゃいます、うん、あとはキッズスペースでお子様とこうもう一日遊んでくださる方もいますね。
1: ね、そうなりますもんね。あのジンさんはいつ頃からコンサドーレ好きになられたんですか？
0: はい、うん、ですね、実は私あのルート石屋オープン2024年5月まで、うんうん、一切スポーツと関わりなく、うんうん、過ごしておりまして、
1: はい、
0: で2024年にパブリックビューイングをやって、うん、でその時はまだこうコンサドーレにそこまで応援してなくてですね、うんうん、2024年の最終のパブリックビューイングの試合で、うん、あのコンサドーレ負けてしまったんですね、
1: はいはい、
0: でその時私スポーツのことサッカーのこと全く分からなかったので、うん、これはきっともう暴動が起きるんじゃないかぐらいにこう思っていましたら、うん、サポーターの方たちに皆さんからいや今季ありがとう、うん、来年もパブリックビューイングでルート石屋来るよってすごい温かい言葉をたくさんいただきまして、うんうん、私もちょっとうるうる泣きそうになっちゃいまして、
1: 試合結果ではなくそっちに、
0: そう、すいません、そっちなんです。で私石屋製菓勤務なのにどうして今までコンサドーレを応援してなかったんだろうと、うん、そこで初めて気づきまして、うん、実は2025年からのサポーターです、うん、まだ日が浅いです、
1: もうやらねばならぬっていう気持ちになりました？
0: はい、その通りです。
1: すごいですね。あの推しの選手とかはいるんですか？
0: あのそうですね、あの実は私推しは作らない主義とみんなには、うん、周りには言ってるんですけども、うん、あの最近気になってるのが大森慎吾選手です、
1: うん、本当はそしてあのその前は誰だったんですか？
0: 実はですね、あの2025年初めてそのコンサドーレを好きになった時に、うん、高峰選手、うん、すぐに好きになってしまいまして、
1: あれはあの、うん、大体あの女子は全ての人がねあのそうなります
0: 、はい、あのプレーにもう続行になりまして、うん、ただ私あのスポーツのことよくわからなかったもので、うん、サッカーがこんなに選手の

0: 遺跡が頻繁っていうのが知らずに、うんうん、そしてすごくあの2025年悲しい思いをしまして、
1: ずっといると思ったらあらいなくなるのみたいな、
0: はい、ね、その通りです、
1: ね、なのであんまり推しは作らないでおいた方がいいのかなと思いつつも、
0: はい、思ってたんですけども、うん、はい、あのついついやっぱりプレーを見てると惹かれる選手がたくさん出てきまして、
1: うん、大森慎吾くんはどこがお気に入りですか？
0: はい、ですね、2025年からのこう応援なので、うん、その前の大森選手のことを全く実は存じ上げていなく申し訳ございません。
1: いえそんなことないです。
0: 札幌に帰ってきた時のインタビューを聞きまして、うんうん、こう覚悟を決めてるっていうようなことをおっしゃってたんですね、うんうん、ちょっとこれその時はまだこう大森選手のシュートをまだ私見ていなくて、うん、
1: ですよね、
0: もっとおかしいなと思っていたんですけれども、うん、4月29日の藤枝戦ですか、はい、うん、そこでシュートを決めている大森選手を見まして、はいはい、もうそこから爆発しまして、うん、これは私推しを作らない主義、うん、ちょっと崩れるかもって思いまして、う
1: ん、こんなに喜ぶんだみたいな感じですかね。
0: あの涙を見たらもう押さずにはいられないと思いまして、
1: ね、苦しかったのねみたいなね。
0: そうなんです。推しです
1: 、ね、ですよね。はい、まあ、あの推しがいる方がちょっとあのやっぱりちょっとあの気合も入りますから、こっちもね、
0: はい、
1: でまた頑張れみたいな感じですもんね。
0: はい、
1: ね、今はどんな風にあのホームゲームはどんな風に応援してるんですか？
0: はい、私あの最初は家庭地とかこう、うん、座っておとなしく、うん、あの見ていたんですけども、うん、最近はサポの仲間もいっぱい増えまして、うんうん、ゴール裏に行きまして、うん、あのもう腹から声を出して、うん、手が腫れるほど拍手して、うん、もう膝毎回ガクガクしながら跳ねて全力で応援しております。
1: 素晴らしいですね。
0: ありがとうございます。
1: 素晴らしいです。この後も仁さんと一緒に進めていきたいと思います。
0: よろしくお願いします。
2: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: コンサドーレゴーウエストをお送りしています。メッセージもいただいていますので紹介したいと思います。野々村よしこさんからいただきました。相澤さん、山形さん、仁さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 仁さんがゲストということでメールを書きました。昨日の PV お疲れ様でした。次回も行きますよ。お仕事頑張ってくださいね、というふうにいただきました。
0: ありがとうございます。
1: はい、そう、あのうなずいてますけど、うなずいてるところのラジオに聞こえないので、はい、ぜひお願いします。そして由美さんからもいただいています。こんにちは。
0: こんにちは。
1: ルート石屋は家からのお散歩コースです。何度かお邪魔していましたが、今日はまた素敵な情報をいっぱいゲット、またお邪魔しますね、というふうにいただきました。
0: 待ってます。
1: いいですね、この近所に住んでるというのが本当羨ましいです。まあ、これからあの仁さん、いい季節にあのバラとかも、
0: あ、はい、
1: ねえ、今も、
0: まあね、はい、ロッズガーデンは最高ですね。
1: そうですよね、はい、まあ、あのルート石屋とはちょこっとだけあのまた歩きますけれども、あの、はい、お花の綺麗な季節になりますもんね。
0: そうですね、うん、ぜひ散歩して、うん、あの白い恋人パークルートという、うん、ルート石屋という、うん、お散歩コースを確立していただけたら嬉しいです。
1: 本当、ね、そう思います。そして西川とマーク八軒さんからもいただきました。こんにちは。
0: こんにちは。
1: 2位で終わった戦いでしたね。リーグはということですね。阿部秋田戦での順

0: 位決定戦が始まりました。希望は2試合勝って5位ですが、勝って鹿児島、負けて新潟での戦いを考えると、鹿児島は遠いので新潟の方がいいのかなと思うけど、負けるのはなと悩んでしまうところです。大森選手のゴールすごかったですね。リプレイ見ましたが、原くんからのヘッドコールはすごいです。追いつかれてからの追加点がなく延長 PK へと試合展開となり、残念ながら負けということになってしまいました。残念だけど今週末アウェー新潟戦です。勝って7位を勝ち取りましょう。ではまた、というふうにいただきました。そうです。ま、新潟で仕方ないです。そして三角山からのお知らせもさせてもらいたいと思います。コンサドーレゴーウェストは Spotify や YouTube のほか、各種ポッドキャストサービスで過去の放送をいつでも聞くことができます。最新回は放送翌日正午に配信しています。チャンネルフォローもよろしくお願いいたします。そして毎週火曜日午前10時からお送りしているクラブオフィシャル番組レディオコンサドーレ、今週のゲストは川原選手です。番組は放送当日19時からポッドキャストでアーカイブ配信となります。さらに収録の様子を収めた動画は翌日20時に公開予定です。クラブ公式 YouTube コンサドーレ TV と三角山放送局 YouTube チャンネルでぜひお楽しみください。そして次回のゲストは佐藤陽生選手となります。6月3日水曜日、練習終了後にルート石屋で公開収録を行います。観覧無料です。100年構想リーグ期間中最後の収録となりますので、ぜひお越しください。また佐藤選手へのメッセージも募集中です。締め切りは6月3日水曜日午前10時までとなっています。佐藤選手へのたくさんのメッセージをお待ちしております。昨日も佐藤選手出ていましたけれどもね、自分で打つという気持ちはね、本当に昨日途中出場のサフォ選手もですけれども、なかなかねいいプレーは本当見せてもらったんですよね。頑張れというふうに思うところです。今日はジンさんにリモートでゲストとして出演していただいてるんですけれども、さっきジンさんには推しの選手というのも教えてもらったんですが、他にも気になる選手もいろいろいるんですか？
1: 実はもうたくさんいましてもうですね、田川選手やあと、パオくん、はい、期待も込めてちょっと推したいなと思っております。
0: そうですよね。そして今はホームのゴール裏で応援しているということですけれども、初めてコンサドーレの試合を見に行ったっていうのはどこだったんですか？で、そしてどこの場所で応援したんですか？
1: 初めてはですね、2025年のホーム2試合目の甲府戦でした。実は1試合目はもう半年前にサッカーとは全く別な用事を入れておりまして、今でしたらもうサッカー第一優先なんですけどもう当時は入れておりまして甲府戦でした。でその時は家庭一で、座って、おとなしく見ていました、本当に初めてのサッカー観戦でしたので、勝手が分からず、今思えばタオルも振り回さず、声も出さずに、本当におとなしく見ておりました、
0: がしかし、
1: はい、
0: その家庭一から見た、
1: はい、そうなんです。ゴール裏というんでしょうか、コンサ札幌の全体の迫力と熱、熱さ、かっこよさにこう鳥肌が立ちまして、こう歓声というかちゃんとというか旗というか、赤黒の一体感に、なんだこの世界はっていう、本当にこうなんて言ったらいいんでしょうね、もう試合よりもこのサポーターの熱に こうやられまして、
0: そうなんですか、
1: 一生懸命応援しないとダメじゃないかって、うん、座ってる場合じゃ、まあ、もちろん座っての応援も、もちろん熱いものはあるんですけれども、こう私もこう声を出して応援したいなと思ったのが始まりでした、
0: すごいですね、すぐ入っちゃいましたね、
1: かっこよかったです、忘れられないです。
0: そうなんだ、はい、私もその中のじゃあ一員になろうと。
1: はい、そうですね、
0: そのゴール裏で、まあね、跳ねて手叩いて応援する楽しさっていうのはいろいろあると思うんですけど、なんかちょっとこう怖いな的なイメージもなく、
1: いやもう最初は本当に怖くて、あのゴール裏に行くこと自体がもう躊躇していたんですけれども、はい、いざ応援を始めると、もう夢中になってしまってますね、
0: あの周りにいる人たちとも喋りしたりとかするんですか？
1: あ、そうですね、あのどうして私がこんなに声を出して応援するようになったかというと、ちょっと話、あの違うんですけども、コンサドーレを好きになって、あのリレーションシップパートナーのコンサドーレユニランブの方たちとちょっとお会いすることがあって、私もスポーツ全くやったことがなかったんですけど、短い距離なんですけど少しマラソンを走ったことがあるんですね、その時にものすごくこう皆さんが応援してくださって、であのコンサドーレの選手のゲーフラ掲げて、ジンさん頑張れってみんなこう応援してくれたんです。
0: なるほど。
1: その時に、結構声って聞こえるし、ゲーフラも見えるし、応援してくれた瞬間に足がふわっと軽くなったので、これ応援の力ってすごいぞと思いまして、これは私も選手に届けるために、こう半端に応援しててはいけないなと思いまして、でこうちょっとゴール裏に入れさせてもらいまして、全力応援するように心がけております。
0: 素晴らしい、ナイスなコメント、本当に、
1: ありがとうございます。
0: 素晴らしいです。ジンさんはコンサドーレに、まあね、あのもう全然新しい人大歓迎なので
1: ありがとうございます。
0: でもあのエピソードも実は持ってらっしゃるんですよね。
1: あ、いえいえ、そんな。
0: あのちょっとそれも紹介してもらっていいですか？
1: はい、エピソードですか、あれですかね、
0: あの赤黒ナイトの話も教えてもらっていいですか？
1: はい、あのですね、あのコンサ大好きになったので、あのまあ時間が許す限りいろいろなイベントに参加させていただいてるんですけども、今年の1月赤黒ナイト2026年に、あの参加しまして、その時のゲストが石川直樹さん、横野純喜さん、深井和樹さん、三上洋介さんだったんですけども、帰りこうそのゲストの方とハイタッチして帰れる、で見送っていただけるっていう特典だったんですけども、緊張しすぎて、この4人の方とハイタッチなんて私できないと出口でちょっとも
0: ぞもぞしちゃってしまして
1: 、そして結局あの4人にこうアーチを作ってもらって、このアーチをくぐり抜けて帰るという、ちょっと今思えばそちらの方がわがままでレアなことをしていただいたなと思って本当に申し訳なく
0: 思ってるんです
1: けども、
0: 素敵です、この後もジンさんと一緒に進めていきたいと思います。
2: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
0: コンサドーレゴーウエスト、そろそろお別れの時間となります。この後は米澤美代子さんが登場いたします。 レディオコンサドーレの公開収録ですけれども、6月3日水曜日、トレーニングの終了後にゲストに佐藤陽成選手を迎えて、北海道出身です、公開収録となります。観覧無料です。

0: 毎週木曜の午後には大画面で YouTube 版レディオコンサドーレを放映しているんですよ、このルート石屋で、ね、それも楽しんでいただきたいなというふうに思います。そして6月6日土曜日、100年構想リーグプレーオフラウンド第2戦、アルビレックス新潟との戦いとなります。まあ、ここはアルビのホームですけれども、遠慮せずに気持ちよく勝ってもらいたいなと思います。そして8月のリーグに進んでもらいたいというふうに思っているところです。明治安田 J2J3 100年構想リーグプレーオフラウンド第2戦はアウェーのアルビレックス新潟、今度は土曜日です。6月6日2時キックオフということになってます。みんなで応援しましょう。今日はオフィシャルパートナーです石屋製菓株式会社が運営する西の町憩いの駅ルート石屋のスタッフ仁さんにリモートでご出演いただきました。ありがとうございます。貴重なお話たくさん聞かせていただきました。
1: ありがとうございます。楽しかったです
0: ね。仁さん、ルート石屋にいらっしゃるサポーターの皆さんともだいぶ仲良しになってらっしゃるようですよね。
1: そうですね、結構お声掛けいただきましていろいろ教わっております。
0: ぜひコンサドーレ札幌へのエールを送ってもらってもいいですか。
1: はい、2025年 J2 になったタイミングで応援を始めましたので、 J1 の試合を見たことがありません、うん、2627シーズンはぶっちぎりの足で J1 昇格の瞬間をこの目で見たいです。頑張れ。
0: 見たいですよね。
1: だって
0: 仁さん、J3 に落ちた時から応援してるんですもんね。
1: そうなんです。
0: いやなんかね、申し訳ない。
1: はい、ぜひ J1 の試合を見たいです。
0: 本当ですよね。J1 に行くとね、もちろん うちの選手もちろん応援してらっしゃるのでね、誰も彼もきちんと分かってこういう人だっていうの分かると思いますけれども、はい、相手の選手も分かりますからね。ここ大違いですからね。
1: はい、
0: J2 の選手ね、はっきり言ってうちの選手以外あんまり分かりませんから。でもね、はい、あんまり覚えなくても大丈夫、すぐ J1 に戻りますから。
1: はい、信じて待っております。
0: もう一回お知らせしたいと思います。
1: はい、
0: レディオコンサドーレ佐藤陽生君への質問なども早めに皆さん送ってください。そして6日のそのアルビレックス新潟の、プレーオフラウンドですけれども、そちら有料となっております。もちろんです、観戦チケット早めにすぐルート石屋をようやく販売してますので、予約して行ってください。ぜひお願いします。今日は仁さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今度ルート石屋遊びに行きます。
1: ありがとうございます。
0: ねえ、行ったことない私ってどうよって感じです。コンサドーレゴーウエスト、また来週。
2: コンサドーレゴーウエスト、この番組は主星クラブ、着物広場エリゼン巻、サッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営する株式会社マルゼンの提供、コンサドーレの協力でお送りしました。

0: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど、採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関する

0: お問い合わせはワッサム町役場電話0165-32-2421まで。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。

角山タウンボイス。時刻は1時を回りました。皆さんこんにちは。三角山タウンボイス、あなたが主役の時間です。月曜日のお相手は私、米沢美代子がお送りします。今日も3時までの生放送、どうぞお付き合いよろしくお願いします。急に暑くなりまして、体がちょっと対応できてない感じになっています。今日札幌の最高気温が30度ということで、東京と変わらないんですね。今現在は29度あるんですけれども、まあ朝の段階ではですね、我が家は割と家の中は涼しくて、まあ、外も風があったのでそこまで暑さは感じなかったんですけれども、やっぱりこうやってお昼近くというか、今午後1時ぐらいになってくるとちょっとじりじりと暑いですね。三角山放送局のスタジオの中というか、その前のゴレンガの館のフリースペースがあるんですけれども、そこがちょっとこう暑いなと感じるようになってきました。いきなり夏っていう感じで、こう嬉しさよりも本当に体がついていかない感じでね、こんなに晴れてて気持ちがいいのに、あんまりこう体調というか心の方はそこまでこう気持ちよくないというかね。いやもう皆さんも気をつけてください。急にこう温度が変わると自律神経やられる人もおりますからね。まさに私はそのタイプなんじゃないかと思っております。昨日はまあ日曜日で、まあ、お休みだったんですけれど、土曜日は仕事で運動会のところもあったようですね。自転車乗って職場に行く途中に、小学校が少し離れたところにあって、こう歓声が上がってたので、あ、運動会なのかな、いいなと思っていたんですけど、今の運動会は、30分で終わるっていうか、一学年ずつ行う、まあ、職場の人にね聞いた話によると1学年ずつ行って、まあ、学校にもよるんでしょうけど30分ぐらいの長さらしいんですよ。もちろんお弁当もないですし、他の学年のその様子を見られないって言ってましたね。こうグラウンドには入れないとか、入れ替え制みたいな。そうなんだってね、お弁当が必要としていた時はそのお弁当を作るのがこう大変っていう話もあったようですが、いざこう作らなくていいよ、30分で終わるよとなると、それはそれで寂しいという話も上がってるようですね。もちろん私が子どもの時の運動会はグラウンドの周りに露店っていうんですか、中島公園のお祭りの時に出るような屋台のねお店が結構あったんですけど、そういうのもないらしいですね。もちろんというか今の時代は。こうなったのもやっぱりコロナ禍からね、コロナがあって以降すごく変わったことって多いですよね。もうそのコロナ禍もちょっと落ち着いたかなと思うんですけれども、もうそのままこうコロナ禍になったからこれをしないよって決まったのが、その後もこう続いてることってありますね。それはそれで楽なのかもしれませんが、うちの母の前に習っていたカラオケを習っていたんですけど、そのカラオケ発表会もコロナ禍からなくなったと言ってたかな。先週ね、実家にちょっと顔を出したので、その時に久々に母と生で電話でも LINE でもなく生で話をしたんですけど、確かそんな話もしてたかと思います。後からね、時間があればそんな話もできればと思っております。今日も番組ではラジオを聞いているあなたからのメッセージやエピソードお待ちしています。ファックスの方は札幌011-640-3331、640-3331番。メールの方はアルファベットの小文字でrequest@山.co.jp です。また三角山放送局の公式ホームページの方からもリクエスト専用フォームがございますので、そちらから送っていただくことができます。今日から6月になりましたね。早いですね。あんなに待ち焦がれていた冬の寒い時にね、早く暖かくならないかなって待ち焦がれていたのに、もうその1年の半分に来てしまったっていう、ちょっと嬉しいんだけど早くないっていうね気持ちもあります。
では6月の最初の月曜日のオープニング曲はこんな曲を選んでみました。

0: 今日のオープニング曲は斉藤由貴さんの悲しみよこんにちはでした。そうですね、なんとなくこの曲にしました。いつもね、こうすごく理由がある時とない時があるんですけどね、今日はこうなんとなくこの曲にしてみました。今日の番組のメニューですが、 CM の後はなんちゃってクッキングに行きまして、13時45分からは日警察署地域安全ウィークリーニュースをお届けします。また三角山放送局からのご案内もありまして、そして先週ですね、もう番組終わりかけの時にメッセージをいただいてまして、読み切れなかったので、そこをちょっとね、せっかく送ってくださったので、後でこうさらっと紹介させていただきたいと思います。こうさらっとっていうのもね、失礼かもしれないんですけれども、ちょっと1週間経ってしまっているのでね、すみません。ちょっと時間がね、2時50分ぐらいに送っていただいたんですが、多分もうね、私が見た時はエンディング終わって曲をかけてる時に気づいて申し訳ありません。この番組は再放送を行っておりまして、再放送は今日の深夜1時から3時の間となっています。まあ、最近そうですね、1時から3時私どういう生活をしているかというとですね、ほぼほぼ起きてます。布団に入ってても、起きてることが多くて、まあ一番はうたた寝をしてしまうので、遅い時間にね目を覚まして、それから寝る準備をするから布団に入るのが1時過ぎとか、まあ、そうなると一度寝てしまってるし、なかなか今度寝つけないわけですね。で、まあ、3時ぐらいまで眠れない時もありますね。もう外がうっすらと、あ、明るくなってきてると思って、あ、どうしよう、今日仕事なのに大丈夫かなって思いつつ、そういう生活をしてるからでしょうか、ちょっと日中すごく眠たくなることがあります。6月はですね、その生活をちょっとだけこう軌道修正というかね、規則正しい生活に戻していけたらなと思っております。まあそうですね、夜更かしの理由の一つは、まあ、今も続いている私の中のマイブーム、韓国ドラマの配信時間が遅い時間なので、その時間から見ているとちょっと寝るのが遅くなってしまうっていう悪循環もありますが、もうそれだけは今どうもやめられないんですね。今一番の楽しみと言っても語弊じゃないかもしれませんね。まあそんな感じで起きてはいるんですけれども、月曜日はまあちょっと疲れてるのでね、寝たりしてることが多いんですがね、ですから再放送は、自分の再放送あまり聞けてはいないんですけれども、その再放送の中でお天気の話、お買い物情報、交通情報を話した場合はリアルタイムな情報ではありませんので、お気をつけください。それでは CM の後はなんちゃってクッキングです。時刻は1時12分を回りました。
1: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に3条4丁目3-15、専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 空小児歯科クリニックで検索。西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。
2: ラーメン麺たわ味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメン麺たわ、西区琴に3

0: 山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い。電話 676-8019。
1: 三角山放送局

美穂子のなんちゃってクッキングのコーナーです。今日6月1日はですね、世界牛乳の日なんだそうですよ。国連食糧農業機関が2001年に世界牛乳の日を制定して、これに合わせて酪農乳業関係者で構成される日本酪農乳業協会、現在の一般社団法人 J ミルクが2007年、平成19年にこの日を牛乳の日に制定したらしいです。で、世界牛乳の日は FAO 加盟国の複数の国ですでに6月1日を牛乳の日としていたことから、この日が選ばれた。牛乳への関心を高め、酪農乳業の仕事を多くの人に知ってもらうことを目的としているそうです。皆さん牛乳好きですか？牛乳飲むとね、お腹がちょっと緩くなるとかあると思うし、ちょっと牛乳の独特なあの味が苦手っていう人もいるでしょうね。私はですね、家ではほとんど牛乳を飲まないです。子供の時から飲んでなかったですね。給食で出た牛乳は飲んでました。給食の時の牛乳だけはなぜか普通に飲めて、特にお腹が痛くなったりっていうことはないんですけれども、家に牛乳は常備はしてなくて、時々アイスコーヒーで牛乳飲みたいなとか、なんか牛乳を使ったこう料理レシピ必要とするものの時に、あの小さめの 200ml のものを買うぐらいで、よくね、牛乳パックを、空いた牛乳パックをそのまな板の上に置いて、お魚とか切ったりするときに使うと便利ですよっていう動画も見るんですけど、我が家にはその牛乳パック自体がないので、それはできないなと思いながら見ておりますが、苦手な人も多いですよね。で、ミルクと牛乳の違いなんですけど、牛乳は牛から搾った乳だけを指して、法令で生乳 100% のものに限定されているそうです。一方ミルクは乳牛だけではなく、ヤギや羊の乳、母乳、さらには豆乳などの植物性ミルクまで含む幅広い総称なんだそうです。まあでも牛乳のことをね、ミルクっていう場合もありますよね。いや、給食で牛乳ね、苦手っていう人はどうしてるんですかね。今は飲まなくていいんですかね。前なんだっけ、牛乳にね、こういちごとかチョコレートの味のこう粉入れて、あ、なんていう名前の商品だったかな、もうこう思いな、出てこないんですけど、ありましたよね。それは好きでしたね。それ家でもあったかな。とフルーチェを作るときは牛乳で作ってたから、まあその単体じゃなければね、結構そういう意味では牛乳取ってたかもしれませんね。でもカフェラテとかもほとんど飲まないですね。あのアイスコーヒー単体なんですが、まあ今日はその牛乳の日ということで、じゃがいものミルクスープというレシピを持ってきました。スープになるのも平気ですね。よくあのカップ麺、ラーメン、インスタントラーメンをお湯じゃなくてミルクってか牛乳を使って煮込むとコクがあって美味しいとか、やってみたことはないですけどもね。そのじゃがいものミルクスープ、確か分量が4人分ぐらいだったので、いやそんなに多いわっていう人は、今私がお伝えする分量半分ぐらいでやってみてくださいね。まずじゃがいもが2個、ベーコンの薄切りが6枚、玉ねぎが小さめのものが1個、あとはちょっと顆粒の昆布だしは適量で、牛乳が1カップ、パセリみじん切り、これ適量で、バターが大さじ2と、あと塩コショウを使います。まずベーコンは5センチ幅に切って、じゃがいもと玉ねぎは薄切りに

していきます。鍋にバターを入れて火にかけてベーコンを炒めて、香りが立ってきたら玉ねぎを入れてさらに炒めていきます。玉ねぎがしんなりとしたら、水カップ2、だから半分の量で作る人はこれも水カップ1ですね、カップ2を加え、少し昆布だしを混ぜて、じゃがいもを加えて蓋をして煮ていきます。で、煮ていってじゃがいもが柔らかくなったら木べらで軽く潰して、まあ、全部潰しちゃうとね、あのドロドロになっちゃうので、木べらで軽く潰して牛乳を加えて一煮立ちさせます。で、塩コショウで味を整えて、器に盛ってパセリを散らして出来上がりです。先日テレビでお昼、大吾さんがねやってる料理番組がちょうどなんかね、キャベツを使ったその牛乳を入れたお味噌汁みたいのを作ってたんですよ。で、最初に本当はお味噌は最後に入れるんだけれども、先にお味噌を入れてから最後に牛乳を入れたのは、まあ、あまりこう牛乳をねこう沸騰させちゃうとこう良くない、まあ、風味がなくなるとかなんか言ってたかな、ね、なんか理由を言ってたんですけど、それで最後の方に牛乳を入れてこう軽く、一煮立ちさせて出来上がりで、まあ、コクがあって美味しいって試食されてましたけども、あとはそうですね、私昔卵焼きを作る時に少し牛乳を混ぜて使ったり作ったりもしてましたね。ちょっとなんか味が柔らかみがあって、あと量も増えますしね、単純にね、そういいなと思ってましたが、今日は暑いからなんかこうじゃがいものミルクスープってあったかいスープはあんまり飲む気になれないわって思うかもしれませんが、じゃがいもスープでなんかビシソワーズって冷たいのもありますね。あれがちょっと牛乳使ってるかどうかが私も調べてないので何とも言えないんですが、ただこう北海道というかね、札幌は今日中29度ぐらいですけど、夜は10度ぐらい下がりますから、本当に気温差がねありますので、まあ今聞いててちょっと無理かなと思ったんです、思ってね、もっと冷たいものが食べたいと思った方も、少しまた気温が下がってね、寒い日に今日はちょっと体に温かいものを入れたいなという時はぜひ作ってみてください。今日はじゃがいものミルクスープをご紹介しました。ではここで曲を1曲お届けしましょう。ミルクにちなんだ曲をちょっと用意してみました。福山雅治さんでミルクティー。

0: フォトニーの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。フォトニー1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、フォトニーの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 紀ノ戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀ノ戸屋です。
2: JR 琴似駅直結琴似ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会ことにファミリークリニックは西区ことに4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。

0: 放送局
1: 今日も西区レンガの館よりお届けしております。三角山タウンボイス、月曜日のお相手は米澤美代子です。先週五十嵐さんからねメッセージいただいてまして、もう2時50分ぐらいでちょっと読めなくて申し訳なかったので、その先週のさらっとご紹介させていただきます。来週からということなので、今日からゆっくりラジオがね聞けるということだと思います。ありがとうございます。お引越しされるっていうことだったんで、住所の変更が残っていて、朝から出かけて変更届を終わらせるようにあちこち行っています。これ先週の話です。で、穏やかで気温が上がっている中、ご苦労様です。これも先週のね、今日はもうすごく上がっておりますね。住所変更無事に終わられたということで良かったです。すみません、なんかちょっとね先週ご紹介することができなくて、そしてですね、今あらもう取れたてじゃない、届きたてほやほやのメッセージがあります。ありがとうございます。千葉県成田の民子さん、ありがとうございます。米沢さん今日も元気な声を届けてくれてありがとうございます。聞いていただいてありがとうございます。牛乳に混ぜるいちごとかコーヒーの粉はミルメイク、あ、そうです、そうミルメイクです。そうミルメイクなんですけど、何だったっけ、メグミルク、いやそれ牛乳の名前だよねって、マイミルクは違うな、なんか違うんだよと思って、そうミルメイクです。ミルメイクと声を出してしまいました。そうですよね、私もねテレビとか見てて、アナウンサーさんとかがあれ何だったかなっていう時に、あとクイズ番組とかね、その時にそれはってなんとかだってはってテレビに向かって言ってしまうので、そういう気持ちでしたでしょうね。もやもやさせてすみません。品川も30度あります。あら一緒ですね。米沢さん29度はかなり大変ですね。そうなんですよ、そうなんです。本当に多分スタジオの中はそんなにないと思うんですけど、いきなりそうなるとですね、本当にどさんこの人間としてはもう体が、まあ、年齢的にもそうですけどね、対応力がなくなってきてるので、ちょっと辛さがありますね。体調お気をつけてということでありがとうございます。徐々にねこう本当に暑さに慣れていかないと、私も今年またですねフェスに行く予定になっているので、まあ北海道のフェスもそうですけど、またちょっと道外を飛び出す予定になっておりまして、それがすごく、まあチケットその前にね取れるかどうかまああるんですけれども、取れた場合にですね、朝の番組でも少しずつこう湯船に浸かるとか運動するとか、こう体勢をつけていけな、いかなきゃいけないということで、仕事で汗をかくので体勢はついてるかなとかは思うんですけれどもね。いやー、タミコさんのところも30度ですか。でももう暑さには多分ね私よりは全然強いと思いますがね、6月で30度って7月と8月どうなるのってね、インタビューされてる受けてる方もね、夏が怖いって言ってましたね。大体みんな夏って待ち遠しいもので、夏自体は嬉しいんですけど、夏が怖いというより夏の気温が怖いですよね。40度とか超えちゃうんですかね。もう半身浴するお湯の温度より高いじゃんってね、自分が高熱出た時の、ね、40度って言ったらね、そんな感じですからね。お仕事中のお休みの時でしょうか、メッセージね送っていただいてありがとうございます。ミルメイクすっきりしましたこれをモヤモヤ抱えたままで家帰ってからそうだったって思うよりは、今解決してもらえてよかったです。タミコさんメッセージありがとうございます。暑い中ねお仕事頑張ってください。水分補給はしっかりされてくださいね。ありがとうございます。そしてもう一つ取れたてほやほやメールがございます。ありがとうございます。丸さんからいただいてます。みよこさん、あ、こんにちは、こんにちは。みよこさん、今日はゆっくり放送が聞けます、よかった。丸は初めて救急車に乗りました。なんかちょっと笑ってこう話せない話じゃないですか。初めて救急車に乗りました。釣りに行こうと起き上がった夫、私を呼ぶも言葉にならず、左手に力が入らず、足も顔を見ると夫の顔ではなく怖かったです。これは脳梗塞の前兆と救急車にお世話になりました。夜中にもかかわらず対応してくれた病院に巡り会えました。なのに

MRI に入りたくないとごねた夫、ちょっと待ってください。弊社恐怖症なのです。軽く麻酔をしてもらい、無事検査してもらいました。一過性の脳虚血発作でした。手術をすることはなく10日の入院で帰ってきました。私は連休の時も夫の怪しい症状に気がつき指摘したのですが、言うことは聞かず本人反省してました。いつもの生活が戻りほっとしています。5月も2人のさよなら、かっこお葬式がありバタバタな丸けでした、ということで、いや旦那様無事で良かったですけれども、なんて言うんですか、そのちょっとね、うちのこうマンションに住んでるご近所の、方も似たような感じで2日前ぐらいにちょっと救急車で運ばれたっていう話を今朝ね夫から聞いたりして、まあ、年齢関係なく若い人でもなるじゃないですか。磯野貴理子さんもね、多分私と同じぐらいの年代の時に、40代の時でしたっけね、こういきなり路列が回らなくなって、その時はご主人がいてね、気づいてすぐ救急車を呼んだって、そういうのを聞くと、もう年を取ったらなるとか、こう前兆があってじゃない場合もありますよね。その前兆があるのかもしれないけど自分で気づけない場合もあったりするので、でも丸さんの場合は旦那さんの怪しい症状に気づいてたっていうことなんですもんね。指摘したけど言うことは聞かずは、気持ちはわかりますけどね、旦那様の、いや大丈夫って。でも結果こういう風になってしまったらね、やっぱりまあ反省されてるっていうことなので、そしていつもの生活に戻ったっていうことでもう幸いでしたね。あ、やっぱりこう顔つきも変わるんですかね、 MRI。 そんなにちょっと体調が悪くても MRI に入りたくないと言える元気があるっていうのもすごいですね。確かに、うん、私は脳のその MRI、もうなんかその片頭痛とかがねあって検査したことがあるんですけど、確かに入る瞬間、 こんな狭いのってちょっとドキドキするんですよ、私も。でその時に案外あれ自分も閉所恐怖症なんじゃないかなと思ったんですが、前回の時はですね、気持ち悪くなったらこのブザーを押してくださいっていうブザーを持たされたはずなんですけど、前々回の時か、で前回の時はそれなかった気がしたんですね。どうしようって、なんか急にドキドキしてきたらと思ったんですが、まあ、目を閉じていれば何ともないです。目を開けちゃうと本当にこう天井というか目の前に近い感じで、そして足元は空いてるのでそこで少し安心できます。あれで足元もペタンって蓋されたら、ちょっと私もなんかね違うことを考えながら過ごさないとドキドキしちゃうかもしれないんですけれども、いやーでも大変でしたね。ご家族、いや私もまだね、自分も誰かの付き添いで救急車に乗ったっていうことはないんですけれども、いやね、夫がそうなった場合救急車をちゃんと呼べるんだろうかとか、そういう不安もあったりしますけど、まずは悲しいニュースじゃなくてね、10日の入院で帰ってこられてよかったです。旦那様これをね機に奥様の言うことをねきちんと聞いてほしいですね。また何かあったら MRI 入らなきゃいけないんだよって言ったら、ちょっとは言うこと聞いてくれるかもしれませんね。タミッコさん、そして丸さん、メッセージありがとうございます。そしてですね、おはがきもいただいてました、ありがとうございます。ゆみさんからです。ディア米沢さん、はい、こんにちは。ポケモン、これは X でいいのかな、ポケモン×工芸展なのかな、行ってきました。伝統工芸大好きな私にとっては木工、これは金工でいいのかな、金工、焼き物、染色の着物などワクワクする空間でした。このポストカードは、木造岩、よかった、振り仮名振っていただいてて読めないと思って、木造岩という伝統的技巧で作られた立体作品で、色とりどりの木を組み合わせた虹が鳳凰が飛翔する奇跡を、奇跡ね、こう後の方ね、奇跡を描いてる作品です。全ての作品に感動の世界でした。バッグが黒でね、鳳凰が翼を広げていて、その
あとその下が何ていうのかな、そうこうオーロラみたいな感じ

になっていて、でこう木目の模様だから木造岩で調べたらね、皆さんわかると思うんで、私はもう言葉では伝えられないんですが、すごく素敵なポストカードで送っていただいてありがとうございます、いや私も伝統工芸っていうわけではないですけど、こういう博物館とかね、展示物とか美術館とか見に行くのが好きなので、いやいいですね、いろいろ木工、金工、焼き物、染色などね、いろいろねご覧になれたっていうことでね、そして素敵なポストカードを送っていただきましてありがとうございます、皆さん本当にこの暑い中メッセージをいただいて、ではそうですね、ちょっとこのままだと早いかな、早いかなっていうか、いいですね、曲をおかけしたいんですが、ちょっと全部かからないかもしれないんですがね、少しだけ曲をおかけしたいなと思います。アンジェラ・アキさんで夢の始まり、夢の終わり、愛の始まり。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。

0: 乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
2: おはようございます。北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
3: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーレー楽しい放送をお届けします。
4: どげしよるかえ、大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ、おもしりいれ。
1: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
7: 山放送局、
8: 西警察署地域安全ウィークリーニュースの時間です。今週も西警察署生活安全課から情報をいただきました。今週は5月21日から5月27日の1週間に西警察署管内で起きた事件をお伝えします。この週は中央区からの情報はありませんでした。西区のみの情報です。自転車の盗難被害が8件ありました。まず1件目が5月20日から同月21日までの間、8県7条東2丁目の駐輪場で施錠して駐輪していた自転車が盗まれる被害がありました。続いて5月16日から21日までの間、ハッサム8条12丁目の商業施設の駐輪場において施錠した状態の自転車が盗まれる被害がありました。続いては5月21日から22日までの間、ハッサム9条13丁目の駐輪場で施錠して駐輪していた自転車が盗まれる被害があり、5月22日から同月23日までの間、ハッサム3条2丁目の共同住宅敷地内で施錠した状態の自転車が盗まれる被害がありました。ね、前はこう無施錠のものも多かったんですけれど、今までこう、ね、お伝えしたの全部こう施錠した状態の自転車ということですよね。まあ、その自転車の鍵が、まあ、いくつついていたのかっていうことにもよりますが、もう今はもう2個3個がね当たり前の時代になってますよね。そして続いてが5月24日から25日までの間、ハッサム8条12丁目の商業施設駐輪場で施錠していた自転車1台が盗まれる被害がありました。また5月17日から26日までの間、山の手1条11丁目の共同住宅駐輪場で施錠した状態の自転車1台が盗まれる被害がありました。続いて5月27日です。8県1条東1丁目の商業施設の敷地内に、無施錠の状態の自転車が、1台盗まれる被害がありました。今回ね、無施錠の場合自転車1台だけでしたね。続いて器物損壊です。5月25日、24件2条1丁目の、事業所の駐車場で駐車中の車両が傷をつけられる、被害がありました。続いて同じく5月25日、西野5条1丁目の一般住宅敷地内に設置されていた水道蛇口などが壊される被害がありました。これ敷地内の蛇口なので、こうお庭に水をまくとか、こう外にね、お庭にある蛇口ですかね、それを壊すって、まあ、敷地内の中に入って

ってきてというとても物騒なニュースだなと思いました。そうですよね、敷地内も平気で入ってきちゃいますよね。だって家にいても、あの特流みたいな感じでね、昔はこう空き巣だったけど、今家にいるって分かっていても、犯罪が起きる世の中になりつつあるので、いや、ね、昔はこう塀があって家の敷地内だと知ってる人以外入ってこないっていう気持ちはありましたけど、今はもうなんか関係ない感じなんですかね。ちょっと怖い世の中ですね。ではここで西警察署生活安全課からのお知らせです。毎週お伝えしてますが、警察官などを語るオレオレ詐欺が多発していますので、警察官から電話があって SNS のメッセージやビデオ通話を利用してあなたを逮捕するなどと言い、警察手帳や逮捕状などを見せてくる、まあこれ偽物の警察官ということになりますね。捜査や逮捕を免れるための名目でお金を要求する手口ですが、警察官が SNS を利用することや警察手帳の画像や逮捕状の画像を見せること、また捜査の名目で金銭を要求することはありませんので、お気をつけください。そして区役所や税務署の職員を語って ATM での振込操作を指示する詐欺にも注意していただき、お金の話をされた場合は一人で悩まず警察に相談するようお願いします。まあ、警察にねいきなり相談しづらいという方は、まず家族や知人や、なんかねこう知ってる方とかにこういう電話がかかってきたとかね、あのこういうことがあったんだけどってね、あのその時にね一度電話とか切れればいいですけどね、そのままね、あの犯人の方もなんとか電話を切らせないようにって、仕掛けてくると思いますので、番号が見覚えのないものには出ないというのが一番かもしれませんね。また子どもや女性に対する声かけやつきまとい事案が発生しています。子どもが不審者を見かけた際はイカのお寿司を守り、安全な場所に避難して先生や家族に伝えてください。なんか最近はね先生が事件を起こす場合もありますもんね。そうなると本当に人間不信になってしまいそうなんですけれども、まあ、だから家族に伝える、まあ、先生に伝えるのはいいと思います。あの一部ですからね、そういう犯罪を犯す先生はね、それ以外の先生は本当にちゃんと子供のことをね思ってくれる先生だと思うので。また痴漢盗撮被害に遭わないためにも、周囲の音が聞こえるようにイヤホンを耳につけながらのながら歩きは極力避け、防犯ブザーを持ち歩くなどして防犯対策を心がけてください。ね、今日もあのここに来るときもう露出度の高い女性を2人見ましたけど、若い方でね、まあ、やっぱり夏だなぐらいにしか私は思いませんが、そういうのを見てやっぱこうムラムラする男性もいると思いますので、痴漢系の犯罪が、まあ、暖かくなると増えてくるんじゃないかなって、まあ、こうやっぱり女性の方の露出度も高くなるのとね比例して、ですから皆さんなるべく本当にあの気をつけてください。案外ねそのミニスカートだけって気にしてても、こう胸の開いた胸元の開いたこう服を着ているとあのぴったりしてないと、ちょっとした隙にこう前かがみになった隙にと胸のあたりが見えそうになってしまう場合もあるのでね、例えば地下鉄で座ってる場合も立ってる男性がいたら、あの何気にそこからちょっと油断すると見えてしまったりする場合もあるかと思いますので、そのあたりもねお気をつけくださいね。でもなんか若い子はねもう本当全然もうなんかすごい大胆で見てるこっちがちょっとドキドキしてしまうんですけれどもね、身近なところでは本当にいろんな事件が起きています。ラジオを聞いているあなたも地域の安全には気をつけて、犯罪にはどうぞご注意ください。以上、西警察署地域安全ウィークリーニュースでした。

0: た。トイレットペーパー三角に折ってあったけど誰か来てたの？
1: チャラリー鼻から牛乳。
0: あれ俺が折ってん。

0: 誰に電話してたの？
1: チャラリー、鼻から牛乳。
0: いや、電話なんかしてないって。
1: 嘘。
0: いや、本当だって。
1: じゃあリダイヤルしてもいい？
2: チャラ

0: た
1: ガチャ誰それ
0: チャラリー鼻から牛乳いや気分が悪いってだから解放しててんチャラリー鼻から牛乳
1: もう大事な話があってきたのに
0: 大事な話ってなんだよ
1: 先月からないの
0: チャラリー

0: 最近知り合った彼と二人で映画に出かけたの。ああ、面白かった。
1: そう？この前見たやつの方が良かったじゃない。
0: え？この前って？
2: チャラリー、鼻から牛乳。
0: なんとかその場はごまかして、こじんまりしたなじみの炒め飯屋、二人で入ってゆくとマスター一言こう言った。
1: マスター、こんばんは。何か食べさせてくれる？
3: お、彼氏、髪型変わったじゃん。
0: え？
2: チラリー、鼻から牛乳。
0: なんとかその場はごまかして、彼が私の部屋にやってきた。彼がトイレに入って出てきて一言こう言った。
1: 便座が上に上がったけど誰か来てたの？
2: チラリー、鼻から牛乳。
1: いや、あの、掃除したから。タバコ吸ってもいいかな？
3: あ、どうぞ。はい、灰皿。
0: え、君タバコ吸ったっけ？
2: チラリー、鼻から牛乳。
1: あの、私は吸わないけど、家のあの、あ、兄貴が歯ブラシ2本あるんだ。
2: チラリー、鼻から牛乳。
1: いや、あの、 いとこのね、あの、ひげ剃りは？
2: チラリー、鼻から牛乳。
1: いや、あの、脇剃るから。ヘアトニックもあるんだ。
2: チラリー、鼻から牛乳。
1: うん、たまには使うから。男物バージョンもあるんだ。
2: チャラリー、鼻から牛乳。
1: ゆったり着てるからしてるからさ、好きなのよね。君トランクスも履くんだ。
2: チャラリー、鼻から牛乳。
1: あの、ボクシングやるから。
0: 背広も着るんだ。
2: チャラリー、鼻から牛乳。
1: いや、宝塚にいたことあるから。
0: 26センチの靴履いてるんだ。
2: チャラリー、鼻から牛乳。
1: 朝足大きいの。写真立てに並んで写ってる男の人誰？
2: チャラリー、鼻から牛乳。
1: お父さん。
0: 若いお父さんなんだ。
2: チャラリー、鼻から牛乳。
1: お父さんが2歳の時の子なの。
0: なんとかその場はごまかして

0: いつものように早く閉まって。
1: え？
0: チャラい鼻からギュー鼻
1: から牛乳鼻から牛乳鼻から牛乳
2: お送りした曲はカモン達夫さんで鼻から牛乳でした。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人、
5: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。
6: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグー旅で検索。
7: 前のテストどうだった？
8: 楽勝だったわ。
7: 本当？
8: まあ天才。
9: ねえねえ、リスラジって知ってる？
7: え、何それ？
8: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
7: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
10: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。

時刻は2時2分を回りました。三角山タウンボイス、あなたが主役、月曜日のお相手は米澤美代子です。先週ですね、本当に久々に実家に帰りまして、まあ家自体は近いんですけれども、私がその車がね運転できないので、そんなにこう気軽に帰れないわけですよ。まあ地下鉄乗り継ぎして帰ればいいだけなんですけれども、めんどくささが勝ってしまって、今はもう LINE で何でも済ませることができるのでね、 LINE で済ませてて、当初は街で会いましょうっていう話になってたんですけど、家までやはり来てほしい、見てほしいものがあるからって言われて、まあ、母もね、そんなに足がなんて言うんですか、ちょっとこうふらつく、歩いてたらふらつくっていうのもあったので、でまあ感染症にかかってもね、そういう免疫もないしなと思ったから、まあいいかと思って家に帰ったわけですけれども、でまあ少し前からお話はしてたんですけど、まあ、母が亡くなった時の自分の遺影の写真について、まあ、やり取りしてて、自分でそれなりにもこうこれがいいかなという候補があるらしいんですけど、まあ、うちの母は弟とね、私の弟と一緒に同居してるんですが、そういうのを男性に聞いても分かんないっていうから、やっぱこう娘に見てほしいっていうことで、でこう母が用意してた写真を見たんですけど、そのスナップ写真のね、割と若い頃のこれなんかいいんじゃないかなと思ってって言って、でまあその中で昔ですね、結婚式場で、要するに母ぐらいの年代の人は結婚式の時は和装しか着てなくてね、ウェディングドレスっていうか、その洋装を着てない人が多かったので、そういう年代層の人をターゲット

ことにして、その衣装を着て写真を撮るっていうのを結婚式場でやってたことがあったんですね。その結婚式場自体は今もうないかなと思うんですけど、まあ、金額はいくらぐらいしたのか知りませんが、その時に近所のおばさんと行ったらしいんですよ。で、2枚ほど撮ったその衣装で撮った写真があって、それをちょっと見せてと言ったら、やっぱすごく写りがいいんですね。プロの方にあのきちんとした素敵な衣装でポーズも決めて撮ってるから、これがいいんじゃないって。まあ衣装ですから、片方は帽子をかぶって片方はなんか頭にティアラみたいなのつけてるんですけど、昔こそはなんかこう本当に真面目な感じの写真っていうのが多かったですけど、今こう自由になって、それこそ写真じゃなくてデジタルに変わってたりとかね、あと中には本当にスナップ写真のままで、私も前に知り合いのお友達のおじいちゃんが亡くなった時の友人葬に参加した時は、まあ、急に亡くなられたっていうのもあったようなんですけど、写真がもう普段どっかで日常のね、こうお散歩する時に被るようなキャップを被ってで、サングラスした、サングラスかな、そう、なんかメガネじゃなかった気がする、ちょっと薄めのサングラスのその写真が飾られてて、あ、今はそういう時代なのかなって。で、前に働いていたところの社長がですね、自分が亡くなった時用の写真をもう準備してあるって。当初その社長はまだ40代で、私が20代だったんですけど、でその写真を見せてもらったら、なんていうのかな、セピアみたいな写真で、タバコを吸ってる写真なんですよ。タバコを吸ってるって言ったら、もうタバコは口にくわえてないんですけど、手にタバコを持ってて、タバコの煙がふわって上がってて、ちょっと軽く微笑んでるような写真でね、その当時にしては、これを遺影の写真にしようとしてるのって珍しかったので、すごく印象に残ってるんですけど、まあ、言ってみればなんかプロのっていうか芸能人の潜在写真っぽいなって、かっこいいなとは思ったんですが、これお葬式用にするんですかって、その当初は思いましたね。今からもう 2,30 年前の話なんですけど、でも時をこう経っていくと、もう本当ね、お墓の形も自由な形になってきてね、本当こう四角い形じゃなくて、こうなんていうんですか、こう円形を帯びてたり、そのサッカーボールとか、なんかそういう何かね、その時自分がやってたスポーツの形のものをしてたりとか、いろいろ自由になってるじゃないですか。だから写真もそれでいいんじゃないっていうことで、それを預かって帰ってきたんですが、で、まあ、エンディングノートっていうわけじゃないんですが、なんか母が字を書くのが好きな人なので、自分の生い立ちからかな、年表みたいなものをノートに手書きにしてて、何年の何歳の時にこの仕事をして、まあ何年の時にこう子供が生まれたとかね、なんかそのいろんなあった出来事を書き留めてるって、頭がしっかりしてるうちに、でボケたらわからなくなるからみたいな感じで、こうファイル的なびっしりなんかノートに書いたのパラパラって見せてくれて、読むって言われたんで、読まないって言ったんですよ。もうなんでって、いやだって読んだからって、そんな私が生まれる前のお母さんのこと知ったからってみたいなね、こうやり取りがあって、でいやこう役に立つんだからっていう話を、まあ、してたんですけど、読まなかったんです結果。でその写真館というか結婚式場で撮った写真が、まあ、素敵で、これいつ撮ったのって聞いたわけですよ。でその写真自体に日付が一切書かれてないんですね。しっかりした本当にこう厚紙の本見たくなって、パラってめくったらこう薄いね紙があって、それをめくったら写真になってるって。でどこにも日付が刻印されてないので、何歳の時のかわからないって言ってたら、もうここぞとばかりにそのさっき自分の年表を書いたっていうノートをパラパラパラって出してきてです、あ、役に立ちましたね、そんなの見たってって言ったけど、それで、あ、いくつの時だねっていう話になって、まあ若いというか、今も80過ぎてますけれども、最近の写真ではないんですけどね、亡くなった後に、まあ、私が家に飾るとしたら、まあ、若い時の写真でも別にいいかと思って、若い時ってもうまるで別人っていう感じではないので、まあ、その写真を預かってきて、写真屋さんに行ってね、見積もりを出してもらおうかなって思ったんですけどね。
で、まあ、母の場合はっていうか、そうやって子供がいるね、親御さんの場合は子供に託すことができますよね。私の場合はどうなるんだろうと思いながらも、まあ後のことを考えても仕方がないかと思って帰ってきましたけれども、まあそうですね、ずっとこう座ってクロスワードパズルとか頭がぼけないようにってやってるとやっぱこうどうしてもね、運動不足になってくると体型も変わってくるでしょう。それで一年発起してカーブスに通い始めたと言って、始めたって言って、なんかカーブスのね資料みたいにも見せてくれたんですけど、でまあこう機会があって、運動する機会があって、まあ私もだいたい通ってはいないですけど、CM とかでね見て流れは知ってて、こういう機会のをみんなで一斉にやるんじゃなくて、自分一人で自分のペースでできるのがいい、すごい楽しいっていう話をしてたので、なるべくそれが続いてくれたらいいなと思っていますね。就活って、私にとってはまだ早いなと思うんですけれども、まあ、人間いつどうなるかわからないから早めの方がいいんでしょうけどね。そう、ちょうどそんな同心でもね、就活始め方進め方っていう、なんか何ですか、こうとチラシではないんですけどね、そういうのが入ってきて、就活簡易実施リストって、まずそのお世話になった方への感謝、手紙など、緊急時の連絡先リスト、親戚、友人、知人、通帳、印鑑、保険証などの保管場所をまとめる、住まい、不動産の整理、家財、家具の処分、遺言状の作成、財産、資産の整理、クレジットカード、契約中のサービスのリスト化、医療、介護、葬儀、お墓に関する希望の取りまとめ、パソコン、スマホのログイン情報、データの整理、あと電気、ガス、水道、ネットなどの解約方法の伝達、ペットの今後の預け先や世話についてっていう、その項目があって、そこにチェックをするってなってるんですけれども、まあ、梅宮アンナさんが、梅宮達夫さんね、お父様が亡くされた時に、やっぱクレジットカードとかもたくさんあって、それを解約するための本当書類を取って手続きをするとか、まあ、いろんなものの手続きをするのがすごく大変だったそうなんですね。で、まあ、今の時代の人は皆さん年配でも携帯を持ってますから、まあ、その携帯の、解約の仕方とか、まあ、遺言状の作成っていうのはなくても、そのお墓というか、その葬儀をどうするかとか、そういったものは母からは希望みたいのはこう、 うっすらとは聞いてますからね。で、通帳、印鑑、保険証とかは、まあ、一緒に住んでる弟を任せみたいなところもありますけども、これを自分に置き換えたらね、どれもまだやってないですし、まあ、夫は夫で、自分が万が一ね、何かあった場合の時、私が本当にこうちょっとボンクラなもんですから分かるようにしておかないとと言ってますね。まあ、今のところ我が家ペットがおりますのでね、もう猫よりも先には具合悪くはなれないという、まあ、気合で頑張ってますけどもね。本当に、お一人で住んでる方とか、まあ、私よりも年配の方でも犬や猫と暮らしてる方もいると思うのでね、中には本当に飼い主さんが施設に入ったとか亡くなって、行き場のない猫をやっぱ施設で保護して、そこのまた里親さんを見つけるっていう話もよく聞きますからね。これは例えば地震の時に備える非常バッグの時も、まあね、最初こそやってたけど、時間が経つとなんとかなるかなみたいな感覚で、私も勝手に今自分の年代だと就活に関してはなんとかなるかななんて思ってるんですが、母親の方はまだまだ元気でいるつもりだけれども、こう自分がもうねボケてしまったら、それさえもこうしてほしい、ああしてほしいっていう意思表示ができなくなるのでっていう準備は進めてるようですね。なんかそういうのをいろいろ考えると、こう現実逃避ね、やっぱり嫌なことからは現実逃避したいなっていう部分もあるので、いやでもそうですね、実際行ってそういう話をして、少しこう考えていかなきゃいけないのかなってちょっとね感じる部分がありましたね。ではここで曲を1曲お届けしましょう。
今日の季節には

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ 011-222-8000

0: 0120-8254-8254、見学は自由です。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。琴に暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 三角山放送局

三角山タウンボイス、月曜日のお相手は米澤美代子です。今 CM にもありましたが、スポゴミ大会、それとねもう一つご案内を入れさせていただきたいと思います。まずスポゴミ大会の出場チーム大募集の、ご案内なんですが、スポゴミ大会は6月20日土曜日9時から11時の予定となっております。小雨結構で競技時間は1時間、会場集合場所は札幌市西区役所、札幌市西区琴に2条7丁目です。参加費は無料ですが参加賞はあります。募集団体は西区にお住まいの方や西区に通勤なさっている方などを中心に約20から25チームを募集しています。1チームが3人までで1団体が2チームまでです。応募多数の場合は抽選とさせていただきます。で、年齢性別無制限なんですが、小学生以下の子どものみのチーム編成はご応募できませんので、この場合は保護者の方の参加をお願いいたします。当日はスポーツに適した服装でご参加ください。更衣室は用意しておりません。で、天候に合わせて雨具などは各自でご用意をお願いいたします。で、まあ、参加費は無料なんですが、交通費などそこまで来るね、どっかこう歩いてとかじゃなくて地下鉄乗ったりするとかの交通費などは各自負担となります。参加の時の会場でのお手荷物のお預かりはしておりませんのでご了承ください。だから両手が空くものがいいですね。リュックとか、肩掛けのカバンとかサコッシュとかウエストポーチですね、まあ、トートバッグもいいかもしれませんが、ちょっと邪魔になるかもしれないので、ちょっとこれ荷物邪魔なんで預かってもらえませんかっていうのはしておりませんのでご了承ください。そしてゴミ拾い用のアイテム、軍手ですとかゴミ袋、トングなどは事務局でご用意いたします。また当日撮影させていただいた写真や動画については後日広報物や各メディアなどに掲載させていただく可能性がございますのでね、ご了承ください。この申し込み期間はもう5月1日から始まっているんですが、締め切りが6月5日となっております。今週の金曜日までとなっていますのでね、申し込み用紙に必要事項を記入の上、三角山放送局までお送りください。郵送の場合は郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒1条西1丁目 1-26、 スポゴミイベント係までです。メールはrequest@sankakuyama.co.jp です。参加賞のほか1位2位3位のチームには副賞もご用意しております。このレンガの館にもチラシがありまして、その裏に申し込み用紙になってるんですが、チーム名を書くところと、あと1チーム3名なので3名様のお名前、住所、まあ、携帯電話とか

かメールアドレスを書くところがありますね。あと年齢ですね。最後の方にチームのプロフィールや使用したいオリジナル用具などありましたらご記入くださいという項目があります。スポゴミ大会6月の20日、当日のスケジュールは9時からまず開会式があって、主催者の挨拶、選手宣誓、ルール説明、作戦会議、9時20分から競技が開始され10時20分、大体1時間程度で競技終了となります。その後各チームのポイントを計測し、10時40分から結果発表、表彰式、閉会式、11時は終了予定となっております。このスポゴミ大会の申し込み今週の金曜日までとなっておりますのでね、ご希望の方はどうぞ応募お早めにお願いいたします。続きまして、木の戸屋サロンコンサートのご案内です。こちらは6月25日の木曜日、開演が午後3時、会場は西区8軒6条西2丁目の8軒中央会館です。6月は札幌交響楽団の元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演してくださいます。演奏のその曲目ですが、グラズノフ作曲夢、シビル作曲ホースパイプホルンセレナーデ、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏予定となっております。曲目は変更になる場合がございますのでご了承ください。こちらのチケットは税込み3500円で、木の戸屋の焼き菓子付きです。三角山放送局にて発売中です。チケット販売は定員になり次第締め切らせていただきますので、どうぞお早めに。またお電話1本でご予約も可能となっております。ご予約お問い合わせは三角山放送局電話番号 011-640-3330 011-640-3330 までお願いします。必ずご予約をお願いいたします。6月25日木曜日、開演時間は午後3時、会場は8軒中央会館で行いますね。ホルンってなんかあんまり私紹介した中で今までなかったよねような気もします。当日券という販売はしておりませんので、必ずご予約をお願いいたします。6月25日木曜日、木の戸屋サロンコンサート開催のご案内でした、ね、6月20日はスポゴミ大会、6月25日は木の戸屋サロンコンサートとなっております。ではここで曲を1曲お届けしましょう。ジュディ&マリーでクラシック。

0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
0: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。ラーメンメンタは白味噌ラーメンがおすすめ。分厚く口の中でとろけるチャーシュー、野菜と豚骨を煮込んだ甘みとコクの絶品スープ、メンタ人気ナンバーワンの看板ラーメン、ことにでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ことに3条5丁目 1-1、 電話 614-3600。
2: 三角山放送局

時刻は2時34分を回りました。三角山タウンボイス、あなたが主役、月曜日の相手は米澤美代子です。またまたメッセージをいただきました。ありがとうございます。今日はね、皆さんからいろいろいただけて嬉しい日だなと思っています。まずユミさんから、今度はメッセージでいただいております。米澤さん、こんにちは。こんにちは。今日は仕事が休みなので、朝から三角山放送局デーになっています。おー、いいですね。オープニング曲、アニメのメゾン一国のオープニング曲。そうなんですよね、メゾン一国

の曲だと知っていながらなんとなく選びましたといった私なんですが、子供たちもこのアニメが大好きで、息子なんか今でもこれすいません、あの四ツ谷さんっていうんですか私もこのアニメちょっと見てなくて名前言い間違ってたらすみません、4つの谷で、四ツ谷さんのセリフを会話の中に入れてきますよということで、リクエスト曲村下幸三さんの日だまり、 CD が見つかって時間があったらお願いいたします。ポストカード無事に届いてよかったです。バジル、ミニトマトなどベランダ園芸始めましたということで、写真を送っていただいてて、あーなんか綺麗ですね、ちゃんとされててね、バジル、ね、買わなくていいですね、じゃあバジルね、私わざわざバジル買ったりしますからね、綺麗にされてて、なんかあの自分的と死ぬまでこういう園芸とかしないんだろうなって今は思ってます。気持ちが変わるかもしれないですけど、その園芸のお花もね咲いてて綺麗ですね。写真もありがとうございます。リクエスト曲、さっき CM の間にすごい慌てて探して、ちょっとすごいバタバタだったので見つけましたのでね、この後、おかけしたいなと思います。由美さん、おはがきの他にメッセージもありがとうございました。で、五十嵐さんからもいただいてます。ありがとうございますね、帰りは気温が上がっているので注意してくださいってね、ありがとうございます。あの日傘も持ってきてます。体調がねちょっとね急に暑くなったせいか、なんか今日はあんまりあの調子が悪いわけじゃないんですけど、気持ちがそこまで天気と同じようなテンションにいかないですよね。気温の変動が激しいので注意してください。で、先週のメールを読んでいただき感謝しますって、この日は気にしながら住所変更を行っていましたので、メールを送るのが遅くなりご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。いや、逆に住所変更をしながらメールをいただいてね、こちらこそなんかあのすぐご紹介できなくてすみません。自分の運動会は朝から3時頃まで行いました。アイスクリームのテントがあり、品切れになるくらい売れていました。また雨が降るときは午前中で終わったときもありました。あ、私どうだろう、雨の運動会ってあんまり記憶ないんですけれども、そう午後までやってましたよね。だってクラスも今って一クラスっていうか何クラスまであるんだろう、昔って少なくとも6クラス以上ぐらいはあった気がするから、人数もそれだけ多いからね、時間もかかりましたよね。住所変更がすべて終わったので今日はゆっくり拝聴できますということで、ありがとうございます。お仕事がね、休みでゆっくり聞ける方、住所変更が終わってゆっくり聞ける方、今日から6月でね、あっという間に5月も終わりました。早すぎて困っています。もっとゆっくり進んでほしい。わかります。私も5、6、7、8ぐらいはあの2ヶ月ぐらいある感じでもいいかなっていうぐらいゆっくり進んでほしいですね。本当に今日は晴れてよかったですね。で、皆さんは文章の作り方が素晴らしいです。自分も負けていられません。下手な文章でも気持ちが伝わる文章を送れるように工夫して送ります。あ、十分伝わってます。あの文章とかね、あの話す言葉が上手だから話がうまいっていうわけでもないっての聞いたことあります。こうあの人の話なんか記憶に残らないね、耳に残らん、なんか右耳から左耳に流れていくねっていうよりは、やっぱりそのなんだろう、本音で喋ってないなっていうのって心に響かなかったりもするじゃないですか。で、それが文章のこう組み立てが上手だからどうだからじゃないんですよね。なんか文章の組み立てが上手だと、あ、上手な文章を書くなって思うけど、はて内容はって思う時もあるので、なんだあれでも、話なんかでもそうですね、話が上手いからってその人の話が記憶に残るっていうこともね、ないですから、私はちょっと自分の話は記憶に残ってほしいですけれどもねと思いながら、五十嵐さんありがとうございます。再放送も聞いてくださったということで、いつもたくさんのメッセージありがとうございます。そして黒豆さんからもいただいてます。みよこさん、ご無沙汰してます。今日はゆっくり聞いています。あ、割と今日6月でね、月始めだから皆さん忙しいかなと思ったけど、ゆっくり聞いていただけててよかったです。鼻から牛乳で爆笑しましたそう、私も昔からこの曲好きで、久々に聞いたら、まあね、久々に聞くとちょっとやっぱりこう昭和臭感じる部分もありますけど、ちょっと笑えますよね
最後の方とか、なんとかその場はごまかしてて、絶

対ごまかせないだろうなっていう、私も自分で選曲しながらかけながらニヤニヤしてました。5、6年ぶりに風邪をひきおとなしくしています。寒暖差にやられました。最近は老眼に悩んでおります。眼科行かなきゃ。季節の変わり目、皆様もどうかご自愛ください。黒豆でした、ということで。5、6年ぶりなんですね。でも風邪ひかれたの、寒暖差にやられますよね。なんか体調がパッとしないなっていうのは、まあ私の場合は不規則な生活のせいかもしれないんですけど。老眼最近悩まれてきましたか？私はもうかなり前から悩んでおりまして、今は遠近両用メガネを使ってるんですけど、遠近両用にしたばかりの時はやっぱり使い慣れないので、ちょっとなんか酔ったような感じになりました。そのメガネもこの間、床に置いといて踏んづけてね、ずっとフレーム曲がったままをかけてて、夫になんか見えづらくないのとか言われたんですけど、ようやく昨日直しまして、自分じゃなくてメガネ屋さんに行って、買ったメガネ屋さんで直してもらったんですけどね。そうですね、眼科の方がいいですよね。よくメガネ作ってくれるところも全然いいとは思うんですけれど、なんか眼科行きつけって言ったら変か、通ってる眼科があるんだら、そこで見てもらった方がいいですよね。そっか、お疲れもあるんじゃないでしょうか。寒暖差もあるけどね、やっぱりこう本当寒暖差、自律神経がおかしくなったりもするようなので、なんか耳を引っ張ってちょっとね、思いっきり引っ張るとかじゃなくて、耳を引っ張ってこう回したりするのもいいって前テレビで何かの先生でしょうか、あれは言ってましたけれども、いやー、なんかこの時期のね、風邪も辛いですよね。疲れもあるんだと思うので、ゆっくりこう休んで寝て栄養をとって、またこう回復してね、元気になられてくださいね。そんな中メッセージまでいただいてありがとうございます。鼻から牛乳で爆笑してもらえてよかったです。笑うのはね、体にいいですから、私も極力1日1回でも笑えるような生活をしたいなと思って、まあほぼその通りには生きてこられてるかなと思うんですけれども、本当に皆さん今日はメッセージありがとうございます。では、ユミさんからのリクエストがありました曲をお届けしたいと思います。村下幸三さんで日だまり。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
1: お子さんのことで悩んでいませんか？
2: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
1: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
2: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
1: 悩みいように電話してください。
2: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
1: 悩みいよう。
3: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
4: サト文でおなじみの北海道新聞サトウ販売所は、八軒を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
5: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。

三角山タウンボイス、今日も最後までお付き合いありがとうございます。この後は加藤さやかさんが番組をお届けしますので、どうぞ引き続きお楽しみください。そして私の番組ではメッセージ、皆さんからのメッセージやエピソードもお待ちしております。ファックスは札幌011-640-3331番、お便りの宛先は郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒1条西1丁目 2-5 三角山放送局タウンボイス、あなたが主役係までお待ちしております。私毎月のように今のところライブに行く予定とかはあるんですけれども、楽しみではあるんですけどね、最近のもっぱらの楽しみはですね、最近のもっぱらの楽しみっていうか、

最近今一番楽しみにしてるのが韓国ドラマです。また、でリアルタイムでその韓国ドラマが今楽しみに見ているのが素晴らしき新世界っていうドラマなんですけど、それをちょっと見始めたらすごく面白くてですね、で最初その配信日にすぐ見なかったので、こうためなんていうんですか、あのためて3話ぐらいまで続けて見ることができたんですけども、全部見切っちゃって、今リアルタイムになっててね、その配信が金曜日と土曜日なわけですよ。でもその金曜日と土曜日がですね、もう待ち遠しくて仕方ないんです。で配信される時間帯が夜の11時30分とかなのでね、でもう貯めてみればいいんですけど、もうそれを待って夜の11時30分になったらもうすぐ見て、で土曜日もそれを見て終わったら、あ金曜日まで長いで、なんていうんですか、だからもう今は金曜日が待ち遠しいです。今も月曜日なんですけれども、でかれこれそうですね1年ぐらいもう続いてますかね。私の中では友達にもこう韓国ドラマにハマったら本当にね、あの人生がおかしくなるから気をつけた方がいいよって言われてて、うん分かったって言ってるんですけど、まだそこから抜け出せてなくてですね、こう今仕事の休みがあったらもう一日中家にいて一日中ドラマを見ていたい、でこんなに自分がドラマにハマる人間だったかって驚きなんですけど、まあ括弧韓国ドラマっていうそこには日本のドラマもその間にちょっと見たりはしてるんですけど、とにかくいやなんか恐ろしいですね。自分でもまさか韓国ドラマにこんなに自分がハマってしまってね、しかも配信を心待ちにしてて、大好きなエレカシ、クルリ、高橋優、いろいろこう配信があったり、今なんていうんですか、フェスとかやってますけど、その情報も一切見ずにほとんど韓国ドラマを見てるので、あ昨日 の歌番組に宮本さん出てましたねって、あ見てなかったって、その時間何を見てたかっていうと、まあねネットフリックスの韓国ドラマを見てたんですけれども、でそして私はそれを田島さんにも勧めてるっていう、特にねそのなんかこう2人のこう出てる役者さんが好きでとか言うんじゃないんですけど、とにかくその内容が本当に久々に面白くてですね、次の配信が待ちきれなくて、今まで見たやつをもう一回見直したり、 X でこう予告的なやつをね見直したりして、ちょっともう本当になんか入れ込んでるんですけれども、だから、今週の金曜日と土曜日にそのドラマを見たので、来週はまた生き生きとした状態で番組をお届けできるかと思います。では今週はこの辺でお別れしたいと思いますが、今日のお別れの曲は緑黄色社会のキャラクターで、月曜日の相手は米澤美代子でした。それではまた来週、さよなら。

0: 局。私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。道北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条二丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人、
4: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。

ドマンデースタートです。皆様こんにちは、加藤さやかです。札幌市西区八軒のレンガの館の中の A スタジオから生放送でお送りいたします。家事のお供に、ドライブのお供に、そしてあなたのお供に、どうぞよろしくお付き合いください。三角山放送局は周波数 76.2MHz でお届けしておりますが、ラジオからだけではなくてパソコンやスマートフォンからでもお聞きいただくことができるんです。リスラジという無料アプリをダウンロードしていただきますと、三角山放送局の番組をネットで聞くことが可能です。ぜひどうぞラジオでもパソコンでもスマートフォンでもあなたにぴったりの方法でお楽しみいただけますので、どうぞあなたの生活に三角山放送局をお仲間に入れていただけましたら嬉しいです。さて、番組ではあなたからのリクエストやメッセージを募っております。ファックス番号は札幌 011-640-3331 番、ファックス番号は札幌 011-640-3331 番です。また E メールアドレスはアルファベットすべて小文字で、リクエストアットマーク三角山 .co.jp、 E メールアドレスはアルファベットすべて小文字でリクエストアットマーク三角山 .co.jp です。そしてお便りももちろんお待ちしております。宛先は郵便番号 063-0841、北海道札幌市西区八軒一条西一丁目 2-5、 郵便番号 063-0841、 北海道札幌市西区八軒一条西一丁目 2-5 です。番組の中でどしどしご紹介させていただこうと思っておりますので、どうぞお待ちしております。よろしくお願いいたします。さて、今日から6月1日スタートですね。吹き抜ける風が何とも心地よく感じる季節かなと思うんですけれども、今日1日の札幌、朝からぐんぐんぐんと気温上昇いたしましてですね、今外の気温が 29.2 度。私もですね、こちらのレンガの館にお伺いする際ですね、自宅の玄関ドア開けましたら、もう外のむわっとするあの夏のあの気温が1年ぶりですね、よみがえりました。まさに今日そんな気温です。あ、夏が来たなという感じなんですけれどもね、皆様体調崩してないでしょうか。一気に夏、今日はもう全国的に暑い、今年ね、今までで一番の暑さというふうにニュースでも報道されていましたけれど、ただ札幌ですね、最低気温ぐぐぐっと下がるんですよね、15度前後、北海道15度前後です、室蘭もですね、13度で、最高気温は22度ということでね、全国的に見てやっぱりあの暑い日ではあるんですが、北海道涼しいなというふうにね思っている方も多いかもしれませんね。この一日の寒暖差がありますので、どうか皆様体調崩されませぬようお過ごしになってください、ね、もうびっくりの札幌の暑さなんですけれどもね、この後どんどん徐々に徐々にね、だんだんと気温下がっていきますので、気をつけてくださいね。さて、6月なんですけれどもね、今日からスタートなんですが、先月5月21日なんですが、なんとランコチャタイム紅茶店、私がですね一人で、ね、店を営んでおります、こうささやかなね、もう小さな店なんですけれども、おかげさまでオープン10周年を迎えることができました。まずもって皆様に御礼の気持ちを申し上げたいと思って、おります。本当にありがとうございます。10年という節目を迎えられますこと、日頃よりご縁を賜る皆様のお支えの賜物と心より感謝申し上げま

誠にありがとうございます。まさか10年続けてこられるとは思っておりませんでしたね。最初、一番最初はあの琴仁の階段上の2階の5坪の店舗だったんですね。そしてオープンして翌年には胆振東部地震があったり、その後コロナの時代にも見舞われましたが、皆様のおかげでなんとか続けてくることができました。その後札幌市西区の24軒の1階路面店に移転いたしまして、その際もですね、たくさんの皆様いらしていただきましたね。本当にありがとうございました。そして4年前室蘭店舗の方に移転いたしました。紅茶店が珍しいということもありまして、この間札幌時代には NHK テレビ、HBC テレビ、ラジオ、そして UHB テレビ、FM ノースウェーブなどにもですね取り上げていただきましたり、あるいは北海道新聞、室蘭民報、情報誌報などにも記事を載せていただきました。大変ありがたく思います。またそして何よりこの10年の喜びを札幌市西区の三角山放送局様のこのラジオで生放送でお伝えできますこと、大変嬉しく思います。三角山放送局の皆様、そして店のお客様、そして店に関わるすべての皆様の安寧と幸福を心よりお祈り申し上げながら、引き続き少しでも皆様の爽やかティータイムのお力添えができますよう、より一層精進を重ねてまいります。今後ともよろしくお願い申し上げます。さて、爽やかマンデースタートいたしましたけれど、以前ですね、この爽やかマンデー、爽やかサタデーを第1土曜日午前9時からお届けをさせていただいていた時に、時折冒頭にですね、詩人谷川俊太郎さんの詩をご紹介させていただいていたんです。朝のリレーという詩だったんですけれども、そうしましてですね、その後しばらくちょっとご紹介をしてなかったんですが、先日札幌販売会にいらしたお客様が、前に谷川俊太郎さんの詩朗読されてましたよねというふうにお声をかけていただきまして、その時代の放送を聞いていたというお客様だったんですね。とっても嬉しかったです。ありがとうございます。そこでですね、今日ですね、せっかくなのでね、ここ1年ぐらいはずっとご紹介してなかったんですが、ご紹介をさせていただこうかなと思います。私の大好きな詩なんですね。谷川俊太郎さんの朝のリレーという詩でございます。それではご紹介いたします。カムチャッカの若者がキリンの夢を見ているとき、メキシコの娘は朝もやの中でバスを待っている。ニューヨークの少女が微笑みながら寝返りを打つとき、ローマの少年は中東を染める朝日にウィンクする。この地球ではいつもどこかで朝が始まっている。僕らは朝をリレーするのだ。経度から経度へと、いわば交代で地球を守る。眠る前のひととき耳を澄ますと、どこか遠くで目覚まし時計のベルが鳴ってる。それはあなたが送った朝を誰かがしっかりと受け止めた証拠なのだ。懐かしいですね。久しぶりにご紹介をさせていただきました。朝のリレー、谷川俊太郎さんの詩でございました。中学校の国語の教科書にも長年掲載されているという名作でして、地球の自転によって世界中の人々が朝をリレーのバトンのようにつないでいく様子を壮大かつ温かい視線で描いているんです。1992年のテレビコマーシャルネスカフェの朗読で広く知られるようになりました。少年が眠りにつく日本から、今まさに目が覚めるカムチャッカ
そしてサハリンへと朝が引き継がれていきます。地球上の誰かが常に目覚め常に活動しているという世界とのつながりや生命の連鎖を表現しています。まさにこうスタンディングをオベーションっていうんですかね、野球選手などでね、こう波のようにウェーブになっているような感じがありますよ。それがまさにこう地球儀のように私は思いましたね。ぐるっと回りながらこう立ち上がったり波になったりっていう、そういろんな国々でいろんな人たちが朝が来て目覚めて起き出すという、そんな詩だなと思って、この詩をね一番最初、読んだ時思いました。そしてご紹介をさせていただきました。私もとても懐かしく思いました。谷川俊太郎さんの朝のリレーでした。さあそれでは1曲目の今日元気いっぱいの曲お届けしたいと思います。今日はですねこちらも懐かしい曲、チャゲ&アスカのヤーヤーヤーをお聴きいただきたいと思います。それではチャゲ&アスカヤーヤーヤー、どうぞお聴きください。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い。電話 676-8019。
0: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811。 株式会社マルゼン。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: 長友国際法律事務所は、西区スポゴミ大会を応援しています。
4: 三角山放送局。
5: さわやかマンデーをお送りしております。加藤さやかです。さあ、6月1日月曜日、いかがお過ごしでしょうか。ちょうど午後3時台、おやつタイムという方もね、いらっしゃるかもしれません。今日は暑いのでね、いつもはホットティーだったんだけれど、アイスティーという方もいらっしゃるかもしれませんね。先日テレビを見ておりましたら、コマーシャルが流れてくると思うんですけれども、キリン午後の紅茶コマーシャル、ご覧になりましたか。目黒蓮さんがね、映っているんですけれども、以前ですね、あの目黒蓮さんのコマーシャル、キリン午後の紅茶で、あの目黒蓮さんがスリランカの紅茶鉄道に乗って、まさにその BGM が太田裕美の木綿のハンカチーフが、歌がないメロディーで流れている BGM で、紅茶鉄道を乗っている目黒蓮の午後の紅茶のコマーシャルがとっても素敵だなと思って、今も YouTube におそらく残っていると思うので、もしよろしかったら皆様ご覧になってみてください。本当に素敵なコマーシャルでね、紅茶鉄道を乗っていて、その後目黒蓮さんがこう現代のね、あの東京にね戻ってきているという、その状況がねクロスされているんですけれども、そんな CM だったなと思っていたところ、今回新しい CM

CM 先日2回ほど私見たんですけど、これも素敵でしたね。皆様もご覧になりましたか？それこそ YouTube にも載って上がっておりましたけれども、目黒蓮さんのあの美声でこんな風に言ってるんですよ。世界中で水の次に多く飲まれているのは何でしょう？それは紅茶です。食べるものも話す言葉も違う、でもみんなが同じものを飲んで笑っている、そこにはきっと紅茶ならではの秘密があるのだと思う。始まりはこの国の午後でした。新しくなった午後の紅茶、今年40周年ですという声がね流れてきて、イギリスで撮影された様子なんですね。これも素敵ですね。このキリン午後の紅茶始まりの午後編では、目黒蓮さんが紅茶文化の聖地イギリスの旅の中で、食べるものも話す言葉も違う世界中のみんなが紅茶を囲み笑っている様子を見て、世界中で紅茶が飲まれているのには紅茶ならではの秘密があるのだと発見するストーリーになっているんですよね。ぜひもし YouTube ね、今お手元にあれ見れられる環境だという方、ご覧になってみてくださいね。とっても素敵な、またねイギリスのバスでしょうかね、バスの中からもね乗っている様子、風景も描かれていましたけれど、この前はスリランカ、そして今度はイギリスと、さあ次はインドかなとかね思ったりもしてるんですけどね、次はどこが出てくるんでしょう、どこのね地で撮影をされるのかなというのも楽しみでありますね。このキリン午後の紅茶40周年ということでね、この40周年はちょうど私の店でも扱わせていただいているカレルチャピック紅茶店さんも5月5日で40周年だったんですよね。40年続く企業っていうのは 1% ほどだというふうに、創業者山田歌子さん、カレルチャピック創業者の山田歌子さんがね書いていらっしゃいましたけれども、本当に長く続けるっていうのは本当にもう大変なことだと思います。10年でももう大変だったなと思うんですけど、40年ってねもうすごいなというふうにね思いますね。もう私はもうとてもとても追いつかないところなんですけれどもね、そんな風に思いましたね。ちょうどこの40年がね節目のこの CM ということでね、目黒蓮さんまた次の CM もね楽しみにしているところです。皆様もよろしかったら YouTube ご覧になってみてください。おそらくキリン午後の紅茶目黒蓮で CM で出てくると思いますよ。とてもかっこいいです、はい、さあそれでは次の曲お届けしたいと思います。次はですねこちらも大好きな曲ですね、キロロの長い間です。どうぞお聴きください。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。西区8軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
2: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館。

0: 館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
1: 三角山放送局。
2: 爽やかマンデーをお送りしております。加藤さやかです。さあ、メッセージが届いておりますのでご紹介させていただきます。ありがとうございます。こちらロイヤルアップルティーさんからいただきました。加藤さん、こんにちは。なんと真夏日予報のスタートの6月になってびっくりです。夏の瀬戸内レモンやパイナップルアールグレーの紅茶を選びたい季節になりました。アイスティーや炭酸の紅茶も作りますね。7月と8月の札幌販売会は第1と第3土曜日ですね。カレンダーにしっかり書きましたよ。では6月の生放送楽しませていただきますと頂戴いたしました。ありがとうございます。嬉しいです。もう雲一つない真夏日予報の6月1日札幌ですね。本当にこう夏にぴったりの、ね、爽やかなアイスティーの季節になりましたね。また炭酸の紅茶もね、本当におすすめですよね。作っていただけるということでありがとうございます。そして7月8月はそうなんです、札幌販売会いつもですね第1土曜日と第2土曜日にコトニーグリーンホテルさん2階会議室をお借りして販売会をさせていただいているんですけれども、7月7月と8月はですねちょっと第2土曜日が私ちょっと所用でございまして、お休みさせていただいて、その代わり第3ということで、第1と第3土曜日が7月8月、続きます。第1と第3でございます。ユミさんですね、ロイヤルアップルティさんカレンダーにしっかりと書いてくださって嬉しいです。ありがとうございます。6月はですね通常通り6月と第1と第2土曜日でございますので、今週なんですよね、今週の6日土曜日、お昼12時から午後4時まで、そして、来週の、13日でございますね、土曜日、お昼12時から午後4時まで、ことにグリーンホテル第1と第2土曜日でございます。6月もしねお時間ございましたらまたお待ちしておりますね。6日とそして13日でございます。お天気いいといいですね。ちょうど13日は、よさこいソーラン祭りがあったり、あるいは北海道神宮のお祭りが今年は第2土曜日にね2つ重なっているようなんですけれどもね、いずれもねみんな天気よく皆様ねご盛会になるといいですね。ロイヤルアップルティーさんいつもありがとうございます。とっても嬉しいです。かわいい絵文字もですねちゃんとメールの方に写ってましてね、瀬戸内レモンのレモンですとかね、ロイヤルアップルのリンゴ、そしてティーということでね本当に嬉しいです。ラジオのマークもねついてますね。ありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。さあ、それでは3曲目の曲、こちらしっとりとした、こちらもね素敵な声の持ち主が歌っておりますよ。小田和正さん、いつかどこかでをいただきたいと思います。それではどうぞお聴きください。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴荷駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 弁護士の小野明義です。

0: です。西区役所向かい弁護士法人ことにあかつき法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことにあかつき法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことにあかつき法律事務所。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを、応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: 三角山放送局。
3: 爽やかマンデーをお送りしております、加藤さやかです。さあ、メッセージが届いておりますのでご紹介させていただきます。こちら室蘭のウッチーさんからいただきました。ありがとうございます。今日から6月で、昨日今季初めてセミのような鳴き声が聞こえました。今日は晴れていて、今朝は12度ほどの気温、今は 20.2 度とちょうどいい暖かさ。札幌は先ほど今年初めて30度を超えて真夏日なんですね。さやかさんのお店10周年おめでとうございます。10年もやることはすごいと思います。自分も本格的なマラソンを始めてから18年も長く続いています。先ほど会社の 再検査で体のメンテナンスのため病院に行っていました。これから水分補給増える季節にもなりますね。夏に合うような紅茶ありますか？自分的には桃やマスカットの紅茶、フルーツ系が良いかなって思います。さやかさん、暑いと思いますが体調に気をつけてくださいねといただきました。室蘭のうっちーさん、ありがとうございます。前回もね、室蘭からいただきましたね。室蘭は今20度ということでね、やはり私も室蘭と札幌行き来しておりますけれども、だいたい5度前後は室蘭の方がちょっと気温が低いですもんね。今は20度ということで、そうすると今9度近く札幌と室蘭気温差があるんですね。10周年皆様のおかげでね、迎えることができました。本当にありがとうございました。病院の検査結果、どうか何事もないことをお祈りしております。やはり気づかないうちにね、ああこうなってたんだということあったりしますもんね。結果が来るまでね、ドキドキかもしれないんですけれども、ね、ゆっくり深呼吸されて、冷たいアイスティーなど飲んでね、リラックスタイム過ごしてくださいね。夏に合うような紅茶ですね、瀬戸内レモンティーもおすすめですね。その炭酸だし、ティーソーダと言ったりですね、ティースカッシュと言ったり、スパークリングティーと言ったりするそうなんですけれどもね、500ミリリットルのサイダー一口分ちょっと取っていただいて、空いた空間にティーバッグを入れていただいて、冷蔵庫で冷やしていただくと、だんだんと徐々に色が茶色くなってきまして、茶葉からエキスが出てきましてね、美味しいティーソーダ、ティースカッシュ、スパークリングティーが出来上がりますので、ぜひお試しいただければと思います。ほんのりとレモンの香りもする瀬戸内レモン紅茶などもね、いいかと思います。またマスカットもですね、台湾の東朝ウーロン茶にマスカットの香りがついたマスカットウーロンというお茶もございますね。こちらもですね、淡いグリーンの色がね、またいい鮮やかで、ほんのりこう透けて見えるグリーンなんですよね。 夏という感じがいたしますけれど、こちらで

の茶葉を使って炭酸だしもおすすめでございます。室蘭のうっちーさん、またぜひ店の方にもいらしてください。お待ちしております。いつもありがとうございます。マラソンを始めて18年ということでね、これからも末永く頑張っていかれることをねお祈りしております。お体を大事に頑張ってくださいね。ありがとうございました。そして今度はお便りで頂戴いたしました。ありがとうございます。こちらもいつも頂戴いたします。ラジオネーム新川のともちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。爽やかサタデーが爽やかマンデーになりましたねということで、便箋にね書いていただいております。私はテレビを見たりラジオを聞いたりのささやかな日々に幸せを感じています。では一句、風薫のテレビ、そしてラジオ爽やかマンデーを見て聞いて、紅茶を飲んだ時さやかさんを思い出しました。風薫爽やかさん爽やかマンデー見て聞いてということですね。こちら一句なんですね。風薫爽やかマンデー見て聞いてと、あ、失礼いたしました。一句になってますね。風薫が5ですもんね。爽やかマンデー見て聞いて、あ、そうですね。風薫爽やかマンデー見て聞いて、あ、ありがとうございます。まさかね、あのこのタイトルがこの句に入ってると思わずスーッと読んでしまったんですけれどもね、風薫る爽やかマンデー見て聞いてという一句、ありがとうございます。私このテレビ風薫る先日からですね見始めたんですけど、ちょっとハマっておりますね最近ね。仲間由紀恵さんが登場したところから見始めたんですけれどね、仲間由紀恵さんのファンでね、昔あの極戦というドラマでね、あの高校教師の役をやっていた時からのファンで、そしてあの以前数年前にですね、福岡の博多座で林芙美子の放浪記の舞台、森光子さんから引き継いで仲間由紀恵さんが主役をやったあの舞台も実は博多に見に行きましてね、その時仲間由紀恵さんと私目が合ったんじゃないかと思ってるんですけど、ね、前の方だったんでね席、そんなことはね分かんないと思うんですけどね、絶対私を見てたんじゃないかなと思ってるんですけど、その仲間由紀恵さんファンになって、そうしましたら風薫るに登場ということでね、その登場した日から見始めたんですけど、ハマっておりましたけどね、まあいい演技をされてたんですよ。いやもう演技というかもう魂がこもっている、ちょっとやっぱりこう神回というかね、圧倒的なその存在感とその魂が入り込んだ仲間由紀恵さんになっていましたよね。もう役になってましたね、仲間由紀恵さんというかもう役の人になってましたね。素敵なドラマをね見ておりますね。私もね引き続き見たいと思います。そしてまたね続きます。紅茶を飲んだ時さやかさんを思い出しました。では短歌を、ティータイム聞こえてきたよ君の声、爽やかマンデー加藤さやかです。あら、今度は私の名前も短歌に入れていただいたんですね。ティータイム聞こえてきたよ君の声、爽やかマンデー加藤さやかです。 ありがとうございます。このタイトルだけではなくて名前までも入れていただいたということでね、感激です。ありがとうございます。ちょうどね57577、31文字になってますね。5月の放送でさやかさんは5月が来るといつも思う短歌のご紹介がありましたね。確か後半部分は君も国立子我も国立子だったでしょうか。最後に短歌をもう一首、爽やかに笑顔あふれる762、君はにっこり私はほっこり、わー素敵ですね。爽やかに笑顔あふれる762、君はほっこり私はほっこりということで、君はにっこり私はほっこりですね。762というのはこの三角山放送局の FM76.2 メガヘルツの周波数をね入れてくださってるんですね。にっこりほっこりということでね、韻を踏んでいますね。素敵ですね、嬉しいです。君も国立子我も国立子、そうですね、与謝野晶子の鉄管に捧げた歌ですね。ああ、さつき、フランスの色は火の色す、君も国立子我も国立子だったでしょうかね。覚えていてくださって

嬉しいです、ありがとうございます。そして追伸、私の川柳俳句短歌は自己流です、さやかさんお気づきなことがありましたらアドバイスよろしくお願いいたしますと書いてくださってますが、とんでもないです、アドバイスだなんてね、もう私も今ね素敵なもう俳句そして短歌をね読ませていただいて、もう心にね染み入ります、嬉しいです、感激です、ありがとうございます。いつもねお手紙ですとかメールねいただいたの大事にね取っているんですけれどもね、今回ねさらにそのタイトル番組名ですとか私の名前まで入れていただいて本当にね感激です。今もきっと新川の友茶さんお聞きいただいているでしょうね、ありがとうございます、嬉しいです、今後とも引き続きよろしくお願いいたします。次回もですね7月の第1土曜日の午後3時からまた皆様のお耳にかかれればと思います、よろしくお願いをいたします。そして、今お聞きいただいております再放送がですね本日の夜深夜午前3時からでございますね、ちょうど12時間後になります。こちらの放送ですね朝ではないですね、この午後3時から冒頭しか聞けなかったという方ですね、あるいは今ちょっとラジオつけてみてあらこの爽やかマンデーというのがあるんですねというふうに思った方ですね、今晩夜中の深夜日を越しましてですね午前3時から午後4時まで爽やかマンデー再放送でございますので、どうぞお聞きいただければなと思います、よろしくお願いいたします、ありがとうございます。さあ6月爽やかなね季節、新緑の季節が始まりましたね、これから6月そして7月8月に向かっていろいろなお祭りイベントなどたくさんあるかと思いますけれども、皆様どうかお体水分補給をされながらねぜひ楽しんでください。暑くなる前に水分を取るのがおすすめだそうですね、ですので、常に水分を持ち歩きながらですね、お祭りあるいはイベント6月7月8月楽しんでください、よろしくお願いいたします。それでは最後は須田まさきの虹をお聞きいただきながら次の番組へバトンタッチです。加藤さやかでした。

0: ーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。

刻は午後4時になっています。三角山放送局からこの時間、田島美穂がお送りします。放送局からのお知らせ、そしてキッズラジオハッチケンズと続いていきます。4時30分からはコンカリーニョインフォメーションです。この後の番組にもどうぞお付き合いください。札幌ですが、今日は急に、気温が上がりまして30度超えということなんですが、現在の気温は 29.7

9度です。結構日差しも強くてね、照りつける太陽でもう一気に日焼けしそうな感じですけれども、皆さん帽子をかぶったり紫外線対策されていますでしょうか。急激にね気温が上がっておりますので、体調を崩しやすいと思います。お気をつけください。現在札幌市には空気の乾燥した状態が続いているということで、乾燥の注意報が出ております。火の取り扱いに注意してください。で、明日も気温が高く、最高気温明日火曜日は30度、最低気温は17度です。北海道付近は6月1日から2日にかけて日本の東に中心を持つ高気圧が張り出し、気圧の傾きが大きくなる見込みです。今日は1日晴れ、そして明日6月2日は晴れ時々曇りの見込みとなっています。3日ぐらいまでね気温が30度近くなる予報が出てまして、その後6月4日からはまた20度をちょっと超えるくらいのね気温になっていって、少し下がっていくようですね。週の半ばぐらいからまたちょっと状況が変わってくるようなので、体調管理気をつけてまいりましょう。なんかね水分もしっかりとっておこうと思ってるんですけれども、なんかそれにね体がまだついていかなくて、この気温の高さに体がついていかなくて、水分とってもちょっと体がバテ気味だなという今日この頃ですね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。ちょっと週末はまた雨のマークもついていたりするのでね、このお天気のいいうちに大物洗いとかねお洗濯とかもね乾きそうなので、ちょっとそういったものを片付けたり、あとは衣替えですかまだなんか先週の土曜日くらいまでは寒かったのでね、長袖が必要かなとか上着も必要かなっていう感じだったんですが、ちょっと半袖もやっぱり出番が増えてきてますのでね、クローゼットの中とかも整理したいなっていう、そんな今日この頃です。さて放送局からのお知らせ一つ挟みまして、曲をお送りしてハッチケンズと続いていきますが、6月はいろんなイベントがございまして、6月15日は第22回北海道神宮ホーク歌声祭り、そして6月20日は第5回西区スポゴミ大会で、6月25日には紀ノ戸屋サロンコンサートを行います。紀ノ戸屋サロンコンサート今年度最初のコンサートが6月25日となっています。場所は八軒中央会館、札幌市西区八軒6条西2丁目です。出演するのはホルン奏者の島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、そしてピアニストの岩井沙織さんの3人です。島方さんは作協の元副主席ホルン奏者、ウィーンにも留学されて、テアターアンデアウィーン劇場管弦楽団で主席奏者もされていたという方です。昨年まで作協に所属されていて35年間在団されていたという方、現在演奏活動や後進の指導に当たっていらっしゃいます。そして森のぞみさんは札幌大谷大学を経て札幌市民芸術祭新人音楽会など様々なコンサートに出演されています。今回ピアニストの岩井沙織さんとのアンサンブルを組んで多彩な演奏をお届けします。大きなコンサートホールとは違って間近で演奏を聴くことができる紀ノ戸屋サロンコンサート八軒中央会館での開催です。チケット税込み3500円で紀ノ戸屋さんの焼き菓子付きです。演奏予定曲目は浜辺の歌、シビル作曲ホースパイプホルンセレナーデ、グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを予定しています。チケットをただいま販売しておりまして、三角山放送局でも取り扱っておりますし、予約ができますのでお電話1本でご予約可能です。予約をしておくと当日会場で受付のところでお名前言っていただきますと、料金とチケット引き換えすることができます。事前に買いに来なくても安心にお取り置きしておきますので、お問い合わせご予約ください。電話番号011-640-3330、三角山放送局までお問い合わせください。6月25日木曜日の午後3時開演です。場所は八軒中央会館です。

0: 送局
1: キッズラジオハッチケンズ。この時間は北海道新聞佐藤販売所の提供、ハッチケン地区青少年育成委員会とハッチケン中央地区青少年

0: 県育成委員会の協力でお送りします。
1: ここからの時間はハッチケンズをお送りします。小学生の子どもたちが身の回りの出来事をラジオを通じてお伝えします。学校での出来事、好きなこと、気になること、今夢中になっていることなど、地域の皆さんに向けて子どもたちが好きなことをおしゃべりするコーナーです。今日はハッサブ西小学校3年生の日向くん、そして天理東小学校だったかな、いずるくんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: 今日はね、日向くん、いつものねペアのりんおくんじゃなくて、いずるくんと一緒にということですけども、はい、いずるくんよろしくお願いしますね。
3: よろしくお願いします。
1: 2人は小学校別々だけど、どういう関係なのかな。
2: 保育園同じなんです。
1: 保育園の時のお友達。
2: はい、
1: そうなんだ。今もじゃあ交流があるんだね。
2: はい。
1: へえ、今日何遊ぶ約束してたの。
2: してない。
3: してないって
1: うん、うん、たまたまなんか今日ラジオに出てくれることになったのね。そうなんだ。ちょっといずるくんラジオ出ようって誘ってくれたの。
2: はい。
1: おう、どういうことって思ったでしょ。ラジオって思わなかった、
3: うん、なりました
1: そうだよね。じゃあちょっと急にねお誘いがあったのかもしれませんけども、じゃあいろいろお話を聞いていきたいと思いますが、2人とも3年生なんだね。
3: はい、
1: はい。今日は学校は、
2: 俺はなかった。
1: お休み。いずるくんも。
3: あ、僕はありました。
1: あったの。あれ待って、運動会はあったのかな。
3: 運動会はもう終わりました、う
1: ん
3: う
1: ん、終わって、あれ、いずるくんの学校はいつだったんですか。
3: 先週。
1: あ、そうか、5月23かな。そうだったんだ。あ、なるほど、そっかそっか。ひなたくんは
2: 今週じゃない、
1: この間の、
2: うん、土曜日、
1: ね、土曜日ね、5月30日だったのね。そっか、それでひなたくんは今日振り替え休日でお休みで、はい、あ、いずるくんはそっかそっか、先週だったのね、運動会、うん、へえ、そっか、無事に2人とも終わったんですか。
2: はい。
1: あ、よかったね。何をやったの3年生。ひなたくんは何、どんな種目。
2: 50メートル走と、うん、どっこいしょというよさこいと、うん、あと綱引きやりました。
1: へえ。あ、じゃあ3種目出たのね、
2: はい。
1: 50メートル走はどうでしたか。
2: 結構早く走りました。
1: 早く走れた。お、やったね。どっこいしょっていうのは何、表現みたいな、踊ったりするやつ。
2: はい、
1: な、何、よさこいみたいなやつ。
2: はい、
1: お、なんか振り付けみたいなのもあって。
2: はい、あっていました、う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、なんか道具とか持つの。
2: はい。
1: どんなやつなのかな、説明できる。難しいかな。難しいかもね。どっこいしょ。へえ、じゃあハッサム西ではそれが伝統的にみんな3年生はやるんだ。
2: はい、
1: へえ、そうなのね。で、綱引きはあの大綱をみんなで引くやつ。
2: はい、
1: へえ。白組赤組みたいな組み分けは、
2: はい、あります。
1: あった。どっちだったんですか。
2: 僕は赤組で。
1: 赤組。
2: 最初に練習で白組が3回勝って、
1: うんうん、
2: それで後から赤組も3回勝って、
1: うんうんうん、
2: で本番の運動会で赤組が勝ちました。
1: お、赤組勝ったんだ。
2: はい、
1: 優勝したってことじゃ。
2: はい。
1: お、それは気持ちよく運動会終わったね。
2: はい、
1: いいじゃん。かっこいいね。楽しそうだね。へえ。綱引きとか50メートルは個人種目か。綱引きはその得点に関係あるのかな、うん、赤組白組の。赤組と白組分かれて。
2: 得点はありません、
1: ね。うん、うん、あ、そうなの。うーん、へえ。じゃあまあね、まあ、優勝したっていうことでね。
2: はい、
1: よかったね。
2: はい、
1: へえ、そうかそうか。そしていずるくんはちょっとね、2週間前になっちゃうけど、うん、運動会は何あったんですか、種目。
3: あ、ほとんど一緒。
1: 一緒。 50m と、うん、なんかダンス、
3: うん、綱引きと。
1: あ、そうなんだね。へえ、どうですか、あの運動会終わってみて。
3: 楽しかった。
1: 楽しかった。うまくいきましたか。
3: はい。
1: おお、そうなのね。そうか。いずるくんも赤組白組みたいな感じ。
3: いやー、
1: うん、
3: クラスで。
1: クラスごと、
3: うん、
1: はあ、そうなんだ。あ、じゃあ同じクラスのみんな同じチームみたいな感じ。
3: は

0: へえ、赤白で分けないんだ。
1: はい。
0: どっちが優勝とかもないの、クラス。
1: いやー、うん、それはあれ、うん、3位が、うん、3位が2組

0: 3年生と4年生。
1: あ、3年生と4年生でやるんだ。
2: 僕のところは3年生と6年生です、
1: はい、うんうん、あ、そうなんだ、うん、学校ごとに違うんだね。へえ、ほんと。え、じゃあ、同じ日にでもね、6年生、1年生から6年生まで運動会はあるわけでしょ、
2: はい、
1: なんか時間ごとに区切ってるってこと、
2: はい、
1: あ、そうなんだ、へえ。それ何、1年生の時からそんな感じ、
2: はい、
1: おー、そうなのね。やっぱりね、ちょっと いろいろなやり方があるんだね、
2: はい、
1: へえ、そうなんだ。いや、でも無事に終わってよかったね。
2: はい、
1: ね、ちょっと30日は寒かったんじゃない、日の時に、はい、ね、
2: ちょっと
1: 天気悪かったよね。ちょっと雨パラッと降ったりしなかった、
2: はい、
1: ね、でもね、できてよかったし、いずる君は23日は結構お天気良かったでしょ、うん、晴れてたよね、ずっとね、はい、そっかそっか、まあ、無事にね終わって一つ行事が終わりましたけど、遠足とかそういうのはあったかな。
0: いや、
1: まだかな、
0: 今週の金曜日遠足、
1: これから、
2: うん、
1: いずる君
2: もう終わりました、う
1: ん、そっか、じゃあ、いずる君は今週金曜日、
0: はい、
1: はい、6月5日どこに行くんですか。
0: 宮野様ふれあい公園です、
1: うん、あ、宮野様ふれあい公園まで歩くんだ。お弁当持っていくのかな。
0: はい、
1: お、いいね。お天気ね、ちょっとね崩れる予報なんだけどね、晴れるといいですね、
0: はい、
1: うーん、これもじゃあなんか学年ごととかに行く場所が違う。
0: いや、3年生全員で、
1: うん、3年生は宮野さん、
0: 1組2組、うん、3組で、
1: へえ、そうなんだ。近くだよね、定年東小学校の近くかな、宮野さんふれあい公園、割とあんまりは行かない、普段は行かない公園か、ちょっと大きい公園なんだけど、
0: ね、
1: そうなんだ、へえ。ひなたくんはどこ行ったの、もう終わったってことですけど。
2: 同じですけど、その時、
1: あ、宮野さんふれあい公園、
2: 常連勤で休んだ
1: あ、そうか、じゃあ行ってないんだ、
2: はい、
1: あの、遠足は、
2: はい、
1: そうか。でも、あの、遠足はね、ちょっとね、病気だったけども、運動会は無事に、
2: はい、
1: うん、そうだよね。じゃあ熱出て大変だったんじゃない。
2: はい、
1: うん、何日間か休んだの。
2: はい
1: そうかそうか、そんなことがあったなんて知らなかったわ。そうか、5月もね、元気に出演してくれていたけども、そうなんだ。2人は、あの、学校は別々だけど、時々遊んだりはしているの。
0: はい、はい、
1: 何して遊ぶの。
0: ハッサムイオンで、
1: うんうん、
2: マック食べたり
1: いいね一緒に、あの、ご飯、お昼ご飯食べる感じ。
2: はい
1: なマックは3年生になるとどんなもの食べるんですか。
2: チーズバーガー。
0: チーズバーガー。
1: あー、ハッピーセットとかまだ食べる。
0: いや、
1: もう食べない。
0: ハッピーセットは
1: もう頼まない。
0: 欲しいものがあれば、
1: うん、あ、
2: 欲しいものがあればね。
1: そっか、おまけによって頼むかな、うん、みたいな、
2: はいはい、
1: 炭酸は飲むんですか、3年生は。
0: いや、飲まないけど、うんうん、コーラだったら飲んでる、いつも。
1: あ、コーラなら飲めるみたいな、はい、他の炭酸はちょっと違うんだ、はい、
0: うん
1: うん、そうなのよね。なんかちょっとね、炭酸どうしようかなみたいな年代だよね日向くんはまだちょっと飲まないかなみたいな感じなのね、はい。イオンでだってさ、マック食べるだけで終わんないでしょ。なんかする、はい、他に。
0: なんか本屋さんで、
1: うんうん、
0: ちょっと遊んだり、
1: へ、
0: 近くの公園でも遊んだり、
1: うん、あ、公園で遊んだりするんだ、
2: はい、
1: その時の公園は何公園なの。2人の家の近くみたいな感じ。
0: いや
1: わかんない、ね、2人で遊ぶの、何人かで遊ぶの。
2: 2人
1: で、遊具で遊んだり。
2: はい、
0: はい、
1: そうなのね今ちょっと天気もね、良くなってきてるっていうかね、いい季節なのでね、外で遊ぶのいいね、
2: はい、
1: うん、でも暑いから気をつけて。
2: はい、
0: ね、
1: 今日も水持ってきてるちゃんと、えらいえらい、ね、本屋さんは なんかちょっと本見たりするの。
2: はい、
1: どんな本読むんですか、3年生は。
2: 俺はどっちが強いっていう本とか、サバイバルとか。
1: それ何、文章だけの本なの。
2: いや、漫画です。
1: 漫画なんだ。サバイバル。

0: バル、
1: はい、
0: どっちが強い、サバイバル、へえ、なんか男の子っぽいねなんかアウトドア的な なんか戦いみたいな感じ、
1: はい、まあ、
0: うん、へえ、いずるくんもそういう本が好き、うん、
2: まあ好きっちゃ好き、
0: そうなんだ、朝読とかでは何読んでるの、
1: まあサバイバル読んでます、
0: あ、読んでるんだ、漫画 OK なの、
1: はい、
0: うーん、いずるくんも朝読ってある、学校で
1: 朝読書、
0: うん、
2: あ、うん、あるけど、
0: うんうん、
2: あ、漫画はダメかも、
0: あ、ね、うん、そういう、ね、学校ごとに違うよね、なんかね、
2: は
0: あ、じゃあ何、家から持って行ってる感じ、
2: はい、
0: 何の本読んでる、覚えてるなんか参考にしたいわ漫画はね、そうなのよ、結構ね、いろいろ絵もあってね、いいんだけど、文章だけの本を選ぶの難しくてさ、うん、なんかいいのあるかな、学校で借りてたりするのかな、
2: あ、学校でも、うん、あの学校でも図書館とかあって、
0: うんうんうん、
1: 僕も図書館あります、
0: 図書館で借りて読んでる、
1: はい、今32冊ぐらいです、
0: 32冊借りてんの、
1: 2年生の時は、うん、191冊借りました、
0: あ、その1年間で、
1: はい、
0: そんなに借りるの、
1: はい、
2: 俺は最近行ってない図書館、うんうん、
0: そうなの、じゃあ何、ひなたくんは結構図書館で本借りて読むことが多いんだ、
1: はい、
0: もうだって2ヶ月で36冊借りてんの、はい、3年生になって、
1: はい、
0: すごいね、それはどういう本なの、
1: まあサバイバルと
0: か、あ、漫画もあるの、
1: はい、
0: 図書館、へえ、そうなんだ、いいね、いいね、
1: 2冊ずつ、
0: あ、1人2冊ずつ借りれる、
1: 2冊まで、
0: あー、そして読み終わったら返してまた新しいの借りてみたいな、
1: はい、
0: そうなんだ、へえ、ちょっとサバイバルとどっちが強いがおすすめ、
1: はいは
0: い、へえ、で、まあちょっとそういう運動会とかね、遠足も終わったところですけれども、なんか係とかは、あの前ね、ひなたくんは聞いたけど、いずるくんはなんか係、学校で係とかやってる、
2: はい、あります、僕はマジック係をやってる、
0: マジック係、マジックってあのなんか手品みたいなマジックのこと、
2: はい、そう、
0: そういう係があるの、
2: はい、いろんな折り紙係とかあります、うんうんう
0: ん、あ、なんかみんなを楽しませる係みたいな感じ、
2: はい、
0: マジック係は今どんなことをやってるんですか、
2: 今はちょっと今は考え中だけど
0: マジックをじゃあ披露するの、
2: うん、一つぐらい考えています、
0: うん、あ、本当、そんなにマジック調べたりするの、本とかがあるのかな、
2: いや、自分で考えたり、
0: 考えるの、すごいね、マジック、
2: はい、
0: なんかできるのある、
2: うん、まあ、うん、まあ、あるっちゃあるけど、
0: うんうん、ここじゃできない、
2: うん、
0: ここじゃできないね、
1: ラジオだし
0: ね、
1: ゴムのマジックができます、
2: ゴムのマジック、
0: ゴムのマジック
1: 輪ゴム、
0: 輪ゴムでマジックできるの、
1: はい、
0: 本当、なに、みんな一芸持ってんだね、すごいね、今度見せてもらおうじゃあちょっと時間になっちゃったので、そしたらですね、今日はいずるくんの好きな曲をお聞きしたのでお書きしようと思いますけども、トランスフォーマー、
2: はい、
0: これはどうしてこの曲を選んでくれたのかな、
2: 大好き、
0: あ、大好きな曲、
2: うん、
0: はい、では、トランスフォーマー、これはアニメソングかな、
2: はい、
0: はい、ではこちら、
2: 昔の
0: アニメなんだね、じゃあこちらおかけしてお別れします、今日は、ハッサム西小学校のひなたくんと丁寧東小学校のいずるくんでした、どうもありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: ハッチキンズでは番組に出演してくれる子どもたち募集しております、詳しくは北海道新聞佐藤販売所までお問い合わせください、電話番号 0120-615-701 番です。

0: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信まちコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心なまちづくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: フォトニの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。フォトニ1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、フォトニの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
2: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。
3: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ。平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み。選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手3条4丁目1-34。ご予約は電話 011-624-6355。 たくみパンで検索。
4: 三角山放送局

0: みんなお疲れ様。小学生の子たちがね、今ね、小学生の女の子がね、今ね、そこでね、靴を一生懸命履いてる。
1: かわいいね。私もあった、あったんだ時代が。
0: どうだよ、お前、俺だってお前、小学生でこれぐらい。
1: あった、靴履きの時
0: だった。ああ、あったような気するな。怖いな、年が経つって怖いな。
1: 今にこんなことになっちゃう。
0: あら、まあ、まったくね。本日はですね、先日調布市の千川劇場の演劇コンクールでグランプリを取った、これから札幌の演劇界を背負って立つ役者。
1: イエイイエイ。今までだって背負って立ってたかもよ。
0: 背負って立ってたか。
1: かもよとか言っちゃった。
0: かもかもかも
1: かもよ。わかんないよ。そんな。これからじゃないよ。これからもうだよ。い
0: や、これか。あ、イズム君です。
2: はい。よろしくお願いします。
0: イズム君とちなみにこの名前なんて読むのこれ。
2: これイズミ亮っていう。
1: あら、かっこいい。かっこ
0: いいね。ごんべんにぎ京都の京。
1: 本名？
2: あ、本名です。
1: ああ、イズミを三文字熟語みたいな。数に泉で両三文字熟語。
2: それは初めて言われました。
1: 私たち四文字熟語だからね。三文字熟語いいな。
0: まあそう、いやーっていうかさ、だけどさ、暑いね泉くんね。
2: 今日はあったかいですね。
0: あったかい。
2: あったかいですね。
0: 車乗ってたらあちちちちちちちち。
1: 電車乗っててもあちちちちでしたよ。
0: 暑いよね。
1: ちなみに、もう小屋入りしてるんですか？今、芝居の宣伝で来ていただいてるんですけど。
2: はい、今日、ちょうどあの今回リーニョで小屋入りして、
0: 一生懸命今ね、トンテンカンやつ、トンテンカン。
1: ああ、今作ってるんだ。
0: あの、千川劇場でグランプリを取ったファイアワークスの代表の米沢遥先生がこう、トンテンカン、トンテンカンやってました。
1: それは大変だ
0: ね。だけど、こっちの前に千川良かったね。
2: いや、本当です ね、なんか、うん、あのまさか取れるとはっていう気持ちももちろんあるし、ただ、なんだろう、一緒に作ってるのを見てて、まあ、出演はしてなかったんですけど、なんかどう見えてるかとか、なんかどうやったらいいかなっていう時に、まあ、アドバイスとかしたりしてたんですけど、
1: ドラマつるぐでやつ、
0: そういうやつだな。
2: なんかすごいやっぱり、面白いなと思って、それが評価されたのが一番嬉しいなと思って。
1: あれですね、俳優の方も賞取られたんですよね。
2: そうですね。
1: 演出とかの作品だけじゃなく
2: て、ファイヤーワークスの代表の米沢さんと、あとベルメモアっていう札幌の劇団があって、そこの池田亮君、二人芝居だったんですけど、あと音楽隊の山ちゃんと、あと袖でもトイピアノとか、実際役者は2人 で、その2人が両方とも俳優賞を取って、で観客投票のオーディエンス賞、審査員のグランプリ、ダブル受賞。
0: いや
1: そうなの
2: みんな喜んでました。
1: なんか向こうで1週間ぐらいね、劇場借りれる権利がね、賞金としてね、作って書いてて、ウエーってなった。
2: 1週間、グランプリで1週間、オーディエンスショーで3日間なんで、
0: 10日間、
2: 10日間
1: もやりたい放題じゃないですか。
2: 滞在費がとんでもなくてね。
1: あ、劇場泊まらせてくれないの？
0: そんなどうなんだよ。
2: 市の建物なんで、ちょっと難しいらしいです
0: ね。オープニングテーマが終わりましたから、まあ、とりあえず1曲目いきますか。

0: ナダムだ。
1: うん、
0: ナダムはあれだよな、モンゴルのお祭り、お祭りだっけ、本当は。なんだっけ、確か、
2: そういう意味合いの言葉
0: なんかね、あのナダムっていう名前のなんかがあるんだよ、あるんだよ。なんか 馬乗ってなんかやって
1: る。ああ、なんかあるね。バトンキーの人たちがなんかナーダムっていうイベントやってますね、うん、そういえば。
0: そうそうそうそう。そうそうそうなの。多分そこから来てるんだ。
2: タイトルにつけた。
0: そうそうだと思う。てかまあ、多分行って行ったりしてんじゃないのかな。うん、
1: 渋沢シラトさんたち、うん、
0: あのおじ親父、親父って言って俺名前が今ねボーンと出てこない。
1: もうね、もう
0: じいちゃんだからね、ダメなんですよ。
2: たくさん人に会ってるからですよ、きっと。
1: あら、いや、うまいなこの少年。
2: 少年じゃなかった、
1: 中年。うまいな。
2: 38です。
1: え、
2: 今年38です。
1: そんなになりましたか。なんか20代のイメージだったけど。
2: 自分でもまだ25ぐらいのつもりだけど。
1: そうか、38
2: か。気づいたらそんな年です。
1: もう中堅じゃないですか、ファイアワークスさん、ね、
0: はって気がついたら65歳になってるから。
2: マジですか。
0: 覚悟して
2: 気をつけないと
0: やばいですよ。
2: やばい、
0: やばいです。さて、
1: はい、
0: 泉さん、
2: はい、
0: お芝居ですね。
2: そうですね、
0: 6月4日から7日、
2: はい、
0: なんだっけ
2: STJ 企画、
0: STJ 企画、
2: 札幌シアタージャム企画っていう企画で、ドンジューというお芝居をやります。
0: うんうん、ね、勘九郎さんの
2: 作
0: のね。
1: これ札幌の同心ホールで昔来てましたね。
0: あ、そう。あ
1: のフルタラットとかね。
2: あれですよね。あのネズミの三重師。
1: あ、そっか、そっち。はい、
0: うん、
2: その時はまんじゅう怖いっていうお芝居だった
1: かな。ドンジューは来てないのか。
2: ドンジューはさすがにちょっと。古くて来てないとは思うんですけど、
1: なるほど。
2: ただ、このお芝居で岸田國士の戯曲賞を受賞したっていう、大変ハードルの高いお芝居で、
0: なるほど、
2: なかなか戦々恐々としつつも、役者一同で、
0: 役者一同、米沢先輩、一丸となって
2: この船を乗りこなそうと頑張っております。は
0: あ、まあぼちぼちやってひどい、
2: 無理せずという、
0: うん、
1: でもキャスト、いいキャストですよね、うん、で、あのこの間の原千崎ちゃんから見に来てって来てて、
2: はい、
1: でメンバーバーっと見たら、あれ面白そうなメンバーと思って、
2: 嬉しい、うんうん、確かに面白い人たちもいっぱいいて、
1: そうなんです。戸沢くんとかね、桜井くんとか、うん、あとこの長崎さんってこの方も私、なんだっけ、あの鶴巻くんのとこで一緒になったけど、
2: はいはい、
1: 面白い役者さんだったしなって、
2: 素敵な役者がいっぱいいます。
0: うん、
1: そうなんですよね。
0: いいですね、このお芝居。そうですね、見どころなんか、どうですか、どういうっていうか、まああのドンジューだってこれ、例えばさ、
2: はい、
0: ちょっとだけきっと聞いている人がいるだろう、このラジオのそのリスナーの方、
2: はい、
0: ドンジュってなんじゃらほい、
2: 確かに
0: 分かんないですよね、
2: 分かんないですよね、どんなお話か、
0: まあ芝居説明するのは難しいんですけどね。
2: そうなんですけどね、
0: そうですね、うん、
2: ただそのドンジュっていうのが、うん、鈍い獣っていう字を書いてドンジュってタイトルなんですけど、うんうん、その小説家が失踪するんですよね、デコ川っていう、その小説家を編集者、うん、担当編集の子が追って、そのデコ川を探しに彼のふるさとに行って、そこでバー、うん、ホストクラブですね、
0: うん、
2: ホストクラブスーパーヘビーに行って、でデコ川のいろんな過去の話とか出来事を聞いていく、まあダメだこれ、全然面白くなそうだ
1: 諦めちゃダメだよ、
2: ちょっと難しい、
1: 諦めちゃダメ。
2: そうですね、けど舞台としてなんか仕掛けがいっぱいあったりです
0: とか、うんうん、ミステリータッチなんだな。
2: あ、けどミステリーだと思いますね、
0: ね、
2: 話自体はミステリーで、
0: うん、
2: やっぱりその怖がるのとか、
0: うん、
2: 例えば怒るのとか、そういうのを役者が真剣にやるから、結果お客さんが見てて 笑えるっていうコメディみたいな作品になってると思う。なかなか仕組みも面白くて、
0: うん、いやまあね、こんな暑いのに芝居なんてよくやるよね。はい、すいません。暴言暴言。いやだけど、うん、ね、だけどはるかの演出でそんなこうミステリータッチの芝居がどんなことにこう今度なっていっているのかな。
2: そうなんですよね。普段米沢さんもこういうのはやらないだろうし、
0: ね、
2: また、
0: うん、
2: あの笑いの面で結構考えてるのが大きいかもしれない。そのやっぱ初めて演劇とか見る方でも楽しめるようにみたいな意味合いでやっぱり笑わせて楽しんで書いてもらう、うん、でなおかつそのミステリーの部分で、うん、まあ、怖がってもらったりとか、
0: うん、
2: なんか多分気持ちよくは帰れない、青空のようには帰れないけども、何か雲を、はいはい、自分の心の空に雲を残して帰ってもらうみたいな、うん、そういう作品かなと思います
1: 。なるほど、
0: うん、
1: あれなんですね、 A パターン B パターンで役者さん変わるんですね。じゃあ2人ずつ。
2: そうなんです
1: よ、泉くん変わる方に入ってますね。 B パターンは泉くん。
2: そうなんです
1: よ、5日の夜、6日の夜、7日の昼が泉くんで、
2: そうですね、5、6、7。
1: なるほど、
0: うん、
2: A キャストも B キャストもやっぱり味わいが違って、
1: うんうんうん、
2: この同じ役を高橋出雲さんがやるんですけど、
1: うんうん
2: うん、出雲さんとはもう本当に旧知の仲なので、
0: うんうんうん、
2: どう見えたとか、
1: うん、
2: お前今どうやったのみたいなとか、ちょっとお互い利用して
0: キャスト変わるのって大変だよね。
2: 大変だと思う。
0: 大変だよね。
2: なんかやっぱり見えてくるものも違いますし、
1: うんうん、一緒にやる方もね、やっぱりタイミングとかね、うん、いろんな面で違ったりとかするからね、
2: うん、動きもちょっと違ったりするんですよね、
1: うん、
2: 大幅にってわけではないけど、うん、
1: そっか、まあその分新鮮にやれるっちゃやれるっていうところはねあるし、うん、もちろん役者、うん、お客さんもまあ2回見たいなっていう人は2回見れば良いしって感じ。
0: 良いと思いますね。なんかね、なんて言ったって千川の演劇フェスティバルの大賞を取った米澤遥演出の。
2: そうですね、
0: たださ、なんかさ、お芝居ってさ、やっぱりお客さん呼ぶのっていうか、まあ、お芝居に限られたけど大変でさ、
2: はい、
0: なんかこうちょっとこうそのなんていうんですか、ちょっとしたそういうこうどっかでなんか撮りましたよとか、はい、そういうのってやっぱりね、ないよりはずっとあった方がいいもんね。
2: そうですね、
0: そうなんだよね、
2: やっぱりだから見に行くっていう人ももちろんいる
0: し、いるんだよね。そうなんで、いやそれは思うんだって、ほら、うん、あの本を買うときにさ、例えば本屋行くでしょ、
1: うん、
0: ビーって並んでるときにさ、いやどれ読んだらいいんだかよくわかんないんだけど、じゃあしょうがないから、うーん、とりあえず直木賞受賞作から選んどくかとか、うん、やっぱり
2: ありますね、
0: あるもんね、あるもんね、
2: このミステリーがすごいとか本屋大賞とか、とか、
0: そうそうそうそうそうそう、そういう意味ではね、いいと思います、
1: うん、
0: いいと思います。っていうかまあだけど、はるかは、はるかはいいよ。はるかは俺、マブダチだから。
2: だいぶ長いんじゃないですか。
0: はい、
1: 学生の頃からだよね。
0: そうだよ、そうそう、
1: まだ大学生で
2: 1年とか
0: かな、うん、まあね、あいつがなんかぼちぼちぼちぼち出入りするようになって、うん、最初ね、大学卒、学生、大学卒業、大学だったっけ、
1: 大学中だと思う、あの、うん、今回のスタッフ、うん、卒業、ボランティアスタッフで来てたじゃない。
0: 卒業するって、自衛隊に入るんですっていう時を、なんだとって言って、うちの今回になってるんだ、あいつだって、自衛隊なんか入れさせないで今回に入れろって言って、それで、それで俺、そうだよ、そうだよ、そうだよ、
1: 自衛隊だったら高給取りだったかもしれない
0: ね。自衛隊ってね、給与それ高くないから。
1: 出世していくかもしれない。
0: ダメなんだ、自衛隊なんてさ、最低じゃん。
1: いやいやいや、
0: セクハラ王国じゃん、セクハラパワハラ王国。
2: 女性が少ないっていうのも
1: よ。でも結婚率高いよ。私の友達も自衛隊入って自衛隊の人と結婚した子いるけど、
0: なんか嫌だな。まあはい、置いといて、はい、6月4日から6月7日、
2: はい、
0: でございます。6月4日の木曜日から7日の日曜日まで 1,2,3,4,5,6,7 ステージ、
1: すごいね。
2: 今週末ですね。
0: ねえ、ありますね。一般前より4,000円、アンダー29 2,500円、学生料金が1,500円。ローチケで取るのが一番楽なのかな、ローチケかコリッチ。
1: コリッチも楽だよね、コリッチも楽だ。ネットで検索入れてそこで飛べばいいだけだから、
0: で、これはなんて入れたらいいんだろうね、なんて出てるんだ。
1: ドンジューで検索かけたら出てきた今。
0: 出てくる、
1: ドンジューで出てきた。ドンジューは鈍い獣って書いて、ドンジュー、
0: ドンジュ
2: ー、鈍い獣、
0: ドンジューです。
2: 鈍い獣は本当にいるのよっていう。
0: なんか鈍い獣ってなんか、なんかこう怠け者としか
2: 思えない。かわいすぎる、かわいらしい
0: です、ね、かわいすぎる。そういうことじゃない。なんかだけどね、芝居行ってさ、劇場に本当に足を運んだことのないような人とかね、見に来てくれたらいいなといつも思うよ。昨日さ、おとついてさ、ゆうべついてたね、西村組って、はい、今回にはクラウドファインディングでね、だけどさ、ゆうべつでさ、芝居でさ、西村組のさ、そのモチーフにした芝居なんてさ、一般の人なんて来るわけないでしょ。
2: そうなんですか、その、うん、地元だからとか。
0: いや、要は地元だから西村組が頑張ってお客さんを呼ぶわけですよ。
1: ああ、そうね、
0: そうそう、で、西村組で頑張って、だから普段からお芝居好きの人とかが、そういう人たちが来るわけではないわけですよ、
1: 付き合いでね、
2: 取引の見る方が多い。そうそうそう、
1: 社員の家族とかね、
0: そう、社員の家族とか、社員とかさ、こうさこうネックレスで金ピカのグワーって
2: そこなんかことじゃないですか、
0: 分かんない。いやいや、やっぱり土木の関係とか、やっぱりそういう、こう、いかつい人たち
2: が
0: 多いね、来たりとかさ、だから見てて、お客さん見てて、ああ、劇場のなんて多分足なんか運んだことがないような人たちが来てるんだよなって思って、なかなか考え深
1: い。ああ、いいですね、
2: うん、確かにそれは面白いですね。
0: そう、そうなん
2: です。それで見て、うん、まあ、どう思ってくれたのかとかも気になります。
0: そうそうそうそう、本当にね、10人に1人でもさ、ちょっとでも面白いと思って、また何かあったらさ、うん、来てくれたらなとか、そういうふうには思うんですよね。なんかこう、たまに今回にも来てあげてくださいよ皆さんって、たまに聞いてくれてる人に言ってみた。
2: 非日常を多分体験できると思う、
0: ね、このもそもそもそっと喋ってるイズム君がどんな人なんだろうっていうのをこう
2: そうです、
0: 見に来るとかね、
2: 分かるから、
0: はい、見に来ていただければと思います。

0: ね。ねってねって何？いや今ねこの間あのファイヤーその米澤遥香のファイヤーワークスっていうの団体でやった何と紺碧の海っていうお芝居やった時の話をしてて、あの時今さっきダブルキャストの話してたけどさ、今回あの時の芝居はさ十何組のキャスト全ステージキャストが違うっていうあの恐ろしい舞台。
1: そうですね。
0: あれはねちょっとビビった。
1: テクニカルさんはもう大変の大変で
0: 全部ゲネプロあるわけだから、
1: そう
0: 恐ろしいでしょ。
2: 全
0: やるやる
1: 3日4日に負けて、
2: へー恐ろしい。
0: そうだったよ。ゲネやってゲネやってゲネやって違う本番に行って違う本番に行って違う本番に行って
2: パサルだね。
0: そう、そうなんですよ。いやだけどお芝居ね楽しそうだな、俺行けるのか、見に行けたりするかな、これ行けないのかな、どうなんだろうな、あ難しいのかな、木かな、木曜日かな、
2: うーん私はもうダメ、
0: 無理はせずに。けどちょっと全然話しちゃうんだけどさ、仙川ってさ、はい、俺今年の8月の頭にイタリア人と一緒に行くわ。
1: え？あの仙川の劇場ですか？
0: そうあの小さい方でしょ、
1: はい、
0: うん、ちょうどね行く、
1: あの、
0: う
1: ん、誰だ、安藤忠雄さん
0: だっけ
1: が
0: 作った、やりたいの作ったの、
2: はい、だ、仙川と何町なの、東京、
0: 調布市、
2: 調布、あ、うん、調布市、なるほど、
0: そうなんです
1: よ、そっか、うん、いい劇場ですね、でしょ、あの、
0: う
1: ん、いるスタッフの方たちもすごい、
0: うん、そうでしょ、いやスタッフ良さそうだよね、東京舞台照明のスタッフ入ってるっすよな、なんか良さそうだなと思う、だから俺は今それね武漢で行くんだけど、めんどくせー、あ行っちゃった、めんどくせー、いや
2: ちなみにもうそろそろ15秒、
0: あやばい、
2: 14、13、
0: 4月4日からなのか、どんじゅうぜひ見に来てください。泉さん最後に一言どうぞ。
2: どうぞ、
1: はい、面白い舞台を作りますのでどうぞ見に来てください。
0: それではまた来週。
3: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
4: 西区西野の自然食のお店マホロバ、三木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話665-6624です。
5: ランコチャタイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売、瀬戸内レモン紅茶。旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り。レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
6: キノトヤは、美味しいケーキを作ることは、人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
7: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
8: 三角山放送局。

こんにちは、浅沼修です。2026年6月1日、今日は時計台のある街、この時間は浅沼修、私がお送りいたします。この番組は、私のおしゃべりと、そして音楽と季節のですね、話をしながらお送りしたいと思います。お便りの宛先はファックスが 011-640-3331、 メールアドレスはリクエスト@山.co.jp、 インターネット放送も実施しております。スマホ、パソコンの方はアプリリスンラジオでお聞きいただけます。よろしくお願いします。では、時計台のある街、参りたいと思います。ということで、今日はですね、とてもね、

夏のような一日で、もう汗が出てですね、今日本当はセーターとかね上着着るつもりだったんですけど、とてもそんなねものはもうまとってられなくて、今ね、長袖のシャツですね、この長袖の袖も切りたくなってね、いるぐらいの暑さですよね。皆様今日一日いかがですか。とうとう、これは北海道のね、初夏がね、もうやってきたと思える一日じゃなかったでしょうか。そんなことで今日はもうね朝から外で仕事やっててもカンカン照りで、なかなかね、まあ、庭仕事ですけどねはかどんなくて、朝です早く起きて、そして日が差してくると東側からは太陽昇ってきましてね、その反対側の西のね山をね、温めるんですよね。だいぶ温まったみたいなんですよね。だいたい6時から7時ぐらいにかけて、そうするとなんとね山全体で、セミしぐれが始まって、すごい音で山全体が鳴り響いていたんですけども、僕が住んでるところは西区の平和の山の裾で、ここはまあ熊やら鹿やらですね何でも出てくるんですよね。熊出てきたらもう大事件なんですけどね、鹿ぐらいだったらねなんか出てきたねと、なんか木の皮が食べられて、うちの庭もなんか何本か木がダメになったわっていうぐらいの話なんですけども、熊はそうはいかなくてですね、熊の方もちょっとね、大事件になってなんか山の奥の方にいなくなったんですけど、春はね熊も鹿も結構食べるものがねあるから、全然まあ町の方には出てこないんですけども、そんなわけでとうとうね、初夏が始まったということなんですけども、まずはね、音楽のね、お話もたくさん今までしましたけど、全部ねこの頃はここ10年ぐらいは自分の作った、ね、曲しか書けないというね、なんともね、まあこれ僕にしてみれば全部自前の話と自前の、ね、演奏と自前の曲で、番組をやるというね、まあその、ね、生き方に、まあ、成功したといえば成功したんですよ。だから今日もね、私の作詞作曲、アレンジ、ね、音響は あのね安田博美さん、が担当しました。それでは2011年のアルバムから真夜中のハイウェイをお届けします。

ただいまお送りしました曲は真夜中のハイウェイ、これをねお送りしました。2011

1年にですね13曲入りのアルバムをね発表したんですけども、かれこれあれから15年ぐらい経ってますけど、なんともね、月日の流れるのは早いなと思いながら、15年経つとですね実は、私のね家の前の玄関がですね、ずっとボードウォークで出来上がってるんですよね、厚さ約4センチの、板をねずっと敷き詰めて、でこれがだいたい10メーターぐらい続いて、玄関に入っていくように、うまく作ったんですよね、小さい土地ですけども横を通ってずっと行って、そしてボードウォークから玄関に入る、その後ボードウォークの横をねずっと通ってね、細い道を作って裏までね、この間道をつけたんですけどね、これがまたね奥の細道というふうにね、勝手に解釈してるんですけど、まあねあれきっと芭蕉先生はね奥の細道はね、こう東北行ったりいろいろね、旅をしましたけど、実は心の中にね、細い道があって、その道をねこうしみじみと歩くとやがてね、誰もがねほのぼのとした明るい月の下にね出るだろうというようなね、こう歌心をね奥の細道というね名前にね、込めたのかなと、そんな風に思うようになりましたね、今日はね朝からセミしぐれでね、熊がね出る森だったんですけどね、昨年の熊騒ぎね、あれでテープを貼ってしばらく人が入らないようにしましたけど、それはもう我が家の目の前なんですよね、もうそこ山だったんですけど、まあたまたま山を削って作ったのが私たちが住んでるね、住宅街だったんですけど、こっからはねまるで人間、その向こうはなんとも大自然で、ずっとその自然の丁寧の山がずっと続いて、一体どこまで行くのかなとこう頭の中でこう描いたら、どうも函館の方まで行って青函、ま、海峡ですよね、函館の海峡で途切れて北海道がね、そうなって出来上がってるのかなと思うと、目の前の森がずっとなんとね、函館の方まで続いてるのかなと思うと、いや森とはすごいなと、目の前の、道路を挟んで向こう側が酸素を作り出す、ね場所だったんですよね。そう思ってね、セミしぐれをこう聞いてるうちにですね、こういう言葉が浮かんできたんですよね。こうもう何百年も昔の人ですけどね、道元っていうね、禅のお坊さんですけど、この人がね、目の前の自然はね、仏様の姿なんだ、こういうふうに、まあ、ある書滅有名な書滅でね、こう言ったんですけどね、まあ、ニコンの山水は仏の道元像である、こういう昔の言葉で言うとねちょっと分かりづらい言葉なんですけどね、目の前のこうずっと原初のからあるこの自然は仏の姿そのものなんだ、こういうふうにこう解釈していいかなと思うんですけど、仏っていうのは奈良の大仏だとか、どこどこの仏様とか、寺院の金ピカの仏様とか、いやあるいは書物の中の悟った人たちとか、そういうことじゃないのとこう思うんですけど、実はねこの自然の姿そのものが仏なんだ、

いろいろ考えてみると人間は、あ、そっちの方へ近づこうとしてるのかって、逆にですね。だって森は善悪はないんですよね。いいも悪いもなく、ただね、まあ熊や鹿もそうですけども、キツネも、それから蜂やね、鳥たちも、それから何て言いますか、目に見えない、菌類ね。

のね、そういうような森ですからね、一つになって今ね、夏を迎えようとしてる。で、私たちも人間もね、地球の傾きとともにね、夏に向かっていくんですけども、全部それが一つになって、そして全てが仏の世界なんだ、こうそのようにきっと道元さんは見えたんでしょうね。僕らはそれを想像するしかないんですけど、想像してるうちにね、セミしぐれがね、すごくね、なんていうか気持ちをこう駆り立ててくれてね、いや本当そうだなと、そんな風にね、感じてしまうんですよね。2曲目のね曲を参りましょうか。これは、東北の、あの大震災の後に、書いた曲なんですけども、潮騒という曲をね、お届けしたいと思います。夢の中だったら会えるじゃないかと、そういう歌ですね。ではお届けします。

0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグウタピで検索。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目。お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 西区8軒の児童デイサービスキリアンでは真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで。保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
3: 三角山放送局。
4: ただいまお送りしました曲は、潮騒という曲で、東北の大震災の後にですね、この曲を作ったんですけども、次のね、曲もこれはツバメを空へという曲で、これを作ってからですね、しばらくしてから、ウクライナの、戦争が始まって、それから中東のあたりがですね、戦争がですね、だんだんだんだん、広がってって、今ね、イランとアメリカがね、イランとアメリカだけの戦争であればいいんですけどもね、何かね、気な臭い、もうすでにね戦争がありますけども、やっぱり昔からあるあそこのね、中東のあたりの方ね、歴史とかね、文化がね壊されそうということでね、とてもね、こう憂いてるんですけども、そのね、直前ぐらいに僕は知らなくてね、ただあの辺はいつもね気になるところだったんですけどね、ツバメを空へはね、そういったね、戦争のねない平和、人が愛し合って、生きていく、世界をね、やっぱり歌に残しておきたいなと思って、作った曲です。では「ツバメを空へ」お送りします。

ツバメを空へをお送りしました。まあこの曲を作ってから、世界はね本当に難しい方向へね、まあこう突っ込んでいくっていうか、どうしてこういうふうになるんだろうか。これはね、僕も今70今度7歳になりますけども、いや本当につくづく分かるなっていう思いがするんですよね。それはねこうして欲しくなかった、もっとこうなりたかったっていうね希望を持って世の中を見てると、どうしてもね、こう今の流れがね、読めないんですよね。そういうこう希望を捨てるわけじゃないですけども、自分のね、思いをね、かぶせないで、ただあるがままに見てると、なるほどそうだよなと。いや戦争って今に始まったわけじゃなくて、もともと戦争をずっと続けてきたんですからね、どっか国家で、戦争なしにどうやって人間生きていくのっていうぐらい、まあ本当に我々の地球はね、なんとなくもうそこから抜け出せなくなってるのかなと。まあ抜け出そうと思ってね100年も200年も前もいろいろとやったんですけどね、なかなか抜け出すものがなくてね、今またね、なんとか、一息ついて、ごまかしごまかし、まあ、地球は回っていくんですけど、うん、まあそういうもんでしょうね、あるがままを見ていくと。でも僕はね、そういうあの世界でもどっかにね希望を持つんですけど、それはやっぱりあのこう弱いね立場の人たちに対してね、何もできないけど歌心で、表すしかないのかなと、そういうふうに思ってこの曲は作りましたね。実は私事なんですけども、今日ね、この放送をもって、時計台のある町、まあ長くね、続けさせてもらったこの番組をね、一度ね、まあ、長い休憩に入ろうとこういうふうに思っております。一応今日が終了の日なんですけども、実は私、昨年からですね、こう自分の持病が肺の病気だったんですけども、それがですね悪化してとうとう冬の間入院することになって、春まで、まあ、退院しては通院してというね、ことで今やっとね通常の生活に戻ったんですけども、まあ、一応これをね、一つの区切りとして時計台のある町年数を数えれば、1999年かそのあたり、まあ、三角山放送が、始まって、まあ、1、2年経ったあたりでしょうか、そこに放送のね時間をいただいて時計台のある町をですね、毎週何年間かない、続けてまいりました。もう自分が何を話したか全くね一言では言えないんですけども、ただ自分の世界がね、あこういう世界を私はね、求めてたんだっていうことがねよくよくわかるね、この20数年間でした。最初はねこの放送局の、創立者の木原さん、そして、杉沢さんね、大変ねお世話になって本当に励まされて、その関係者のね皆さん、そしてそれからこの放送局を立ち上げる時のねいろいろな人たちがね、私をねまあ奮い立たせてくれて、こうして来れたんですけども、まだ僕も若かったですからね、二十数年前となるといくつでしょう、50ちょっとですか、今77なんですけど、
病気をこじらすとね、やっぱりいろいろと体力も落ちちゃうんですけども、まあ、少しまたね、休憩をとって、そして、まあと言って言いながらすぐね、長旅の支度なんかしてますけども、今、旅に出てみますね。東南アジアはもちろんね、から行っていろんなところに回ってみたいと思っております。そんなことで、今日はねこう最後なんですけども、本当にですね皆様にですね何と、表現していいか、本当にねたくさんたくさんねお世話になりました。でね、いろんな発見があってね、それよりもね僕自身がね本当にね勉強になりましたね。やっぱり何かを話すということはそれなりのね、責任と人生をね、かけてね、人生をかけるってすごく大げさな話ですけど、やっぱりね、やっぱりそうちゃんとした道をね、話したいと思ってやってきましたから、そんな風にね、毎週毎週、今はね一月に一度ですけど、本当にね、なんていうかこの放送局で僕はね一生が150年ぐらいあるんだったらこういう話はしないんですけど、わずかね70年とか80年ぐらい意識を持って生きられるっていうね、その大半をねその大事な大人になってから大事な二十数年間、それをこの放送局で、育ったんですよね。これってね何でしょうね、それまでの人生のいろんなことだとかいろんな出会いもあったんですけど、このマイクの前でねいつもね、こう試されて、そして自分の心の中のね一番いいクリーミーなね一番こう爽やかな部分、なんとか分かったところ、そして知ろうとしていることを一生懸命こう話してるわけですよね。でその話が果たして必ず誰かが聞いてくれるっていう願いを込めてね話してきたんですけど、これってね自分にとってみたらすごいね、これが僕の人生だったのかなと思うぐらい、そういうことだったんだなと思って今つくづくそう感じながらね、お別れといえばお別れの挨拶ですけども、あまりにもね、この放送がね放送局がこの時間が僕にとってはとても大きな時間だったので、本当に感謝をして、そして御礼を申し上げたいとこのように思っております。ということでですね、次の曲をね、お送りしましょうか。これはねやっぱり2011年に、安田さんと僕とね演奏した曲です。君に会いたいですね。これをお送りしたいと思います。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 私たちはハートのこもった、ハートに響く、ハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に三条四丁目3-15、専用駐車場8台あり、怖がりのお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 空小児歯科クリニックで検索。
3: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ。平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み。選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手3-4丁目1-34。ご予約は電話011-624-6355。たくみパンで検索。
4: 三角山放送局。
5: 君に会いたいをね、お送りしました。今日最後にね、この放送は終わるんですけども、本当に長い間大変、お世話になりました。もう一言ではどうしても言い表せない、長い長い、ね、放送の番組でしたけども、まあ、いろんなね、ところでたくさんのね、学びをね、させてもらって、そして気づきもたくさんありました。そんなことで今日はね、一旦こうして終わるんですけども、またね、僕は僕でこの楽曲をねまとめて新しくねレコーディングし直したり、いろんなことがあるんですけども、健康をね、また整えて生きていきたいと思います。時計台のある町はね、この番組によってね、本当にまたね、皆さんにね知れるところになって、大変ね、幸せなね、20数年間でしたですね。本当に皆様とね、出会いがいろんなところであって、このね歌がどっかで流れていくというね、もちろん時計台にもね置かせてもらいましたし、また引き続きね、時計台にあって、いろんな外国の人たちもね手に取るような、そんなね曲であってほしいと思ってます。本当に三角山放送局のね、まあ本当に、皆様にね大変お世話になりましたね。ディレクターの伊藤さんね、そしてね田島さんね、もちろん杉澤社長ね、もう名前挙げればっきりがありませんけども、木原さんもね、見ていてくれるとは思いますけども、これからもね皆様、お体をね、大切に、そしてねいい人生を、ね言っていただきたいと思います。そんなことで今日はねとうとう最後のね時を迎えましたけど、これから気候が良くなりますからね、まあ何て言いますかね、 どっか出かけたり、ね、美味しいものを食べたりとかね、本当目の前のねちょっとしたこと、それがね一番大事なことかなと、ね、そんな風にねつくづく、思いますね。あとね話したいことはたくさんありますけど、このねイントロが入ってきて、僕とね安田ひろみさんがここでも演奏しましたね何回か、時計台のある街をね最後に、お別れしたいと思います。それでは本当に長い間大変お世話になりました、ありがとうございました。御礼申し上げます。

0: ーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。

JOZZ1AKFM JOZZ1AKFM こちらは札幌西 FM 放送三角山放送局です。周波数 76.2MHz 出力 15W。 本日も三角山放送局の番組にお付き合いください。

レコードアワーの時間です。この時間は洋楽、邦楽、そして世界の音楽、さまざまな音楽をお聴きいただいております。お便りはメールでどうぞ寄せください。リクエスト@山.co.jp 三角山放送局ホームページリクエストフォームからもお便りを送ることができます。1時間どうぞお楽しみください。ご案内は杉澤博樹です。ジェフ・ベックとエリック・クラプトン、偉大なるロックギタリストの足跡をたどっておりまして、90年代の終わりを迎えようとしております。ようやくここまでやってまいりました。今日は57回目、まだやっております。ジェフ・ベックとエリック・クラプトン続けていきます。久々の登場、前回から復活しましたジェフ・ベックさん。90年代は基本的にスタジオ録音アルバムがほぼ少なくてですね、なかなか書ける曲がなくて、寂しかったぞジェフ・ベックという感じでございますけれども、99年、久々のスタジオ録音、そしてオリジナル作としては89年のギターショップ以来ということになりますけれども、 Who Else というアルバムをリリースしました。ジャケットがまたかっこよくてね、ドアが少し開いていて光が入っていて、チェアに座っているジェフ・ベック、相変わらずノースリーブのタンクトップでございます。ストラトをつまびいている。そんなかっこいい素敵なジャケットでございます。Who Else という99年のアルバム。まず一曲。このアルバムの大きな特徴。もう一人ギタリストがいる。ジェフ・ベックと一緒にギターを弾くというこのプレッシャーたるや。想像に難くないところがありますけれども、その人はマイケル・ジャクソンのツアーギタリストとして著名になったジェニファー・バトゥンという、女性ギタリストであります。まあ彼女のギター、そしてトニー・ハイマス、そういった旧知の皆さんと一緒に素晴らしいハードロックインストを聴かせてくれているのがこの Who Else。 まあ様々な新機軸ももちろんあるんでございますけれども、おいおいお伝えしてまいりましょう。まずはこの Who Else から1曲、ジェフ・ベック、 Fat Mama Said。

久々のスタジオ録音、ギターインストアルバム99年フーエルスオープニングを飾るのがこの曲、ジェニファー・ワトン、トニー・ハイマス、ジェフ・ベック3人の共作、What Mama Said というナンバーから今日はスタートいたしました。めちゃめちゃかっこいいハードロックインストという感じでございます。まあ、ギターが2本入ってるっていうのがわかりますね。わかりますわかります。なんとなくこっちがジェフ・ベックだろうな、こっちがジェニファー・バトンだろうなっていうのはなんとなくわかりますけれども、まあ、ジェニファー・バトンも相当なギタリストですよ、はっきり言いまして。ねえ、あのマイケル・ジャクソンの、ツアーの相棒だった方でございますね。相当な人なんですけど、素晴らしいですね、このフーエルス。いろいろ新機軸もあるんですけども、前回おかけしたのはヤンハマー、久々にこうヤンハマーとの、コラボレーションということで、イーブン・ウォーズっていうのを前回かけましたね。久々にヤンハマーの、めちゃくちゃなドラムも聞けまして、大変嬉しいございましたけれども、まあ、非常に多様な音楽世界というのを今回取り入れてるっていうのも面白いところで、99年ってどうでしょう、皆さんどんな音楽があの頃流行ったかなってこう思い出していただくと、まあ、99年世紀末ですね。まあ、どっちかというとやっぱりもうデジタルロックとかデジタルサウンドがもう主流中の主流だったような印象が私もあるんですけれども、非常にこの時のジェフ・ベックというのは、まあツアーで世界中回ってたっていうのもあるかもしれませんけれども、いろんな世界の音楽をですね、取り入れながら作品に昇華していくという、そんな作業がこの当時行われていたようでございます。前の年の98年も夏から秋にかけてワールドツアーやってますし、それからモントルジャズフェスティバルですね、スイス、こちらにも出てますし、それからアルバムの中にはドイツでライブレコーディングされたテイクも2曲収められていたりします。ドラムにはスティーブ・アレクサンダー。ベースにはランディ・ホープ・テイラーという2人も参加しての素晴らしいロックインストアンサンブルでございます。もう一曲、こっちは若干デジタルな感じでですね、いきなりこうジェフ・ベックの早弾きが始まったかと思いきや、これジェフ・ベックじゃないかもしれないんだよな、もしかしたらジェニファー・バトンっていう可能性もあるんだよな、もしかしたらバッキングっぽいからもしかしたらジェニファー・バトンなのかもしれないけど、でもまあいきなり早弾きから始まりまして、その後ブレイクビーツツンツンタンツクツクツンタンみたいな感じで始まるんで、おもろい曲なんですけど、6分を超える大作ですけども、タイトルがね THX138 って書くんですね。THX138、 これおそらくジョージ・ルーカスのデビュー作品、監督デビュー作が、THX1138。これ THX ってのはサンクスっていう風に発音するんですよね。あの、サンキューのサンクスの、まあ、略語スラングみたいな感じで、サンクス。サックス1138っていうのがジョージ・ルーカスの監督デビュー作なんですけども。まあ、そこから撮って、まあ、SF 作で、僕は見てないのでどんな映画かわからないですけど、SF 作品のようでございますけども、ジョージ・ルーカスのデビュー作品のタイトルを少しもじったような形になってるのかなと思います。ジェフ・ベック VS ブレイクビーツでございます。あの書き言葉だと THX138 ですけれども、こんな風に発音して紹介してみましょう。ジェフ・ベック。Sex 138.

0: だんだんこう聞いてくるとこうインドのタブラーのなんかこうリズムビートグルーブのように聞こえてきて、なんか不思議な感じがしてくる妙な曲なんですね。じゃあ中毒性があるかっこいいナンバーでございます。THX138 と書きまして、おそらくサックス138とこう読ませていただきます。ジェフベック99年のフーエルスからまずは2曲でした。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？

0: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
1: お子さんを虐待してしまいそうな時は
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
0: 秘密は固く守られます。
1: 安心して相談してください。
3: さあ今すぐに。いち早く。
4: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。

0: 空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に3条4丁目 3-15 専用駐車場8台あり、電話 011-631-1188、 完全予約制。空小児歯科クリニックで検索。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 三角山放送局、
2: ジェフベックとエリック・クラプトン、57回目をお届けしています。ここ最近ずっとクラプトンの98年のピルグリムというアルバムをご紹介しております。プロデューサー、共同プロデューサーでサイモン・クライミーという、元クライミー・フィッシャーのサイモン・クライミーさんですね。曲も書けましたけれども、彼と一緒のコラボレーションというのが続いております。From the Cradle で、全米全英ともにナンバーワンというビッグヒットを送り出しました。エリック・クラプトンさん、まあこのままブルーズの方にまた行っちゃうのかなとこう思っていましたら、ポップフィールド、ロックフィールドに戻ってきた、一応戻ってきたというのが、この98年のピルグリム。アルバムチャートではアメリカで4位、イギリスでは6位というチャートアクションでございましたけれども、まあ一応戻ってきたんですが、戻ってきたらこんなに変わっちゃったのねっていう感じがしました。非常に時代の音、時代の音に実はこの彼自身は80年代には翻弄された、まあジェフ・ベックもそうですけれども、とっても翻弄された音楽活動、プロダクツをリリースしておりました。なかなか大成功とも言えないし、マーケット的に成功したとも80年代は2人とも言えなかったんですけれども、90年代に入って、まあ、ここまでクラプトンがサウンド的に変わるんだなというのを我々も目の当たりにしまして、とても驚いた記憶がございます。相当昔の話になりましたけれども、なんとなく覚えております。そのピルグリム、歌い方も、なんていうんですね、これまでのクラプトンの、まあ、こう、思いのまま、思いの丈をこう、がなるという、そういった歌い方ではなくて、優しい優しい。まあ、バラードシンガーとして、バラードシンガーではないんですけど、バラードナンバーがもうバカ売れしちゃったもんですからね、Tears in Heaven にしても、Change the World にしても、まあそんな印象が、若い音楽ファンからは持たれていたのかもしれませんが、歌い方も、まあ年相応のと言いましょうかね、そんなもうロバート・プラントみたいなロックボーカリストじゃもちろんありませんので、自分の歌い方ってなんだろうな、改めてもしかしたらこの40代半ばのクラプトンは思ったのかもしれませんね。40代じゃないか、もう50を過ぎてるか、50代半ばのクラプトンは思ったのかもしれません。そんなピルグルムには様々なクラプトンの試行錯誤、そして新しいパートナーである、まあかなり若いサイモン・クライミーとのサウンド作りと、まあ、10歳ぐらいは若いのかな、10歳15歳ぐらいは多分サイモン・クライミーは若いと思いますけども、彼とのコラボレーションで、非常にこう時代の音を取り入れた打ち込み、プロツールスを駆使したサウンド作りというのがこの98年のピルグリムというアルバムでございます。まずエリック・クラプトン、サイモン・クライミーの共作曲、ドラムはスティーブ・ガッド、ベースはピノ・パラディーノ、そしてハモンドオルガンにポール・キャラックという、まあ非常にこうハードエッジなアーバン・コンテンポラリーなエリック・クラプトンというそういう感じでございます。まあ後半かなりクラプトン弾きまくっておりますので、そちらもぜひ聴いてみてください。アルバム「ピルグリム」からエリック・クラプトン「Seeds Gone」。

エリック・クラプトンのアルバムピルグリムからシーズ・ゴーンというナンバーでした。かっこいいんですよね。かっこいいんですけども、いわゆる我々がね聞いてきたヤードバーズ、クリーム、デレック&ドミノスっていうところとは一回切り離さないと、やっぱりクラプトンのこのピルグリム以降のねキャリアっていうところを一回整理しないといけないっていうところがね、僕だからリスナーにもそれは突きつけられたわけですよ。このクラプトンを認めるのか認めないのかっていうところが一つこう踏み絵になっているというところもまあなくはないわけでございますけれども、まあピルグリムの中のハイライト

ットナンバー最後の最後にかけます。取っておきました。7分を超える大作でございます。エリック・クラプトンとサイモン・クライミーの共作曲、リバー・オブ・チアーズという曲を最後にかけたいと思います。ピルグラムからね、たくさんかけてきましたけど、このアルバムからはこの曲で打ち止めとさせていただきます。まあ、弦が入ってるっていうね、このロンドンセッションオーケストラが入ってるっていうのも一つミソではありますけれども、まあ、24 Nights、ロイヤル・アルバート・ホール24日間公演の時もね、弦を入れたサウンド作りというのもクラプトン試みておりますけれども、非常にまあ、ジェフ・ベックも90年代そうですけれども、多様な音楽との、なんでしょう、こう、融合、試み、そういった試みが、ジェフ・ベックもしかり、エリック・クラプトンの中でも、そういった、メンタルの変化というのは起きていたっていうのは、まあ、想像に難くないわけでございますけれども、まあ、スローな86みたいなテンポ、リズムから始まって、まあ、だんだん盛り上がっていくっていう、そういう曲で、まあ、非常にカタルシスを感じるナンバーかもしれませんが、非常に静かな決意みたいなものを、このクラプトンの歌声、まあ、曲の構成とも相まってですね、何かこの人、決意固めてんじゃねえかなっていうことを感じずにはいられないような、そういう曲なんですよ。もう7分を超えますから、この7分半の中にどんなストーリーが込められているのか、それはもうリスナーお一人一人が感じ取っていただければ、もうリスナーさんによってもおそらく違うだろうという気がいたしますけども、まあ時は98年ですから、まあ世紀末でございました。まあ人々が、まあ、あの頃思い出すと、なんだか知んないけど、なんかね、なんか盛り上がってたなっていうか、なんかミレニアムって言ってね、世紀末盛り上がってた印象が、なんか記憶にはあります。大して何もなかったわけですけども、なんか盛り上がってた気もしますけど、なんかこうクラプトンが最後に送る、世紀末に送るゴスペルナンバーみたいな、そんな解釈も私はしてしまうんですけどね。何か決意と、それから時代へのこう、なんて言うんでしょう、時代に対するクラプトンなりの思いっていうのかな、そんなものも感じてしまうし、歌い方もすごくこの曲も力が抜けてて、高音が抜けるところなんかはですね、ネビル・ブラザーズのアーロン・ネビルの声にみたいに僕には聞こえて、あのアーロン・ネビルの声ってものすごくベルベットボイスって言われている美しい声なんですけど、クラプトンの声なんか絶対似ても似つかないんです、本当は。でもこの50半ばになったクラプトンが、そういう歌い方ももうできちゃうもんねっていう、まあそれもやっぱりメンタルの変化が歌わせてるんだろうっていう気がしないでもないわけですね。アルバムピルグリムからエリック・クラプトン、リバー・オブ・ティアーズ。

0: 素晴らしいですね。素晴らしい、このピルグリムのベストトラックの一つだと私は思っております。98年アルバムピルグリムからエリック・クラプトン、リバー・オブ・ティアーズでした。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
3: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。

レコーダーはジェフ・ベックとエリック・クラプトン、57回目をお送りしております。2000年にリリースされた B.B. King with Eric Clapton Riding with the King からご存知サム&デイブのヒットナンバー Hold on I'm coming をお届けしました。おそらく私の予想では左が B.B. King で右がクラプトンかなぁと思いながら聞いておりました。パーソナルでございます。ギターは B.B. King、エリック・クラプトンの他にアンディ・フェザーローとドイル・ブランフォール2世、ベースはネイザン・イースト、ドラムスティーブ・ガッド、ピアノにはジョー・サンプルですね。そして、ハモンド・オルガン、ティム・カーモン、バッキングボーカルとしてウェンディ・メルボインとスザンナ・メルボイン。このウェンディ・メルボインはプリンス・アンド・ザ・レボリューションのギタリストですし、スザンナ・メルボインは、プリンスがプロデュースしたファミリーというグループでシンガーをやっていて、シンニー・ド・オコナーが全米ナンバーワンにした Nothing Compares to You オリジナルを歌ってたのがこのファミリーでございます。まあ、プリンスの大のお気に入りだ

やった。ウェンディとスザンナのメルボイン、ツインズですね。双子姉妹でございます。このスザンナ・メルボインさんは、このギターで参加しているドイル・ブラム・ホール2世とこの当時、夫婦でございまして、共作曲なんかもこのアルバムに収められておりますので、次回あたりにかけたいなと思っておりますけれども、いや、素晴らしい演奏、素晴らしい楽曲の数々。続いてはそのドイル・ブラム・ホール2世と、それからチャーリー・セクストンとの2人の共作曲。チャーリー・セクストン、私たちの世代ですともうビーツ・ソー・ロンリーと言いましょうか。もう非常にもう若くてかっこよくて、イケメンでアイドル的人気を博しましたけれども、もう昨今では完全にボブ・ディランのメンバーとして、ボブ・ディランバンドの中核を担っている名ギタリストとしても著名でございます。チャーリー・セクストンとドイル・ブラムフォール2世の共作曲 B.B. King with Eric Clapton I Wanna Be

B.B. キング、エビズ・エリック・クラプトンで I Wanna Be というナンバーをお届けしました。ある自伝の中でですね、クラプトンこう言っています。 B.B. キングとの共演はとても素晴らしかったけれども、1曲だけ参加してくれたジミー・ボーン、彼が素晴らしい貢献をしてくれたので全曲彼に参加してもらえばよかった、こういうふうに後悔の念を述べております。このジミー・ボーンという人、ファビュラス・サンダーバーズという素晴らしいバンドのメンバーだった人で、三大キング、ブルーズギタリスト、アルバート・キング、フレディ・キング、BB キング、その三大キングの後継者とこう歌われる名ブルーズギタリストであります。クラプトンも絶賛したというジミー・ボーンのプレイも堪能してください。ヘルプ・ザ・プア、BB キング with エリック・クラプトンを聞きながらお別れ。杉沢博樹でした。

0: 三角山放送局
1: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、旨味の詰まった

0: い味わいのめったの塩ラーメン。ホトニでしか食べられない匠の味。ラーメンめったは西区ホトニ3条5丁目1-1、電話614-3600。
1: JR ホトニ駅直結ホトニファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会ことにファミリークリニックは西区ことに4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
0: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
3: パラスポーツ応援番組、パラスポ三角山。
4: パラパワーリフティング選手の戸田優也です。スポーツの楽しさ、面白さ、迫力を伝えます。
3: 競技の紹介、大会やイベントのお知らせなど情報も満載。パラスポ三角山、木曜朝7時から放送中。
4: 聞いてね。

我が青春の70年代、初めてギターを手に取ったあの頃、 T シャツにジーンズが僕らのユニフォームだった。ラジオから聞こえるシンプルなサウンド、心に刺さった歌詞の数々、デジタルも嫌いじゃないけどやっぱり温かいんだよな、アナログな響き。そう、僕らはアコースティックジェネレーション、フランギが似合う世代。 FM76.2MHz アコースティックジェネレーション、札幌市西区の三角山放送局から平出幸男がお送りいたします。お便りはファックスやメールでいただければと思います。ファックスは 011-640-3331、 リクエストアットマーク三角山 .co.jp。 インターネット放送も実施しております。パソコンでもスマートフォンでもお聞きになることができます。パソコンやスマホの無料アプリリスンレディアをダウンロードいただきまして、カテゴリーから全国のラジオ局北海道と進んで三角山放送局をお選びください。もちろん放送局宛てにお手紙やおはがきもお待ちしております。さあ、今週も1時間素敵な音楽でお付き合いください。

今週もお付き合いいただきますアコースティックジェネレーションでございます。いよいよね、6月に入りましたね。6月の2日、ということになっております。もう1年の半分の、ね、月に入ってきたということでございます。月日が進むのは本当に早い気がね、しますけども、ね、ますますいい季節になってきます。でも先週あたりですか、先週の前半あたりちょっとまた寒い日が続いたりなんかしてね、思わずうちも暖房つけちゃったりなんか、朝とか晩とか、ね、暖房またちょっとつけたりなんかしましたけども、ね、まだあの暑い日あってもまだ冷房まではつけたことないですけども、まあ、車の中ではもう冷房とかつけちゃってますしね、朝撮影行くときなんかは暖房つけていくこともあるんで、まだこの時期は朝晩の、気温差っていうのが大きいんでね、体調崩しがちですんでお気をつけていただきたいなというふうに思っております。さて、今週の1曲目今お送りしたのは佐々木幸男さんのリフレイン、ね、いい曲ですよね。幸男さんのあのハイトーンボイス、サビのあのキー、幸男さんじゃなきゃああいう高いところを軽く出せないだろうなと思います。幸男さんって全然声張らないじゃないですか、あのサビで高いところでも羨ましくてね、そういうあのああいうハスキーボイスの方って声を軽く出せるような気がして、なんか昔からハスキーな方の声って羨ましいんだよなと思ってるんですけど、まあ、幸男さんの声は特にのハイトーンでハスキーというところなんで、いまだにね声変わられませんし、この曲なんと今調べてみたら1980年のシングルですもんね。46年前ということになっておりまして、幸男さんまだ30歳ね、私が26歳か4つ違いなんですよ確かね。もう本当にでも音楽ってなんて言うんですか、こう年を取らないと言いますかね、いつまで経っても、新鮮だなと思って、いつもなんて言うんですかね、この初夏とか春先にこのリフレインという曲を聴きたくなって、いつもこの時期にかけてることが多いかななんて思ったりしましたけどね。久々に幸男さんのライブとか、いつもこの曲をかけるとライブ聴きたいなって、ゆっくりなんかねゆったりとした気持ちでお酒なんか飲みながら、ライブハウスの中でね、ライブ聴けたらいいななんて思ったりなんかします。さて次の曲聴いていただきましょう。エミル・ハリスで聴いてください。 Born to Run、 どうぞ。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
1: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。
0: 西区西野の自然食のお店、まほろば。二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
2: 西区8軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで。保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは、西区琴音4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。

今週もお付き合いいただいておりますアコースティックジェネレーションでございますけれども、ここからはですね、アコースティックレジェンズのコーナー行きたいと思います。音楽の世界には今ではもうレジェンドと呼ばれるような人やグループ両方問わずたくさんいらっしゃいますけども、そんなレジェンドたちを、毎週毎週取り上げて特集で、お送りしているコーナーでございます。今週は、トニー・ベネット、ご紹介したいと思いますけども、まあね、トニー・ベネットといえばもう、アメリカのもう、超エンターテイナーといいますかね、もうレジェンド中のレジェンドということでございますけども、1926年に生まれて、ね、2023年に残念ながらお亡くなりになりますけども、なりましたけれども、96歳までね、長寿を全うされたということでございます。まあもうね、これまでに、グラミー賞はもう20回かな、エミー賞も2回取ってるし、ね、ハリウッドのあのウォークオブフェームってあの手形のところですかね、あそこにも名が刻まれてますしね、もう90超えてからもですね、精力的に活動したもう本当の長寿歌手としても知られているということでございますね。そんな彼のですね、今日はまあ彼はもう音楽歴ももちろんすごい長いし、レコードの数も膨大なんですけども、まあ、2000年ぐらいにあの割と企画ものに、が多くて、あのそこからあのレコードもすごくまた売れたりなんかしたんですけども、今日お送りするのはですね、2006年に発表された彼のトニー・ベネットデュエット1アメリカンクラシックということでございまして、まあ、いろんなあの有名なシンガーたちとですね、デュエットしたアルバムなんですよ。もう本当に超豪華な夫人なんですけどね、まあ、シェリル・クローとかダイアナ・クラール、ビリー・ジョエル、スティービー・ワンダー、バブラ・ストライサンド、ポール・マッカートニー、エルトン・ジョン、ビリー・ジョエル、ね、ジェームス・テイラーとか、エルビス・コステロとかね、もうすごいんですけども、そんなもうこれもプラチナディスクとしてももう売れまくったんですけどね、もう本当に彼を尊敬してる、リスペクトしてる歌手の方もたくさんいて、

まあ一緒に歌うっていうオファー来た時は皆さんね、すごく嬉しかっただろうなと思いますけども、そんな素晴らしいレコードから今日はねお届けしたいと思いますけども、1曲目にお送りしたのは「Put on a Happy Face」、ジェームス・テイラーと一緒にね歌っております。もうすごい彼の何て言うんですか、このもう本当に柔らかい歌声というんですかね、ソフトな歌声、もうそして温かい歌声、包み込むような歌声ですよね。そしてレコーディングの様子も伝わってくるような、今のジェームス・テイラーともそうですけど、本当に和気あいあいと楽しみながら録音しているという、そのスタジオの雰囲気までなんかね収められているようなアルバムに仕上がっておりますけども、その中から今日はねたっぷりお届けしたいと思います。2曲続けて聴いていただきたいと思いますけども、次はですねダイアナ・クラールとのデュエット The Best Is Yet To Come、 そしてポール・マッカートニー The Very Sort Of You、 ね、もう素晴らしいスタンダードナンバーを、ね、このメンバーが歌うっていうだけでもすごく魅力的なんですけども、出来も素晴らしい、アルバムになっておりまして、これは CD で手に入れたんですけどもね、音がいいんで私も未だに、大事にしてるアルバムの一つであります。それではこの2曲ね続けて聴いていただきましょう。どうぞ。

はい、今日のレジェンドはトニー・ベネット、2006年の発表のアルバム「デュエット・アン・アメリカン・クラシック」、まあ、いろんなアーティストとのデュエットアルバムということになっておりますけどもですね、やっぱりこうね、多分楽しそうにこう笑い声が入ったりして、デュエットしてるっていうのも多いので、多分2人一緒に、まあ、ブースは違うんでしょうけども、同時にブースに入って顔を見ながらお互いに歌ってんじゃないかなっていう、ダビングじゃなくてね、多分、そういう録音の仕方なんじゃないかなと思う。そうじゃなかったらこういうわきあいとしたこうなんていうんですかね、臨場感というか雰囲気ね、生まれませんからね、とっても素敵でした、ダイアナ・クラールとポール・マッカートニーとデュエットのこの2曲続けました、これ2006

2016年に発表してこの企画がすごく好調だったんで、2011年にもねもう一枚出したんですけど、今度はアレサ・フランクリンとかマライア・キャリーとかレディー・ガガとか、ね、エイミー・ワインハウスとか、と一緒にデュエットしたアルバム「デュエット2」というのがやったんですけども、これが85歳の時なんですけども、自身初の初登場第1位を獲得したということで、それまでのボブ・ディランの67歳、という記録を大幅に塗り替えたということでございますし、2014年にはこのレディー・ガガと2人で、同じアルバム、発表したということで、チーク・トゥ・チークというアルバムを発表したんですけど、これが2枚目の全米初登場1位となって、また最年長記録を更新、88歳と69日ということでございますね。素晴らしいですね、お亡くなりになる2年前まで、公演を行っていたという記録もありますんでね、最後まで、本物のエンターティナだったなというね、素晴らしい、シンガーであったということでございます。今週はね、トニー・ベネットをお送りしました。最後はこの人とのデュエットで聴いていただいて最後にしたいかなと思います。 A のレジェンド、トニー・ベネット with スティービー・ワンダー For once in my life。

0: wonderful.
1: The great Tony Bennett. Happy birthday.
0: Thank you.
2: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど、取れたて野菜から作られる特産品は絶品です。

0: 族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
2: 町内会に入会していますか？町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯・防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
3: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく、それが町内会です。
2: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。
0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
4: 放送局。
5: 平出幸男のアコースティックジェネレーション。

今週もお付き合いいただいておりますアコースティックジェネレーション、札幌市西区の三角山放送局から平出幸男がお送りしております。さあ、後半の1曲目ね、今聴いていただいたのは加藤登紀子さん、日差しの中でというね楽曲からスタートさせていただきましたね。加藤さんの歌声もなんていうんですか、最近はなんかテレビでも、ニュース番組のコメンテーターとして出たりね、出演なさることが多いように感じておりますけれども、昔僕も歌をやってる頃に、一度同じステージに2回同じステージに立たせてもらったことあるんですけど、全くテレビで見るままのあの気さくな、加藤さんでね、もう本当にお姉様っていう感じの、とっても素敵な方でございました。さて、ね、もう6月に入りましたからね、5月の中盤過ぎぐらいから海通ってるんですけども、あの写真でね、通ってるんですけども、三脚立ててっていうスタイルで、通ってるんですけども、今あんまりもう今の時期はね、あんまり海に行っても朝から人はそんなにいなくて、これが同じ鳥を取ろうということで、ピークになってくると三脚20人ぐらい並ぶっていうこともあったりなんかするんですけど、今はまだそんなに出が良くないということで、もう本当に ポツンと一人で、僕が一人三脚立ててる人はあんまりいなくて、僕が一人っていうことが多いんですけども、ね、それでもたまに、目当ての鳥が来てくれて、弁当持ちで行ってますんで、朝8時にはもう浜にいて、状況次第なんですけど、だいたい2時ぐらいまでを目安に、ね、行ったりなんか、してますけども、でもね、海って風がなんていうんですかね、やっぱり吹きさらしなので、暑い時はね、南風の時はすごく暑くて、この間もうわ来てきたけど、朝寒かったけど脱ごうっていうんで T シャツ1枚になった瞬間なんかもあったなと思ったら、風が急に風向き変わって、北風に変わると海からの風がこう吹くようになると急に寒くなって、ね、またさっき脱いだ1枚2枚ジャケット着て、もう本当になんていうんですか、ネックウォーマーも欲しくなるぐらいな、そんだけやっぱりね、温度が急に変わるし、何度か急に黒い雲がもくもくと出てきて、ザーっていう風と雨に、ね、やられたことも1回や2回じゃないんで、ね、海って本当にちょっと注意しないとっていうことはあるんですけどもね、そんな、でも季節がやってきたんで、私にとってはそんな目当ての鳥を待ってる瞬間がとっても幸せなひとときではあります。それでは次の曲聴いていただきましょう。ブレッド&バター、あの頃のママ、どうぞ。

ブレッド&バターあの頃のまま聴いていただきました。これ最初に出たシングルとは別バージョンの後に、再録音されたバージョンで今日はね聴いていただきました。さて、いつもね番組に、リクエストとかご感想をいただいたりなんかしてるんですけども、なかなかね、お答えできるチャンスがないんですけども、音源が手元になかったりなんかしてタイミングが合わなかったりなんかしてということもあるんですけども、できるだけね来週はまたそんなリクエストをいただいた中からご紹介できるものがあると思うので、ね、そういうのもどんどんかけていきたいと思います。最後は私のノースアイランドを聞きながら今週もねお別れしたいと思います。来週もまた皆さんと元気にお会いできるのを楽しみにしております。来週のこの時間まで皆さん

札幌市西区8軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分、交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、電話011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。西野の中

0: の商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。社会医療法人公人会札幌公人会記念病院はこの札幌市西区宮の沢で公人会グループの基幹病院として、がん、脳卒中、心臓病の三大疾患と運動器疾患に力を入れ、患者様が安心できる優しい医療を心がけてまいります。札幌公人会記念病院は西区宮の沢2条1丁目地下鉄宮の沢駅6分、電話 665-0020。

60年代から80年代の作品を中心に毎週さまざまな視点で歌謡曲をお送りする歌謡クロニクル、札幌市西区の三角山放送局からインターネット放送も同時にお送りいたしております。さてお送りしておりますのが CD レビューでございます。4月の29日にソニーミュージックから高品質 CD ブルースペック CD2 で再リリースされましたゴールデンベストシリーズの作品の中からご紹介しておりますけれども、今週はそのソニーミュージック、当時のソニーを支えた4大アイドルたちのゴールデンベスト再リリースをお送りします。今日も1時間よろしくお付き合いくださいませ。今日は4月29日ソニーミュージックから高音質 CD ブルースペック2で再リリースされたゴールデンベストの中から、当時 CBS ソニーというレコード会社が業界ナンバーワンになる礎をお作りになった1970年代の4大アイドルたちのゴールデンベスト再リリースの CD レビューでございます。まずはこちらの方でございます。

17歳という鮮烈な作品で1971年にデビューいたしまして、アイドルというカテゴリーをお作りになったと言われた南沙織さん。当時まず設立したばかりのレコード会社であった CBS ソニーからデビューいたしまして、瞬く間にトップアイドルとなりまして、それからどんどん大人の作品へ移行しまして、そして残念ながら1978年に、まあ、学業へ専念したいということで引退なさりました。しかしそれから13年経ちまして、1991年ですけれども NHK 紅白歌合戦でカムバックいたしました。その時の様子は私も非常に

に鮮烈に覚えております。全くその時の流れというのを感じさせない歌唱、そしてその美しさ、びっくりいたしました。そうしますと92年翌年になりまして、今度は南沙織時代の、まあ、愛称だった、まあ、これはクリスチャンネームから取られていたんですが、シンフィアという愛称、そのシンフィアとして今度はデビューいたしまして、 CD シングル時代に数々のシングルも残しております。その南沙織時代からシンフィア時代の全シングルを収め、そしてアルバムナンバーも収めましたのが南沙織ゴールデンベストコンプリートシングルコレクションでございます。こちらが今回 高品質 CD ブルースペック2で再リリースされました。まずはその南沙織さんのゴールデンベストのご紹介ということでお送りさせていただきますが、この鮮烈な17歳からその潮の香り、もう南のシンシアは南の島からやってきたという当時のキャッチコピー、そのままの潮風のメロディー、まあ、そしてその彼女が成長していく段階に沿って作品が作られていった、その後のシングル、例えば純潔とか、それから傷つく世代とか、色づく街とか、まあ、そのさまざまな、なんかこう色彩感あふれる作品が続きまして、でその後はニューミュージックアーティストたちとのコラボが続きます。例えば新井由美さん、当時新井由美さんでございましたが、まあ、作詞なさいました青春に恥じないように、それから角田博さんがお作りになった街角のラブソング、そしてこちらは化粧品のね、CM 作品として大変、人気になりました尾崎亜美さんがお作りになった春の予感 I've been mellow とか、まあ、いろんな楽曲ございました。それからイレギュラーシングルとして、これは、アルバート・ハモンドが、まあ、大ヒットさせた洋楽作品、カリフォルニアの青い空、こちらをカバーしたシングルをイレギュラーとして73年にリリースしてるんですが、そういったシングルまで収められております。全部で37曲収められました。2枚組でございます。で、このブックレットなんですけれども、当時のレコーディングディレクターでございました南沙織さんは日音という音楽出版だったんですが、その日音の音楽出版のディレクター小栗敏夫さんによるシンセアレコーディングヒストリーという、まあ細かい字ですが4ページにわたる、もうまあ当時にもう読んだら大変当時をまあ解雇しながら、こんなことがあったのか、こんなんだったのかというような驚くような話まで載っております。レコーディングヒストリーも載りまして、プラスブックレットは全てオールブックレット、カバー、あ、カラーでございます。カバーではね、カラーでございます。これは当時このソニーミュージックでリリースされていた、まあ、人気のあるゴールデンベストシリーズには使われていたものなんですけれども、当時の、まあ、シングルレコード用、それからアルバムレコード用のレコーディングのフォトがありますよね。そのシングルジャケットに使われなかった、アルバムジャケットに使われなかった、そういった未公開の別カットをお使いになって、でそして当時のシングルのロゴってありますよね、タイトルのロゴ、それはそのまま生かすという、これは当時ありました明星や平凡のちょっと歌本を思い起こさせるような、そして貴重な未発表カットが楽しめるというオールブックレットの、ですから一曲一曲にそれぞれ写真が、まあ、異なる写真がついておりまして、当時をこう開国、まあ、彷彿させる、これは開国版とソニーではおっしゃっているようでございますけれども、プラス当時のシングルジャケットがずらりと、まあ、入っております、写真の中に。ですからそのシングルジャケットとその別カット両方楽しめるという、まあなんとも素晴らしい内容になっているゴールデンベストシリーズでございますが、これはこの後ご紹介する方々皆さんそうでございます。さてその南沙織さんのゴールデンベストの中から、まずは非常に不安から人気のあった B 面作品を聞いていただきます。これはですね、
早春の港という

1973年のシングル、このシングルの B 面曲で魚たちはどこへという楽曲があるんですけども、これが大変当時からファンの間からにまあ人気がありまして、今回のゴールデンベストにもまあシングルコンプリートコレクションでございますが入っております。そちらをまずは聴いていただきたいと思います。まあ17歳のデビュー以降ずっと作品をお作り続けました有馬美恵子さんの作詞、堤恭平先生の作曲アレンジです。73年の B 面作品、魚たちはどこへ。

今回のゴールデンメストにも収録されております73年のシングルの B 面作品、魚たちはどこへを聞いていただきました。この作品は、一旦78年に引退なさった時のラストコンサートでもお歌いになっているほど、やはりファンから大変支持のあった B 面作品。まあ、もともとは前年の72年のアルバム作品がシングルカットという形でございますけれども、B 面の方に収録された人気のある作品をまずは聞いていただきました。まあ、南沙織さんと申しますと、本当にこの、その、年齢を重ねていき、まあ、その、まあ、世代ごとの、まあ、彼女自身をテーマにしたような作品がどんどん続いていきまして、今流れてきました1974年のシングル、これは女性というタイトルもいいですね、女性。まあ、この辺りからだんだん作品がね、まあ、本当に大人に向けての作品が続いていく、まあ、名作が本当に多いんですけれども、こういった楽曲をね、この未発表カットの、まあ、本当に美しく彩られたブックレットとともに成長を追いながら聴いていくと、本当にもう感無量という感じのゴールデンベストになっているんですけれども、まあ、そういって大人の作品になっていって78年に引退するわけでございますが、そのラストシングルというのはやはり有馬美恵子堤恭平コンビで、これは久しぶりに書かれたシングルで、ミズという作品があったんですけれども、それがラストシングルだったんですが、まあ、ボーナスラストシングルとしましてですね、1978年の、まあ、引退後にですね、グッバイガールという、まあ、当時映画のグッバイガールという作品がありまして、そのテーマ曲、デビッド・ゲイツという方がお歌

態になった、これは英語の作品、洋楽なんですけど、これのカバーシングルをリリースしてるんですね。 A 面が日本語バージョン、 B 面がまあオリジナルの英語バージョンなんですけれども、これがね非常にこの南沙織さんの引退にね非常に合っているんですよ。まあ、詩の内容はね、新しい愛に向かってもう振り向かない、昨日までの私さようならというような楽曲なんですけれども、非常にこの頃の南沙織さんのその悲しげな引退にもう非常に合っていて、私は大好きなカバーだったんですけど、そちらも収録されておりますので、ボーナス、まあ、シングルだったんですが、今回ちゃんと収録されておりますので聴いていただきたいと思います。78年10月にリリースされました、南沙織さんの引退後にリリースされたボーナスシングルでございます。作詞は中里つづりさん、作曲はデビッド・ゲイツ、そしてアレンジは川村英二さんでございました。78年のボーナスシングル、グッバイガール。

今回再リリースされました南沙織コールデンベストコンプリートシングルコレクションの中から、当時引退した後に出ましたボーナスシングルのグッバイガールを聴いていただきました。さて、南沙織さんのゴールデンベスト、先ほど申し上げたように全部で37トラック。なんといってもその成長の過程を追いながら、その未発表カットをふんだんに楽しみながら、そして小栗俊夫さん

のもう細かなシンセやレコーディングヒストリーも読めるという、これブックレットだけでも買いだなというような内容になっております。もちろん高音質 CD ですから音も良いですし、ちゃんとリマスタリング

でもそれが逆に沙織さんらしくていいんですよね。基本的には沙織さんの良さを残していくという形でしたから、体裁よくまとめてしまうよりも良かったんです。だけど僕の記憶ではレコーディングに苦労したという印象は全くないですね。と当時を振り返り、もう本当にね、細かいちょっと字なんですけど、うわーっと もう文字数もうたっぷりで、レコーディングヒストリー書かれております。そちらも楽しみにお手に取っていただければと思います。さて今日はどんどんご紹介していきたいんですが、続いてはこの南沙織さんに続いて CBS ソニーからデビューして、初めはアイドルの予定じゃなかったんですが、瞬く間に周りがアイドルにしてしまって、ついには国民的アイドルと呼ばれたこの方でございます。

さて、南沙織さんが1971年6月デビュー、そしてその4ヶ月後10月にレコードデビューなさったのが天地真理さんでございます。天地さんは南沙織さんがまあデビューする前から TBS のドラマ時間ですよの方でまあドラマデビューなさっておりましたけれども、もともとレコードデビューは決まっていたんですが、その前に時間ですよのご出演があって、そして満を持してといいますか、まあレコードデビューなさって瞬く間に、まあレコードデビューが衝撃のデビュー、まあ、なんですけれども、その前の時間ですよがまず衝撃のデビューでございました。あの時間ですよでちょろっとしか出てこない、何十秒それしか出てこない、あの子は何なんだという問い合わせが TBS に殺到したのが天地真理さんでございまして、で番組の中でも、まあ、ギターを弾きながらお歌いになる、そしてこのデビューシングルが、まあ、10月に、まあ、リリースされるや否や、もう瞬く間に、まあ、国民的アイドルとなってしまったのが天地真理さんです。CBS ソニーとか、まあ、所属していた渡辺プロダクションは森山良子さんのようなシンガーに育てたいという意向だったんですけれども、その可愛らしさとこのファルセットボイスが大変国民に受けまして、どんどんどんどん周りがアイドルにしてしまったというのが天地真理さんでございます。その人気たるや、この水色の恋がフィーチャーされましたファーストアルバムは、12月にリリースされまして、翌年のアルバムの年間チャート1位作品がこの天地真理さんのファーストアルバムでございました。その下にはサイモンとガーファンクルや、当時、まあ、フォークブームでございました吉田拓郎さんがその下に名を連ねているという、なんとも驚異的な、まあ、人気だったのが天地真理さん。まあ、皆様よくご存知の通り、水色の恋を筆頭に、まあ、大ヒットシングルが続くわけでございますけれども、この次のシングル、小さな恋からオリコンチャートで1位を続けることになりました。全部で1位は5作品あったんですが、当時連続して1位を取る人なんかいなかったんです、オリコンで。後のアイドルブームと違いまして。ですから、この記録は絶対もう破られないだろうと言われていたのが天地真理さんでございました。今回のゴールデンベストは全部で27曲入っておりまして、シングル作品が、まあ、全シングルの中から19曲選ばれております。プラスアルバム曲、そしてプラスですね、なんとも楽しいのがボーナストラックとしまして、まあ、そのアイドル歌手で自分の冠番組をやっていた方なんかいないんですよ。それが天地真理さんはマリちゃんとデートから始まりまして、隣のマリちゃん、飛び出せマリちゃん、アタックマリちゃん、羽ばたけマリちゃんと1972年から5バラエティ連続、全部で、半年間ずつ

ス やりましたので約2年半の間冠番組がゴールデンタイム7時台ですからに放送されていたという驚異的なアイドルなんですけれども、そのマリちゃんシリーズのテーマ曲が今回再リリースではありますが、今回ボーナストラックとして5曲入っているんですね。まずはその貴重なそのテーマ曲の中から3曲お届けしたいと思います。まずは、マリちゃんとデートという一番最初の冠番組、マリちゃんとデートのテーマ、これは悪友さんと小林亜生さんがお作りになった当時ピンポンパン体操で大ヒット、まあ驚異的なミリオンセラーを放ったというこのお二人。そしてアタックマリちゃんのテーマ、あなたと共に、こちらも作詞は悪友さんでございまして、そして天地まりさんのは一人じゃないのほか、たくさんのヒット曲をお作りになった森田浩一さんの作曲でございます。そして最後は羽ばたけマリちゃんのテーマ、新しい友達、こちら作曲は井上忠夫さんでございまして、アレンジは森岡健一郎さんがやっていると。作品、まあ今回のボーナストラックとしてマリちゃんシリーズの5曲のテーマ曲が入っておりますが、その中から3曲続けてお送りします。

0: 今回再リリースされましたゴールデンベストアマチュマリの中からボーナストラックとしてマリちゃんシリーズの5曲が入っているうちからマリちゃんとデートのテーマ、アタックマリちゃんのテーマ、羽ばたけマリちゃんのテーマを聞いていただきましたが、2曲目のアタックマリちゃんは公開だったんですね。ですから今聞いていただいた通り当時のマリちゃんコールがすごい、当時の人気が彷彿されますけれども、まあ、天地真理さんの大ヒット曲を含むシングルの中から19曲プラスアルバム曲、そしてこのボーナストラック、そしてですね先ほどの宮内沙織さんと同じでございます、当時のレコーディング用のフォトのセッションの中から未発表の、まあ、シングルとは別カットの写真を使ったブックレットになっておりまして、そして今度は天地真理さん自身がセルフライナーノーツを書いております。こちらも読み応えがございます。いろんなこと書いてくださっております、まあ、デビューから、まあ、レコーディングについて、そしてこの今のねマリちゃんシリーズについて、それからブックレットにはジャケットのねベスカットなんか使われていることから、ジャケットの話もちゃんと載せてくれてるんですよ。この衣装はここで買ったとかねこんな撮影だったとか覚えていることをねお話しいただいております。まあ、そういった魅力あふれるゴールデンベストアマチュマリ、 CM の後も1曲お届けします。
1: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条四丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131、 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人、
3: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ 011-631-8254、 見学は自由です。
4: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。

天地真理さんのゴールデンベスト再リリース版からお届けしておりますけれども、74年9月秋に向けてリリースされました大ヒットシングル思い出のセレナーデを聴いていただいております。まあ、この頃になりますと、それまでは歌の中で恋人が実在してはいけないという天地真理さんの楽曲だったんです。それがだんだんだんだん大人の作品に移り変わってきた頃の、まあ、天地真理さんの代表曲でございます。この後、まあ、天地真理さんの、まあ、アイドル的人気は、まあ、ピークは終えていたんですが、あのシングル作品とてもいい作品が並んでおります。でそんな頃にあのレコーディング の CBS ソニー側のレコーディングディレクターが変わりましてですね、ちょうど翌年、まあ、あの大ヒットを飛ばす太田博美さんのディレクターと同じディレクターになりました。その翌年75年にですね、天地真理さんの、まあ、アルバム小さな人生というアルバムが作られているんですが、そこで、まあ、その頃シングルも担当するようになりました堤恭平さんが参加しまして、この小さな人生というアルバムの中で、そのこれは天地真理さんが活動を終えた後に、まあ、割とどちらかというと最近なんですけれども、再評価がかなり高まったというアルバム曲があります。でそれが今回のこのゴールデンベストにも収録されておりますので、こちらを聴いていただきたいと思います。堤恭平さんはこの75年にさよならこんにちはというシングルを担当しまして、その後ずっと天地さんの作品をフォローしていくんですが、そんな中アルバム作品として生まれた作品でございます。作詞は松本隆さんでございます。そしてアレンジはですね、林哲司さんというすごいチームで書かれている楽曲なんですけれども、まあ最近になりまして大変再評価の高くなったこのアルバム曲を聴いてください。レインステーション。

75年のアルバム作品が今回収録されておりますレインステーションを聴いていただきました。天地さんのその驚異的なデビューから、そしてですね、アイドル時代を経て、そして大人の今聴いていただいたような作品まで、そしてマリちゃんシリーズの主題歌まで聴けるという素晴らしい、そしてブックレットがついているゴールデンベスト天地マリでございました。さて今度はこのグループでございます。

そうでございます。その名の通りキャンディーズのゴールデンベスト、今回2タイトル再リリースされました。まず1枚目はコンプリートシングルコレクションでございまして、全シングルが収められました。 A 面が収められまして、全部で19曲入りまして、そして先ほどの南沙織さんと天地真理さんと同じく開国版というタイトルの、その未発表写真がふんだんに使われました。美しい、もうブックレットでも買いというだけでも買いというブックレット。そしてもう1タイトルは今度は2枚組になっておりまして、もちろん全シングルは入っております、プラスアルバム作品が入った全部で38曲という、まあ、素晴らしい内容のゴールデンベスト、いずれも今回高音質 CD ブルースペク2で再リリースされております。さてキャンディーズなんですけれども、この73年デビューなんですが、この年はまず浅田美代子さんがデビューしました。そして赤い風船がいきなり、まあ、時間ですよの効果もありまして、オリコンチャート1位のデビューを放った。そしてそれに続いてデビューしたのが山口百恵さんでございます。そして、その後9月にデビューしたのがこのキャンディーズということで、73年も CBS ソニーの爆心でございましたけれども、さてそのキャンディーズ、今回は2タイトルリリースされておりますが、2枚組の方アルバム作品プラス全シングルという内容の濃い内容のゴールデンベストの中から、当時これはシングルでリリースしてもいいんじゃないかという声もあったというアルバム曲を聴いていただきたいと思います。キャンディーズは73人でデビューしまして、75年に入りまして年下の男この子でやっとブレイクしたグループでございましたが、その年下の男の子のアルバムに入っておりました。当時シングルカットの呼び声が高かったこの名曲を聴いていただきます。山上道夫さんの作

し、宮川博史先生、今流れていたキャンディーズのテーマ、キャンディーズという曲も宮川博史先生がお書きになりました。そしてアレンジは龍崎浩二さんでございました。悲しきため息。

0: 主政クラブをご存知ですか。創業は安し、主政成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: ラーメンメンタは味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメンメンタは西区琴似三条五丁目1-1、電話 614-3600。 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条一丁目1-18、コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。

0: 電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目、味わいの里中野商店。

さて今回再リリースされましたゴールデンベストキャンディーズ2つのタイトルのうちの2枚組の方でございますけれども、 CD1 には先ほど流れました、冒頭に流れましたキャンディーズというテーマ曲から始まりまして、そしてデビューシングルからずらーっと順番に収録されておりまして、最後に当時5枚組の、まあ、メモリアルレコードボックスに収められましたキャンディーズ1676日こちら組曲として大変長い作品なんですけれども、組曲になっておりますね、11分ある作品なんですが、それまで入っているというなんか本当にキャンディーズヒストリーになっている CD1、 そして CD2 の方にはあの大ヒットしたアルバムナンバー、それから貴重な当時未発表だった作品なども入っているんですよ。で今流れているのはキャンディーズがまあ解散宣言をした後に直後にリリースされました、私の大好きなシングルでございますが、アンドゥ・トゥアというキャンディーズが初めての夜を歌ったすごく色気のある大人っぽい、私は大好きなシングルだったんですけども、これの別バージョンが当時先ほど申し上げた5枚組 のレコードボックス、キャンディーズ解散の前年の暮れにリリースされましたキャンディーズ1676日の方にこのアンドゥ・トゥアパート2というのが収録されていたんですね。でこれはこのシングルアレンジになる前の段階のアレンジのバージョンだそうでございます。こちらが今回このゴールデンベストにも収録されておりますので、そちらを聴いていただきたいと思います。作詞は北条誠さん、そして作曲は吉田拓郎さん、アレンジ魔界の浩二さん、同じ魔界の浩二さんが新しくアレンジしたのが先ほど流れていたシングルバージョンでございます。それではこれは5枚組のメモリアルボックスにしか当時収められなかったアンドゥ・トゥアパート2。

0: 77年のシングルアンドゥトゥラーの元々のアレンジのバージョンアンドゥトゥラーパート2、今回のゴールデンベストキャンディーズの方に収録されたものを聞いていただきました。さて今日は CD レビュー、ソニーミュージックからリリースされました高音質 CD でのゴールデンベストの中から4大アイドルをお届けしますと申し上げましたが、お一人時間がなくてできませんでした。申し訳ありません。その名は山口百恵さんでございますが、当時ね、あの当時の CB ソニーから南沙織、天地真理、山口百恵、キャンディーズというオムニバスのアルバムまで出ていたこの4大アイドルでございます。ということで来週はこのキャンディーズの続きと百恵さんのご紹介したいというわけで、来週もこの続きをお送りいたします。火曜頃に来るお相手は大和秀嗣でした。申し訳ありませんでした。それではまた来週まで、さようなら。
1: 放送局
2: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
3: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
4: お聞き逃しなく。
5: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族の

0: のような関係を築く場所、それが花凪です。見学体験も随時受付中。詳しくは花凪事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
1: 前のテストどうだった？
2: 楽勝だったわ。
1: 本当？
2: まあ天才。
3: ねえねえ、リスラジって知ってる？
1: え、何それ？
2: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
1: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
4: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。
5: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
6: 白い恋人の石屋製菓がくじをお知らせします。

おはようございます。時刻は9時を回りました。2026年6月2日火曜日のトークインクローゼット三角山放送局 A スタジオから生放送スタートです。この時間お相手は山形翼です。お付き合いください。暑いです。札幌市西区、昨日から急にちょっといつもと違うこの季節にしては暑すぎやしないかいというね、重たい暑さというんでしょうかね。暑いです。現在の札幌市西区気温が27度、もうすでに夏日を超えております。本日の札幌市西区、そして北海道新聞の今朝、朝刊ですが、膝日陰恋し今季初真夏日道内ということで、北海道は1日ですね、昨日の記事でした。高気圧に覆われて気温が上昇し、今年初めて最高気温が30度以上の真夏日を観測したということで、オホーツク管内の津別町で道内最高の 33.4 度ということで、全174観測地点のうち51地点で真夏日を記録したと。はい、札幌市も中央区が 30.6 度だったようです。昨日1日のこれは記事ですけど、引き続きという予報が本日出ております。札幌市30度予想ですので、いやー引き続きですね。皆さんちょっと油断してましたね。このタイミングで急に真夏日ですかという、全国的にはという話題を先週したばっかりでしたけども、北海道にも早速やってきました。ただね、週末またね、ここからガクッと気温が下がっていくという、まあ、今予報も出ているので、体調管理本当皆さん昨日もだいぶね大変だったでしょうけども、実際に札幌市内でも熱中症の疑いで搬送されたという方がね、何名かいらっしゃったということでした。まあ、気温関係なくね、まあ、学校も会社も、通常通りでしょうから、皆さん本当各自どれだけ自分の体調と向き合って、対策できるかというところ、まあ、今日もですね引き続き皆さん各自で豆すぎるぐらい水分も取っていきましょう。栄養もしっかり取っていきましょう。でちゃんと涼みましょう。はい、これしっかり皆さんね、今日も各自1日通して暑くなる予報になっておりますので、はい、気をつけてお過ごしいただければと思います。先週末札幌市内の小学校は運動会だったという、学校が多いようで、我が家のね近所の